0: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
1: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
2: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxy tryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin. Và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
0: Sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Những chuyển động của thế giới 12 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Hành tinh chuyển động, mời quý vị tìm hiểu nội dung trường học Nhật Bản thay đổi tư duy về bài tập hè trong kỷ nguyên AI.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình. Trước khi đến với các nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự quốc tế.
0: Do ảnh hưởng của bão Dolphin, thành phố Thượng Hải và Trung Quốc đã phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Sáng nay, cảnh báo mưa lớn tại trung tâm thành phố đã được nâng từ màu vàng lên màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau màu đỏ. Cảnh

0: Báo tương tự cũng được ban hành ở Bắc Kinh. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Hơn 215.000 người ở Thượng Hải đã phải sơ tán. Cả 1.400 chuyến bay tại hai sân bay lớn của thành phố bị hủy. Hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động túc trực trên đường phố để đảm bảo giao thông. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cũng đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam vào sáng ngày 10 tháng 8, đồng thời dự báo Bắc Kinh sẽ có mưa to đến rất to từ tối ngày 11 đến 13 tháng 8. Giới chức địa phương đã phải khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết mới nhất, tuân thủ các biện pháp phòng chống lũ lụt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh đi vào các tuyến đường bị ngập nước, tránh xa sông ngòi, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất, cũng như không đi đến các vùng núi.
2: Cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản một lần nữa phải thay đổi thời điểm đưa một vệ tinh định vị vào quỹ đạo. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA chính thức thông báo quyết định điều chỉnh thời gian phóng vệ tinh định vị Michibiki số 7 từ hôm nay sang sáng sớm ngày mai với lý do chưa có đủ các điều kiện về thời tiết. Cho đến nay, việc đưa Michibiki số 7 lên quỹ đạo đã phải tạm hoãn tới 3 lần. Nếu kế hoạch mới nhất không thay đổi, Michibiki số 7 sẽ được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Tanegashima vào khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ 30 phút sáng ngày mai theo giờ địa phương bằng tên lửa đẩy H3 số 9. Tuy nhiên, JAXA vẫn không loại trừ khả năng sẽ lại hoãn phóng khi cho biết sẽ tiếp tục theo dõi các điều kiện liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, cơn bão số 15, tên quốc tế là Chan Hom, được dự báo là sẽ đổ bộ vào Nhật Bản từ sáng ngày mai. Với sức gió và sức tàn phá mạnh hơn nhiều so với siêu bão Dolphin, cơn bão đã buộc JAXA phải tạm dừng phóng Michibiki số 7 vào hôm 7 tháng 8 vừa qua.
0: Theo Bộ Ngoại giao Nga, sứ mệnh vệ binh Bắc Cực của NATO nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Liên minh tại khu vực Bắc Cực đang làm gia tăng căng thẳng thay vì góp phần giảm đối đầu. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslennikov nói rằng việc huy động các quốc gia không thuộc khu vực Bắc Cực tham gia huấn luyện các kịch bản tác chiến trong điều kiện khí hậu lạnh giá cho thấy phương Tây tiếp tục theo đuổi xu hướng quân sự hóa khu vực. Những động thái này tạo ra các mối đe dọa mới đối với an ninh của Nga và nước này vẫn đang theo dõi tình hình để xây dựng các biện pháp bảo vệ lợi ích tại Bắc Cực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga coi kế hoạch triển khai sứ mệnh vệ binh Bắc Cực là hành động khiêu khích. Ngày 11 tháng 2, NATO khởi động sứ mệnh vệ binh Bắc Cực nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và nâng cao năng lực giám sát của liên minh tại khu vực Bắc Cực. Nga hiện là quốc gia có đường bờ biển Bắc Cực dài nhất thế giới và duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực này. Trong những năm gần đây, các nước NATO cũng tăng cường tập trận và hợp tác an ninh ở Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng.
2: Một vụ xả súng vừa xảy ra tại thành phố Holbæk cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch khoảng 70 km về phía Tây khiến nhiều người bị thương. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 3 người bị trúng đạn tại phía nam thành phố Holbæk. Tất cả các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện đã qua khỏi cơn nguy hiểm tính mạng. Cảnh sát khẳng định đây là vụ thanh trừng mâu thuẫn giữa các băng nhóm tội phạm địa phương. Hai nam thanh niên 22 và 23 tuổi đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Trong đó, đối tượng 23 tuổi bị cáo buộc tội cố sát, còn đối tượng 22 tuổi bị cáo buộc đồng phạm cố sát. Hai nghi phạm dự kiến sẽ trình diện trước tòa trong phiên xét xử sơ bộ vào ngày hôm nay. Lực lượng chức năng xác định vẫn còn ít nhất một đồng phạm đang lẩn trốn và tiếp tục truy bắt, đồng thời kêu gọi đối tượng này ra đầu thú.
0: Ít nhất 10 binh sĩ Mali đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền trung nước này do nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo thực hiện. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
6: Nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn một doanh trại quân đội Mali tại vùng Ségou thuộc miền trung Mali. Quân đội Mali sau đó cho biết đã tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn và hiện đã kiểm soát được tình hình. Nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo đã tấn công các xe chở nhiên liệu cung cấp cho thủ đô Bamako của Mali từ tháng 9 năm ngoái, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng tại đây, cũng như tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng vũ trang Mali hồi đầu năm nay. Tình hình an ninh tại Mali trở nên bất ổn kể từ năm 2012 với các cuộc tấn công thường xuyên của các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tự xưng, cũng như các băng nhóm tội phạm và các phong trào đòi độc lập của người Tuareg.
2: Vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng gặp biên tập viên Nguyễn Kiên với thông tin thời tiết một số khu vực, thành phố lớn trên thế giới.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão Dolphin mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của Trung Quốc, gây ra cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất. Đây là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc tính từ đầu năm 2026 đến nay. Tới nay, dù bão đã suy yếu, mưa lớn dự báo vẫn còn xảy ra vào hôm nay tại Chiết Giang, Thượng Hải, phía bắc Phúc Kiến, đông bắc Tây Giang và phần lớn.

0: Giang Tô có thể kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, đặc biệt ở vùng núi và dọc theo các con sông suối nhỏ. Trong khi đó, cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết gió mạnh và thảm thực vật khô đang đẩy nhanh tốc độ lan rộng của các đám cháy. Hiện tượng thời tiết El Nino kết hợp với gió khô theo mùa đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực trên đất nước này. Còn về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản nắng mưa đan xen, nhiệt độ 23 đến 33 độ. London, Anh ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Moscow, Liên bang Nga ngày nắng, đêm mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. New York, Mỹ mưa rông vài nơi, nhiệt độ 23 đến 32 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng Trebo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trebo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trebo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn trường học trên cả nước đang bước vào quá trình sắp xếp theo mô hình mới, hướng tới tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị và tổ chức trường chính, phân hiệu, điểm trường phù hợp với điều kiện từng địa phương. Thế nhưng sau câu chuyện giảm đầu mối là một bài toán không hề đơn giản, hàng chục nghìn hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, văn thư và nhân viên trường học sẽ được bố trí ra sao?
6: Chuyển sang giảng dạy, điều động sang vị trí khác làm công tác quản lý ở cơ sở hay nghỉ theo chế độ đều là những phương án đã được đặt ra. Tuy nhiên, câu chuyện lúc này không chỉ là giải quyết chế độ chính sách mà còn là làm thế nào để không lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo, bồi dưỡng và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm. Đâu là lời giải để quá trình tinh gọn bộ máy vừa đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, vừa giữ được sự ổn định của hệ thống giáo dục? Đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
7: Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả và chào biên tập viên.
5: Vâng, thưa ông, Chính phủ yêu cầu các địa phương là hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 với mục tiêu là giảm tối thiểu 30% đầu mối. Những nơi có điều kiện thuận lợi thì có thể giảm khoảng 50%. Đây không chỉ là việc sáp nhập trường học mà còn là sắp xếp lại đội ngũ và đổi mới mô hình quản trị. Vậy thì ngành giáo dục xác định đâu là mục tiêu cốt lõi của cuộc sắp xếp lần này và vì sao tinh gọn bộ máy phải đi cùng với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, thưa ông?
7: Vâng. Như chúng ta đã biết là năm 2025 thì đất nước ta đã thực hiện một cái cuộc sắp xếp lại cái mô hình tổ chức, trong đó vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và sau hơn một năm vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay thì các cái mô hình này

0: đang được vận hành một cách thuận lợi và ổn định. Vì vậy bây giờ để chúng ta đến chuyển sang cái bước thứ hai là sắp xếp cái bộ máy bên trong của cái mô hình này. Và vì vậy thì cái việc sắp xếp hệ thống đảm bảo cái sự chỉ đạo thống nhất và điều hành công tác giáo dục trên địa bàn để đảm bảo thống nhất thông suốt thì là một cái nhiệm vụ rất là cần thiết và hiện nay chúng ta phải triển khai. Thực tiễn cũng cho thấy là hiện nay thì với cái mô hình trước đây thì chúng ta thấy là cái số lượng các cái trường rồi cái điểm trường rất là lớn. Và điều này thì cũng làm cho cái việc đầu tư nó cũng bị phân tán. Vì vậy cái việc sắp xếp cái mạng lưới trường học lần này thì không chỉ đơn thuần là một cái cuộc sát nhập cơ học để giảm cái số lượng trường mà cũng có thể coi như là một cuộc cách mạng để nhằm tối ưu cái nguồn lực cũng như là chuyển đổi cái mô hình giáo dục. Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo thì xác định có mấy cái mục đích. Thứ nhất là phải sắp xếp tinh gọn bộ máy thì lần này đấy thì là cũng qua đó để cũng giúp cho chúng ta có thể lựa chọn những cái cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, đủ phẩm chất để điều hành cái mô hình hoạt động của cái trường mới. Cái việc thứ hai là cái việc cùng với việc thay đổi cái mô hình quản sắp xếp cái trường học thì cũng thay đổi cái tư duy quản lý cái trường học hiện đại. Chúng ta chuyển cái quản lý từ một trường sang quản lý một cái mạng lưới và chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Đi đôi với cái việc thay đổi tư duy này thì cũng tăng quyền tự chủ và giải trình của các nhà trường cũng như là việc đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, rà soát cũng như giảm bớt các cái thủ tục hành chính để tập trung chính cho cái việc hoạt động dạy và học ở trong các nhà trường. Và cái thứ ba là việc tối ưu hóa nguồn lực để chúng ta có thể bổ sung thêm một cái lực lượng giáo viên có chất lượng cao từ số cán bộ quản lý, đồng thời cũng bố trí rà soát, bố trí một cách nhân lực phục vụ hỗ trợ giáo dục một cách hợp lý, khắc phục một phần cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cũng như là giảm bớt các cái chi phí hành chính không cần thiết. Thì đấy là chính là cái mục tiêu của cái đợt sắp xếp lần này.
1: Dạ vâng ạ, như ông có chia sẻ là lần sắp xếp này cũng không chỉ là để giảm đầu mối mà đó là còn đổi mới mô hình quản trị nữa, và ông cũng đã nêu những cái mục tiêu rất rõ ràng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng đến. Theo tính toán của Bộ thì dự kiến sẽ điều chuyển sắp xếp lại khoảng trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó có khoảng 11.000 người thì được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Nhưng phía sau những con số ấy thì là những con người có rất là nhiều tâm tư. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thăng Long Hà Nội chia sẻ như thế này ạ.
2: Sẽ có những cái tâm tư với những người mới nhận công việc quản lý chưa rút ra khỏi cái vai giáo viên của mình, vẫn có thức dậy khi mà xuống nhận tiếp của phần công tác cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng khá nhiều cái tâm tư tình cảm của nhiều người đã ở trong công tác quản lý khá lâu, đã rời ra cái bục giảng, mặc dù là cũng có làm chuyên môn nhưng mà nó mang cái tính chất là quản lý và bao quát, chưa quay trở lại, mà nhất là với cái chương trình mới cũng lại là một sự làm quen.
1: Vâng, từ thực tế thì có thể thấy là điều chuyển một cán bộ quản lý sang vị trí mới không chỉ là câu chuyện về chức danh. Ngành giáo dục thì nhìn nhận những cái tâm tư cũng như là những cái khó khăn của đội ngũ này ra sao, và đâu là những cái nguyên tắc cần được đặt ra khi bố trí lại nhân sự thưa ông?
0: Vâng, việc sắp xếp cái mạng lưới lần này thì cũng thể thực sự mà nói là đây là một cái cuộc cách mạng. Và với một cái cuộc cách mạng như thế thì cái việc nó sẽ tất yếu nó sẽ ảnh hưởng đến một cái bộ phận cán bộ quản lý rồi giáo viên rồi nhân viên ở trong các trường học, nhưng mà chủ yếu là bộ cán bộ quản lý và nhân viên nhân sự hỗ trợ ở trường học là chính. Thì hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tham mưu với cấp thẩm quyền để có những cái chính sách phù hợp với trong cái quá trình sắp xếp, và chúng tôi cũng rất là lắng nghe ý kiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên ở trong các trường học. Và chúng tôi cũng mong rằng là với một cái sự sắp xếp như vậy thì có thể đội ngũ cán bộ quản lý rồi nhân viên trong các trường học cũng phải chấp nhận một cái sự thiệt thòi nhất định về mặt quyền lợi, nhưng mà vì mục tiêu chung làm cho hệ thống giáo dục của mình ngày một tốt hơn, chất lượng giáo dục ngày một cao hơn, điều kiện học tập của học sinh ngày càng thuận lợi hơn, thì tôi nghĩ là cán bộ quản lý giáo dục cũng như là nhà giáo rồi nhân viên ở trong các trường học thì chúng ta cũng đều sẵn sàng thấu hiểu cũng như là cùng nhau để có thực hiện thành công cái nội dung này. Đối với cán bộ lãnh đạo của các nhà trường mới thì quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người lãnh đạo mới của cơ sở giáo dục bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách ở các phân hiệu đấy thì cũng phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt và có uy tín cao. Bên cạnh đó thì cán bộ quản lý giáo dục trong thời đại mới phải có cái tư duy chiến lược và tầm nhìn để phát triển nhà trường, đặc biệt là tinh thần dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và phải có những cái kiến thức và kỹ năng quản trị về chuyên môn, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, và đặc biệt là phải có cái năng lực chuyển đổi số để quản lý điều hành hoạt động nhà trường trên cơ sở quản trị dữ liệu để đảm bảo sau cái vận hành nhà trường một cách hợp lý và hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ, như ông cũng có nói là Bộ sẽ tham mưu để có những cái chính sách phù hợp hơn, và đặc biệt là luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ. Và lần sắp xếp này thì chủ yếu tác động khá nhiều đến đội ngũ cán bộ quản lý và

0: nhân viên trường học đúng không ạ? Và ông cũng có nêu những cái yêu cầu đối với đội ngũ quản lý mới để có thể quản lý được tốt hơn. Thưa ông, theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sao sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư có thể được bố trí lại theo nhiều phương án chứ không chỉ là trực tiếp đứng lớp nữa, như là chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã hoặc là giải quyết nghỉ theo chế độ phù hợp với năng lực, nguyện vọng cũng như là yêu cầu công việc. Nhưng từ một người mà nhiều năm làm công tác điều hành trở lại đứng lớp cũng là một bước chuyển không nhỏ đối với những cán bộ quản lý. Vậy theo ông thì cần những cái điều kiện gì để việc bố trí này thực sự phù hợp với năng lực thay vì chỉ trở thành một phương án xử lý nhân sự dôi dư?
1: Vâng. Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thì chúng tôi cũng phải khẳng định này, trước hết là các thầy các cô đều vốn là trưởng thành từ những nhà giáo rất là giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức dạy học và là giáo viên dạy giỏi, sau đó thì trưởng thành và được bố trí để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường. Chúng tôi cho rằng là với một cái nền tảng kiến thức tốt như vậy cũng như là kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn, và hiện nay thì các thầy cô này không phải là hoàn toàn cách ly khỏi cái việc giảng dạy, mà hàng tuần thì các thầy cô vẫn trực tiếp giảng dạy, ví dụ như hiệu trưởng là giảng dạy 2 tiết một tuần, phó hiệu trưởng là giảng dạy 4 tiết một tuần. Vì vậy thì tôi nghĩ là khi mà trở lại làm giáo viên thì đối với các thầy các cô cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mặc dù thì có thể giai đoạn đầu thì cũng có thể có những lúng túng nhất định, nhưng mà chúng tôi cho rằng là nó không phải là rào cản quá lớn để các thầy cô này có thể thực hiện cái nhiệm vụ khi mà chúng ta bố trí lại các thầy các cô để làm giáo viên. Thế và cũng có một cái quan điểm mà chúng tôi cũng muốn nêu ở đây, đấy là chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo thì quan tâm đến cái việc là điều chuyển các thầy các cô ở mức tối đa để trở lại làm giáo viên, hạn chế cái việc là bố trí các thầy các cô sang làm các cái vị trí khác hoặc là nghỉ tinh giản theo diện là tinh giản biên chế, mà tập trung tranh thủ tận dụng tối đa cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của các thầy các cô để tiếp tục công tác ở vị trí cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trường để có thể sử dụng tối đa cái nguồn lực này.
0: Như chia sẻ của ông thì cũng cho thấy là phần nào đỡ băn khoăn hơn là cán bộ quản lý thì cũng đều xuất phát từ những giáo viên đã có rất là nhiều kinh nghiệm và có nền tảng kiến thức rất là tốt, nên là cũng không quá khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục thì lại cho rằng là đây cũng là một thách thức không nhỏ. Xin mời ông Vũ Minh Đức cùng quý vị nghe ý kiến của bà Huyền.
2: Một hiệu trưởng ấy, lâu nay người ta làm những công việc của một người quản lý và dạy có 2 tiết một tuần thôi. Thế thì ta trước đây có thể là giáo viên rất rất giỏi về toán, về ngữ văn đấy, về các môn chuyên môn. Nhưng mà lâu lắm rồi người ta không làm các việc đó. Đấy, chúng ta biết rồi, cưa mà để lâu mà không mài giũa thì nó cũng cùn đi thôi. Và nếu mà để họ sang đi dạy là một cái thách thức vô cùng khó khăn với rất nhiều người. Chắc là phải bồi dưỡng một cách bài bản, chứ không phải bồi dưỡng vài ngày đâu.
0: Vâng, bà Đặng Thị Thanh Huyền cho rằng là với những cán bộ mà đã rời xa bục giảng nhiều năm thì việc trở lại giảng dạy có thể là một thách thức không nhỏ, nhất là khi mà chương trình, phương pháp cũng như là công nghệ dạy học đã thay đổi nhanh chóng hiện nay. Thưa ông, Thủ tướng cũng yêu cầu là nâng cao chất lượng đào tạo rồi bồi dưỡng nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới. Nhưng mà với những cán bộ quản lý trở lại bục giảng thì như ông cũng có nói là thời gian đầu có thể cũng sẽ lúng túng ấy. Thì bộ sẽ có định hướng như nào trong việc bồi dưỡng hoặc là thiết kế những cái chương trình bồi dưỡng như thế nào để không chỉ là đủ điều kiện đứng lớp mà là thực sự đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của người giáo viên hiện đại ạ?
1: Vâng. Dưới góc độ quản lý thì chúng tôi cho rằng là những cái yêu cầu chuyên môn đối với giáo viên ở trong giai đoạn mới hiện nay thì các thầy cô giáo đã và đang hiện nay đang là cán bộ quản lý thì trước hết là phải nắm vững hơn ai hết. Vì họ là những người trực tiếp điều hành cái hoạt động của đội ngũ giáo viên, cho nên nói là họ không biết hoặc là xa rời cái nội dung các cái hoạt động này hoặc các yêu cầu này là thực sự là cũng chưa hoàn toàn là chính xác, vì các thầy các cô phải nắm rất vững để mới có thể tổ chức cái hoạt động của các nhà trường được. Vì vậy khi mà chuyển sang làm giáo viên thì như tôi nói là các thầy cô giáo sẽ không quá khó khăn, vì các thầy cô vốn là những thầy cô giáo giỏi, cho nên là không có quá khó khăn. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì chúng tôi nghĩ là đối với các nhà trường thì cũng cần có cái sự bố trí lịch trình giảng dạy cho nó phù hợp để các thầy các cô làm quen, vì chúng ta đang là cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên thì có thể bước đầu nó cũng chưa quen về cái cách phong cách để làm việc. Thì bây giờ chúng ta cần phải có cái bố trí lịch trình giảng dạy cho các thầy các cô phù hợp. Cái thứ hai là các nhà trường thì quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thế rồi nghiên cứu bài dạy tập thể giúp cho các thầy các cô trở lại cái nhiệm vụ chuyên môn của mình một cách tốt nhất. Và điều chúng tôi quan tâm nhất là đặc biệt là các thầy các cô này phải cần phải có cái tinh thần tự học cao, tự bồi dưỡng để mình bù đắp những cái khoảng trống hoặc là cập nhật những cái kiến thức mới, phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng cái yêu cầu của chuyên môn. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì hiện nay trên kho học liệu số của Bộ, rồi phần

0: Các cái hệ thống đào tạo trực tuyến của bộ thì đều có những cái chuyên đề để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, và các thầy các cô thì hoàn toàn có thể truy cập vào đó để các thầy các cô có thể thực hiện cái việc của bồi dưỡng. Thế và sau khi mô hình hoạt động của các nhà trường để ổn định thì bộ cũng sẽ khảo sát để có những cái biện pháp để tiếp tục bồi dưỡng cho những cái đội ngũ giáo là cán bộ quản lý được chuyển sang làm giáo viên theo những cái yêu cầu mà các thầy các cô mong muốn, để làm sao để các trong thời gian ngắn nhất các thầy các cô có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
1: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nói là những cán bộ quản lý là những người mà đã điều hành về chuyên môn nên là hơn ai hết cũng đã cập nhật được những cái kiến thức mới
0: Đấy là
1: đúng
0: điều
1: không ạ?
0: chắc chắn, và đấy là điều chắc chắn và là điều bắt buộc mà giáo cán bộ quản lý phải biết.
1: Vâng, thì cũng không có gì đáng lo lắm, nhưng mà như ông cũng có khuyến cáo là các nhà trường cũng nên hỗ trợ những cán bộ quản lý có thể trở lại lớp học, như là bố trí lịch trình phù hợp hơn cho việc giảng dạy hoặc là hỗ trợ về chuyên môn. Và một thông tin ông cũng có nêu để các giáo viên có thể lưu ý tâm là trên mạng thông tin của bộ thì cũng có rất là nhiều những cái kiến thức có thể giáo viên có thể tự học hỏi và tự cập nhật đúng không ạ?
0: Vâng,
1: Và
0: đúng
1: một
0: thế.
1: một tương lai xa hơn nữa là bộ sẽ có khảo sát để có những cái kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mà trở lại làm công tác giảng dạy được kỹ càng hơn theo nhu cầu của họ. Cũng là một cái tín hiệu rất là mừng, và để cho những cán bộ quản lý có thể trở lại đứng lớp cũng không quá băn khoăn, cũng không quá lo lắng ạ. Thưa ông, không chỉ là cán bộ quản lý mà việc sắp xếp trường chính rồi phân hiệu cũng kéo theo việc tổ chức lại các vị trí như là kế toán, văn thư, thủ quỹ hay là nhân viên phục vụ. Và theo ông Nguyễn Minh Sơn, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu, thành phố Hồ Chí Minh, thì tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với cắt giảm cơ học mọi vị trí.
2: Nó dư ra những cái người trong ban giám hiệu thì họ trở về giảng dạy. Kế toán, văn thư, thủ quỹ cũng có tinh giản. Ví dụ như 3-4 điểm trường nhưng họ cần một cái nhân sự đó thôi. Nhưng mà cái số nhân sự phải giữ lại đó là phụ trách y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ vệ sinh. Thì mỗi điểm trường là đều phải có đấy đó. Chứ mình không thể nhập các cái trường lại. Mình chỉ có một cái phòng y tế ở cái điểm chính, còn mấy điểm kia không có thì không được.
1: Thưa ông, từ thực tế thì bài toán đặt ra đối với các địa phương là làm sao mà tinh gọn đầu mối nhưng vẫn đảm bảo đủ nhân lực cho từng điểm trường. Vậy thì bộ sẽ định hướng cái việc rà soát bố trí vị trí việc làm theo những nguyên tắc nào để tránh nơi thừa nơi thiếu ạ?
0: Vâng, trong thời gian vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có nhiều cái văn bản để hướng dẫn các cái địa phương tổ chức cái việc sắp xếp, trong đó có cái việc sắp xếp nhân sự để đảm bảo cái yêu cầu vận hành nhà trường một cách bình thường. Đối với những vấn đề vượt quá cái thẩm quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ cũng đã tham mưu với Chính phủ để ban hành cái nghị quyết 37 ngày 5 tháng 8 năm 2026. Trong cái nghị quyết này thì có quy định về cơ cấu, rồi số lượng, rồi chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp hệ thống. Thế và theo cái quy định của cái nghị quyết này thì ở mỗi một trường, mỗi một cơ sở giáo dục mới đấy, gọi là bây giờ tạm gọi là một trường, thì có một hiệu trưởng, mỗi một phân hiệu của trường thì có một phó hiệu trưởng phụ trách, bao gồm cả phân hiệu chính ở điểm trường chính cũng có một phó hiệu trưởng. Như vậy là điểm trường chính thì có một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng, các phân hiệu thì có một phó hiệu trưởng phụ trách. Đối với các cái vị trí hành chính như là kế toán, thủ quỹ và văn thư thì dùng chung cho toàn trường, và mỗi một trường, mỗi một vị trí thì có một người. Các cái vị trí hỗ trợ dạy học khác như là thiết bị, nhân viên thiết bị thí nghiệm, rồi giáo vụ, rồi tư vấn học sinh, rồi công nghệ thông tin, y tế học đường thì được bố trí riêng cho trường chính và các phân hiệu, và mỗi một vị trí được bố trí một người. Và như vậy với cái quy định của cái nghị quyết 37 của Chính phủ thì có thể nói về cơ bản cái nhân lực của các vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay ở các điểm trường chính cũng như là các phân hiệu thì đều được đáp ứng đầy đủ và sẽ không có cái chuyện là thiếu nhân lực cho các cái vị trí việc làm này. Thế và trong cái quá trình sắp xếp thì Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương là có thể bố trí điều chuyển giữa các cái vị trí việc làm ở trong cùng một phân hiệu, trong cùng một trường, hoặc là giữa phân hiệu này với phân hiệu kia, giữa trường này với trường kia, để có thể giải quyết câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và rộng hơn nữa thì ở cấp tỉnh thì có thể là Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phải cùng với các nhà trường để điều chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để đáp ứng được cái yêu cầu là giải quyết được cái câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Xa hơn nữa thì Bộ cũng mong muốn là trong cái quá trình sắp xếp rồi vận hành cái mô hình cái trường mới thì cũng có thể luân chuyển giáo viên giữa phân hiệu này với phân hiệu kia của nhà trường để đảm bảo cái tính đồng đều về mặt năng lực chuyên môn giữa các giáo viên, để cho học sinh của cả nhà trường được hưởng những cái điều kiện tương tự giống nhau ở trong cái chuyên môn của các thầy cô giáo cũng như điều kiện cơ sở vật chất để có giúp cho nâng cao cái chất lượng giáo dục.
1: Ông vừa chia sẻ kỹ hơn cái nghị quyết 37 của Chính phủ cũng đã quy định khá là rõ và hướng dẫn khá rõ đối với các địa phương về việc sắp xếp các vị trí việc làm ở trường chính hay là ở phân hiệu và các

0: các tỉnh cũng có thể dựa vào nghị quyết 37 của chính phủ để có thể có những cái sự sắp xếp phù hợp hơn. Thưa ông, đứng ở vị trí ở góc độ các địa phương thì việc lựa chọn ai tiếp tục giữ chức vụ quản lý, ai chuyển sang vị trí khác thì cũng đang đặt ra ở từng địa phương và cũng đang có những cái phương án á. Tại một số nơi thì các tiêu chí như là năng lực quản lý, rồi uy tín, khả năng tập hợp đội ngũ, kinh nghiệm công tác cũng đang được đưa vào quá trình lựa chọn. Xin mời ông nghe ý kiến của ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau và thầy Phan Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.
1: Chúng tôi cũng chỉ đạo cho ủy ban xã là nắm bắt cái tâm tư, cái nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý để có cái sự sắp xếp. Như hiện nay á, có 15 hiệu trưởng và hiệu phó thì 21, thì sau khi sắp xếp chỉ còn 8 hiệu trưởng thì nó do dư ra 7 hiệu trưởng. Chúng tôi cũng nghiên cứu để bố trí ở những cái vị trí theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chẳng hạn như hiệu trưởng thì xuống làm hiệu phó trưởng một cái cơ sở nào đó. Còn hiệu phó nếu còn dư thì mình tiếp tục mình bố trí về làm tổ trưởng tổ chuyên môn. Trường hợp các đồng chí này có nguyện vọng nghỉ thì chúng tôi cũng xem xét để giải quyết nghỉ theo quy định.
2: Tại Mỹ Tho mình đi có 5 hiệu trưởng của tiểu học, sẽ chọn một hiệu trưởng tiểu học thôi. Tức là ai cũng như ai rồi, về trình độ chuyên môn, về phẩm chất chính trị là giống nhau hết rồi. Còn bây giờ có một cái ví dụ về kinh nghiệm quản lý, về cái khả năng quy tụ đoàn kết tập hợp anh chị em, cái uy tín với phụ huynh, với đồng nghiệp, thì cái đó thì ở phường mình sẽ có cái tiêu chí để chọn lựa.
0: Thưa ông, Bộ cũng đã trao quyền khá lớn cho các địa phương trong quá trình sắp xếp bởi mỗi nơi thì lại có đặc điểm dân cư, địa bàn rồi điều kiện giáo dục khác nhau. Vậy làm thế nào để vừa tôn trọng quyết định của địa phương vừa đảm bảo việc lựa chọn bố trí cán bộ được thực hiện công khai minh bạch, đúng năng lực và không trở thành sự sắp xếp cơ học dưới một hình thức khác thưa ông?
3: Vâng, thì đúng là cái việc bố trí nhân sự trong cái quá trình sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non phổ thông thì đấy cũng là một cái bài toán khó và phức tạp. Và cũng cần cái sự nhìn nhận đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hiện nay một cách thật là chính xác, khách quan và công bằng để chúng ta có thể lựa chọn người có cái năng lực quản trị trường học nổi trội và bố trí vào bộ máy lãnh đạo của cái cơ sở giáo dục mới. Thì như tôi đã nói ở trên ấy, là những cái phẩm chất quan trọng, phẩm chất và năng lực quan trọng của cái đội ngũ cán bộ quản lý mới hiện nay ấy, đấy là phải người là có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có cái tư duy chiến lược và tầm nhìn để phát triển nhà trường, có cái tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm để mình có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, không dập khuôn máy móc theo một cái hướng dẫn chung, một cái áo mặc chung cho tất cả mọi người. Thứ hai là cũng phải có kiến thức và kỹ năng quản trị về nhân sự, tài chính, vì bây giờ là nhân sự thì nhiều, cơ sở vật chất thì lớn, cho nên là cũng cần phải có cái kỹ năng về quản trị lớn. Và như tôi nói là cần phải có cái năng lực chuyển đổi số để thay đổi cũng như là giảm bớt những cái lao động thủ, có thể có cái tầm nhìn với sự hỗ trợ của chuyển đổi số thì giúp cho có thể quản trị cơ sở giáo dục một cách nó tốt nhất.
0: Dạ vâng thưa ông ạ, Thủ tướng cũng yêu cầu là các địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền để có thể tạo sự thống nhất cũng như là đồng thuận trong đội ngũ. Vậy từ góc độ quản lý nhân sự thì ở phía bộ ấy, theo ông cần làm gì để quá trình sắp xếp không chỉ đúng về phương án, đúng về chế độ mà còn đặc biệt là tạo cái sự đồng thuận của những người phải thay đổi vị trí công tác?
3: Vâng. Để đạt được cái sự đồng thuận cao cũng như là phát huy tối đa cái nguồn nhân lực hiện có thì theo chúng tôi là trong cái quá trình sắp xếp thì cần đồng bộ giữa cái biện pháp hành chính với cái công tác tư tưởng và các cái chính sách đối với đội ngũ. Trước hết là cũng ở các địa phương cũng cần phải cái công khai minh bạch trong việc xác định các cái tiêu chí sắp xếp đối với cán bộ dựa trên cái năng lực quản lý, quản trị trường học cũng như là kết quả công tác của những năm qua. Thì cái này địa phương đánh giá rất là tốt trong những năm qua, những cán bộ quản lý nào mà làm cho nhà trường phát triển và cái nền nếp rồi chất lượng của nhà trường tốt thì cũng là căn cứ để chúng ta có thể lựa chọn để người đứng đầu của cái cơ sở giáo dục mới. Và đồng thời trong những quá trình thực hiện các cái quy trình thì cũng cần phải có phát huy sự dân chủ cũng như sự tham gia của tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong cái quá trình lựa chọn cán bộ như vậy. Phải tránh cái trục cục bộ địa phương hoặc là mình lựa chọn nó không chính xác. Thứ hai là cũng phải làm tốt công tác truyền thông và công tác tư tưởng để giáo viên rồi cán bộ quản lý rồi nhân viên phải nắm vững mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp lần này. Thì như tôi đã nói là có thể trong cái quá trình chúng ta sắp xếp thì nhà giáo rồi cán bộ quản lý giáo dục của nhân sự hỗ trợ trường học cũng có thể chấp nhận một chút thiệt thòi về của cá nhân mình để mình đạt được cái mục tiêu lớn hơn là cái sự phát triển của hệ thống giáo dục. Từ trong quá trình giải quyết những việc này thì cũng cần phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cái người chịu tác động của cái sắp xếp để mình có cái cách giải quyết hợp tình hợp lý. Việc thứ ba là phải phân công linh hoạt trong cái chuyển đổi vị trí việc làm, từ vị trí này sang vị trí kia nó cũng phải rất là linh hoạt. Và đặc biệt là phải có cái sự hỗ trợ về chuyên môn, như tôi nói đối với giáo viên cũng tương tự như vậy,

0: đối với đội ngũ nhân viên trường học. Thế rồi việc tổ chức bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì cũng là một trong yêu cầu phải đặt ra trong thời gian tới đây. Và cái việc thứ ba, thứ tư là chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ cái chính sách đối với người phải điều chuyển, cũng như sắp xếp, cũng như là tận dụng các cái nguồn lực hợp pháp tại địa phương để có cái hỗ trợ ngoài những cái quy định của pháp luật. Thì hiện nay thì có thể có huy động các nguồn lực khác để chúng ta hỗ trợ rồi giúp đỡ cho những cái người mà phải điều chuyển, sắp xếp trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Thưa ông, từ nay đến ngày 30 tháng 8 thì cũng không còn nhiều nữa. Vậy từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì theo ông đâu là những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta không chỉ có một mạng lưới trường học tinh gọn hơn mà còn có một đội ngũ được bố trí hợp lý hơn, quản trị hiệu quả hơn và chất lượng giáo dục thực sự được nâng lên?
0: Vâng, như tôi cũng trao đổi trên, nên là ngoài cái việc mà chúng ta các cái trong quá trình sắp xếp thì chúng ta cần phải thực hiện cái công khai minh bạch, rồi lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhà giáo, thì tôi cho rằng là cái trong cái thời gian tới đây, vì cái thời gian nó rất là gấp theo chỉ đạo của chính phủ, thì cái việc sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, tức là chúng ta còn khoảng độ 20 ngày nữa, thì cái thời gian nó rất là gấp mà công việc thì rất lớn. Vì vậy thì tôi nghĩ là cái sự đồng thuận của toàn ngành để và cái quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền địa phương là một cái yếu tố gọi là tiên quyết. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta cũng cần quán triệt cái phương châm là chỉ bàn làm không bàn lùi thì mới có thể quyết tâm để thực hiện cái việc là sắp xếp mà bộ máy được tinh gọn, cũng như là mình sớm đưa cái các cơ sở giáo dục vận hành trong cái năm học mới để cho chúng ta có một cái hệ thống giáo dục ngày một tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, như vị khách mời có chia sẻ thì tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng mà tinh gọn không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học. Với ngành giáo dục thì sắp xếp trường học không chỉ là bài toán về số lượng đầu mối, mà còn là bài toán sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm. Bởi suy cho cùng thì thành công của một cuộc cải tổ không chỉ nằm ở việc bộ máy giảm được bao nhiêu đầu mối, mà ở chỗ mỗi con người được bố trí đúng năng lực, được hỗ trợ để thích nghi và tiếp tục tạo ra giá trị cho nhà trường, cho người học.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với nội dung sắp xếp trường học giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. Bây giờ là ít phút quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá.

0: Tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
0: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
4: Chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số trí thức nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức chuyên gia người Việt Nam tại Australia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các trí thức nhà khoa học làm cầu nối chuyển giao công nghệ và phát triển lực lượng sản xuất mới, mạnh dạn giới thiệu cho các cơ quan viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác có thế mạnh của Australia là giáo dục, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược. Lan tỏa tư duy làm khoa học, phương pháp đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước.
3: Trước đó, vào trưa nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Bizzeri cùng gợi mở Australia nghiên cứu trồng cà phê của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng hai bên thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, sinh học, chế biến nông sản, thương mại, đầu tư. Thống đốc Margaret Bizzeri nhất trí thúc đẩy cùng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp và những lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh.
4: Tiếp ông Nicolas Murray, đặc phái viên của chính phủ Australia về Đông Nam Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác giữa hai nước cần chuyển mạnh sang các chương trình hợp tác dài hạn về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tài chính xanh, hạ tầng chất lượng cao, chuỗi cung ứng chiến lược, giáo dục và nghiên cứu. Hai bên cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy các hợp tác thành những chương trình dự án kinh tế cụ thể, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước.
3: Sáng nay, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn.
4: Theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870, tỉnh Đồng Tháp dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2021 đến nay. Công trình chưa được nghiệm thu nhưng nhiều vị trí mặt đường đã bong chóc, sụt lún xuất hiện ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số người dân trên địa bàn bày tỏ.
5: Chỗ này cái sình đồ á, nó đội lên chỗ này bây giờ nó rúng á. Hôm nay người ta té hoài luôn. Giờ nghĩ cái sửa chữa lại cho dân ta đi thôi chứ giờ biết sao.
6: Cái nguyên nhân gì thì thật sự là chị không có biết. Nhưng mà thấy người thịnh nó chạy sụp là bắt đầu người ta sửa lại. Sụp rồi sửa lại, lần này là lần thứ ba rồi nè. Cái đường dưới ta cũng làm một lượt nha. Nhưng mà đường dưới ta đâu có sụp có gì đâu. Mà sao cái đường này sao mà cứ sụp hoài gì không biết làm sao nữa. Người dân đi lại thì cũng phải ảnh hưởng chứ. Cái lỗ đó sụp bữa đó, cái chú đó chú té một cái hết hồn hết vía. Chung ra người dân mình thì cũng như làm cho ngon lành để mà chạy cho nó thông thương xe cộ.
3: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh vừa điều trị cho 3 chị em từ 7 tuổi đến 10 tuổi cùng bị ngộ độc thuốc diệt chuột sau khi gia đình chế biến thịt chuột đồng cho các em ăn trong nhiều ngày, trong đó một trẻ bị xuất huyết nặng, suy hô hấp phải thở máy. Sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe của 3 trẻ dần ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tránh sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không kiểm soát được quá trình chế biến để làm thức ăn cho trẻ. Khi trẻ có biểu hiện bất thường như là nôn ói, đau bụng, tiêu chảy kèm chảy máu hoặc tiểu ra máu, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.
4: Tin thế giới, một vụ nổ súng vừa xảy ra tại trụ sở tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Ông Thongchai Prasa, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi đã bị bắn trọng thương. Tài xế của ông cũng bị thương. Cả hai đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, song ông Thongchai đã không qua khỏi do vết thương nặng. Nghi phạm được xác định là một cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm và đưa về trụ sở để tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân.
3: Hải quân Indonesia vừa thu giữ 1,3 tấn ketamin trị giá hơn 116 triệu đô la Mỹ trên một tàu chở hàng mang cờ nước ngoài tại quần đảo Riau. Đây là một trong những vụ buôn lậu ma túy lớn nhất được cơ quan chức năng Indonesia triệt phá thành công. Hải quân Indonesia đang kết hợp với cơ quan phòng chống ma túy, hải quan và thuế tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới chặt chẽ để ngăn chặn các mạng lưới tội phạm quốc tế lợi dụng vùng biển rộng lớn của Indonesia vận chuyển ma túy xuyên biên giới xuyên quốc gia.
4: Trong đợt nắng nóng lịch sử chưa từng có trong 84 năm, số ca cảm nắng sốc nhiệt ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng đáng báo động. Phóng viên Tuấn Nhật.

0: dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Kể từ ngày 15 tháng 5 đến nay, tại các địa phương của nước này đã có tổng cộng 3.089 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do cảm nắng, trong đó đã xác nhận 26 ca tử vong. Có thời điểm trong tháng 7, ghi nhận tới 202 người đến phòng cấp cứu và 3 người tử vong chỉ trong vòng một ngày. Đặc biệt, số ca sốc nhiệt đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 này, với trung bình hơn 100 ca được báo cáo mỗi ngày. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết 35% bệnh nhân cảm nắng là người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên và triệu chứng phổ biến nhất chiếm tới 61% là kiệt sức do sức nóng gây mất nước và muối trong cơ thể. Các địa điểm thường xảy ra cảm nắng nhất là các công trường ngoài trời, đường xá và đồng ruộng. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hàn Quốc, mùa hè năm nay ghi nhận một đợt nắng nóng cực đoan chưa từng có trong lịch sử 84 năm. Có thời điểm, nền nhiệt lên tới 42,5 độ C, một kỷ lục trong khoảng 122 năm. Số ca tử vong do sốc nhiệt nêu trên chỉ đứng sau kỷ lục buồn 42 người thiệt mạng được ghi nhận vào ngày 10 tháng 8 năm 2018.
2: Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết siết quy định đối với các dịch vụ khó hủy và chương trình giảm giá gây hiểu nhầm trong khuôn khổ các biện pháp nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Người tiêu dùng Anh hiện chi khoảng 1 tỷ 600 triệu bảng Anh mỗi năm cho những dịch vụ mà họ không thực sự mong muốn sử dụng. Chính phủ sẽ áp dụng thời gian hạ nhiệt 14 ngày, cho phép người tiêu dùng hủy dịch vụ sau khi kết thúc thời gian dùng thử hoặc khi hợp đồng dài hạn được gia hạn.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế, ngay bây giờ là thông tin thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, lực kéo từ nhóm cổ phiếu có câu chuyện cơ cấu vốn nhà nước đã giúp VN Index hồi phục trong phiên hôm nay. Kết phiên VN Index tăng gần 9 điểm lên mức 1.776,77 điểm. Thanh khoản trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 18.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 281 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Tại chiều mua, cổ phiếu DMX được khối ngoại mua mạnh nhất trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị hơn 174 tỷ đồng, theo sau là SHB và VNM đường gom mạnh 69 và 64 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 360 tỷ đồng, theo sau là VHM và FPT lần lượt bị bán ròng 248 tỷ đồng và 82 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, tại chiều mua, MST được mua ròng mạnh nhất với giá 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng mạnh với hơn 2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2 tỷ 200 triệu đồng. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research lưu ý nhà đầu tư.
4: Chúng ta vẫn giữ một cái tinh thần tương đối thận trọng, nhưng mà tất nhiên thì cũng là một giai đoạn mà những cái rủi ro trên thị trường cũng đã giảm bớt đi. Nhưng cái việc mà tiếp tục giữ vững những cái vị thế của mình là điều nên làm, và đâu đó thì có thể tìm kiếm thêm những cơ hội. Nhưng mà tất nhiên thì tìm kiếm cơ hội thì ở đây cũng sẽ phù hợp với nhà đầu tư có một cái tỷ lệ nắm giữ ở mức khiêm tốn thôi. Còn thực ra thì vẫn chưa phải là giai đoạn mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay sự sôi động trên thị trường. Những cổ phiếu hồi phục tốt trong thời điểm đầu tiên cũng giúp cho các cổ phiếu đi sau có thể hồi phục. Những thông tin tích cực thì là những cái điểm sáng đang hỗ trợ cho tâm lý của thị trường, nhưng cũng không ngay lập tức thay đổi quá nhanh đối với cái bức tranh thị trường đang diễn ra.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Mở đầu Thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Anh Thư điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
6: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chính quyền của ông đã thu hẹp các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với Iran và đang duy trì tiến trình này một cách kín đáo với hy vọng áp lực kinh tế sẽ phát huy tác dụng. Trả lời phỏng vấn của trang Axios, ông Trump tiết lộ là Washington chỉ đang đàm phán một phần với Tehran. Nền kinh tế Iran thì đang ở trong tình trạng rất khó khăn và Mỹ sẵn sàng gia tăng áp lực về kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng không đưa ra bất cứ lời đe dọa quân sự mới nào nhằm vào Iran. Hãng tin Al Jazeera Anadolu bình luận, tuyên bố này dường như cho thấy Tổng thống Trump đã quyết định dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, việc Mỹ giảm mức độ đối đầu trực tiếp không đồng nghĩa với việc là Washington từ bỏ các công cụ gây sức ép. Trái lại, tuyên bố của ông Trump cho thấy là Nhà Trắng đang kết hợp các biện pháp kinh tế với đàm phán hạn chế, qua đó duy trì dư địa điều chỉnh chính sách tùy theo phản ứng của Tehran. Cùng ngày, thì Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran vừa thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persic. Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran, ông Hassan Kaskar, xác nhận một số nội dung khái quát bao gồm giao cho chính phủ Iran

0: phối hợp với các lực lượng vũ trang, nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực này. Đề xuất cấm toàn diện tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel hoặc là các quốc gia khác và những thực thể bị Iran coi là thù địch khi đi qua eo biển Hormuz. Bình luận về các động thái của Iran, bà Roxanne Farman-Farmayan, giảng viên tại Đại học Cambridge của Anh cho rằng Iran không cảm thấy mình đang chịu sức ép về thời gian như Mỹ. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại phải đối mặt với những áp lực riêng liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và các vấn đề như là giá dầu hay lạm phát. Hiện tại hai bên vẫn đang chơi trò chơi mèo vờn chuột nhằm xem bên nào sẽ phải chùn bước trước. Thưa quý vị, Israel vừa chính thức tuyên bố bác bỏ kế hoạch lộ trình hòa bình Gaza gồm 15 điểm mà Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, đồng thời khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Hãng tin Reuters TASS cho hay đây là lần đầu tiên Israel chính thức thẳng thắn bác bỏ kế hoạch này, bất chấp những sức ép từ Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột. Hãng tin AFP cho biết thêm, Israel phản đối việc Hamas giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine mới thành lập được thực hiện song song với quá trình quân đội Israel rút quân. Còn Al Jazeera thì cho rằng phía Israel vẫn kiên định với mong muốn Hamas phải giải giáp thực sự, chứ không phải là trên danh nghĩa. Trong khi kế hoạch 15 điểm trước mắt thì mới chỉ tập trung vào việc loại bỏ các vũ khí hạng nặng của Hamas. Tờ The Guardian bình luận đây là sự phản đối mạnh mẽ và có tính trực diện trong bối cảnh cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu đều đang phải đối mặt với những cuộc bầu cử đầy cam go sắp tới. Một thông tin thú vị được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn như là The New York Times, The Guardian, Times Magazine hay NPR là sự kiện nhật thực toàn phần hiếm gặp tại châu Âu diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới. Cụ thể, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía đông Greenland, phía tây Iceland, miền bắc Tây Ban Nha và một phần khu vực đông bắc của Bồ Đào Nha. Ở tại Anh thì tỷ lệ mặt trăng che khuất mặt trời có thể lên tới khoảng 90-96%, trong khi con số này ở Pháp cũng là hơn 90%. Thời gian nhật thực toàn phần khác nhau tùy địa điểm và kéo dài nhất là khoảng 2 phút 18 giây ở khu vực ngoài khơi Iceland. Đáng chú ý, một chiếc máy bay đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha sẽ bay qua khu vực Palencia nằm gần dải nhật thực toàn phần để phát trực tiếp toàn bộ sự kiện này từ độ cao khoảng 9.000 mét. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 người dân có thể quan sát được nhật thực toàn phần tại khu vực Trung và Tây Âu.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Jakarta của Indonesia, nhiều khu dân cư nằm ngay sát các tuyến đường sắt đang hoạt động, khiến người dân phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn và những ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Trước thực tế này, chính phủ Indonesia đang nỗ lực triển khai chương trình di rời các hộ dân sống ven đường sắt, bố trí cho họ những nơi ở mới, an toàn và thuận tiện hơn.
0: Ở những khu vực như là đường ray Tanah Abang, trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia, hình ảnh trẻ nhỏ đang chơi đùa lại phải vội vã tránh sang một bên mỗi khi nghe tiếng ầm ầm của đoàn tàu đang đến gần đã trở nên quá quen thuộc. Mỗi chuyến tàu đi qua không chỉ mang theo mối nguy hiểm tiềm tàng mà còn làm gián đoạn sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Đến cuối tháng 6, toàn bộ cư dân sống ven đường sắt tại khu vực Senen gần đường ray Tanah Abang đã được di rời tới một khu nhà ở do chính phủ cung cấp, cách nơi ở cũ khoảng 2,5 km. Khu phức hợp mới mang tên là Hunian Senen được xây dựng trên diện tích 1,6 hectare với 324 căn hộ. Khoảng 70 gia đình hiện đã chuyển tới đây và được miễn phí tiền thuê nhà trong 6 tháng đầu tiên. Mỗi căn hộ được trang bị những tiện nghi cơ bản như là giường, tủ quần áo và quạt điện. Quan trọng hơn cả, đây là môi trường mà trẻ em có thể tự do chạy nhảy và vui chơi. Với nhiều người dân, việc chuyển tới nơi ở mới mang lại cảm giác an toàn mà họ chưa từng có trước đây. Chị Finalisa, một người dân đã chuyển tới Hunian Senen, chia sẻ.
2: Mọi thứ đều rất thoải mái, khi tôi ngủ cũng không còn bị tiếng ồn của tàu đi qua làm tỉnh giấc nữa.
0: Hiện khu nhà ở Hunian Senen vẫn còn hơn 250 căn hộ trống, sẵn sàng tiếp nhận thêm các gia đình trong những chương trình di rời tiếp theo. Tuy nhiên, chính sách miễn tiền thuê nhà chỉ kéo dài trong 6 tháng đầu. Khi thời gian ưu đãi kết thúc, chi phí nhà ở có thể trở thành một gánh nặng đối với những hộ gia đình có thu nhập thấp. Chính vì vậy, phía sau sự an tâm trước mắt của các gia đình lại là một câu hỏi về khả năng duy trì cuộc sống lâu dài ở khu ở mới. Anh Samsudin, một nghệ sĩ đường phố, bày tỏ.
3: Hiện tại thì tiền thuê hàng tháng là khoảng 500-600.000 rupiah. Bản thân tôi không thể chi trả được khoản tiền lớn như vậy vì thu nhập hàng tháng của tôi không cao. Nếu giảm xuống mức 300.000 thôi thì có lẽ tôi vẫn cố gắng được.
0: Phản hồi về vấn đề này, chính phủ Indonesia cho biết các điều khoản và điều kiện đối với người dân tại Hunian Senen sẽ được đánh giá lại sau thời gian ưu đãi 6 tháng. Còn hiện tại thì một số tuyến phố khác gần đường ray Tanah Abang cũng đang có kế hoạch di

0: rời tiếp theo. Thế nhưng với nhiều người dân, rời khỏi nơi ở đã gắn bó trong nhiều năm đồng nghĩa với việc là họ phải bắt đầu lại cuộc sống ở một môi trường hoàn toàn mới. Đây là điều không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Chị Susi Nuraini, một người dân sinh sống gần đường ray Tana Abang, chia sẻ.
1: Gia đình chúng tôi sống ngay gần đường ray nên chúng tôi rất lo lắng khi có thể bị di rời. Tôi cũng chưa biết mình sẽ phải chuyển đi đâu nữa. Hiện các con tôi cũng làm việc gần nhà, tôi sợ rằng khi phải tái định cư, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc làm quen với môi trường mới.
0: Những lo lắng này cho thấy bài toán tái định cư tại Jakarta không đơn thuần là xây thêm những căn hộ mới, đó là quá trình cân bằng giữa an toàn, khả năng chi trả và sinh kế của người dân. Các chuyên gia cho rằng để một chương trình tái định cư thực sự bền vững, các nhà chức trách cần tính tới khả năng người dân có thể duy trì tiền thuê nhà sau khi hết thời gian hỗ trợ, đồng thời bảo đảm nơi ở mới đủ thuận tiện để họ có thể tiếp tục đi làm, đưa con đi học và duy trì các hoạt động sinh kế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI bùng nổ, giáo dục Nhật Bản đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận bài tập về nhà mỗi kỳ nghỉ hè. Thay vì những giảng bài dập khuôn, nhiều trường học đã mạnh dạn gạt bỏ cách thức cũ để hướng tới lộ trình học tập được cá nhân hóa rõ nét. Sự chuyển dịch này không chỉ nhằm ứng phó với việc học sinh lạm dụng AI mà còn để rèn luyện tư duy độc lập và kỹ năng công nghệ cần thiết cho các em trong tương lai.
3: Lâu nay, kỳ nghỉ hè tại Nhật Bản vốn gắn liền với những chồng bài tập khổng lồ, nhưng nay truyền thống đó đang dần thay đổi. Tại một trường tiểu học công lập ở tỉnh Aichi, khái niệm bài tập bắt buộc đã bị xóa bỏ từ khoảng 3 năm trước. Thay vào đó, học sinh được trao quyền tự quyết thông qua một bảng kế hoạch học tập cá nhân. Các em sẽ tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mình trong từng môn học, sau đó thảo luận với giáo viên để quyết định nội dung cần tập trung nghiên cứu. Một em học sinh tiểu học chia sẻ về việc được tự chọn bài tập về nhà.
4: Em muốn tập trung vào kỹ năng đọc hiểu trong dịp nghỉ hè, vì đó là phần em còn yếu. Em muốn học tập chăm chỉ để chuẩn bị tốt hơn cho học kỳ 2.
3: Trong khi đó, thầy giáo Fukai Shinji, trường tiểu học Nioi cho biết,
4: khi học sinh được tự mình lập kế hoạch và quyết định thứ tự học tập ưu tiên, các em cảm thấy có động lực hơn rất nhiều so với việc phải làm theo những yêu cầu áp đặt sẵn.
3: Động lực chính đằng sau sự thay đổi mạnh mẽ này là sự phổ biến nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI. Hiện nay học sinh chỉ cần chụp ảnh bài tập và tải lên là có thể nhận được lời giải ngay lập tức, hoặc dễ dàng yêu cầu AI viết một bài cảm nhận sách theo đúng độ tuổi. Theo một khảo sát, có tới 24% học sinh tiểu học và 51% học sinh trung học cơ sở thừa nhận đã sử dụng AI cho các bài kiểm tra và bài tập về nhà. Thay vì cấm đoán, một số trường trung học đang dạy học sinh cách sử dụng AI một cách hợp lý và hiệu quả. Ví dụ trong một tiết lịch sử, học sinh được yêu cầu tóm tắt về một giai đoạn lịch sử nhất định của Nhật Bản, sau đó dùng AI để tinh chỉnh ý tưởng. Các em học cách viết các câu lệnh hiệu quả, yêu cầu ví dụ cụ thể và sau đó phải kiểm chứng thông tin trước khi viết lại bằng ngôn ngữ của chính mình. Một học sinh trung học bày tỏ.
4: Trí tuệ nhân tạo đưa ra cho em những ý tưởng mà bản thân em chưa bao giờ nghĩ tới. Điều đó giúp em có thể xem xét một chủ đề từ nhiều góc độ khác nhau và đào sâu suy nghĩ của mình hơn. Nó thực sự rất có lợi nếu chúng ta biết cách khai thác như một công cụ hỗ trợ tư duy thay vì chỉ để lấy đáp án.
3: Các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh rằng dù AI có thể thay đổi cách học nhưng mục tiêu cốt lõi vẫn là giúp học sinh phát triển khả năng tự tư duy. Trong đó, việc cân bằng giữa việc vận dụng công nghệ và giữ vững giá trị cốt lõi của giáo dục sẽ là chìa khóa cho tương lai. Thầy Watanabe Kengo, giáo viên trường trung học Koryo, chia sẻ.
4: Ngay cả khi AI có thể làm toàn bộ bài tập, học sinh vẫn phải là người hiểu rõ nội dung đó. Các em cần có ý thức chủ động về việc bản thân mình muốn học hỏi gì và muốn tìm hiểu điều gì. Tôi tin rằng thái độ chủ động và tư duy phản biện này chính là yếu tố quan trọng nhất mà nhà trường cần rèn luyện cho các em hiện nay.
3: Thế giới đang thay đổi từng ngày chính là động lực để thầy cô và nhà trường tại Nhật Bản tăng tốc thay đổi quan niệm về việc học tập, làm bài tập về nhà để thích nghi. Qua đó các em sẽ có một mùa hè không chỉ để giải bài tập sẵn có, mà để khám phá những sở thích mới và có những trải nghiệm cuộc sống thực tế.
5: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự chiều. Bây giờ là ít phút cho mục tư vấn sức khỏe. Chúng tôi sẽ trở lại trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên

0: tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại.

0: đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 trực tiếp trên kênh Thời sự VV1.
5: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong chương trình hôm nay.
4: Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương tài xế trước APEC 2027, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững. Chúng tôi bàn luận nội dung này trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
6: Quyết tâm có được một đứa con. Ở thế ai có biết chết đâu cho con, biết chết đâu cho con. Hoàn cảnh là dù có chuyện cũng đẻ, không bao giờ đẻ, là sức khỏe mình.
7: Chiến tranh, mình đã đi bộ đội bảo vệ mà. Thì đến bây giờ cố gắng mình làm là giữ được cái phong độ gia đình. Mình là dù nhiều người cật mạng.
5: Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8, Mưa Màu Cuộc Sống mời quý vị lắng nghe câu chuyện về người cựu chiến binh dành gần nửa đời người chăm sóc những đứa con mang di chứng chất độc da cam.
8: Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chiếc ấm đun nước đã thay đổi như thế nào.

0: Những cơ sở như thế này rất quan trọng để nghiên cứu cách chúng ta có thể hỗ trợ mọi người tự chăm sóc bản thân và duy trì cuộc sống độc lập tại nhà lâu hơn.
1: Mô hình nhà đặc biệt ở Australia giúp người cao tuổi sống độc lập, thông tin của niềm vui mỗi ngày. Ngay bây giờ chúng tôi điểm một số tin tức trong nước và quốc tế nổi bật.
2: Tại báo cáo gửi đến cuộc họp về giải quyết khó khăn vướng mắc trong tiếp cận tín dụng do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì sáng nay, Ngân hàng Nhà nước thông tin về việc triển khai các giải pháp tạo điều kiện tín dụng cho doanh nghiệp thực hiện các dự án lớn trọng điểm có tính lan tỏa liên kết. Tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nhận được văn bản kiến nghị của Vingroup, Mastis và Thaco về đề xuất cơ chế tín dụng cho tổng cộng 17 dự án với nhu cầu vốn vay dự kiến khoảng 955.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 3 công văn hướng dẫn doanh nghiệp chủ động làm việc với các ngân hàng thương mại để được xem xét cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.
1: Sáng nay, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đề nghị xây dựng cơ chế để công dân không nhập ngũ được đóng góp cho đất nước bằng hình thức khác. Cùng với đóng góp bằng sức lao động có thể nghiên cứu thêm hình thức đóng góp bằng vật chất, trong đó có tiền. Mục tiêu không đơn thuần là huy động nguồn lực, mà còn tạo cơ hội để mỗi công dân thể hiện niềm vinh dự, trách nhiệm đối với đất nước bằng cách phù hợp với điều kiện của mình. Dù áp dụng hình thức nào, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là không được biến việc góp tiền thành cách thay thế nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
2: Nên xây dựng lộ trình giảm thời gian làm việc của người lao động trong doanh nghiệp xuống 40 đến 44 giờ mỗi tuần để thống nhất với khu vực công. Kiến nghị được Sở Nội vụ Sơn La gửi tới cơ quan soạn thảo khi góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng và đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Một ý kiến khác của Sở Nội vụ Sơn La là kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 9, tạo điều kiện để người lao động đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Doanh nghiệp cũng được đề xuất bố trí cho người lao động nghỉ một ngày hưởng nguyên lương để tìm hiểu chủ trương, chính sách và pháp luật.
1: Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc với khoảng 300.000 đến 400.000 người được khám mỗi tuần trong 3 tuần gần đây. Tuy vậy, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch lớn. Đến nay, phường Phước Thắng có tỷ lệ người dân được khám cao nhất, đạt gần 64%, tiếp đến là xã An Nhân Tây gần 53%, đặc khu Côn Đảo hơn 52%, trong khi phường Bến Thành mới đạt hơn 3,3% và phường Bàn Cờ gần 4,9%, hai địa phương có tỷ lệ khám dưới 5%. Sở Y tế đề nghị các địa phương còn tỷ lệ khám thấp tiếp tục rà soát danh sách người dân chưa được khám, tăng cường vận động bố trí thời gian và địa điểm thuận tiện, tổ chức khám ngoài giờ khi cần thiết, đồng thời chú trọng các nhóm khó tiếp cận như là người cao tuổi, người khuyết tật và người gặp khó khăn trong đi lại.
2: Từ mức gần 30 điểm, ngành báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm nay còn 22 điểm. Nhiều chuyên gia ngành tại Học viện Báo chí cũng giảm mạnh. Theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động điểm chuẩn chung và ngành báo chí nói riêng. Thứ nhất, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông được thiết kế với cấu trúc phân hóa rõ rệt, phổ điểm có sự phân hóa tốt. Đồng thời, các trường đại học phải quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức và tổ hợp khiến điểm chuẩn có sự biến động. Thứ hai, các trường đang dần thay đổi phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển để tập trung tuyển chọn thí sinh có năng lực học tập tốt hơn, nâng ngưỡng bảo đảm chất lượng thay vì chỉ chạy theo số lượng. Thứ ba, thị trường việc làm và bối cảnh xã hội cũng tác động đến lựa chọn của thí sinh. Việc tinh giản bộ máy, sáp nhập các cơ quan báo chí phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chọn nghề bên cạnh sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Không nên nhìn nhận những thách thức này theo hướng tiêu cực, đây có thể là cơ hội để các cơ sở đào tạo và người làm báo mới ngành nghề giúp những người thực sự có năng lực và đam mê khẳng định bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại hơn.
1: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc và quốc lộ nhằm tăng an toàn, giảm ùn tắc và khai thác hiệu quả hạ tầng. Theo đề xuất, làn sát giải phân cách giữa, tức là làn 1, trên một số tuyến cao tốc sẽ được tổ chức thành làn dành riêng để vượt xe. Tài xế chỉ được sử dụng làn này khi cần vượt phương tiện phía trước. Sau khi vượt xong và đảm bảo khoảng cách an toàn, xe phải trở lại làn bên phải. Phương tiện không được chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải đang trống. Hai tuyến được đề nghị thí điểm là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rẽ - Cao Bồ, đoạn cầu Rẽ - Ninh Bình. Riêng tuyến cầu Rẽ - Ninh Bình được đề xuất giảm tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, việc tổ chức làn riêng nhằm hạn chế tình trạng xe chạy lâu trên làn trái, đồng thời giúp các phương tiện có nhu cầu vượt thực hiện thao tác này an toàn hơn.
2: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố hạ tầng số công cộng mạng 5G tiến tới thí điểm mạng 6G trên địa bàn thành phố. Phóng viên Phạm Hải thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
3: Cần Thơ chính thức đưa

0: và hoạt động đồng loạt 27 điểm Wi-Fi công cộng, nâng tổng số điểm Wi-Fi công cộng trên địa bàn thành phố lên 39 điểm. Mạng 5G đã được phủ sóng khoảng 82% khu vực thành phố. Internet băng rộng đã phủ đến 100% xã, phường. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Sau cái triển khai mạng 5G này thì ngành khoa học cũng tham mưu cho ủy ban là sẽ triển khai kết nối vào cái hệ thống LC của thành phố, sẽ thông tin rồi là các kết quả kinh tế xã hội địa phương, rồi là triển khai đa ngôn ngữ để phục vụ cho các cái lượng khách quốc tế, phục vụ cho Ninh Kiều, cái Khế và các cái phường trung tâm.
0: Mỗi điểm Wi-Fi công cộng không chỉ là điểm truy cập Internet miễn phí mà cần trở thành một điểm kết nối số của thành phố, góp phần đưa các dịch vụ số đến gần hơn với người dân và du khách.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Một số cơ quan nhà nước tại Philippines tạm ngừng hoạt động hôm nay do mưa lớn. Lở đất tại khu vực Baguio tối qua đã làm 4 người thiệt mạng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Chính quyền Philippines đã huy động thêm nhân lực và nguồn lực đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp cả nước, đẩy mạnh công tác cứu hộ trong bối cảnh mưa lớn do gió mùa Tây Nam vốn bị tăng cường bởi hai cơn bão nhiệt đới, buộc người dân tại các khu vực dễ bị tổn thương phải đi sơ tán. Hội đồng Quốc gia về Quản lý và Giảm rủi ro thiên tai cho biết có ít nhất 382.000 người, tương đương với 110.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, phần lớn tập trung tại 8 khu vực thuộc Luzon và Mindanao. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát đã cố gắng cứu hai đồng nghiệp khỏi dòng nước lũ. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng và ùn tắc giao thông nghiêm trọng đã làm tê liệt các tuyến đường huyết mạch trên khắp đảo Luzon, buộc chính quyền địa phương phải tiến hành sơ tán khẩn cấp.
4: Cơ quan giám sát sự nóng lên toàn cầu của Liên minh châu Âu hôm nay thông báo khu vực Tây Âu đã trải qua tháng 6 và tháng 7 nóng nhất trong lịch sử. Các đợt nắng nóng kéo dài không chỉ đẩy nhiệt độ lên những mức cực đoan mà còn làm trầm trọng thêm hạn hán, cháy rừng và sức ép lên nguồn nước. Theo các chuyên gia, ứng phó với nắng nóng không thể chỉ dừng ở những biện pháp tình thế khi nhiệt độ tăng cao. Các thành phố cần tính đến việc giảm nhiệt trong không gian đô thị, bảo vệ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương và xây dựng cơ chế quản lý rủi ro nhiệt lâu dài.
2: Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong tháng 7 vừa qua tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên hơn 1.000 doanh nghiệp. Đây là tháng thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số công ty phá sản vượt mốc 1.000 doanh nghiệp. Số vụ phá sản do thiếu hụt lao động cũng tăng lên mức cao kỷ lục là 63 vụ, trong đó có 36 vụ liên quan đến chi phí nhân công tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia nhận định việc tăng lương là khó tránh khỏi để thu hút và giữ chân người lao động. Tuy vậy, các doanh nghiệp lại đang phải đối mặt với dòng tiền ngày càng xấu đi khi tăng lượng lương vượt quá khả năng tài chính trong khi chưa tạo ra đủ doanh thu.
4: Siêu phẩm Người Nhện khởi đầu mới tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại các phòng vé khi thu về hơn 144 triệu đô la tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu. Trong khi đó, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan cũng lập thành tích mới khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Dự báo doanh thu phòng vé mùa hè tại Mỹ sẽ vượt mốc 4 tỷ đô la vào hôm nay. Đây từ lâu được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy thị trường điện ảnh Hollywood đang hoạt động tích cực.
2: Chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên để cập nhật tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự báo chiều tối và đêm nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cơ bản không mưa, nền nhiệt ở vùng đồng bằng ở mức cao 25-28 độ, trung du và vùng núi dễ chịu hơn 20-25 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rông rải rác, đề phòng mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh trong mưa rông sau một ngày nắng nóng. Đáng lưu ý là tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tối và đêm nay mưa rông trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long

0: Ở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, một điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế không chỉ được nhận diện bằng sân bay hiện đại, những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay một trung tâm hội nghị tầm cỡ. Hình ảnh của điểm đến ấy đôi khi được quyết định ngay trong vài phút trò chuyện giữa du khách với một tài xế taxi, một tiểu thương ở chợ hay một nhân viên phục vụ. Bởi vậy, việc đặt khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp, phục vụ chuyên nghiệp và cùng tham gia làm du lịch.
7: Tuy vậy, từ một đề án đúng đến một kết quả thực chất vẫn còn không ít câu hỏi. Làm sao để người dân muốn học có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp học tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Tổng cục Du lịch, thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia, và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc Viettravel. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Hải Quân trao đổi cùng các vị khách mời.
8: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc sắp mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ ạ?
9: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn, thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt. Bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến, thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi ra nước ngoài cũng thế thôi, nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong

0: giao tiếp thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
1: Dạ vâng, còn với bà Huỳnh Phan Phương Hoàng thì sao ạ? Từ thực tế điều hành một doanh nghiệp lữ hành rất lớn thì bà nhìn thấy cái đề án này nó đang giải quyết đúng nút thắt nào trong trải nghiệm của khách quốc tế tại Phú Quốc nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung ạ?
2: Theo tôi thì tôi cũng đồng quan điểm với anh Lương vừa trao đổi, thì vậy là cái đề án này đã đi đúng vào một điểm nghẽn lớn của du lịch Việt Nam của chúng ta. Khoảng cách giao tiếp giữa du khách quốc tế và cộng địa phương là cực kỳ quan trọng. Thì như vậy thì đối với cái việc là trải nghiệm một cái điểm đến du lịch không phải là đến từ các khu nghỉ dưỡng xa hoa hay là những cái khách sạn tầm cỡ, mà nó đến từ những cái công việc hàng ngày tương tác như là gọi xe hay là mua sắm hoặc hỏi đường hay là ăn uống. Thì như vậy thì chỉ cần người dân chúng ta chỉ cần giao tiếp được bằng những cái câu tiếng Anh cực kỳ đơn giản, thân thiện, thì cái du khách họ sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự thuận tiện và cái sự hiếu khách đó của chúng ta. Như vậy sẽ thực tế ở tại Vietravel thì tôi thấy là cái việc đối với du khách của Vietravel thì họ cũng khi mà họ nhận được những cái sự hướng dẫn, những cái sự tận tình như vậy thì họ rất là đánh giá cao về cái sự hiếu khách của người dân Việt Nam của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta cần phải cải thiện, chúng ta cần phải làm sao để đồng loạt được cái phần này ạ.
1: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ, thưa ông Phạm Trung Lương?
0: Cái này mà nói thì đúng như là anh chia sẻ. Cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy, nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc biệt khi đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
3: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố, từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
4: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
3: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WEAC Phú Quốc cho hay.
5: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
3: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
1: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027, tức là Phú Quốc còn khoảng 15 tháng nữa để chuẩn bị. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái

0: Mục tiêu vừa sức ạ, đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ạ, thưa ông.
1: Trước tiên đi thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Những người ở hải quan này, công an ở sân bay này, thì là cái đối tượng nó sẽ khác. Nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác. Cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác. Khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp. Trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
0: Dạ vâng, theo những cái cuộc khảo sát nhanh đấy, thì những người cần học ngoại ngữ nhất thì cũng thường là những cái người mà lại khó thu xếp thời gian nhất, bởi vì nghỉ một buổi học thì có thể đồng nghĩa với việc là họ sẽ mất đi một buổi thu nhập. Vậy thì theo bà Phương Hoàng, cần một cái cơ chế nào để có thể giữ chân họ, đó là những cái lớp học theo ca, học ở ngay tại nơi làm việc, học trực tuyến online, doanh nghiệp trả thời gian đào tạo, hay là gắn kết kết quả học với cái cơ hội việc làm cũng như là thu nhập tốt hơn ạ, thưa bà?
2: Cái giáo trình phù hợp đó là một cái điều kiện cần, nhưng mà cách học linh hoạt thì nó mới quyết định đến cái hiệu quả. Thì như vậy thì đúng là chúng ta cũng phải tổ chức theo ca, như hay là tại nơi làm việc, hoặc là chúng ta như hồi nãy cũng đã chia sẻ là chúng ta phải tổ chức những cái video theo dạng song ngữ theo từng nhóm ngành nghề, và chúng ta có thể, họ có thể xem bất cứ lúc nào, và chúng ta có thể nhờ công AI để có thể hỗ trợ cho các việc mà luyện phát âm cũng như là hội thoại và chỉnh lỗi theo đúng cái công việc của họ. Thì như vậy thì đối với doanh nghiệp thì như vậy chúng ta cũng phải tạo những cái điều kiện, cần phải tạo điều kiện về thời gian cũng như là gắn kết quả học tập với cái cơ hội việc làm của họ, cũng như là thu nhập, cũng như thăng tiến. Thì như vậy thì từ cơ sở đó thì người dân hay là nhân viên sẽ thấy được cái ngoại ngữ mang lại cái lợi ích thực tế cho họ, thì họ sẽ chủ động. Thì như vậy thì là chúng ta không chỉ tập trung cho IPAC 2027 mà chúng ta còn dành để cho cả tương lai cho ngành du lịch, và không chỉ dừng lại ở Phú Quốc mà chúng ta nhân bản để chúng ta có thể áp dụng vào những cái thành phố du lịch khác của Việt Nam của chúng ta.
0: Dạ vâng, sự kiện APEC 2027 thì có thể là một cú hích, thế nhưng không thể trở thành lý do duy nhất để người dân Phú Quốc chăm học ngoại ngữ. Vậy theo ông Phạm Trung Lương ạ, sau khi mà sự kiện này kết thúc thì cần có một cái cơ chế dài hạn như thế nào để ngân sách này, đội ngũ giảng viên, học liệu, cơ sở dữ liệu của người học cũng như là trách nhiệm quản lý ạ, để mà những cái lớp học tiếng Anh cộng đồng nó không nguội dần theo phong trào kỳ cuộc ạ?
1: Đúng rồi, tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là chỉ là cú hích rất quan trọng bước đầu, nhưng mà nó phải là tiếp tục thì đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta coi đây chỉ là một cái gì đấy phong trào, hoặc là những cái gì đấy để chúng ta gọi là tổ chức như một cái phần việc của cái việc tổ chức APEC, thì tôi nghĩ là chưa đủ. Bởi vì cái này nó phải đi vào cuộc sống, nó phải thấm vào trong những người mà cộng đồng mà tham gia trong cái dịch vụ du lịch, thì nó mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững của du lịch được, đứng từ góc độ sự hài lòng của khách.
0: Dạ vâng, thế còn về phía doanh nghiệp cũng như là các hiệp hội du lịch ạ, thì nên tham gia vào chương trình này như thế nào, ngoài việc tài trợ kinh phí hay là xuất hiện ở trong các lễ phát động ạ? Liệu doanh nghiệp có thể cung cấp những cái tình huống thực tế này, các cái địa điểm thực hành, hay là người hướng dẫn, hoặc là hỗ trợ đánh giá và dành các cái cơ hội tuyển dụng tốt hơn ạ cho những người hoàn thành chương trình hay không ạ, thưa bà Phương Hoàng?
2: Dạ, đúng là hoàn toàn đúng ạ. Doanh nghiệp chúng ta không chỉ là tài trợ kinh phí, mà chúng ta là quan trọng hơn là chúng ta cần phải cung cấp những cái tình huống thực tế, cũng như là chúng ta cử những cái chuyên gia để hướng dẫn, cũng như là hỗ trợ và thực hành, cũng như là đánh giá những người dân và những như là nhân viên làm trong ngành đó. Như vậy là bên cạnh đó là chúng ta sẽ tạo được cái cơ hội làm cho họ. Thì như vậy là họ rất là hưởng ứng để họ có thể nâng cao năng lực của họ. Ở bên cạnh đó thì đối với hiệp hội thì như vậy thì chúng tôi có thể kết nối doanh nghiệp với nhau để cùng nhau để chúng tôi xây dựng cái bộ tiêu chuẩn chung. Đó, nếu mà triển khai hiệu quả thì như vậy là mô hình Phú Quốc như này cũng vừa nói chúng ta có thể nhân rộng ra tại các cái địa phương khác để chúng ta có thể thành một cái chuỗi về cái việc là tạo cái sự chuyên nghiệp của người dân cũng như là những nhân viên phục vụ trong ngành du lịch, để chúng ta có thể thể hiện được cái sự là chân thành. Đó, như vậy mỗi người dân của chúng

0: ta sẽ trở thành là một cái đại sứ du lịch để chúng ta có thể góp phần nâng cao cái hình ảnh Việt Nam của chúng ta trong mắt bạn bè quốc tế ạ.
1: Dạ vâng, bà Phương Hoàng vừa mới đề cập một cái ý đó là rất nhiều địa phương hoàn toàn có thể là học hỏi được cái cách triển khai cái mô hình của Phú Quốc khi mà triển khai các lớp học tiếng Anh tới các cộng đồng đấy ạ, dân cư cũng như là những người làm việc trong ngành du lịch. Vậy cụ thể ạ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa cũng như là rất nhiều địa phương du lịch khác có thể học hỏi gì từ cách làm của Phú Quốc ạ? Và liệu nước ta có cần một cái khung đào tạo ngoại ngữ nghề du lịch dùng chung trên toàn quốc thế nhưng mà được địa phương hóa theo từng thị trường khách, theo từng sản phẩm cũng như là bản sắc của từng điểm đến thay vì là mỗi nơi là một chương trình riêng lẻ ạ? Thưa ông Phạm Trung Lương.
2: Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải có một cái khung chung đã, khung chung đối với lại từng cái đối tượng cộng đồng mà tham gia vào cái chuỗi giá trị du lịch, bởi vì mỗi cái đó nó có một những cái yêu cầu hết sức là cơ bản. Dựa trên cái khung đấy thì từng địa phương một thì có thể là triển khai để mà ra những cái tài liệu nó mang tính đặc thù riêng của địa phương. Ví dụ như Hội An thì chúng ta chú trọng về đến văn hóa cộng đồng ở đấy đúng không, những vấn đề di sản văn hóa. Thế còn ở Phong Nha - Kẻ Bàng chẳng hạn thì nó lại khác, nó lại là thiên nhiên, hoặc là Hạ Long thì lại là vấn đề thiên nhiên. Thế thì những cái câu chuyện này nó cũng đi vào trong ngôn ngữ tiếng Anh khi mà giao tiếp, khi nói về cái giá trị của cái điểm đến địa phương mình. Thế thì dựa vào những cái khung chung đấy thì từng địa phương một sẽ chuẩn hóa lại cái chương trình đào tạo cho cộng đồng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nó sát hơn và phù hợp hơn và đem lại nhiều cảm xúc hơn cho du khách.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như là Singapore, Philippines, Thái Lan hay là một số quốc gia khác vốn có lợi thế về ngoại ngữ hoặc là tổ chức dịch vụ thì liệu nước ta có đang thua kém ở cái khả năng nói tiếng Anh, ở tính chuyên nghiệp hay là ở cái sự đồng đều của toàn bộ chuỗi trải nghiệm hay không? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của nước bạn? Ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan để giải đáp câu hỏi này. Xin mời chị Ngọc Diệp ạ.
3: À vâng, nếu nhìn vào thành công của du lịch Thái Lan thì điều đáng học hỏi không chỉ là cách quảng bá mà là cách họ xây dựng cả một hệ sinh thái du lịch. Ngay từ nhiều thập kỷ trước thì Thái Lan đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy không chỉ cơ quan du lịch mà cả chính quyền, ngành giáo dục, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đều tham gia vào nỗ lực này. Họ chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ và tiếng Anh giao tiếp rất là thực tế. Người Thái có thể không giỏi ngữ pháp tiếng Anh nhưng họ được khuyến khích giao tiếp tiếng Anh từ sớm và không ngại nói sai. Từ nhân viên khách sạn, lái xe đến người bán hàng rong đều có thể sử dụng những mẫu câu tiếng Anh đơn giản để hỗ trợ du khách. Với họ thì bất kỳ ai tiếp xúc với khách cũng đều là một đại sứ du lịch. Bên cạnh đó thì Thái Lan xây dựng rất là tốt văn hóa service mind, tức là tinh thần phục vụ với thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, sẵn sàng hỗ trợ và hạn chế tối đa tranh cãi với khách. Họ cũng hiểu rằng giữ chân một du khách để người đó quay lại hoặc là giới thiệu cho bạn bè sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn so với việc kiếm lợi nhuận bằng cách chặt chém một lần. Dĩ nhiên thì Thái Lan vẫn có những trường hợp lừa đảo hay nâng giá, nhưng chính quyền thường xử lý khá là quyết liệt vì họ nhận thức rõ rằng chỉ một vài vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sức cạnh tranh của cả điểm đến. Đây là những kinh nghiệm rất đáng để chúng ta tham khảo. Chúng ta có lợi thế lớn về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực, nhưng để nâng cao sức cạnh tranh thì cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố con người, từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, xây dựng văn hóa hiếu khách, cho đến việc xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch. Khi người dân thực sự coi du khách là nguồn sinh kế lâu dài và mỗi người đều ý thức mình là một đại sứ của điểm đến thì chất lượng du lịch sẽ được nâng lên một cách bền vững.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan với những chia sẻ vừa rồi. Không biết là bà Phương Hoàng có suy nghĩ như thế nào ạ sau khi nghe cách mà người Thái Lan làm du lịch vừa rồi, và theo bà thì cần làm gì để mà ngoại ngữ trở thành phương tiện và biến cái sự thân thiện hào phóng của người Việt Nam trở thành một cái lợi thế cạnh tranh có thể cảm nhận được chứ không chỉ là những lời quảng bá? Và quan trọng hơn là với một cái vốn tiếng Anh từ cơ bản trở lên thì mỗi người dân Việt Nam làm sao để có thể trở thành một cái đại sứ du lịch ạ, thưa bà?
0: Như vậy thì ở Việt Nam của chúng ta, Phú Quốc đã đi đầu trong công tác là làm sao để cho mọi người dân sẽ là một đại sứ du lịch để có thể đưa cái hình ảnh thân thiện, hiếu khách của người dân của chúng ta đến với bạn bè quốc tế. Thì như vậy thì là đây là cái đúng cái điểm mà chúng ta cần phải tập trung đầu tư bên cạnh cái việc là chúng ta thể hiện được cái thái độ phục vụ cũng như là cái sự chuyên nghiệp trong cái ngành du lịch của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta làm được điều đó thì như vậy thì chúng ta sẽ có thể sánh bằng với các nước trong khu vực, cũng như là chúng ta nâng cao được cái năng lực cạnh tranh về điểm đến đối với khu vực châu Á của chúng ta. Thì như vậy

0: thì là chúng ta cần phải, như hồi nãy anh Linh đã chia sẻ, chúng ta cần phải có một cái gọi là một bộ tiêu chí chuẩn để chúng ta từ cơ sở đó để chúng ta lan tỏa đến từng cái ngóc ngách, từng cái công việc phục vụ trong cái ngành du lịch của chúng ta cũng như là người dân. Thì như vậy là có hy vọng trong cái kỷ nguyên mới, cái ngành du lịch của chúng ta đã được chính phủ tập trung chú ý để chúng ta có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế ạ.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe những ý kiến của ông Phạm Trung Lương ạ.
2: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch trong những cái tình huống mà khó khăn. Thì cái đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ, bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước như như anh đề cập thì nó đấy là ngôn ngữ, gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi. Cho nên cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ, và chúng ta sẽ không thua kém họ, ít nhất là không thua kém họ trong cái vấn đề này. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Về những cái tiếng Anh nó phổ cập như thế thì cái đó là cái lâu dài và cái chiến lược lâu dài của đất nước, của cả đất nước nữa. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách, kể cả chính sách nữa, từ trung ương cho đến các địa phương đó, để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế. Thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp, hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, APEC 2027 thì có thể tạo ra một thời hạn để Phú Quốc tăng tốc, thế nhưng một điểm đến quốc tế thì không thể được xây dựng theo thời vụ. Một câu tiếng Anh đúng có thể giúp xử lý một tình huống, còn sự chuyên nghiệp, tử tế và trách nhiệm mới là điều thực sự khiến du khách muốn quay trở lại. Nếu những lớp học tiếng Anh sắp tới giúp người dân tự tin, có thêm sinh kế và thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch, thì đó sẽ là một loại hạ tầng bền vững không kém những sân bay, đường xá hay là những công trình hiện đại. Và khi ấy thì cùng với những nhân sự làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người dân mới có thể trở thành một đại sứ du lịch theo một cách tự nhiên và thuyết phục nhất để quảng bá và lôi cuốn ngày càng nhiều bạn bè khắp năm châu. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Travel đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Trước khi đến với chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống, mời quý vị dành ít phút cho mục quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống.

0: Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, không có cha mẹ nào mong con mình chết trước, nhưng với cựu chiến binh Đỗ Đức Dịu, người đã dành gần nửa cuộc đời chăm sóc những đứa con mang di chứng chất độc da cam, đó lại là điều ông cầu mong mỗi ngày. Bởi ông hiểu nếu một ngày vợ chồng ông nhắm mắt trước, những đứa con còn sống sẽ không biết nương tựa vào ai. Câu chuyện của cựu chiến binh Đỗ Đức Dịu là minh chứng xót xa cho thấy nỗi đau chất độc da cam không chỉ dừng lại ở một thế hệ mà còn kéo dài dai dẳng, đè nặng tâm can người đi trước và là nỗi day dứt về tương lai những đứa con bất hạnh khi cha mẹ già yếu.
1: Gia đình ông Dịu từng có 15 người con, thế nhưng 12 người đã lần lượt qua đời. 3 người còn lại thì 2 người mang bệnh tật. Trong khuôn viên mảnh đất của gia đình ở xã Võ Ninh, Quảng Trị, vợ chồng ông đã dựng riêng một nghĩa trang nhỏ, nơi có 12 nấm mộ của chính những đứa con mình. Sau bao lần, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tự tay chôn cất những đứa con của mình. Nước mắt của ông dường như đã cạn, chỉ còn một nỗi lo chưa bao giờ nguôi.
2: Nguyện vọng thứ nhất là để cho vợ chồng tôi khỏe đi để nuôi con, nuôi được tí nào hay tí đó. Nguyện vọng thứ hai mà cũng là chính đáng, nói ra cho tôi vì ông trong nhưng mà hạn sức khỏe, tôi cho chết được để tôi lo sao phải ổn. Chứ nếu như mà vợ chồng tôi chết được và hạn ở trong nhà, tôi cảm thấy là trọng tảng như chị em ôm nhau, còn cuộc sống như vậy thôi chứ. Rồi thì bây giờ vợ chồng tôi cũng bàn với nhau, tôi cũng kiên trì được khúc nào tuổi khúc đó.
1: Ông Dịu là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Ngày trở về, ông không hề biết mình đã mang trong người di chứng của chất độc da cam. Ông xây dựng gia đình với bà Phạm Thị Nức năm 1976. Đến năm 1979, bà mới có tin vui chờ đón đứa con đầu lòng. Thế nhưng, đứa con ấy đã mất ngay sau khi chào đời. Đau buồn vì mất con, vợ chồng tiếp tục hy vọng vào những đứa con tiếp theo sẽ khỏe mạnh như mong ước. Trớ trêu, đứa thứ hai cũng mất, rồi thêm những đứa con khác lần lượt mắc bệnh, qua đời. Đến khi hiểu ra nguyên nhân thì đã quá muộn. Vợ ông, người phụ nữ từng nặng gần 50kg, sau 14 lần sinh con, giờ chỉ còn khoảng 30kg.
3: Có vợ chồng là quyết tâm có được một đứa con. Đứa thôi, ai có bị chết đâu chứ, có bị chết đâu chứ, cảm hoàn cảnh là dù có chị cũng đẻ, không bao giờ đẻ, là sức khỏe mình.
1: Năm 1990, vợ chồng ông Dịu sinh người con thứ 10 hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, đặt tên là Đỗ Thị Hằng. Niềm hy vọng thắp lên chưa được bao lâu thì Hằng đổ bệnh. Suốt hơn 10 năm, Hà Nội trở thành ngôi nhà thứ hai của ông Dịu.

0: Ông đưa con đi khắp các bệnh viện lớn, gia sản lần lượt đội nón ra đi. Gia cầm bán hết, đất đai cầm cố, đến cả sổ hưu cũng đem thế chấp. Đổi lại là hy vọng mong manh giữ con ở lại với cuộc đời này. Bằng tình yêu của cha mẹ và sự hỗ trợ của các y bác sĩ, các tổ chức thiện nguyện cùng làng hữu nghị, Hằng đã đi qua 8 cuộc phẫu thuật lớn. Từ cô gái chỉ nằm bất động trên xe lăn, hôm nay Hằng đã có thể đứng dậy, tập đi và nuôi những ước mơ rất bình dị. Điều khiến cô đau nhất không phải những vết mổ, mà là mỗi lần nghe cha nhắc đến ước nguyện của mình.
1: Vì mỗi lần tôi nghe mà ai đấy mà hỏi bố tôi là bây giờ nguyện vọng của ông là gì? Nói mong sao các con tôi chết trước, tôi lo cho chúng nó xong rồi vợ chồng tôi đi cũng yên tâm. Nghe có chua xót không? Đấy, bản thân tôi khi nghe những cái câu đấy, tôi muốn nỗ lực, tôi muốn tôi khỏe mạnh, gia đình mọi người khỏe mạnh đấy, sống với nhau để bố chứng kiến những ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi mong muốn là tôi làm những bông hoa, làm những tấm bưu thiếp, và gần đây nhất là tôi mong muốn bán hàng online đó. Tôi muốn học một khóa bán hàng online, tôi kiếm một chút thu nhập để trang trải lo cho bản thân và lo cho gia đình. Đấy, tự nhiên bố mẹ nhìn vào rất tự hào về tôi.
0: Điều đặc biệt ở ông Đỗ Đức Điệu là sau tất cả những mất mát ấy, ông chưa từng oán trách cuộc đời.
2: Còn những cái chất độc da cam khác thì tôi không oán trách ai, bởi vì công cuộc chiến tranh mình đã đi bộ đội bảo vệ mà, thì mình cũng đổi rồi hết, cũng trách ai hết, cũng sợ nữa. Nhưng mà sau khi xảy ra cái con cái chết và biết là chất độc cam thì lúc đó tôi sợ chất độc da cam. Còn bản thân tôi thì đến bây giờ cũng có tuổi rồi thì cũng làm gì được, nhưng mà cố gắng mà làm là giữ được cái phong độ gia đình. Mình là dù gì người cách mạng, phong độ thôi không hết.
0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, di chứng chất độc da cam vẫn còn hiện hữu. Với gia đình ông Đỗ Đức Điệu và nhiều gia đình cựu chiến binh khác, nó hiện diện trong những nấm mộ của những đứa con đã mất, trong hình hài những người con còn mang bệnh tật và trong những tháng ngày lặng lẽ hy sinh của các bậc cha mẹ. Nhưng giữa những mất mát ấy vẫn có những điều không bị chiến tranh đánh gục: tình yêu của cha mẹ dành cho con, nghị lực vươn lên của những người con như Đỗ Thị Hằng và niềm tin vào cuộc sống. Có lẽ đó cũng là cách những người con mang nỗi đau da cam đang từng ngày bước tiếp, để quá khứ không chỉ còn là mất mát mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, của lòng nhân ái và sự sẻ chia.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, đối với người cao tuổi, những việc tưởng như rất đơn giản như là rót một cốc nước, hay bước vào phòng tắm, hay là lấy đồ trong tủ, đôi khi cũng trở thành trở ngại. Tại Australia, một mô hình nhà ở đặc biệt đang giúp người cao tuổi và người khuyết tật được trải nghiệm những công việc có thể hỗ trợ họ trong sinh hoạt hàng ngày và tiếp tục sống độc lập tại chính ngôi nhà của mình.
6: Let's rock. Chào mừng đến với phòng thí nghiệm thực tế. Âm thanh mà các bạn đang nghe là lời chào của một robot tại một ngôi nhà mẫu ở Melbourne. Bên trong nhiều vật dụng quen thuộc được thiết kế lại để người gặp khó khăn về vận động có thể sử dụng dễ dàng hơn. Trong căn bếp có một chiếc ấm đun nước đặc biệt giúp người sử dụng rót nước mà không phải nhấc cả chiếc ấm lên. Bà Margaret Lola Thomas, 82 tuổi, trực tiếp trải nghiệm thiết bị này, cho biết:
7: Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chiếc ấm đun nước đã thay đổi như thế nào.
6: Tại phòng tắm, người sử dụng cũng không phải bước qua gờ cao để vào khu vực tắm. Các thanh vịn có thể điều chỉnh giúp việc di chuyển an toàn và thuận tiện hơn. Đây là mô hình do Đại học Monash phối hợp với Bayside Health Peninsula phát triển. Người cao tuổi và người khuyết tật có thể trực tiếp trải nghiệm các thiết bị, đồng thời được tư vấn cách cải tạo ngôi nhà phù hợp với nhu cầu của mình. Ông Velandai Srikan thuộc Trung tâm Quốc gia về Lão hóa Khỏe mạnh của Australia cho biết:
7: Những cơ sở như thế này rất quan trọng để nghiên cứu cách chúng ta có thể hỗ trợ mọi người tự chăm sóc bản thân và duy trì cuộc sống độc lập tại nhà lâu hơn.
6: Ngoài các thiết bị trong bếp và phòng tắm, mô hình còn có giường, bồn rửa điều chỉnh độ cao, camera và cảm biến thông minh phát hiện té ngã, đặc biệt những chú chó, mèo

0: Robot có thể tương tác với người sử dụng, mang lại cảm giác bầu bạn cho những người không còn đủ sức khỏe để chăm sóc thú cưng thực sự. Các trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo cũng có thể trả lời câu hỏi, đưa ra lời nhắc và hỗ trợ giải trí. Mỗi tuần khoảng 50 người đến trải nghiệm những công nghệ này. Các chuyên gia cho rằng không phải giải pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, nhưng những mô hình như vậy có thể được mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội già hóa. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp người cao tuổi làm việc nhà thuận tiện hơn, mà còn giúp họ duy trì sự tự tin, khả năng tự quyết và cuộc sống độc lập ngay trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình.
1: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu câu chuyện mô hình nhà ở đặc biệt ở Australia giúp người cao tuổi sống độc lập. Nội dung này cũng đã kết thúc cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đức Hưng tổ chức sản xuất và thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
4: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 1800-0055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
5: Và ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
6: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình như nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thủng. Mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại, như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phế quản mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
4: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo khí khang hỗ trợ điều trị và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
5: Bảo khí khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thủng là hiện tượng stress oxy hóa.
4: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055, xin nhắc lại 1800-0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
7: Bảo khí khang giúp giảm ho khó thở.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
1: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
0: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
0: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Chị My ơi,
3: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
3: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
2: Cuộc thi hướng tới quảng

bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

0: gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Việt Nam và Australia cần chuyển mạnh từ hợp tác song đường kiểm đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển, cùng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tầm khu vực. Đây là đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Australia. Các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn từ trần. Thảo luận về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các đại biểu Quốc hội đề nghị không để những vướng mắc về hồ sơ thủ tục hay phân định thẩm quyền trở thành rào cản khiến người bị thiệt hại khó tiếp cận cơ chế bồi thường. Tiếp tục loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới, chương trình chiều nay phát bài 3 với nhan đề Quyền sử dụng đất từ bồi thường tài sản đến tái thiết cuộc sống cho người dân. Trong phần tin quốc tế, sau vụ nổ súng tại văn phòng chính quyền tỉnh Nonthaburi của Thái Lan khiến chủ tịch tổ chức hành chính địa phương này thiệt mạng, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng. Siêu phẩm điện ảnh The Odyssey vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, sáng nay theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Australia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại diễn đàn. Nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga đưa tin từ Sydney, Australia.
1: Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, trong bối cảnh Việt Nam và Australia đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục ngày càng khẳng định vai trò trọng yếu. Điều cần làm tiếp theo là kết nối các chương trình, cơ sở nghiên cứu, nguồn vốn và thị trường thành một hệ thống hợp tác

0: tạo ra động lực lớn hơn. Theo Bộ trưởng, để làm được điều này, giai đoạn mới cần ba dịch chuyển, từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng xác định và giải quyết các bài toán phát triển lớn của hai đất nước, từ chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, đồng tài trợ và tạo ra tài sản trí tuệ, sản phẩm mới, từ các dự án nghiên cứu lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái hợp tác lâu dài. Về phần mình, ông Mark Sitzer-Tyter, đồng bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia cho biết, Australia sẽ tài trợ các dự án nghiên cứu giữa Australia và Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới Australia-Việt Nam, trong đó tập trung vào các dự án nghiên cứu và công nghệ sạch, kinh tế xanh, kinh tế biển và quản lý chất thải, đồng thời xây dựng các mối liên kết lâu dài mang tính kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, giữa các doanh nghiệp và các đối tác trong các ngành khác nhau.
1: Đối với Việt Nam thì khoa học công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo là trọng tâm trong các kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh ngài và chính phủ của ngài đã đi tiên phong trong các sáng kiến này, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Australia và Việt Nam, tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy hai nước vượt qua các trở ngại phía trước. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và các khoản đầu tư theo chiến lược Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, hai nước đang tìm kiếm thêm nhiều cách thức để cùng nhau đạt được mục tiêu này thông qua hợp tác và đầu tư mạnh mẽ hơn vào khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
0: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định mô hình phát triển mới, trong đó trí thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.
2: Những quyết sách quan trọng vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút hiệu quả các nguồn lực quốc tế. Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển, từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ, từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ vững những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Australia cũng đang đẩy mạnh chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Chương trình tương lai sản xuất ở Australia xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tự cường với khu vực Đông Nam Á. Điều này cũng đã tạo ra những nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy cái hợp tác trong tương lai.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng đồng hành trong quá trình phát triển. Việt Nam mong muốn chia sẻ với Australia tầm nhìn quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam, Australia trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó cần xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia.
2: Thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa cao và thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư. Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các nhà quản trị đổi mới sáng tạo, khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước.
3: Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác và công bố các sáng kiến. Nhân dịp này, công ty cổ phần hàng không Vietjet đã chính thức ký kết hợp tác với sân bay quốc tế Tây Sydney, công bố mở đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Tây Sydney từ tháng 1 năm 2027, góp phần thúc đẩy kinh tế, đầu tư thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia thì trưa nay theo giờ địa phương tại thành phố Sydney, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley. Hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực chất lượng cao được xác định là những hướng hợp tác giàu tiềm năng. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tin tưởng hợp tác giữa New South Wales với các địa

0: phương của Việt Nam tiếp tục được làm sâu sắc trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và kết nối ngày càng thuận lợi giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở, Australia có thể nghiên cứu khả năng trồng cà phê của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến nông sản, thương mại và đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Australia, mong muốn cùng hợp tác quan hệ giữa ASEAN và khu vực Thái Bình Dương. Thống đốc bang New South Wales Margaret Beasley nhất trí đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác Việt Nam-Australia, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.
1: Chiều nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đặc phái viên chính phủ Australia về Đông Á Nicholas Moore.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của ông Nicholas Moore trong thúc đẩy kết nối chính phủ Australia với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, khẳng định Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, không chỉ mở rộng thương mại đầu tư mà còn cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục đồng hành trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực, tài chính xanh, hạ tầng chất lượng cao và chuỗi cung ứng chiến lược. Qua đó tạo thêm các chương trình dự án hợp tác kinh tế cụ thể, đóng góp thiết thực vào phát triển của hai nước. Ông Nicholas Moore cho rằng Việt Nam và Australia còn nhiều dư địa nâng cao giá trị thương mại, thúc đẩy đầu tư hai chiều, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Australia cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư đối với thị trường Việt Nam.
1: Cũng chiều nay, tiếp một số trí thức nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức chuyên gia người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đội ngũ trí thức chuyên gia tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế để đóng góp những ý tưởng, công nghệ và mô hình quản lý mới cho sự phát triển của đất nước.
0: Tại buổi tiếp, các nhà trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia đánh giá cao những nghị quyết chiến lược mà Việt Nam đã ban hành, đặc biệt là nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các trí thức, nhà khoa học đề xuất nhiều giải pháp thu hút nhân tài, dòng vốn quốc tế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đưa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường, bảo vệ sáng chế và phát huy nguồn lực giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết số 23 thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực đóng góp cho đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục đề xuất ý tưởng, tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời đề nghị các chuyên gia làm cầu nối chuyển giao công nghệ, kết nối các cơ quan viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác Australia trong những lĩnh vực thế mạnh như giáo dục, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và khoáng sản chiến lược.
1: Còn vào chiều tối nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không du lịch Việt Nam-Australia do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines tổ chức. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ trao các biên bản hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp hai nước. Trở lại với các tin quan trọng trong nước. Sáng nay, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sổng Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào từ trần. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu, đã vào viếng, đặt vòng hoa và tưởng niệm đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòm Phôn Phôn Vi Hẳn. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Say Sòn Phôn Phôn Vi Hẳn. Xúc động ghi sổ tang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòn Phôn Phôn Vi Hẳn. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, đồng chí Say Sòn Phôn Phôn Vi Hẳn là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tụy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào, người bạn gắn bó thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

0: và nhân dân Việt Nam. Đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Sự ra đi của đồng chí không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến đóng góp to lớn của đồng chí trong việc vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tiếc thương, chân thành chia buồn tới Đại sứ Lào tại Việt Nam, Kham Phao Ơn Tha Văn về việc Chủ tịch Quốc hội Say Sòn Phôn Phôn Vi Hàn từ trần, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Say Sòn Phôn Phôn Vi Hàn. Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Kham Phao Ơn Tha Văn thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến viếng ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sòn Phôn Phôn Vi Hàn, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương đã đến viếng ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sòn Phôn Phôn Vi Hàn tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và tại Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Nhóm phóng viên Thu Huyền và Đỗ Minh phản ánh.
2: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là đạo luật thể hiện trách nhiệm của nhà nước với người dân khi hoạt động công vụ gây ra thiệt hại. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ giải quyết một vấn đề nhanh hơn mà quan trọng là phải bảo đảm người bị thiệt hại thực sự có khả năng tiếp cận cơ chế bồi thường. Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, đoàn thành phố Huế cho rằng có những trường hợp hồ sơ tài liệu không còn đầy đủ, thậm chí không thể xác định được người thi hành công vụ gây ra thiệt hại. Việc dự thảo tìm cơ chế xử lý những trường hợp đặc biệt như vậy là rất cần thiết, bởi vì phía sau một khoản tiền nhà nước phải bồi thường là câu hỏi về trách nhiệm của bộ máy công vụ.
3: Tôi đề nghị đối với những vụ việc đặc biệt đã xảy ra quá lâu, pháp luật cần có cơ chế xử lý thực tế phù hợp với khả năng chứng minh hiện nay, không nên biến khó khăn trong việc thu nhập hồ sơ tài liệu thành căn cứ để bỏ qua việc xem xét trách nhiệm. Cần phân biệt rõ giữa hai trường hợp không thể xác định được trách nhiệm sau khi tiến hành đầy đủ các biện pháp cần thiết với trường hợp chưa làm hết trách nhiệm nhưng đã kết thúc.
2: Về phân định thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn Hải Phòng cho rằng trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc phân định thẩm quyền cần tính đến năng lực thực hiện và tính chất từng vụ việc.
4: Nghiên cứu bổ sung nguyên tắc vụ việc có giá trị bồi thường lớn, nhiều người bị thiệt hại, liên quan nhiều cơ quan hoặc có tính chất phức tạp thì ủy ban cấp tỉnh trực tiếp giải quyết hoặc quyết định cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những vụ việc đơn giản rõ ràng mới phân cấp cho cấp xã. Tôi cho rằng đây là phân cấp phù hợp hơn, bởi phân quyền phải gắn với năng lực thực hiện và trách nhiệm cuối cùng, không nên chỉ căn cứ vào địa giới hành chính.
2: Về xác định rõ mối quan hệ giữa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước với các luật khác, đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc, đoàn Đà Nẵng nêu ý kiến.
5: Luật này không giải quyết vấn đề đúng sai, mà luật này chỉ áp dụng khi mà đã có một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bắt đầu mới áp dụng luật này. Tức là vấn đề đúng sai của hành vi nào đó thì là được giải quyết ở một chỗ khác và đã có một cái văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết rồi thì mới đến vấn đề của luật bồi thường nhà nước.
2: Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Kim Nhung, đoàn Quảng Ninh và đại biểu Trương Thị Diệu Thúy, đoàn Đồng Nai lại có ý kiến khác.
6: Luật quản lý thuế không hề có một quy định nào về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, mà quy định dẫn chiếu toàn bộ cả phạm vi trách nhiệm bồi thường cũng như quy trình thẩm quyền áp dụng được thực hiện. Và theo cái hướng là quy định chung chung như dự thảo ấy, thì nó đang vô hình chung, nó biến những cái quy định về hành vi cụ thể tại luật hiện hành thành một cái quy định là trên thực tế là sẽ không có quy định, vì quy định chung chung thì không biết áp dụng. Và như thế thì chúng tôi cho rằng nó lại không phải là để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, lại là phát sinh thêm điểm nghẽn cho cái việc thực hiện, vì nó tạo ra cái khoảng trống pháp lý.
7: Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước không chỉ là luật về thủ tục bồi thường nhà nước, mà phải vừa là luật

0: về thủ tục và đồng thời cũng là luật về nội dung, phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước.
1: Làm rõ vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng lý giải, việc sửa đổi bổ sung theo hướng cho phép luật khác quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước nhằm khắc phục tình trạng mâu thuẫn chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Dẫn ví dụ về quy định bảo vệ người tố cáo, Bộ trưởng cho biết.
2: Nếu mà chúng ta thu hút cái quy định về các biện pháp bảo vệ người phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của luật tố cáo vào luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thì hiện rất dài, rất cụ thể và nó sẽ không đảm bảo kết cấu của luật. Ngoài ra, thời gian tới, ngay tại kỳ họp thứ hai có thể sẽ trình Quốc hội ban hành một số luật khác mà nó cũng có thể dẫn đến những vấn đề về trách nhiệm bồi thường nhà nước. Khi đó thì lại phải đặt ra vấn đề là sửa cái luật này.
1: Góp ý vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là các quy định về thi tuyển phương án kiến trúc trong dự thảo luật vẫn còn một số nội dung cần chặt chẽ hơn, ngăn việc có thể bị vận dụng để né tránh việc thi tuyển. Theo đó, quy định nghĩa vụ thi tuyển, phương án kiến trúc căn cứ vào tính chất của công trình thay vì nguồn vốn đầu tư, đồng thời bổ sung các tiêu chí cụ thể đối với trường hợp được miễn thi tuyển nhằm bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong thực hiện. Liên quan đến quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc, đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn Thanh Hóa cho rằng
3: nếu thế cần thiết cần phải duy trì chứng chỉ hành nghề, đề nghị quy định rõ chỉ yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với người chủ trì thiết kế kiến trúc, chủ nhiệm thiết kế kiến trúc hoặc kiến trúc sư hành nghề độc lập khi thực hiện hai công việc là thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế kiến trúc trong quy hoạch.
1: Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, Đoàn Sơn La nhấn mạnh việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Chúng ta cần tránh một nghịch lý, đời sống vật chất của người dân ngày càng tốt hơn, nhưng các bản làng lại ngày càng giống nhau. Kiên cố hóa không đồng nghĩa với đồng nhất hóa. Hiện đại hóa cũng không có nghĩa là từ bỏ những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ. Bảo tồn kiến trúc, suy cho cùng không chỉ là giữ lại một mái nhà, mà chính là giữ lại ký ức, tri thức, lối sống và bản sắc của một cộng đồng.
1: Làm rõ nội hàm bản sắc văn hóa dân tộc vùng miền trong kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
5: Tại khoản 1, điều 5 ấy đã định hướng cái quy định cái bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc phản ánh đầy đủ các cái yếu tố về không gian, kiến trúc, về kỹ thuật, tri thức, về văn hóa tại các cái vùng miền. Đặc biệt tại cái khoản 2, điều 15 ấy còn làm sâu sắc thêm các cái yếu tố đặc trưng liên quan đến từng địa bàn, từng khu vực xây dựng về bản sắc trong cái quy chế quản lý kiến trúc.
6: Trước đó, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với dự án luật hòa giải ở cơ sở, các đại biểu đề nghị quy định linh hoạt việc áp dụng hòa giải trực tuyến phù hợp với điều kiện từng địa bàn, đồng thời bảo đảm sự đồng thuận của các bên, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Một số ý kiến đề nghị quy định thời hạn hòa giải 15 ngày, trường hợp phức tạp có thể gia hạn thêm 15 ngày. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải chuyển ngay cơ quan có thẩm quyền. Còn đối với dự án luật sửa đổi, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hài hòa giữa nhu cầu lao động trong nước và cơ hội việc làm ở nước ngoài, tăng trách nhiệm cảnh báo rủi ro, bảo vệ người lao động, nhất là nhóm tự giao kết hợp đồng. Đại biểu cũng đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông để quản lý người lao động xuyên suốt quá trình từ tuyển dụng, đào tạo đến khi trở về nước. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập mới Sở Ngoại vụ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 với 11 người. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
7: Đến thời điểm này, Hà Nội có 14 sở, giảm 1 sở so với sau khi thực hiện sáp nhập năm 2025. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội. Tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bao gồm khu khám điều trị y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Khu căn hộ để ở kinh doanh gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có quy mô khoảng 720 căn hộ với dân số khoảng 1.680 người trên diện tích 0,7 hectare. Đây là một trong ba dự án thành phần gồm khu phức hợp chức năng y tế và giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội, quy mô đào tạo khoảng 3.000 sinh viên, ký túc xá phục vụ cho khoảng 2.000 sinh viên, cùng hoàn thành vào quý 4 năm 2028 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với 1.600 giường bệnh hoàn thành vào quý 4 năm 2029. Hội đồng Nhân dân

0: Thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 với 11 người. Việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố với 11 người nhằm đảm bảo số lượng cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện thống nhất đúng quy định của Luật Thủ đô và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời kịp thời kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp cần được triển khai sớm nhằm giải quyết kịp thời những yêu cầu đang đặt ra trong thực tiễn quản lý, điều hành của thành phố.
1: Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư và phát triển thì các sở ngành, địa phương cần chủ động xử lý các khó khăn về đất đai, về giải phóng mặt bằng, về thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù của Luật Thủ đô và các nghị quyết của Quốc hội. Mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, từng cấp từng ngành phải chuyển mạnh từ hoàn thành quy trình sang tạo ra kết quả thực chất. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh.
0: Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về việc gia hạn thêm 6 tháng để thực hiện 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, hai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu, dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT và dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Đại học Y Hà Nội. Và thông qua nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã thông tin với báo chí về nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
5: Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Ngô Trịnh Hà, nghị quyết số 23 được ban hành sau quá trình tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 36, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Điều đáng chú ý là nghị quyết xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Với hơn 6 triệu rưỡi người đang sinh sống ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, nguồn lực này được xác định bao gồm trí tuệ, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và các mạng lưới quan hệ quốc tế. Nghị quyết chuyển mạnh từ tư duy vận động tập hợp chăm lo sang đồng hành và kiến tạo cơ chế để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, chú trọng xây dựng các mạng lưới trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và kiều bào trẻ. Đáng chú ý, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được định hướng trở thành trung tâm kết nối nguồn lực Việt Nam tại địa bàn, chủ động nắm bắt thế mạnh của từng chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và mạng lưới để kết nối với nhu cầu phát triển trong nước. Bộ Ngoại giao, đầu mối là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sẽ phối hợp triển khai tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và xây dựng nghị quyết của Chính phủ cùng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 23.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các bộ ngành và địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
6: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có 4 ngân hàng thương mại đăng ký các gói tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô dự kiến khoảng 210.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp và các ngân hàng nêu nhiều kiến nghị về những rào cản trong tiếp cận tín dụng. Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Đậu Anh Tuấn cho biết, dù tín dụng toàn hệ thống tăng khá cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông lâm thủy sản vẫn khó tiếp cận vốn hoặc vay với chi phí cao.
7: Có nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có khách hàng, có dòng tiền nhưng vẫn chưa vay được vì hiện nay thiếu cái tài sản thế chấp. Và đây có lẽ là cái nhóm khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì bởi vì doanh nghiệp thì có thể có máy móc, có dây chuyền giá trị lớn, có hàng tồn kho, có nguyên vật liệu, có hợp đồng, có đơn hàng, có khoản phải thu từ các tập đoàn lớn và có lịch sử kinh doanh tốt và dòng tiền ổn định. Nhưng mà khi vay vốn thì vấn đề câu chuyện cuối cùng vẫn quay lại câu hỏi là có bao nhiêu đất và bất động sản thế chấp.
6: Tổng giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang đề xuất Ngân hàng Nhà nước có cơ chế linh hoạt hơn trong giải ngân room tín dụng bổ sung, bảo đảm nguồn vốn cho các công

0: trình trọng điểm mà không ảnh hưởng đến các khách hàng khác.
1: Để tiến độ giải ngân đáp ứng được nhu cầu vốn của các dự án trọng điểm đang triển khai rất nhanh, thì cũng mong là Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng cơ chế thông thoáng hơn, cho phép tổ chức tín dụng có cơ sở để hỗ trợ được tập đoàn ưu tiên giải ngân ngay phần room tín dụng cho các dự án đã được Ngân hàng Nhà nước đồng ý cấp bổ sung. Cụ thể là các phần room đã được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm thì sẽ sử dụng luôn, không chờ đến khi dùng hết room hiện có của các ngân hàng rồi mới cấp tăng thêm.
0: Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động chia sẻ lợi ích, giảm bớt lợi nhuận để hạ lãi suất cho vay. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng có khả năng phục hồi, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng phân loại khách hàng rõ ràng, ưu tiên tháo gỡ nhanh cho các doanh nghiệp tốt nhưng thiếu vốn tạm thời, đồng hành với doanh nghiệp có đơn hàng để tái cơ cấu dòng tiền, khoản vay.
2: Ngân hàng không chỉ là nơi cung cấp khoản vay mà phải trở thành đối tác tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn ngoài ngân hàng. Qua cuộc họp hôm nay cho thấy một thực tế, không phải mọi khó khăn tiếp cận tín dụng đều bắt nguồn từ ngân hàng. Tôi đề nghị là phải xác định đúng nguyên nhân, đúng cơ quan và đúng thẩm quyền xử lý. Vấn đề thuộc ngành ngân hàng thì Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng phải xử lý. Vấn đề thuộc bộ ngành địa phương, cơ quan có thẩm quyền phải chủ động tháo gỡ. Vấn đề thuộc năng lực nội tại của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chủ động khắc phục, không để doanh nghiệp phải đi nhiều nơi hỏi nhiều cơ quan nhưng không có ai chịu trách nhiệm.
3: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với các bộ ngành về tình hình sản xuất đến tiêu thụ xuất khẩu sầu riêng và thực hiện nghị quyết số 36 về quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
4: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, đến hết tháng 7 năm nay, cả nước có hơn 1.200 mã số vùng trồng và 120 cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động. Trong 5 tháng còn lại của năm 2026, sản lượng sầu riêng dự kiến còn khoảng 1,2 triệu tấn, trong đó riêng khu vực Tây Nguyên khoảng 850.000 tấn. Với số lượng mã số đã được cấp, năng lực xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong năm nay. Hệ thống phòng thử nghiệm, kiểm nghiệm nông sản cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, kể cả ở giai đoạn cao điểm mùa vụ sắp tới khu vực Tây Nguyên. Về một số giải pháp để nâng cao chất lượng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
5: Tổ chức lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, rà soát quản lý chặt chẽ diện tích, hạn chế mở rộng tại một số khu vực không phù hợp. Tổ chức vùng sản xuất tập trung gắn với sơ chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu, củng cố liên kết nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, trong đó hướng dẫn sản xuất theo quy trình an toàn, kiểm soát vật tư đầu vào, nhất là hoạt chất có nguy cơ cao ảnh hưởng đến xuất khẩu, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, cảnh báo sớm và hoàn thiện hệ thống truy xuất từng vùng trồng, cơ sở đóng gói đến doanh nghiệp xuất khẩu.
4: Đến nay, về cơ bản, những khó khăn vướng mắc trong việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được khắc phục. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu thêm các giải pháp nhằm phát triển thương hiệu sầu riêng Việt Nam tại thị trường các nước.
6: Bộ Công Thương cũng đã giao nhiệm vụ cho các anh em thương vụ phối hợp cùng với nhân chỗ anh em bên nông nghiệp để mà tiếp tục chúng ta tiếp tục quảng bá về cái hình ảnh cũng như cái thương hiệu của mình ra các thị trường khác nữa. Đề nghị rằng là cần phải khẩn trương xây dựng cái hệ thống để truy xuất nguồn gốc chung cả nông sản chúng ta. Ta làm đồng bộ, khi đó thì nó sẽ có rất nhiều nội dung mà chúng ta có thể tích hợp vào, chứ không phải chỉ là mã số vùng trồng.
4: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh những thách thức của thị trường như xu hướng bảo hộ thương mại, các rào cản kỹ thuật, yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, áp lực cạnh tranh, đòi hỏi phải tập trung hơn nữa trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để xuất khẩu ngành sầu riêng đạt kết quả cao nhất, cố gắng thu được 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
7: Ngành nông nghiệp các ông chí phải tập trung là rà soát lại, quản lý chặt chẽ về cái diện tích, rồi khuyến khích các cái doanh nghiệp mà xuất khẩu thì cũng phải có trách nhiệm là đầu tư trở lại các cái vùng nguyên liệu, rồi hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập cái quy trình truy xuất, bảo đảm tuân thủ các cái quy định, phải góp phần xây dựng cái thương hiệu quốc gia và cho sầu riêng Việt Nam. Niềm mục chung là chúng ta nâng cao cái chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, kết nối truy xuất nguồn gốc này cổng của Bộ Học Nghề vào cái cổng quốc gia.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thời gian gần đây thì việc Ngân hàng Thế giới phân loại Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang nhận được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh thì cột mốc này được đánh giá không chỉ phản ánh những thành quả phát triển của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với

0: với vị thế và triển vọng của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Biên tập viên Anh Thư thông tin.
1: Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, không chỉ về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy những thay đổi đáng kể của Việt Nam sau nhiều năm phát triển. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
2: Tôi nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta may mắn được làm việc tại Việt Nam cũng đều rất ấn tượng trước hành trình phát triển đáng kinh ngạc của đất nước này. Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
1: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Việt Nam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc theo đuổi tăng trưởng toàn diện và củng cố nền tảng kinh tế cơ bản, bất chấp những cú sốc toàn cầu. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Việc thúc đẩy các dự án theo mô hình hợp tác công tư cùng những nỗ lực nâng cao sức hấp dẫn của các địa phương được xem là một phần trong chiến lược thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
2: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam. Trên thực tế thì cộng đồng quốc tế cũng đang đánh giá rất cao những cải cách này.
1: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay. Tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang Dandrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn. Việc Việt Nam bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang được nhìn nhận không chỉ như sự thay đổi về một ngưỡng phân loại mà còn là dấu mốc phản ánh quá trình chuyển đổi của nền kinh tế từ tăng trưởng, cải cách môi trường kinh doanh đến khả năng thu hút và giải ngân FDI. Việt Nam đang ngày càng được nhìn nhận như một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn đại diện các cơ quan trung ương, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương đã tham dự buổi lễ.
5: Các liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, sư đoàn 316 cùng cán bộ đảng viên địa phương đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại khu vực Bình Lư, huyện Phong Thổ khi chống lại cuộc tập kích quy mô lớn của quân Pháp. Sau trận chiến, người dân các dân tộc xã Bình Lư đã bí mật tìm kiếm, thu gom và an táng các liệt sĩ trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu. Hơn 7 thập kỷ qua, ngôi mộ được nhân dân địa phương gìn giữ, chăm sóc. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phối hợp với nhân chứng lịch sử và người dân khảo sát, quy tập 47 hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư.
0: Cũng sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức dâng hương, đồng thời triển khai khai quật lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.
5: Theo kế hoạch, Điện Biên sẽ lấy mẫu ADN đối với 4.594 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang. Riêng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, nơi an nghỉ của 645 liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dự kiến lấy mẫu tại 635 phần mộ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 5 nghĩa trang, khai quật hơn 2.782 phần mộ, trong đó 2.596 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN đạt hơn 93%.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai bài trước, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những phân tích nêu rõ vai trò của dữ liệu giúp nhận diện đúng nguồn lực, quy hoạch, giúp phân bổ hiệu quả nguồn lực. Mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách đất đai vẫn là phục vụ con người. Quyền sử dụng đất vì thế không chỉ là một loại quyền tài sản được pháp luật bảo hộ mà còn gắn với nơi ở, sinh kế, việc làm và những giá trị văn hóa của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Chính vì vậy, Nghị quyết số 21 do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới ban hành đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân. Và đây không chỉ là sự điều chỉnh chính sách mà còn là bước chuyển trong tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm và là đích đến cuối cùng của quản trị nguồn lực đất đai. Bài cuối trong loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới có nhan đề Quyền sử dụng đất từ bồi thường tài sản đến tái thiết cuộc sống cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Những ngày này, xóm Tam Xuân, xã Điểm Thụy, tỉnh Thái Nguyên nhộn nhịp hơn thường lệ, không phải bởi mùa thu hoạch mà bởi tiếng tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản của những gia đình chuẩn bị nhường đất cho dự án khu công nghiệp Yên Bình 3. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến là một trong số đó. Hơn 6.400 m2 đất bị thu hồi, trong đó có hơn 4.100 m2 là nơi cả gia đình đã gắn bó suốt nhiều năm. Đồng thuận với chủ trương phát triển của địa phương, gia đình ông đã nhận suất tái định cư, nhưng khi khu tái định cư vẫn chưa thể xây dựng nhà ở, điều ông Tiến cùng nhiều hộ dân khác trong thôn lo lắng nhất lúc này là phải tìm nơi ở tạm trong lúc chờ ổn định cuộc sống.
7: Gia đình thì sau mà được nghe các cấp tuyên truyền thì gia đình cũng đồng thuận và cũng có cái mong muốn các cấp chính quyền phối hợp với quỹ đất nhanh chóng giải quyết làm cái tái định cư cho gia đình và nhân dân để lấy chỗ an cư lạc nghiệp. Chúng tôi cũng đã được nhận tái định cư, tuy nhiên đến giờ thì cũng chưa xây dựng được, vẫn còn phải đi trọ. Thì trên bản đồ thì cũng tin tưởng vào chính quyền làm việc, mong muốn là cũng nhanh có để cho chúng tôi làm.
6: Câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến phản ánh một thực tế đang đặt ra ở nhiều địa phương. Đối với người dân, điều trăn trở khi giao đất cho nhà nước không chỉ là mức bồi thường bao nhiêu, mà còn là bao giờ có nơi ở mới, cuộc sống mới sẽ ra sao, sinh kế có được đảm bảo hay không. Chính từ những yêu cầu của thực tiễn, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân. Đây không chỉ là thay đổi một số quy định của pháp luật, mà là thay đổi cách tiếp cận với quyền sử dụng đất và vai trò của người dân trong quá trình phát triển. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng,
8: chúng ta hy vọng là quyền lợi của những người bị thu hồi đất nó được bảo đảm hơn. Ở đây quyền lợi thì không phải chỉ cái chuyện gọi là giá đất nó bằng với thị trường, mà cái điều quan trọng hơn là cái người mất đất đấy có đảm bảo được cuộc sống như trước khi bị thu hồi đất hay không. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà nghị định của chúng ta hiện nay chưa đạt được cái điều đó. Vấn đề của chúng ta là bây giờ phải tìm được cái cơ chế thực sự là cái lợi ích từ dự án đầu tư phải được chia sẻ như thế nào. Bởi vì nếu làm dự án đầu tư mà lại như làm nông nghiệp thì không ai làm gì cả. Chắc chắn chúng ta phải thấy, tất cả chúng ta phải thấy rằng làm dự án đầu tư thì nó phải ra cái lợi ích cao hơn nhiều so với làm nông nghiệp. Vậy thì những người làm nông nghiệp trước đây thì được gì từ cái dự án đầu tư đó? Thì đấy là câu hỏi rất lớn đặt ra đối với mỗi một quốc gia.
6: Nhiều ý kiến cho rằng thu hồi đất không nên được nhìn nhận là điểm kết thúc của quyền sử dụng đất của người dân, mà phải trở thành điểm khởi đầu cho cuộc sống mới ổn định hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tinh thần này đã được chính phủ cụ thể hóa thành những định hướng rất rõ ràng trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Không chỉ đảm bảo cho người dân có nơi ở mới, mục tiêu cao hơn được đặt ra là điều kiện sống sau khi thu hồi đất phải ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, chính sách tái định cư phải gắn với việc làm, sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
9: Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân.
6: Một trong những nội dung quan trọng được nghị quyết số 21 đặt ra là hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo hướng nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường đất đai. Tuy nhiên, nếu chỉ giải quyết tốt bài toán về giá đất thì vẫn chưa đủ để hiện thực hóa mục tiêu tái thiết cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế định giá đất theo tinh thần nghị quyết số 21, Nhiều chuyên gia cho rằng cần xây dựng đồng bộ các chính sách về đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, phát triển nhà ở, hỗ trợ sinh

0: tế và hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống sau tái định cư. Chỉ khi những chính sách đó được cụ thể hóa và được triển khai hiệu quả, mục tiêu người có đất bị thu hồi có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ mới có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, để biến những nguyên tắc này thành các quy định có thể áp dụng thống nhất trên thực tế, vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế nêu thực tế.
1: Thực tiễn thì rất là khó khăn. Thứ nhất là làm thế nào để đảm bảo về mặt thu nhập là có ngày là tốt hơn ở nơi ở cũ. Bởi vì không có nội dung quy định xác định là thu nhập trước và sau khi bị thu hồi. Thứ hai là cái điều kiện sống thì cũng chưa ra tiêu chí xác định cụ thể trong cái điều kiện sống là thế nào. Cho nên nếu như mà đưa cái nguyên tắc này vào thì cũng rất là khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một cách xuyên suốt từ xây dựng hạ tầng dữ liệu đất đai, đổi mới quy hoạch sử dụng đất đến hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đều không phải là những cải cách riêng lẻ. Và đây là ba mắt xích trong một tư duy quản trị đổi mới với nguồn lực đất đai, nhận diện đúng nguồn lực bằng dữ liệu, phân bổ hiệu quả nguồn lực bằng quy hoạch và bảo đảm thành quả phát triển được quay trở lại phục vụ con người. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Tình hình tại Thái Lan lại bất ổn khi một vụ nổ súng xảy ra hôm nay tại trụ sở tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Ông thông trai Ian Brastet, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi và tài xế đã bị bắn trọng thương. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song ông thông trai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nghi phạm được xác định là một cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm và đưa về trụ sở để tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân. Và trong diễn biến mới nhất, từ hôm nay, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan an ninh họp khẩn, yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng. Thưa quý vị, không chỉ tại Thái Lan mà nguy cơ bạo lực học đường cũng gia tăng tại Indonesia khi cảnh sát phát hiện gần 1.000 khẩu súng hơi cùng các loại vũ khí khác bên trong khuôn viên của quỹ trường Hồi giáo Harapan Ipu tại Nam Jakarta. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Cảnh sát Nam Jakarta đang điều tra quyền sở hữu và nguồn gốc của số vũ khí này. Số vũ khí được tìm thấy cùng với các vật phẩm nghi là ma túy, tài liệu khiêu dâm và một căn phòng trông giống như hầm trú ẩn. Các cán bộ nhà trường đã nhờ cảnh sát hỗ trợ mở những căn phòng bị khóa khác và tìm thấy thêm vũ khí cũng như thiết bị, tài liệu hướng dẫn chế tạo đạn dược. Số vật phẩm được phát hiện vào ngày 10 tháng 7 nằm trong căn phòng thuộc về cựu chủ tịch quỹ trường. Người này đã bị cách chức vào tháng 4 vừa qua nhưng vẫn giữ chìa khóa căn phòng. Thông qua luật sư, vị cựu chủ tịch quỹ phủ nhận việc số vũ khí được tìm thấy là súng đạn thật. Ông khẳng định đó là các loại súng hơi có giấy phép hợp pháp. Số thiết bị này được lưu giữ tại trường để phục vụ các chương trình ngoại khóa về bắn súng và bắn cung. Cảnh sát Indonesia sẽ thẩm vấn thêm vị cựu chủ tịch quỹ để làm rõ nguồn gốc quyền sở hữu giấy phép, địa điểm lưu giữ và mục đích sử dụng số vũ khí này.
2: Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sứ mệnh vệ binh Bắc Cực của NATO nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Liên minh tại khu vực Bắc Cực đang làm gia tăng căng thẳng thay vì góp phần giảm đối đầu. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại khu vực tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslenikov nói rằng việc huy động các quốc gia không thuộc khu vực Bắc Cực tham gia huấn luyện các kịch bản tác chiến trong điều kiện khí hậu lạnh giá cho thấy phương Tây tiếp tục theo đuổi xu hướng quân sự hóa khu vực. Những động thái này tạo ra các mối đe dọa mới đối với an ninh của Nga và nước này vẫn đang theo dõi tình hình để xây dựng các biện pháp bảo vệ lợi ích tại Bắc Cực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga coi kế hoạch triển khai sứ mệnh vệ binh Bắc Cực là hành động khiêu khích. Ngày 11 tháng 2, NATO khởi động sứ mệnh vệ binh Bắc Cực nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và nâng cao năng lực giám sát của liên minh tại khu vực Bắc Cực. Nga hiện là quốc gia có đường bờ biển Bắc Cực dài nhất thế giới và duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực này. Trong những năm gần đây, các nước NATO cũng tăng cường tập trận và hợp tác an ninh ở Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng.
2: Pakistan khẳng định Hiệp định Mecca hoàn toàn mang tính phòng thủ, không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào, đồng thời đề ngỏ khả năng mời các nước khác trong khu vực tham gia. Phóng viên Lê Dũng, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
5: Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan nhấn mạnh Hiệp định Mecca không hủy bỏ hoặc thay thế các thỏa thuận quốc phòng song phương và đa phương hiện có của ba nước. Pakistan và Ả Rập Xê Út đã duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ trong nhiều thập kỷ và ký một thỏa thuận phòng thủ chung riêng biệt vào tháng 9 năm 2025. Trong khi đó, hợp tác quân sự và công nghiệp quốc phòng giữa Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng được mở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của hiệp định là điều khoản phòng thủ tập thể. Theo đó, một cuộc tấn

0: Tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước. Phía Pakistan cho rằng cơ chế này phù hợp với quyền tự vệ cá nhân và tập thể, được quy định tại Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc. Giới quan sát cho rằng ba nước sở hữu những thế mạnh có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Pakistan có lực lượng quân sự lớn và là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Ả Rập Xê Út có tiềm lực tài chính và ảnh hưởng đáng kể tại Trung Đông, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, sở hữu lực lượng vũ trang mạnh cùng ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh. Hiệp định Mecca vì vậy được đánh giá là bước phát triển đáng chú ý, đưa quan hệ quốc phòng giữa ba nước tiến tới một khuôn khổ hợp tác an ninh ba bên chặt chẽ hơn.
1: Nhiều nước trong khu vực châu Á phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hôm nay, một số cơ quan nhà nước tại Philippines đã phải tạm ngừng hoạt động do mưa lớn.
2: Chính quyền Philippines đã huy động thêm nhân lực và nguồn lực đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp cả nước, đẩy mạnh công tác cứu hộ trong bối cảnh mưa lớn do gió mùa Tây Nam vốn bị tăng cường bởi hai cơn bão nhiệt đới, buộc người dân tại các khu vực dễ bị tổn thương phải đi sơ tán. Có ít nhất 382.000 người, tương đương với 110.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, phần lớn tập trung tại 8 khu vực thuộc Luzon và Mindanao. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát đã cố gắng cứu hai đồng nghiệp khỏi dòng nước lũ. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng và ùn tắc giao thông nghiêm trọng đã làm tê liệt các tuyến đường huyết mạch trên khắp đảo Luzon, buộc chính quyền địa phương phải tiến hành sơ tán khẩn cấp.
1: Còn tại Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Dolphin, thành phố Thượng Hải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Cảnh báo mưa lớn tại đây đã nâng từ màu vàng lên màu cam. Cảnh báo tương tự cũng được ban hành ở thủ đô Bắc Kinh. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Hơn 215.000 người ở Thượng Hải đã phải sơ tán, cả 1.400 chuyến bay tại hai sân bay lớn của thành phố bị hủy. Hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động túc trực trên đường phố để đảm bảo giao thông. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cũng đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam vào sáng ngày 10 tháng 8, đồng thời dự báo Bắc Kinh sẽ có mưa to đến rất to từ tối ngày 11 đến 13 tháng 8. Giới chức địa phương đã phải khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết mới nhất, tuân thủ các biện pháp phòng chống lũ lụt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh đi vào các tuyến đường bị ngập nước, tránh xa sông ngòi, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất, cũng như không đi đến các vùng núi.
1: Siêu phẩm Người Nhện khởi đầu mới tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại các phòng vé khi thu về hơn 144 triệu đô la tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu. Trong khi đó, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan cũng lập thành tích mới khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Dự báo doanh thu phòng vé mùa hè tại Mỹ sẽ vượt mốc 4 tỷ đô la vào hôm nay. Đây là từ lâu được xem là dấu hiệu cho thấy là thị trường điện ảnh Hollywood đang hoạt động tích cực. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với tinh thần rất tự tin. Lực lượng của đội được củng cố đáng kể nhờ sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm cùng với phong độ ổn định của các trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Tài Lộc hay Nguyễn Hoàng Đức. Bộ khung đá chính của đội tuyển đã đạt trạng thái tối ưu, toàn đội đang duy trì sự tập trung cao độ, quyết tâm giành kết quả thuận lợi ngay ở trận lượt đi diễn ra trên sân khách vào ngày 16 tháng 8. Cũng liên quan đến cặp đấu này, truyền thông Malaysia tiết lộ huấn luyện viên Tan Chan Ho đã xây dựng kế hoạch đặc biệt nhằm gây sốc trước nhà đương kim vô địch Việt Nam. Dù thừa nhận lép vế, phía Malaysia khẳng định không e ngại và sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ chính: nghiên cứu kỹ băng hình thi đấu của Việt Nam, đẩy cao cường độ chơi bóng và nâng cao khả năng chịu áp lực cho các cầu thủ trẻ. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tại sân vận động Mỹ Đình. Tại giải cử tạ vô địch thiếu niên và trẻ châu Á 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày 9 tháng 8. Lực sĩ Thạch Hoàng Sang tỏa sáng rực rỡ khi giành trọn 3 huy chương vàng hạng 65kg nam lứa tuổi trẻ, trong khi Nguyễn Thành Duy đóng góp 1 huy chương vàng cử đẩy lứa tuổi thiếu niên. Sau 3 ngày thi đấu, cử tạ trẻ Việt Nam đạt tổng cộng 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra cuối tuần qua tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long đã trở thành điểm hội tụ ý nghĩa của các môn phái võ thuật, võ đường Hà Nội và các đoàn trong nước cũng như quốc tế, thu hút đông đảo du khách. Quy tụ hàng chục đoàn võ thuật cùng hàng ngàn võ sư, võ sĩ, festival không chỉ là nơi phô diễn những tuyệt kỹ đỉnh cao mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa quy mô lớn. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết.
5: Hà Nội đang tập trung thực hiện các cái nội dung liên quan đến nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và cũng là điểm mới so với các năm trước, với một cái góc độ tiếp cận các cái bộ môn võ thuật truyền thống được quảng bá tới bạn bè du khách trong nước và

0: quốc tế.
1: Theo báo chí Anh, Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ Christian Romero của Tottenham nhằm gia cố hàng thủ sau khi William Saliba dính chấn thương lưng và nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn. Dù tuyển thủ người Argentina sẵn sàng gia nhập sân Emirates, song Tottenham kiên quyết không muốn bán trụ cột cho đối thủ cùng thành phố. Ngoài pháo thủ, Romero hiện cũng nằm trong tầm ngắm của Atletico Madrid, Inter Milan và Barcelona. Đội bóng đang tìm kiếm phương án thay thế cho Ronald Alonso. Barcelona đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Rodri khi chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ hai tới Manchester City. Bản thân tiền vệ người Tây Ban Nha cũng ưu tiên cập bến Camp Nou nếu rời nước Anh. Sau khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid, ban lãnh đạo Barcelona hiện rất tự tin sẽ sớm chốt hạ thương vụ này trong thời gian ngắn tới.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu, Điện Biên. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương, Trung Sinh, Hoạt Lạc

giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương

0: nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
2: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia 2026. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn chia sẻ với Australia tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, hai bên phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển. Sáng nay, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hản tại Đại sứ quán Lào ở nước ta. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc hôm nay đã thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng tinh, gọn hơn và gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố. Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ này đều hy sinh vào năm 1951. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persic, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp với các lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chính quyền của ông đã thu hẹp các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với Iran và đang duy trì tiến trình này một cách kín đáo với hy vọng áp lực kinh tế sẽ phát huy tác dụng. Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn mang tên là Lá chắn tự do Unchi từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8, trong đó tập trung vào các tình huống tác chiến mới như là đối phó với máy bay không người lái và các cuộc tấn công mạng. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn được hai nước khẳng định mang tính chất phòng thủ nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng hai bên. Tuy nhiên, thì Triều Tiên thường xuyên chỉ trích các cuộc tập trận chung này, cho rằng đây là hành động khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ dò dỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan 19 bộ và văn

0: phòng Thủ tướng, trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin Chanvirakul cùng một số thành viên nội các bị phát tán trên không gian mạng. Vụ việc đang gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn thời gian gần đây. Trong khi đó, thì tại Hàn Quốc vừa xảy ra sự cố rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 460.000 khách hàng trên ứng dụng Sampro TV. Đây là kênh truyền thông với nền tảng nội dung chuyên về kinh tế tài chính của Hàn Quốc, nổi tiếng với các chương trình phân tích thị trường chứng khoán, kinh tế vĩ mô, đầu tư và doanh nghiệp. Những dữ liệu bị xác nhận, ảnh hưởng bao gồm là họ tên, thông tin hồ sơ, số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ cư trú và thông tin tài khoản ngân hàng. Kể từ ngày mai, Pháp sẽ chính thức áp dụng quy định mới nhằm siết chặt hoạt động tiếp thị qua điện thoại. Theo đó, thì doanh nghiệp không còn được phép thực hiện các cuộc gọi quảng cáo đến người tiêu dùng nếu chưa có sự đồng ý trước của họ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận Năm Cũ và phường Đông Hưng Thuận.

0: quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 12 năm thực hiện, cả nước đã tiếp nhận trên 1,5 triệu vụ việc và hòa giải thành được hơn 1,2 triệu vụ, đạt khoảng 81,92%. Những con số này khẳng định hòa giải ở cơ sở là một thiết chế rất gần dân và rất cần thiết. Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Dự luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi đang được cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Một trong những điểm mới được quan tâm đó là dự luật bổ sung một mục riêng về người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở để nâng tầm vị thế vai trò của hòa giải viên. Theo nhiều đại biểu, trên thực tế, một trong những hạn chế lớn nhất của lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là kiến thức pháp luật, trong khi các mâu thuẫn, xung đột hiện nay ngày càng phức tạp. Do đó, việc huy động đội ngũ luật sư, những người am hiểu về pháp lý là rất cần thiết. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa luật hòa giải ở cơ sở lần này vừa phải nâng lên một tầm mới, vừa không làm mất đi tính chất tự nguyện, mềm dẻo và dựa vào uy tín cộng đồng. Đặc biệt, luật mở rộng đối tượng mời tham gia hòa giải ở cơ sở, trong đó có đội ngũ luật sư, những người am hiểu pháp lý. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi thì đang được Quốc hội cho ý kiến, trong đó thì có quy định là mời người có trình độ pháp lý để tham gia hòa giải ở cơ sở. Theo ông thì đội ngũ luật sư có thể tham gia vào hoạt động này như thế nào ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một điểm mới rất là tích cực. Đội ngũ luật sư thì có thể tham gia với tư cách là vai trò là người được mời hỗ trợ hòa giải trong các cái vụ việc mà có yếu tố pháp lý phức tạp, hoặc là khi các bên có nhu cầu được giải thích quy định của pháp luật. Luật sư thì không chỉ giúp phân tích đúng quy định pháp luật mà còn có phần định hướng cho các bên lựa chọn giải pháp phù hợp và hạn chế tranh chấp kéo dài hoặc là có thể phát sinh các cái khiếu kiện sau đó.
3: Vâng, có ý kiến thì cũng lo ngại khi mà huy động luật sư, những người am hiểu pháp luật tham gia hòa giải ở cơ sở thì sẽ dễ dẫn tới là làm cho chuyên nghiệp hóa hòa giải viên, trong khi thì đây là một cái thiết chế mà gần dân, thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng. Vậy thì luật sư có quan điểm như thế nào về vấn đề này?
4: Tôi cho rằng là lo ngại này là có cơ sở để cân nhắc, nhưng mà không nên nhìn nhận theo hướng đối lập. Hòa giải cơ sở thì trước hết là vẫn phải là một thiết chế xã hội mang tính tự nguyện, cộng đồng và dựa trên cái tính sự gần gũi tin cậy giữa những người với những người dân với nhau. Và bản chất của vấn đề này thì cần được giữ nguyên. Tuy nhiên là cái việc mời luật sư hoặc là người có trình độ pháp lý không có nghĩa là biến hòa giải cơ sở trở thành một hoạt động tố tụng hay là mang tính chất chuyên môn nghề nghiệp. Ở đây thì luật sư là người được mời tham gia hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết và giúp các bên hiểu đúng pháp luật và đánh giá đúng quyền và nghĩa vụ để có cái cơ sở để thỏa thuận cho tự nguyện. Cho nên là cũng không thiên quá về là một luật sư sẽ đứng ra giải quyết sự việc, mà ở đây là hòa giải, là vẫn sự tôn trọng ý kiến của các bên, và sự có mặt của luật sư thì chỉ làm cho vấn đề nó được hiểu đúng, hiểu đủ về góc độ pháp lý, và trên cơ sở đó thì người dân sẽ lựa chọn, và cái ý kiến của luật sư ở đó thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Và điều quan trọng là cần phải quy định rõ về phạm vi, về nguyên tắc, về vai trò của người được mời tham gia, tránh việc chồng chéo với các thiết chế khác hoặc là làm thay đổi bản chất của hòa giải cơ sở. Hòa giải ở đây là phải đề cao yếu tố tự thỏa thuận, chứ không phải câu chuyện là mang lý ra để phân tích, áp đặt, để yêu cầu các bên phải thực hiện theo.
3: Vâng, và luật hòa giải cơ sở sửa đổi thì dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất này. Theo luật sư thì cần có chính sách thù lao như thế nào đối với đội ngũ luật sư, người được mời tham gia hòa giải ở cơ sở ạ?
4: Đối với vấn đề này thì tôi cho rằng là cần phải có chính sách phù hợp để khuyến khích sự tham gia của những người có trình độ pháp luật, và trong đó là có luật sư. Hiện nay thì nhiều luật sư vẫn tích cực tham gia trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động xã hội hoàn toàn trên tinh thần là tự nguyện, và cái này phù hợp với đạo đức nghề luật sư cũng như là quy định của luật luật sư về cái vai trò xã hội của luật sư. Tuy nhiên nếu nhà nước xác định là đây là một lực lượng được huy động thường xuyên để hỗ trợ hoạt động cơ sở thì cũng cần có những cơ chế đảm bảo về chi phí hợp lý để các luật sư khi tham gia vào các hoạt động này thì họ cũng có phần nào được cái công sức thù lao tương ứng với cái ngày công lao động. Chính sách thù lao thì không nhất thiết phải cao nhưng mà phải tương xứng với thời gian, với công sức, với trình độ chuyên môn và trách nhiệm của người được mời tham gia. Ngoài thù lao thì cũng nên có cái cơ chế để ghi nhận, để tôn vinh những luật sư, những chuyên gia pháp lý có nhiều đóng góp cho công tác hòa giải cơ sở.
3: Vâng, xin cảm ơn luật sư.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những yêu cầu phát triển mới cũng như sự thay đổi trong đời sống của người dân, xuất hiện nhiều mâu thuẫn, xung đột phức tạp hơn. Theo các đại biểu, ngoài những hòa giải viên am hiểu phong tục tập quán, những người có khả năng gắn kết cộng đồng thì rất cần những người hiểu biết về pháp luật, thông thạo các quy trình liên quan đến văn bản pháp luật như những luật sư tham gia vào hòa giải, góp phần nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở.
5: Trong một số lần tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có những hòa giải viên ở cơ sở hỏi về những kiến thức pháp luật rất cơ bản, như các quy định liên quan đến thừa kế, quyền sở hữu tài sản và một số vấn đề khác. Theo đại biểu, một trong những hạn chế lớn nhất của lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là kiến thức pháp luật. Điều đó cho thấy nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở là rất cần thiết. Và luật sư tham gia vào hòa giải ở cơ sở là lựa chọn rất hợp lý, đặc biệt với những địa bàn như Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Một trong những giải pháp đó là cái sự tham gia của người được mời tham gia hòa giải. Họ sẽ có một cái sự hỗ trợ đối với lực lượng hòa giải cơ sở để một bên là có uy tín, có cái sự thuyết phục đối với người dân, một bên là có kiến thức pháp luật. Thì nếu ráp hai cái nhóm này với nhau thì cái việc mà hòa giải nó sẽ đạt cái chất lượng tốt hơn. Nhất là đối với tình hình Thành phố Hồ Chí Minh thì là một cái địa bàn mà có cái số lượng luật sư rất là lớn. Thì chúng ta có một cái cơ chế để mà huy động cái lực lượng này tham gia vào nhóm đối tượng là người được mời tham gia hòa giải cơ sở thì tôi nghĩ rằng sẽ đảm bảo việc nâng cao chất lượng.
5: Cùng quan điểm này, đại biểu Tô Ái Vang, đoàn Khánh Hòa cho rằng
7: nên có cái quy định cụ thể trong cái điều luật đó là các cái luật sư, luật gia hay là trợ giúp viên pháp lý hành nghề tự do tại địa bàn. Tại vì những người này là những người đã có cái công cụ am hiểu quy trình tố tụng và có thể định hướng cho người dân thấy trước cái hậu quả pháp lý nếu như hòa giải bất thất bại và phải ra tòa. Từ đó sẽ thúc đẩy các bên dễ dàng đi đến thỏa thuận hơn trong cái thực hiện theo cái hòa giải ở cơ sở.
5: Đánh giá cao điều 18 của dự thảo luật quy định người được mời tham gia hòa giải là người có trình độ pháp lý. Theo đại biểu Bùi Văn Dũng, đoàn Thanh Hóa, mâu thuẫn ở cơ sở hiện nay ngày càng phức tạp, tranh chấp đất đai có thể cần người hiểu biết hồ sơ địa chính, tranh chấp thừa kế cần kiến thức pháp luật dân sự, mâu thuẫn gia đình có khi cần người hiểu tâm lý trẻ em hoặc công tác xã hội. Không thể yêu cầu một hòa giải viên ở thôn, ở tổ dân phố phải biết tất cả các lĩnh vực. Do vậy, mời những người am hiểu pháp lý ở từng lĩnh vực là rất khả thi. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định địa phương hỗ trợ việc kết nối để mời người tham gia hòa giải.
8: Tôi thấy điều 18 mới giải quyết được câu chuyện được mời ai. Còn cần làm rõ câu chuyện là mời bằng cách nào và ai hỗ trợ việc kết nối. Theo tôi, đây mới là điểm quyết định tính khả thi. Tôi đề nghị ban soạn thảo bổ sung theo hướng khi vụ việc phức tạp, hòa giải viên có quyền đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã hỗ trợ kết nối người có chuyên môn phù hợp, có thể là luật sư, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ chuyên môn, người làm công tác xã hội hoặc người có uy tín.
5: Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Tây Ninh là người có kinh nghiệm và thời gian công tác trong lĩnh vực tư pháp cho rằng, quá trình hòa giải ở cơ sở có nhiều luật sư tự nguyện tham gia hòa giải để xây dựng khối đoàn kết của cộng đồng. Mỗi vụ việc có luật sư tham gia thì thủ tục quy trình để được tòa án công nhận hòa giải thành cũng chặt chẽ hơn.
6: Cái lực lượng này nếu mà tham gia thì cùng với tổ hòa giải là rất hiệu quả, bởi vì người ta có kinh nghiệm về cái trình tự tố tụng, kinh nghiệm về thực tiễn pháp lý. Và nếu như những cái đối tượng này mà chúng ta tham gia mà nếu mà cái cuộc hòa giải đó thành thì chúng ta thấy là trong dự thảo luật có quy định tại điều 29 khi mà cái hòa giải thành rồi á, mà nếu mà hai bên có yêu cầu thì chúng ta đề nghị tòa án công nhận hòa giải thành. Nếu như mà có những cái đội ngũ này tham gia rồi thì trình tự thủ tục của chúng ta sẽ rất là chặt chẽ và nó thuận lợi hơn.
5: Nhiều ý kiến đề nghị để thu hút người có hiểu biết về pháp luật như luật sư, luật gia, người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật, tham gia tư vấn hỗ trợ cho hòa giải viên, cần quy định chính sách thù lao tương xứng cho người được mời tham gia hòa giải, cả trong trường hợp tư vấn hỗ trợ cho hòa giải viên và trực tiếp tham gia hòa giải ở cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hàng chục nghìn vụ việc mâu thuẫn tranh chấp được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần gìn giữ tình làng nghĩa xóm và hạn chế khiếu kiện kéo dài. Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện.
3: Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ và công tác hòa giải.
9: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với cả cái tình huống phổ biến và đơn giản. Chính vì vậy, dự thảo luật hướng tới thì cũng nên là cần quy định một cách cụ thể về việc là sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin, đó là nền tảng số vào hoạt động hòa giải.
3: Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân và các mối quan hệ xã hội nhạy cảm, vì vậy cần thiết lập đầy đủ hàng rào pháp lý để bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của người dân khi thực hiện việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động hòa giải. Theo đại biểu Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa, hòa giải được tiến hành trực tuyến là một điểm mới, tuy nhiên cần hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến theo hướng làm rõ cơ chế lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin và xác nhận ý chí của các bên.
10: Tại khoản 1 có quy định hòa giải được tiến hành bằng thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thì đây cũng là một trong cái điểm rất là mới trong cái dự thảo lần này. Dự thảo trước thì chưa có. Thì quy định này rất phù hợp với tình hình hiện nay khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và hiện nay cái điều kiện công nghệ hạ tầng cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu ở các địa phương. Tuy nhiên thì tôi muốn là chúng ta cũng cần phải làm rõ hơn về cái cơ chế lưu trữ hồ sơ, cơ chế bảo mật thông tin, xác nhận ý chí của các bên khi hòa giải trực tuyến đã thành công hoặc là không thành công để tránh cái phát sinh cái tranh chấp sau này.
3: Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu thì đề nghị luật làm rõ những hình thức của hòa giải trực tuyến.
11: Hòa giải trực tuyến này thì là hình thức như thế nào? Thì đề nghị là cũng cần phải giải thích rõ là theo tôi hiểu đó là chúng ta đang kết hợp công nghệ rồi là các bên là ngồi trên điện thoại hoặc trên máy tính là chúng ta tuyên truyền để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở. Về mặt chủ trương thì tôi đồng thuận, nhưng mà về thực tiễn thì tôi thấy rất băn khoăn. Cái tổ hòa giải ấy, chúng ta thì thành lập ở tổ dân phố này, miền núi thì thôn bản phun sóc thôi, tức là trong nội bộ của bản ấy, tổ có 3-4 người. Những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ ấy, thì bây giờ chúng ta phải mời đó, một là đến trụ sở, hai là đến gia đình hoặc nhà văn hóa để tuyên truyền giải thích, là lắng nghe thì có lẽ là nó sẽ hiệu quả. Chứ bây giờ trực tuyến thì chúng tôi trên miền núi thì chắc chắn là cái hình thức này sẽ không áp dụng được đâu.
3: Theo đại biểu Trâm Lé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa, cần hỗ trợ tập huấn trang bị phương tiện công nghệ số cho đội ngũ hòa giải viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
12: Hòa giải viên ở cơ sở phần lớn là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, và đây cũng chính là cái nhóm sẽ gặp nhiều rào cản nhất trong việc tiếp cận công nghệ mới. Và nếu không có một cái cơ chế để hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện cụ thể, đặc biệt là cho hòa giải viên tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ rất dễ trở thành là hình thức và chỉ áp dụng được ở những địa bàn có điều kiện.

0: Các đại biểu nhấn mạnh dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi cần hướng tới một mô hình hòa giải hiện đại nhưng không bị hành chính hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhưng phải lấy con người làm trung tâm, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực để các quy định của luật có thể đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật này và dự kiến sẽ thông qua tại cuối kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người là một trong bốn bước chuyển chiến lược đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Làm thế nào để chuyển từ phụ thuộc vào vốn tài nguyên gia công lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ đổi mới sáng tạo? Chúng tôi bàn nội dung này trong vấn đề xã hội sau ít phút.
6: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Nhà Mong, người Paco ở Huế được công nhận di tích lịch sử.
2: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng suất lao động bằng công nghệ, chuyển đổi số, tri thức và con người là hướng phát triển được cả người lao động và người sử dụng lao động đồng thuận, ủng hộ cao. Không chỉ hướng đến việc tăng doanh thu, nâng cao chất lượng sống của mỗi công nhân, người lao động, mà còn xác lập vị trí của mỗi người lao động, tránh tình trạng bị mất việc, sa thải ở tuổi 35 như những năm gần đây. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare ICT Vân Trung tỉnh Bắc Ninh có khoảng 30.000 lao động. Tổ chức công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động thông qua các chương trình đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, cử cán bộ công nhân kỹ thuật đi học tập ở nước ngoài, từ đó xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất trong nước. Ông Bùi Văn Trường, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, nâng cao năng suất để giảm giờ làm chỉ thực sự hiệu quả khi đi cùng với quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề và chất lượng nguồn nhân lực.
7: Muốn tăng cái năng suất lao động thì chắc chắn là cái vấn đề đào tạo nghề, đào tạo tiếng, và đặc biệt là chúng tôi có đưa các cái cán bộ công nhân lao động mà có tay nghề để sang nước ngoài để học tập, nâng cao trình độ, và sau đó thì lại quay trở lại là chính cái đội ngũ này lại tiếp tục là những nhân tố giúp doanh nghiệp đào tạo lại cho những cái người lao động ở tại Việt Nam để có thể nâng cao cái tay nghề của mình. Việc phát triển như vua bão của công nghệ, bởi vì khi áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thì chắc chắn năng suất của lao động của doanh nghiệp cũng sẽ nâng lên.
5: Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology Bắc Giang tỉnh Bắc Ninh, bà Trần Thị Chi, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, chính việc áp dụng công nghệ tiến bộ kỹ thuật đã giảm thiểu tình trạng lao động chân tay, nâng cao tay nghề làm việc cho người lao động. Công đoàn đã chú trọng tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp. Nhiều công nhân từ vị trí lao động phổ thông sau quá trình đào tạo đã trở thành truyền trưởng, tổ trưởng, thậm chí giữ các vị trí quản lý trong doanh nghiệp. Khẳng định hiệu quả công việc không phải đến từ việc làm nhiều hơn mà đến từ việc làm nhanh hơn và thông minh hơn, tăng năng suất lao động, hướng đến giảm giờ làm sẽ tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và tái tạo sức lao động.
8: Chúng tôi tạo môi trường cho người lao động có cơ hội phát triển cao hơn và sáng tạo nhiều hơn, và để cho mình có thể nâng tầm của mình lên, không chỉ đơn thuần là người lao động công nhân vào làm công nhân và họ cứ 5-10 năm họ vẫn làm công nhân, mà họ có một cái lộ trình được đào tạo, được học tập, được phát triển bản thân của mình. Có thể rất là nhiều các bạn lúc đầu vào các bạn cũng là công nhân phổ thông, nhưng sau khoảng thời gian được làm việc và được đào tạo trong công ty thì các bạn ấy đã lên được truyền trưởng, tổ trưởng, và thậm chí bây giờ các bạn ấy đã làm trưởng phòng.
5: Khi sức khỏe thể chất tinh thần được cải thiện, người lao động sẽ làm việc hiệu quả hơn, một số người lao động chia sẻ.
9: Áp dụng một số cái công nghệ để hỗ trợ công nhân viên làm sao các bạn làm trong cái không gian làm việc là thoải mái nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh nó áp dụng một số dụng cụ về công nghệ IT để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng là tốt nhất.
10: Thì bây giờ cái thời đại công nghệ nó lên rất là cao rồi, gần như là bây giờ là tự động hóa trong máy móc cũng nhiều, nhất là robot chạy này. Bây giờ thật ra là các công ty robot rất nhiều, cắt giảm mà nhân sự cũng rất nhiều. Thì để mà mình phát triển, để mà hướng tới là tương lai của mình tốt đẹp hay không thì tất nhiên là mình phải phát triển được cái bản thân của mình trước đã.
5: Bà Đỗ Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khẳng định, không thể xây dựng nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại, không thể có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng trong việc đặt người lao động ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước.
11: Năng suất lao động là hiệu quả của quốc gia khi đánh giá về phát triển. Vì vậy thì các cấp công đoàn phải tích cực phát động cái phong trào này và đồng thời tổ chức thực hiện thật tốt để chúng ta thực sự đem đến cho những người lao động giỏi, có năng suất cao và có thu nhập thỏa đáng với sự đóng góp của họ. Về góc độ công đoàn tỉnh Thái Nguyên chúng tôi thì chúng tôi xác định rất rõ trách nhiệm đồng hành cùng với địa phương, với doanh nghiệp trong việc đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng số cho người lao động bằng cách là tuyên truyền, phối hợp đào tạo bồi dưỡng và hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động để học tập nâng cao trình độ kỹ năng. Đồng thời là chúng tôi tiến tới sẽ tổ chức những cái hội thi tay nghề trong từng khối công nhân để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng đi mục tiêu là xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại.
5: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững, cần xây dựng một hệ sinh thái phát triển dựa trên sự đồng hành và chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và các cơ sở đào tạo. Trong đó doanh nghiệp giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị, địa phương đóng vai trò kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi, còn các cơ sở đào tạo là nền tảng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi của nền kinh tế.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số mô hình tăng trưởng từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vấn đề này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Việt Nam với mục tiêu hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh thế giới diễn ra nhiều biến động như hiện nay, để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng bứt phá đó, việc phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đầu tư thuận lợi trở thành yêu cầu cấp thiết. Thực tiễn cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, địa phương và doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh mà còn tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên Đỗ Đình Quang thông tin về định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới với mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở thành điểm đến của các dự án đầu tư chất lượng cao, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng.
2: Tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa công nghệ để phục vụ công tác điều hành, sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghị quyết thứ nhất hỗ trợ khoa học công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nghị quyết thứ hai thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với định hướng lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khu vực doanh nghiệp làm những động lực mới của tăng trưởng. Nghị quyết 19 đã mở ra một tư duy phát triển mới cho đất nước. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khẳng định:
3: chúng ta muốn có những cái năng suất cao trong cái việc áp dụng khoa học công nghệ như chip bán dẫn AI thì cái quan trọng nhất chúng ta phải có những cái con người để làm chủ được những công nghệ đó, cho nên là phát triển nguồn vốn con người trong cái nội hàm của phát triển bền vững.
1: Tăng trưởng nhanh phải đi cùng tăng trưởng có chất lượng là tinh thần xuyên suốt mà Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thuộc Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam VBCSD, VCCI mong muốn lan tỏa thông qua chương trình năm nay. Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà cũng là phương thức để doanh nghiệp cùng đồng hành với chính phủ và địa phương kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho đất nước, hướng theo mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestle Việt Nam, đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững VBCSD nhìn nhận. Tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững không phải là hai mục tiêu tách rời mà phải song hành, tăng trưởng nhanh đi cùng với tăng trưởng có chất lượng. Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng trong thời kỳ mới, không một chủ thể nào có thể làm được điều đó một mình. Nhà nước định hướng, địa phương kiến tạo môi trường, doanh nghiệp biến chiến lược thành hành động. Bên cạnh các chính sách thu hút, nhiều cơ chế mới cũng được thiết kế để tạo điều kiện cho nhà khoa học phát huy năng lực. Chính sách đã có, định hướng đã rõ, vấn đề còn lại là triển khai như thế nào cho hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hưng, Đại học Gustave Eiffel, Cộng hòa Pháp và tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng:
4: chúng ta cần những tạm

0: môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh với các bài toán, vấn đề hay, thiết thực, hấp dẫn với các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
1: Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng là việc trọng dụng hay là sử dụng những người làm khoa học thì chỉ nghĩ đơn thuần về mặt thu nhập, mà chúng ta không để ý đến cái việc là họ cần cái môi trường và cái điều kiện làm việc phù hợp. Ví dụ như là họ phải được tin tưởng, được tôn trọng, được giao việc. Họ được giao cái quyền tự chủ cao nhất, không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn tự chủ luôn cả về mặt tài chính, về mặt quan hệ trong công việc, rồi có những cái phòng thí nghiệm hiện đại. Đặc biệt nghiên cứu thì người ta có thể thành công, nhưng mà việc thương mại hóa đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống thì đòi hỏi là phải được cái sự ưu đãi đặc biệt của nhà nước, đó là giao cái quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, mặc dù là được hình thành từ ngân sách nhà nước nhưng họ phải là chủ sở hữu để họ có thể tự do trong việc là chuyển nhượng, chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc là góp vốn vào doanh nghiệp.
2: Trong quá trình phát triển tới đây, con người được xác định vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới đây, rất cần những cơ chế chính sách mang tính đột phá, đặc thù nhằm thu hút, tuyển dụng, giữ chân hiệu quả nguồn nhân lực. Cùng với đó cần khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học đưa ra các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhà Mong truyền thống của đồng bào Paco tại thôn A5, xã A Lưới 1, thành phố Huế vừa được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
5: Tại thôn A5, xã A Lưới 1, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế phối hợp với Phòng Văn hóa xã hội xã A Lưới 1 tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp thành phố đối với nhà Mong truyền thống của người Paco. Dịp này đơn vị cũng khánh thành và bàn giao không gian trưng bày tái hiện nhà Mong cho địa phương quản lý khai thác. Việc công nhận nhằm ghi nhận những giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu của nhà Mong truyền thống người Paco tại xã A Lưới 1. Đây là hoạt động thuộc dự án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhà Mong là loại hình kiến trúc truyền thống đặc trưng của người Paco, không chỉ là nơi hội họp sinh hoạt cộng đồng mà còn gắn với đời sống tín ngưỡng và các nghi lễ truyền thống, được dựng bằng gỗ, tre nứa, mái lợp lá. Công trình phản đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Paco ở vùng A Lưới. Điểm nhấn là không gian trưng bày tái hiện nhà Mong với gần 100 tư liệu, hình ảnh và hiện vật giới thiệu khá đầy đủ về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, đời sống cộng đồng cùng các phong tục tập quán của người Paco. Nội dung trưng bày được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát và sưu tầm công phu với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, già làng trưởng bản, nhân chứng lịch sử và những người am hiểu văn hóa địa phương. Sau lễ khánh thành, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế đã bàn giao toàn bộ không gian trưng bày cho chính quyền xã A Lưới 1 quản lý, bảo tồn và khai thác, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, đồng thời tạo nên sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã A Lưới 1 cho biết.
6: Nhà Mong của thôn A5 được xây dựng dựa trên nguyên bản kiến trúc độc đáo nhà Mong của đồng bào người Paco, được xây dựng từ các cái vật liệu hết sức nguyên bản, từ cái nền kiến trúc cho đến là cái không gian sinh hoạt phía bên trong của nhà Mong đều được bảo tồn khá là nguyên vẹn. Nhà Mong của thôn A5 đã được Ủy ban nhân thành phố công nhận là cái di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm phối hợp với chính quyền gia làng để mà phát huy cái giá trị của di tích. Bên cạnh đó khuyến khích vận động bà con thường xuyên là duy tu bảo dưỡng để cái kiến trúc của nhà Mong bền vững.

0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, xã Quý Hòa có 8 thôn với hơn 600 hộ và hơn 3.000 nhân khẩu. Trung tâm xã cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn trên 110 km và có tới 95,8% người dân là đồng bào dân tộc Nùng và Dao. Trình độ dân trí còn hạn chế. Xuất phát điểm về hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như điều kiện phát triển kinh tế của xã đều còn thấp, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ và địa hình chia cắt cũng là một thách thức không nhỏ. Phóng sự của phóng viên chương trình.
2: Nằm cách tỉnh lộ 231B chưa đầy 1 km, nhưng xóm Song Phụ, thôn Khổi Luông, xã Quý Hòa lại như một ốc đảo bị chia cắt bởi dòng sông Bắc Giang. Muốn ra trung tâm xã, đi chợ, đưa trẻ em đến trường hay vào rừng sản xuất, người dân đều phải vượt qua sông rộng bằng chiếc bè tre tự chế. Mỗi ngày, những chuyến bè vẫn lặng lội nối đôi bờ, chở theo người dân, hàng hóa và cả nỗi lo thường trực khi mùa mưa lũ đến. Đằng sau mỗi chuyến vượt sông là câu chuyện mưu sinh của người dân ở Song Phụ. Anh Bàn Văn Thắng, người dân tộc Dao ở xã Quý Hòa kể.
3: Cứ hàng năm là đến cái mùa lũ là bắt đầu là từ tầm tháng 5 mới lại đến tháng 9 âm lịch trở đi là mùa lũ là bà con đi lại rất là khó khăn. Xong rồi con em đi học rất là vất vả. Vì mỗi lần là nước lũ to này là bà con cũng không đi chợ lấy được gạo này với lại thức ăn thực phẩm các kiểu. Thì cái đoạn sông đi lại này của bà con này từ trước đến giờ thì thiệt mạng rất là nhiều người. Có nghĩa là nhà nào có trẻ là sáng là đưa đi, xong rồi buổi trưa lại về xong rồi tối lại đi đón về. Vâng, ở trong cái xóm Song Phụ này ấy, thì bắt đầu từ nhà ấy, thì đi trường ấy, sáng đưa con em đi học ấy, thì cái rủi ro đi qua sông ấy thì cũng gặp rất là nhiều tình huống rồi. Đi qua thì bè lật thôi, nước chảy xiết quá không qua được, bè toàn tự chế. Vâng, mỗi lần ấy thì chở con em đi qua bên kia đi học ấy thì bằng bè luồng tự chế.
2: Khi kể lại sự việc, anh Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng, nghĩ lại vẫn còn ám ảnh, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Bè của cha con anh Thắng bị lật, nhưng may mắn mọi người đều thoát nạn. Tuy vậy, trên khúc sông Bắc Giang này, không phải ai cũng có may mắn ấy. Theo xác nhận của Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khuổi Luông và lãnh đạo Ủy ban dân xã Quý Hòa, nhiều năm qua đã có gần 10 người tử vong do đuối nước trên đoạn sông này. Riêng năm 2025 xảy ra 2 vụ đuối nước và làm 3 người thiệt mạng. Cháu Nông Nhật Duy, 10 tuổi, cũng từng gặp nạn trên dòng sông Bắc Giang khi đi học về. Chiếc bè bất ngờ gặp sự cố khiến cháu rơi xuống nước. Nhắc lại lần thoát nạn ấy, cậu bé hồn nhiên chia sẻ.
4: Hàng ngày cháu đi học bằng bè rất nguy hiểm. Cháu mong ước có được một cây cầu đi an toàn hơn.
2: Nhiều hộ dân ở Song Phụ vẫn phải duy trì 2 xe máy để ở mỗi bên bờ sông. Muốn ra ngoài, phải để xe máy bờ bên này xuống bè rồi tiếp tục di chuyển bằng chiếc xe còn lại ở bờ bên kia. Cách làm ấy giúp việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng không làm vơi đi nỗi thấp thỏm mỗi khi nước sông dâng cao hay dòng chảy trở nên xiết sau những trận mưa lớn. Theo người dân trong xóm, trước đây khi chưa có công trình thủy điện ở thượng nguồn, dòng Bắc Giang có những đoạn ngầm đá tự nhiên nên việc đi thuận lợi hơn. Từ khi mực nước thay đổi, ngầm đá bị ngập, chiếc bè tre trở thành phương tiện duy nhất nối Song Phụ với bên ngoài. Nhiều năm qua, người dân vẫn đều đặn vượt sông như vậy, chấp nhận những chuyến đi luôn tiềm ẩn rủi ro để duy trì cuộc sống hàng ngày. Việc chưa có cầu qua sông Bắc Giang không chỉ khiến người dân Song Phụ vất vả mỗi lần đi lại, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Từ cây giống, phân bón, máy cắt cỏ, đến quế, gỗ, sau mỗi kỳ khai thác, đều phải vận chuyển qua sông bằng bè tre. Bà Dương Thị Quan, người đã gần 70 tuổi, ở xóm Song Phụ chia sẻ.
5: Tôi rơi nước cũng lâu lắm rồi, bây giờ không nhớ năm nào rơi rồi, nhưng mà bị một lần các bé để các bé cô đi bè bị

0: bị rơi nước, suýt nó chết. Hai chị em rơi xuống, bám vào cái dây đi, cứ ở dưới nước ấy. Nó không dám bỏ tay, người ta nổ ghe đi cứu, còn không dám bỏ tay lên, còn sợ về đến nhà. Cũng nửa đêm cả đêm không ngủ được, còn khóc, không đi, không dám đi, nước to thì không đi đó, không qua sông, không đi đâu được, nước rút mới dám đi, nước không rút thì không dám đi.
1: Các hộ dân Song Phụ mỗi kỳ khai thác rừng đều gắn với nỗi lo vận chuyển. Từ gỗ mỡ, keo đến quế đều phải đưa qua sông bằng bè tre trước khi tiếp tục vận chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Do phụ thuộc vào việc vận chuyển, nhiều lô quế, gỗ phải chờ nước rút mới đưa ra ngoài. Ông Đặng Tăng Thu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khuổi Luông cho biết.
2: Tôi cũng rất mong Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cây cầu bắc qua sông bằng Giang ra xóm Song Phụ để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản cũng như là các cháu đi học đảm bảo an toàn. Tất cả bà con nhân dân trong thôn nói chung thì chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp là chính, trồng cây quế là chính. Tuy nhiên thì đầu ra sản phẩm thì chưa đáp ứng được với nhu cầu bà con nhân dân. Việc thiếu cơ sở hạ tầng để chế biến sản xuất. Vì vậy cũng rất mong là Đảng Nhà nước có những cái đầu tư mở ra các cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng của đời sống.
1: Không chỉ người dân Song Phụ, nhiều điểm dân cư khác trên địa bàn xã Quý Hòa như Nà Tròn, Nà Si cũng phải qua sông bằng bè mỗi ngày. Hàng trăm hộ dân ở khu vực này vẫn phải sử dụng bè tre để đi lại, lao động, học tập và giao thương. Mỗi mùa mưa lũ, việc qua sông càng trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Quý Hòa đã sử dụng nguồn ngân sách của xã mua hơn 200 áo phao cấp cho người dân ở các xóm Nà Tròn, Nà Si và Song Phụ, tuyên truyền nhắc nhở người dân mặc áo phao khi qua sông. Tuy nhiên, áo phao chỉ là giải pháp trong điều kiện trước mắt. Về lâu dài, người dân vẫn mong có một công trình vượt sông an toàn để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất, như chia sẻ của ông Bế Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quý Hòa.
3: Xã Quý Hòa là một cái xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Đặc điểm của địa bàn là dân số thưa thớt, điều kiện tự nhiên cũng như là diện tích thì rộng. Đối với xã Quý Hòa thì cái diện tích chủ yếu là diện đồi núi và diện tích rừng. Kinh tế chủ lực của địa phương đó là về phát triển trồng cây lâm nghiệp. Đối với địa bàn xã Quý Hòa còn gặp những cái khó khăn. Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, về giao thông, hệ thống kết nối cái giao thông đến từng các thôn, từng các xóm trong thôn và trên địa bàn đang chưa có hệ thống giao thông kết nối. Và đặc biệt là xã Quý Hòa có cái dòng sông Bắc Giang chảy qua, do đó bị chia cắt, cô lập giữa các địa bàn, các thôn. Với mong muốn của chính quyền địa phương, các cấp có quan tâm, hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông nông thôn, khắc phục cái tình trạng bị cô lập đối với xã Quý Hòa. Hai xóm là xóm Nà Tròn và xóm Song Phụ, theo tiêu chí định mức thì cũng rất là hạn hẹp, nhưng cũng không đủ cái nguồn lực để đầu tư hết cái cơ sở hạ tầng.
1: Hình ảnh người dân xóm Song Phụ, Nà Tròn, Nà Si ngày ngày vượt sông bằng bè tre tự chế đã trở nên quen thuộc suốt nhiều năm qua. Những tiềm ẩn về tai nạn sông nước, những bất cập về giao thông nông thôn vẫn còn hiện hữu, khiến đời sống kinh tế của người dân Quý Hòa vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Trong lúc chờ đợi có một cây cầu nối đôi bờ, những chuyến bè ấy vẫn là phương tiện duy nhất đưa người dân Song Phụ qua sông mỗi ngày. Khát khao mong mỏi về một lối đi an toàn chưa bao giờ nguôi trong suy nghĩ của người dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi người dân trong nghĩa đồng bào. Nhiều chủ trương, chính sách lớn được triển khai đồng bộ, tạo nên những chuyển biến thực chất, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Ở xã miền núi Quảng La, tỉnh Quảng Ninh, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 72% dân số, việc tiếp cận công nghệ còn gặp nhiều khó khăn. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên xã đang tích cực lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng cao.
1: Dịp hè này, ngôi nhà của gia đình anh Triệu Văn Quang ở thôn Bằng Cả Hai trở thành lớp học số đặc biệt với sự hướng dẫn của cô con gái 15 tuổi. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, các thành viên dần làm quen với việc tra cứu thông tin

0: trên mạng và sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Anh Quang hào hứng chia sẻ.
1: Gia đình tôi trước đây chưa biết cách sử dụng về công nghệ, được sự hướng dẫn của con gái thì tôi biết cách truy cập và tìm kiếm những nguồn thông tin chính thống ở trên mạng và biết sử dụng tài khoản định danh điện tử một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.
0: Người dân tộc thiểu số ở các thôn trên địa bàn xã Quảng La đang hăng say học công nghệ, học chuyển đổi số. Mô hình ông bà học công nghệ cùng con cháu do Đoàn Thanh niên xã Quảng La triển khai đang được nhân rộng tại 6 trên 6 thôn bản, với mục tiêu mỗi gia đình có một thành viên hướng dẫn người thân sử dụng thành thạo các dịch vụ số. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên trong tổ chức đoàn đã đến từng thôn bản cầm tay chỉ việc giúp người dân, nhất là người dân tộc thiểu số, từng bước tiếp cận với kinh tế số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động mua bán kinh doanh. Chị Đặng Thị Hảo, Bí thư Đoàn Thanh niên thôn Quảng La 1, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm.
2: Chúng tôi hướng dẫn người dân tiếp cận sàn thương mại điện tử để bán hàng, cũng có thể như là mua hàng online và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Và qua những cái hoạt động trên thì chúng tôi mong muốn là người dân sẽ từng bước tiếp cận được những cái dịch vụ số cũng như là tiện ích số trong giai đoạn hiện nay.
0: Phát huy tinh thần sáng tạo, tuổi trẻ xã Quảng La còn ứng dụng AI xây dựng các video quảng bá văn hóa, số hóa các địa chỉ đỏ và điểm du lịch bằng mã QR. Sự sáng tạo này đã góp phần đưa nét đẹp văn hóa vùng cao đến gần hơn với người dân và du khách, như chia sẻ của chị Hà Thị Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng La.
3: Trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã sẽ tổ chức các cái lớp tập huấn hướng dẫn các bạn đoàn viên thanh niên sử dụng các cái công nghệ như ứng dụng công nghệ AI để ứng dụng trong các video hướng dẫn tuyên truyền để giúp cho bà con nhân dân, rất nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ dễ tiếp cận hơn.
0: Với những cách làm sáng tạo, tuổi trẻ xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số ở địa phương. Những sự hỗ trợ không ngừng nghỉ đã góp phần khơi dậy tinh thần học tập, tạo động lực phát triển bền vững cho người dân tộc thiểu số ở vùng cao trong kỷ nguyên số.
4: Thưa quý vị và các bạn, đi vào các khu dân cư tập trung, các buôn làng của đồng bào dân tộc ở các xã Quảng Trực, Tuy Đức, Cơ Rút của tỉnh Lâm Đồng, không khó để bắt gặp các công nhân vừa đi kiểm tra đường dây điện cho các gia đình, vừa hướng dẫn bà con theo dõi các thông tin liên quan đến điện trên điện thoại thông minh. Đây cũng là những thuận lợi mà ngành điện lực thực hiện chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho bà con dân tộc thiểu số. Phản ánh của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chuyển đổi số trong ngành điện đã đến sát với các khách hàng sử dụng điện, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc. Hệ thống điện lưới những năm gần đây được đầu tư đồng bộ, bảo đảm cung cấp điện ổn định. Việc cắt điện chỉ diễn ra khi bảo trì sửa chữa và đều được ngành điện thông báo trước qua Zalo, nên hầu hết các nhà đều chủ động sắp xếp sinh hoạt sản xuất cho phù hợp. Điện lực Tuy Đức, Công ty Điện lực Lâm Đồng, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam hiện quản lý lưới điện tại ba xã Quảng Trực, Tuy Đức, Quảng Tân và một phần xã Đức An, trước đây thuộc tỉnh Đắk Nông. Đây là địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa, có diện tích rộng, địa hình đồi núi phức tạp, dân cư phân tán, khiến công tác quản lý vận hành lưới điện gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão hoặc khi xảy ra sự cố. Ông Trần Minh Huy, trưởng Điện lực Tuy Đức cho biết,
6: công tác chuyển đổi số đối với đơn vị sau trên toàn diện về các mặt, về các mảng quản lý, rất nhiều app tiện ích cho bà con. Ngồi ở nhà chúng ta có theo dõi được cái phụ tải của mình và theo dõi được tiền điện của mình, theo dõi được cái thời gian cắt điện, mất điện, chủ động trong cái sinh hoạt cũng như sản xuất.
5: Cũng từ chuyển đổi số mạnh mẽ, Điện lực Cư Rút tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Cư Rút tỉnh Đắk Nông cũ, giờ đây kết nối với khách hàng một cách dễ dàng, nắm bắt và xử lý các sự cố điện nhanh chóng. Người dân khi cần liên hệ với ngành điện cũng không phải lặn lội đến tận trụ sở điện lực mà có thể trao đổi ngay trên các nhóm Zalo, trên ứng dụng và được đáp ứng nhanh. Ông Lê Văn Lộc, thôn Hợp Tân, xã Đắk Quyêu nói:
7: "App điện thoại này là rất thuận tiện, đóng tiền mình không phải đi, mình ngồi ở nhà, trời mưa trời gió mình nộp tiền qua app."
5: Ông Vũ Thành Nam, quyền trưởng Điện lực Cư Rút, Công ty Điện lực Lâm Đồng, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam khẳng định:
8: "Chuyển đổi số trong ngành điện mà đặc biệt là cái chăm sóc khách hàng chúng tôi làm liên tục, được EVN nâng cấp liên tục các cái phần mềm đảm bảo chăm sóc khách hàng tốt nhất. Sử dụng cái app chăm sóc khách hàng của EVN trên cái app đó thì người dân hưởng lợi rất nhiều. Chính quyền địa phương bây giờ họ áp dụng cái chuyển đổi số là cái Zalo nhóm của các trưởng thôn ấy, thì chúng tôi tuyên truyền tất cả các hình thức từ an toàn điện, từ sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả."
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
11: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
13: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
11: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
13: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
12: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
11: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
14: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
12: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
14: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
11: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
13: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
12: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
11: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
12: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
11: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
12: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật

0: Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm

0: điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát sóng từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục Bạn và pháp luật với chủ đề Bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng, mời quý vị cập nhật một số tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lập biên bản xử phạt đối với tài xế xe ô tô sinh năm 2000 quê quán Bắc Ninh do có hành vi điều khiển xe tải lạng lách đánh võng trên đường cao tốc. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, vào trưa 28 tháng 7, tại km 128 500 cao tốc Hà Nội-Bắc Giang thuộc phường Nính, tỉnh Bắc Ninh, tài xế trong khi điều khiển xe tải di chuyển trên cao tốc đã thực hiện hành vi lạng lách đánh võng, tạt đầu một ô tô tải khác. Đáng chú ý, hành vi vi phạm của tài xế khiến lái xe ô tô bị tạt đầu phải đánh lái vào làn đường khẩn cấp, suýt gây ra một vụ va chạm giao thông. Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị xử phạt 45 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng. Diễn biến mới nhất liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo và cho vay lãi nặng quy mô lớn của Được Đất Bắc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đưa hối lộ. Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2025, các đối tượng này đã thiết lập các công ty ma về mua bán nợ để thực hiện hành vi đòi nợ thuê trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các công ty này ký kết các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ để đối phó với cơ quan chức năng. Các đối tượng gây áp lực, khủng bố tinh thần, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực buộc người trả nợ phải trả tiền. Hồ Thành Được, tức Được Đất Bắc, bị đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 2,2 tỷ đồng. Thực hiện công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư 1050 căn số 4 Phan Chu Trinh Nối Dài, phường Bình Thạnh, TP.HCM. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Anh Tuấn, sinh năm 1977, nguyên trưởng ban quản lý chung cư 1050 căn, mặc dù không có quyền bán căn hộ tái định cư nhưng vẫn lợi dụng vị trí trưởng ban quản lý chung cư để tạo sự tin tưởng, trực tiếp đứng ra giao dịch nhận tiền và bàn giao căn hộ cho người mua chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra

0: Công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị ai là nạn nhân của Ngô Anh Tuấn liên hệ phòng cảnh sát hình sự số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh để trình báo, cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch mua bán căn hộ, đặc biệt đối với nhà ở tái định cư, nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc pháp lý, chủ thể có quyền định đoạt tài sản và xác minh thông tin tại cơ quan quản lý có thẩm quyền để tránh rơi vào tình trạng bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trẻ em đang lớn lên trong một thế giới số, nơi cơ hội luôn song hành với những rủi ro khó lường. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là ngăn chặn nguy cơ, mà còn là trang bị cho các em kỹ năng để tự bảo vệ mình. Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để cùng bàn luận về chủ đề Bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng. Mời quý vị theo dõi.
0: Thưa các bạn, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là vấn đề đã và đang được đặt ra không chỉ đối với mỗi gia đình, mà là vấn đề của mỗi quốc gia và toàn thế giới. Bởi trẻ em ngày nay được sinh ra, lớn lên trong kỷ nguyên số, được tiếp xúc với công nghệ số, mạng Internet, lại thuộc nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương nếu như không được bảo vệ an toàn trước những hiểm họa mà môi trường mạng mang đến. Đó là những hiểm họa tưởng như chỉ là ảo ở trên môi trường mạng, nhưng mà hậu quả thì nó lại là một hậu quả thật, ví dụ như là bị lạm dụng, bị cưỡng bức lao động, bị buôn bán, trẻ em bị hiếp dâm, bị quấy rối, bị bạo hành vì sự thiếu hiểu biết. Những cái vụ việc đau lòng như vậy thì giờ đây không còn là chuyện hiếm, chuyện hy hữu ở trong cuộc sống ngày nay. Khi mà mọi thứ trên khắp thế giới hiện ra trong một cú click chuột và chỉ vài cú vuốt màn hình điện thoại. Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về Bảo vệ Trẻ Em. Quốc hội đã xây dựng và ban hành các đạo luật về bảo vệ trẻ em. Đạo luật về an ninh mạng, trong đó có những điều khoản, những quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Nhưng điều đó là chưa đủ theo quan điểm và ý kiến của không ít người trước những cái thực trạng mất an toàn đối với trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian vừa qua. Theo đó thì nhiều người chỉ ra rằng một phần là do cái đạo đức lệch lạc của một bộ phận người lớn. Một số khác thì lại cho rằng là do cộng đồng xã hội còn đang thiếu trách nhiệm hết mình vì trẻ em. Ngay cả chính đối với những bậc làm cha làm mẹ, nhiều người vì lý do bận bịu, vì mưu sinh, vì cái mưu cầu của cuộc sống đầy đủ hơn, hay là một cái lý do nào đó mà thiếu đi cái sự quan tâm trách nhiệm đối với con em của mình. Trong khi nhiều người đi tìm nguyên nhân để mổ xẻ, thì không ít người lại đi tìm những cái giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo sự an toàn cho trẻ em trong cuộc sống số. Trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số quy định hiện hành của nước ta trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng, cũng như là trong cuộc sống đời thường, với sự tham gia của vị khách mời đó là Thạc sĩ luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT. Vâng, xin chào luật sư Trần Sĩ Tiến. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Bạn và Pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi.
4: Vâng, xin kính chào quý thính giả nghe đài. Xin chào biên tập viên Kiều Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ. Trước những cái thực trạng mà một số vụ việc liên quan đến cái sự không an toàn đối với trẻ em trên không gian mạng xảy ra trong thời gian vừa qua, xin hỏi là luật sư có cái suy nghĩ gì ạ?
4: Vâng, như những cái thông tin mà cũng là rất nhiều thông tin mà chúng ta đã và hiện tại cũng thấy được nghe, được xem qua những cái phương tiện thông tin đại chúng, và thậm chí là trực tiếp quý vị và các bạn cũng thấy bên ngoài đời thực, có thể thấy rằng là tình hình trẻ em không được an toàn ở trên không gian mạng đang ngày càng làm cho các bậc phụ huynh, các quý vị và cả dư luận xã hội cũng bày tỏ cái sự lo ngại rất là lớn. Theo thống kê của một số các nguồn tin chính thức thì có đến gần 20% trong khoảng 2.000 vụ xâm hại trẻ em mỗi năm có liên quan đến cái không gian mạng, với nhiều những cái thủ đoạn rất là phức tạp và ngày càng trở nên tinh vi hơn. Tức là quý vị cứ hình dung là cứ khoảng là 100 trường hợp trẻ em bị xâm hại bằng mọi phương thức khác nhau thì có tới 20 em bị xâm hại trên cái môi trường không gian mạng. Vậy tại sao lại như vậy ạ? Theo một cái khảo sát của UNICEF và Interpol cũng như là của các cái tổ chức uy tín quốc tế thì từ năm 2022 đã cho thấy

0: Có khoảng 8-90% trẻ em Việt Nam từ độ tuổi từ 12 tuổi cho đến tuổi 17 sử dụng Internet. Còn riêng cái nhóm mà là từ 14 đến 15 tuổi ấy, thì có lên đến cái tỷ lệ rất là cao đến 93%. Thì với những cái thông tin như trên ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là trẻ em của chúng ta đang, tôi cho rằng là đang dành quá nhiều cái thời gian để mà sử dụng Internet, mạng xã hội và các cái trò chơi trực tuyến. Tất nhiên trong đó thì cũng có những cái việc sử dụng Internet vào cái mục đích học tập, và tôi cho rằng là đấy là rất là tốt, đó là cái mục đích chính của các em. Tuy nhiên rằng là trên cái không gian mạng đó thì lại cũng có rất nhiều những cái thông tin xấu độc, cái nội dung mà nó trong đó nó tiềm ẩn những cái rủi ro như là lừa đảo hay là dụ dỗ hay là bắt nạt trên mạng. Trước đây và cái bây giờ chúng ta vẫn đang thấy báo chí các phương tiện đưa tin hàng ngày.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn ạ, trước khi tiếp tục phần trao đổi với luật sư Trần Sĩ Tiến, mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự với tựa đề "Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nỗi lo không của riêng ai".
2: Là một người mẹ của hai con đang trưởng thành, chị Kim Chi, một kỹ sư an ninh mạng ở Hà Nội, rất ủng hộ việc các con mình sử dụng mạng trực tuyến để phục vụ học tập, tra cứu, học hỏi những điều bổ ích, tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân. Tuy nhiên, chị cũng rất quan ngại về vấn đề an toàn cho con trên không gian mạng, bởi những mối đe dọa ảo nhưng hậu quả thật luôn tiềm ẩn vô vàn thách thức và rủi ro.
3: Khi nói về tội phạm mạng liên quan đến trẻ em thì tôi thường nghĩ đến những cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng như là xâm hại tình dục, mồi chài hay là gạ gẫm trực tuyến vì cái mục đích tình dục hay là chia sẻ những cái hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận.
2: Trăn trở của chị Kim Chi cũng là nỗi lo của nhiều người, nhất là những người đang làm cha mẹ những đứa con đang tuổi lớn như anh Nguyễn Thành, một kỹ sư về công nghệ mạng ở Hà Nội, có hai con trai đang tuổi học cấp 2 và cấp 3. Những đứa trẻ sinh ra lớn lên trong thời đại số, bùng nổ mạnh mẽ, thời đại mà cả thế giới hiện ra trong một cú chạm màn hình, cảm ứng hay một cú click chuột.
4: Có thể thấy thì công nghệ kỹ thuật số ngày nay nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mọi người và đặc biệt đối với trẻ em. Nó cũng mở ra vô vàn cơ hội tuyệt vời giúp cho trẻ em có thể được học hành và sáng tạo. Công nghệ cũng giúp cho trẻ em được thực hiện những quyền cơ bản của mình như là được học, được thể hiện cá tính và cũng như là được tiếp cận với thế giới xung quanh và tiếp cận được thông tin đại chúng. Nhưng mà công nghệ kỹ thuật số cũng là một con dao hai lưỡi, cũng có những rủi ro nghiêm trọng khi mà trẻ em phải đối mặt với vi phạm về quyền riêng tư, bị đánh cắp thông tin cá nhân và bị bắt nạt trên môi trường mạng, tiếp xúc với các nội dung độc hại và có thể trở thành nạn nhân của bóc lột tình dục trực tuyến.
2: Internet là công cụ kết nối toàn cầu, mang con người đến gần nhau hơn. Tội phạm xâm phạm trẻ em nói riêng vì thế cũng mang tính toàn cầu, không chỉ gói gọn trong một quốc gia riêng biệt. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đã và đang trở thành vấn đề toàn cầu. Điển hình gần đây nhất là Công ước Hà Nội diễn ra tháng 10 năm 2025, được Liên Hợp Quốc tổ chức tại Hà Nội cho thấy, công ước này không chỉ đặt ra các quy tắc mà còn thúc đẩy hợp tác toàn cầu, chia sẻ thông tin và tăng cường trách nhiệm giải trình xuyên biên giới. Việt Nam đã tham gia tích cực trong quá trình này và có thể tự hào khi đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng. Theo đó, các công ty công nghệ có mức độ cam kết tương tự đối với trẻ em. Khi họ hành động có trách nhiệm và đặt lợi ích của trẻ em lên hàng đầu, họ có thể ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại và bóc lột trẻ em trên nền tảng của mình. Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung. Công ước này củng cố thêm các nỗ lực bảo vệ đó, không phân biệt trẻ em sống ở đâu, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới một không gian mạng an toàn hơn cho mọi trẻ em. Thí dụ, Công ước quy định việc hình sự hóa hành vi sản xuất, phân phối và tàng trữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em và chính thức sử dụng thuật ngữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em thay cho cụm từ nội dung khiêu dâm trẻ em. Đây là một thay đổi quan trọng. Công ước cũng xử lý hành vi mồi chài gạ gẫm trực tuyến vì mục đích tình dục khi một người cố tình xây dựng lòng tin với trẻ nhằm mục đích bóc lột hoặc xâm hại sau đó. Hành vi thao túng này giờ đây được hình sự hóa một cách rõ ràng, ngay cả khi không có việc tiếp xúc trực tiếp. Một điểm đáng chú ý khác là việc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý, bao gồm hình ảnh hoặc video riêng tư của trẻ em. Hậu quả của hành vi này có thể vô cùng nguy hiểm. Công ước cũng coi đây là một hành vi nghiêm trọng và công nhận đây là một hình thức xâm hại tình dục

0: qua hình ảnh. Theo anh Nguyễn Thành, kỹ sư công nghệ mạng, công ước này mang đến cho các quốc gia một khung khổ pháp lý chung để cùng nhau ứng phó với các loại tội phạm mạng, giúp cập nhật luật pháp quốc gia cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.
1: Theo tôi, mục tiêu của công ước là trừng phạt những kẻ phạm tội, những kẻ xấu. Ngoài ra, công ước còn giúp cho trẻ em trong thế giới số có thể ngăn ngừa được các tổn hại và được bảo vệ những quyền lợi mà họ có.
0: Mới đây nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch số 293 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội vừa đặt ra mục tiêu kép trong bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng, trong đó đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp. Theo kế hoạch này, Hà Nội phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng. Xây dựng và triển khai giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Đặc biệt, đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội. Kế hoạch hướng tới thực hiện mục tiêu kép là tăng cường bảo vệ trẻ em và hỗ trợ thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số trong tình hình mới. Cùng đó, chuyển dịch cơ bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trở thành mô hình phòng ngừa, ngăn chặn chủ động các mối nguy hại đối với trẻ em trên môi trường mạng. Hình thành kiến trúc tổng thể bảo vệ trẻ em, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực trên môi trường mạng thông qua việc xây dựng củng cố các trụ cột. Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Việc có một hành lang pháp lý, một cơ chế bảo vệ tầm quốc gia, quốc tế sẽ mang lại niềm tin và sự an tâm cho trẻ, cho cha mẹ trẻ trên môi trường mạng. Nhưng theo chị Kim Chi thì trước hết và quan trọng hơn cả, những người làm cha mẹ nên cùng các con tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.
2: Để phòng ngừa những cái loại tội phạm này thì tôi nghĩ rằng là trẻ cần được hướng dẫn để không chia sẻ những cái thông tin cá nhân hay là chấp nhận cái lời mời kết bạn từ những cái người lạ. Và đặc biệt là các con phải biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi mà gặp rắc rối. Đặc biệt là người thân, cha mẹ, thầy cô thì phải đóng vai trò quyết định trong cái việc định hướng và đồng hành cùng với trẻ em. Khi mà các em có những cái hành vi gây hại trên cái môi trường mạng thì chúng ta cần phải phản ứng một cách rất là thận trọng và mang tính giáo dục thông qua tư vấn và hỗ trợ để mà thay đổi hành vi và thay vì là trừng trị cũng như là trừng phạt các con.
0: Đồng quan điểm với chị Kim Chi, anh Nguyễn Thành cho rằng cần tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân. Các công ty công nghệ có thể phân loại, phát hiện, chặn lọc và gỡ bỏ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, thiết kế không gian trực tuyến an toàn và thân thiện hơn với trẻ em. Tiếp tục củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em trong nước. Trường học là nơi trẻ em dành phần lớn thời gian, nhưng thường là nơi xảy ra bắt nạt trên mạng hoặc chia sẻ hình ảnh không có sự đồng thuận. Hệ thống giáo dục có thể đóng vai trò tiên phong bằng cách tích hợp nội dung an toàn số vào chương trình học, đào tạo giáo viên và phối hợp chặt chẽ với hệ thống phúc lợi xã hội và tư pháp để xác định rủi ro, đồng thời kết nối trẻ em với các dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Các em bị tổn hại cần được tiếp cận các dịch vụ thân thiện, bảo mật và phù hợp với lứa tuổi, bao gồm hỗ trợ tâm lý xã hội và trợ giúp pháp lý.
3: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, qua cái phóng sự vừa rồi thì cho thấy là bảo vệ trẻ em ở trên không gian mạng không phải là vấn đề của mỗi một gia đình, một quốc gia mà nó là vấn đề của cả thế giới ạ. Theo luật sư ạ, cái việc quốc tế hóa việc cần bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nó nói lên cái điều gì ạ?
4: Vâng, thưa quý vị đã biết thì tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vừa rồi đã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nguồn lực con người, trong đó trẻ em là trung tâm của chiến lược phát triển. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho cái sự phát triển bền vững. Do vậy thì cái việc mà chăm sóc, giáo dục hay là bảo vệ trẻ em là cái trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

0: chứ không phải của riêng ai. Do vậy thì để mà xây dựng các cái môi trường mà sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em, và đặc biệt là trên không gian mạng, thì đấy chính là cái nhiệm vụ chính và Đảng ta đã nhấn mạnh, trong đó có cái nội dung là đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trước cái thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, là những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến cái sự phát triển toàn diện của trẻ em. Chính vì vậy cho đến thời điểm này thì theo tôi đã biết là Việt Nam đã tham gia vào 7 công ước cơ bản nhất về quyền con người của Liên Hợp Quốc, 2 nghị định thư bổ sung về bảo vệ trẻ em, 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế có liên quan trực tiếp đến bảo vệ trẻ em, và những cái chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Và đặc biệt là vừa rồi chúng ta có tham gia cái công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, mà chúng ta gọi là công ước Hà Nội, là cái sự thể hiện cái sự quyết tâm mạnh mẽ của nước ta trong cái việc là ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm mạng toàn cầu, và trong đó thì có tập trung vào các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo trực tuyến, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng. Thì Việt Nam trên cơ sở này thì tôi cho rằng sẽ hoàn thiện được cái hệ thống, và chắc chắn là như vậy, hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của nhà nước và các chính sách bảo đảm về quyền trẻ em trên không gian mạng.
1: Thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ, cái việc bảo vệ an toàn cho trẻ em ở trên không gian mạng được quy định cụ thể như thế nào trong pháp luật của Việt Nam ạ, thưa ông?
0: Đến nay thì đầu tiên là chúng ta phải lưu ý luôn, đó là vừa rồi chúng ta đã có cái luật an ninh mạng mới năm 2025, tức là luật số 116/2025 QH15. Pháp luật Việt Nam thì cũng đã thiết lập một cái khung pháp lý rất là toàn diện về cái việc là phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Vì trong đó có những cái nội dung như là trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia các cái hoạt động vui chơi giải trí, đương nhiên là sẽ phải được bảo vệ bí mật cá nhân hay là đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng theo quy định. Thứ hai, đó là trẻ em sẽ sử dụng các cái dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng, thì đã có quy định cha mẹ hoặc là người giám hộ theo quy định thì phải đăng ký cái tài khoản bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ đó để có cái trách nhiệm giám sát và quản lý cái nội dung mà con em mình truy cập, đăng tải hoặc là chia sẻ, để đảm bảo được cái tính gọi là bảo vệ cho các em. Tiếp theo đó là cái nội dung là các cái chủ quản hệ thống thông tin hay là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng ấy, thì các cái dịch vụ giá trị gia tăng đó thì phải, các cái đơn vị đó thì sẽ phải có cái trách nhiệm như là kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin, hoặc là ngăn chặn các cái việc chia sẻ và xóa bỏ những cái thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc là xâm hại cho trẻ em trong cái nội dung mà các em mà đã có thể cung cấp cho các em sử dụng. Và đó nữa, trách nhiệm nữa đó là cái việc là xây dựng hay là triển khai các hệ thống kỹ thuật để mà hỗ trợ hoạt động và ngăn chặn các cái nội dung mà có thể gây hại cho trẻ em trên không gian mạng. Ngoài ra thì các cái nhà cung cấp này cũng phải có cái trách nhiệm, đấy là phải phối hợp với các cơ quan tổ chức đấy, rồi đối với doanh nghiệp khoa công nghệ thực hiện cái ngăn chặn, các cái việc ngăn chặn các cái nguồn phát tán thông tin mà có thể xâm hại đến các em, rồi phải kịp thời thông báo, phối hợp, tức là về xử lý khi mà có những cái vi phạm này diễn ra gây nguy hại cho các em. Còn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà có tham gia hoạt động trên mạng thì cũng phải có cái trách nhiệm, là phải có các cái cơ quan này sẽ phải phối hợp với nhau, với các cơ quan có thẩm quyền để mà bảo đảm các cái quyền trẻ em trên không gian mạng nói chung như đã nói. Vâng.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến, ở cái phóng sự mà chúng ta vừa mới nghe trước đây thì cái việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nó là cái vấn đề có tính quốc tế, toàn cầu. Cái việc này thì nó có lợi như thế nào trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng ạ, thưa ông? Nhất là khi Việt Nam cũng tham gia ký công ước bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
0: Vâng, như chúng ta đã biết thì cái thời đại số hóa 4.0 như chúng ta đã thấy phát triển rất là nhanh và mạnh như vũ bão, thì cái việc tham gia các cái hoạt động không gian trên mạng không thể chỉ có giới hạn trong một địa phương hay là một quốc gia. Internet vạn vật và mạng không gian thì nó sẽ không giới hạn trên phạm vi toàn cầu. Thì hiện nay thì Việt Nam đã tham gia, như tôi đã trình bày, thì có đến 7 công ước về quyền con người của Liên Hợp Quốc, 2 nghị định thư về bổ sung các cái quyền, các cái bảo vệ trẻ em, rồi 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế liên quan đến trực tiếp đến bảo vệ trẻ em. Thì cái công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm, công ước Hà Nội thì cũng đã thể hiện được cái tinh thần, trong đó tập trung vào những cái liên quan đến cái việc hành vi gây nguy hiểm cho các em, đó là lừa đảo hay là các cái hành vi bắt nạt trên mạng, mà chúng ta thấy rằng là vừa rồi đã rất nhiều khởi tố, các vụ việc khởi tố, và đó là cái việc là áp dụng

0: các cái quy định quốc tế để mà mình có các cái hoạt động hợp tác quốc tế trong những cái lĩnh vực mà phòng chống tội phạm mạng không biên giới như thế này?
1: Vâng, có một cái câu nói đó là phòng hơn chống ạ. Tôi cho rằng là cái câu nói này thì nó có hàm ý rất là sâu sắc trong cả cái việc bảo vệ an toàn cho trẻ em trong môi trường mạng. Theo luật sư thì các nhà cung cấp hệ thống mạng hay là các cái công ty cung cấp dịch vụ mạng có vai trò như thế nào trong việc tham gia đảm bảo an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng ạ?
0: Vâng, theo quy định hiện nay ấy, thì để mà phòng rồi chống cái việc là xâm hại trẻ em trên môi trường mạng thì chủ các cái hệ thống thông tin hay là doanh nghiệp cung cấp thông tin dịch vụ mạng, mạng internet, vân vân, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng thì để mà được hoạt động thì phải có cái trách nhiệm để mà tuân thủ trong cái việc là bảo vệ trẻ em như chúng ta đã trình bày. Thì trong đó là các cái chủ doanh nghiệp này, có cái chủ đơn vị này thì phải kiểm soát các cái nội dung thông tin khi mà cung cấp đến cho các em sử dụng để đảm bảo là cái những cái nội dung thông tin đấy nó là nội dung an toàn, lành mạnh, ngăn chặn và cái việc mà chia sẻ và phải xóa bỏ những cái thông tin mà có nội dung gây nguy hại cho các em trước khi các em được tiếp cận. Rồi các cái nhà cung cấp này thì cũng phải xây dựng, triển khai các cái hệ thống kỹ thuật hỗ trợ để mà ngăn chặn những cái nội dung xâm hại từ xa, rồi phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác, các cái doanh nghiệp, các cá nhân để mà phòng và chống và xử lý các cái thông tin, các cái trường hợp vi phạm các cái quy định về xâm hại trẻ em không gian mạng để mà xử lý, kịp thời thông báo cũng như là phối hợp với các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an để cùng xử lý.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Sĩ Tiến ạ. Có một số ý kiến thì nêu rằng trẻ em là đối tượng đặc biệt cần được quan tâm, bảo vệ, săn sóc kỹ lưỡng nhằm phòng ngừa trẻ không bị rơi vào cái hoàn cảnh bị mất an toàn, bị lôi kéo vào con đường xấu ạ. Theo đó thì cũng cần có những cái bộ phận chuyên trách theo dõi, hỗ trợ, giám sát sâu rộng khi mà các em tham gia vào hoạt động ở trên môi trường mạng ạ. Theo luật sư thì cái việc này nó có thể thực hiện được không ạ? Và nên thực hiện như thế nào cho có hiệu quả ạ?
0: Vâng, rõ ràng là bây giờ luật an ninh mạng 2025 vừa rồi thì đã có quy định rất là rõ, đấy là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng thì sẽ phải có cái trách nhiệm áp dụng các cái biện pháp phòng ngừa, phát hiện hay là ngăn chặn và xử lý nghiêm những cái hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại đến trẻ em rồi xâm phạm đến quyền trẻ em. Thì không những chỉ đối với trẻ em mà toàn xã hội, nếu như cái việc mà xâm phạm đến các cái quy định về an ninh mạng ấy thì đều phải bị xử lý nghiêm minh, trong đó là những cái đối tượng dễ yếu thế, dễ bị gây tổn thương, đó chính là trẻ em, là con em của chúng ta. Do vậy là cái điều này đã cho thấy là sự quyết tâm lớn của toàn xã hội để mà trẻ em được bảo vệ tốt nhất trên môi trường mạng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ, những thông tin phân tích vừa rồi của luật sư Trần Sĩ Tiến. Thưa các bạn, trong bối cảnh Internet và mạng xã hội trở thành một phần tất yếu của đời sống, trẻ em và thanh thiếu niên đang đối mặt với nhiều nguy cơ mới. Theo số liệu từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an, trong năm 2024, Việt Nam ghi nhận 381 vụ xâm hại trẻ em qua mạng, phần lớn liên quan đến hành vi dụ dỗ, thao túng, tống tiền hoặc buôn bán người qua nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, báo cáo quốc tế của Hoa Kỳ năm 2024 cho biết, số lượng nội dung xâm hại trẻ em được tạo bởi AI đã tăng 1.325% so với năm 2023, minh chứng rõ ràng cho việc công nghệ đang bị lợi dụng làm công cụ phạm tội. Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Tội phạm mạng hiện đang khai thác triệt để tính ẩn danh của môi trường số để tìm kiếm, thao túng và khai thác nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Thực tế này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng và nền tảng trực tuyến. Trong những năm qua, Việt Nam đã hành động mạnh mẽ để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng. Về chính sách và pháp luật, Việt Nam đã ban hành từng bước hoàn thiện nhiều văn bản quan trọng như là Luật Trẻ Em năm 2016, Luật An ninh mạng 2025, Chiến lược Quốc gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025, cùng với các nghị định thông tư liên ngành nhằm tăng cường công tác phát hiện, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp triển khai nhiều chuyên án bóc gỡ những đường dây phạm tội, giải cứu nạn nhân, đồng thời xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Về hạ tầng kỹ thuật, Việt Nam đã xây dựng và vận hành Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, lập bộ phận chuyên trách về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nền tảng tiếp nhận, phản ánh và xử lý thông tin liên quan đến trẻ em trên không gian mạng. Về hợp tác, Việt Nam duy trì quan hệ hợp tác hiệu quả với các nền tảng xuyên biên giới cùng nhiều tổ chức quốc tế. Các hoạt động này tập trung vào các hợp tác truyền thông nâng

0: cao nhận thức, kỹ năng cho trẻ em và phụ huynh, cũng như là hỗ trợ ngăn chặn, xử lý vụ việc liên quan đến tội phạm mạng xâm hại trẻ em. Tuy nhiên thực tế, nhiều khoảng trống vẫn tồn tại, đặc biệt ở khâu chia sẻ dữ liệu, minh bạch nội dung và sự tương thích giữa những quy định pháp luật trong nước và chính sách của các nền tảng xuyên biên giới. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý hay nền tảng công nghệ, đó là trách nhiệm chung của tất cả các bên. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Bạn và Pháp luật tuần này cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Đình Tú thực hiện, biên tập Dương Định, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Huyền.
0: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
0: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đấng mày râu đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên, cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình

0: thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi á, thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục, và nó liên quan vấn đề suy sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này á, thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách còn thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta rối loạn thần kinh thực vật, phải không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói những người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rối loạn lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì thưa quý vị, vỡ sơ động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sơ động mạch thì đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm, và rõ ràng là cái chuyện rối loạn cương dương rất dễ dàng xảy ra, phải không ạ? Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
0: Ai cũng biết rằng là tân dược là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đã là một trong cái là tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bài dâu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau. Mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bảy dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm có quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sâm Lai Châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. và từ đó nó tăng được testosterone.

0: Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone. Và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu và khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, photpho, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác dụng cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết, phải không ạ? Cộng thêm với cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan, với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
0: Dạ vâng.
2: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả, không thấy.
0: Vâng, thưa anh có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh, mặc dù nó có thể ăn sổi rồi thì để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi

0: những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
1: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone. Từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi cơ thể suy yếu rồi cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
2: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu.
3: Dạ, vâng.
2: Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác người nó mệt mỏi.
0: Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có 3 cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Và vữa xơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị 3 bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh, các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình á, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh. Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm lai châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có 4 cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu cái việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của nó, là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì, là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày râu chúng ta tăng tiết testosterone.
1: Xin cảm ơn chú ạ. viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, cao xương dê hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn

0: đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và dương sâm linh đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
1: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
2: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế hệ một chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
3: Vâng.
2: Tôi có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc Tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc Tây thì có nhiều tác dụng phụ.
3: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những suy giảm sinh lý và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là cái giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cái lần thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lai Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của sâm Lai Châu rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc mới ốm dậy sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
0: Vâng ạ, viên hoàn sâm dương sâm linh đan, công thức gói chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam, sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê, tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau, chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng lực độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt, phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm dương sâm linh đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan, và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800-8308. Và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết

0: một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ. Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi, sau một đợt ốm suốt năm ngoái.
2: Dạ vâng.
1: Và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
2: Dạ vâng.
1: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì chức năng thận của tôi nó yếu đi.
2: Dạ vâng.
1: Nên thì đi tiểu nhiều lần lắm.
3: Trước hết là chương trình rất là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Có thể nói năm nay là chúng ta đã 57 tuổi rồi. Có nghĩa là chỉ còn 3 năm nữa là chúng ta vào nhóm những người cao tuổi. Cái việc mà bị anh ốm và vô viện của năm trước chính là một cái cú hích mà làm cho cái quá trình mãn dục nam nó tiến triển nhanh lên, và nó góp phần cùng với hai căn bệnh nền là mỡ máu và cao huyết áp, nó khiến cho cái sức khỏe tổng thể của anh nó cũng có chiều đi xuống, nó không được như những cái tuổi những năm 40 tuổi. Thế cho nên rằng là đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng cái thứ hai là cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Khi nó suy giảm thì cùng với cái việc mà chúng ta mắc các bệnh lý nền, cùng với cái việc mà chúng ta bị mắc các cái bệnh lý khác, hoặc là cái trạng thái về các cơ quan trong cơ thể chúng ta dần vào quá trình lão hóa, thì cái sức khỏe tổng thể của chúng ta cũng bị suy yếu. Cho nên là trên nền cái sức khỏe tổng thể nó suy giảm như vậy thì sức khỏe sinh lý nó suy giảm. Nhưng vấn đề ở chỗ là bây giờ khắc phục cách nào? Đó là cái mong muốn của anh cũng như là của rất nhiều các đấng mày râu nằm trong cái tầm tuổi mà chúng ta gọi là mãn dục nam từ 50, 60. Thế thì về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta, làm sao phải cân bằng, phải đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận tráng dương mà cha ông chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp bộ đôi thứ nhất là xương dê, và cái thứ hai thảo dược đó là sâm lai châu. Thì cái bộ đôi này nó còn kết hợp với 4 cái thảo dược. Thế thì đây là giải pháp mà đầu tiên là nó hỗ trợ nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm lai châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nói như vậy để muốn nói rằng gì? Cái giải pháp bộ đôi đấy kết hợp các thảo dược, nó đầu tiên là nâng cao sức khỏe tổng thể, nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, nó nâng cao cái sức vóc của người đàn ông. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta, hỗ trợ tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn, vân vân và vân vân. Cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình.
0: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích máu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone. Từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi cơ thể suy yếu rồi, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi

0: mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết. Các câu hỏi gửi đến, quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp dương sâm linh đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800 8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Bài cuối trong phóng sự hai kỳ phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa theo tinh thần nghị quyết 80 của Đảng.
0: Tiếp đó là bài ươm mầm tương lai từ gia đình quân nhân.
1: Phần cuối chương trình, mục nhịp cầu pháp luật tuần này đề cập đến những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và cách nhận diện để chủ động phòng tránh.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, là nhà lãnh đạo kiên trung mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào, đồng thời là người bạn gắn bó thủy chung của nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi của đồng chí, sáng ngày 10 tháng 8, cùng với các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
3: Các đồng chí đại biểu bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, trân trọng những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, cũng như những đóng góp đặc biệt trong phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam, Lào. Sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với nhân dân Lào, quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng các nước bạn bè thân thiết của Lào trên thế giới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong nhân dân Lào sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển thịnh vượng.
2: Sáng ngày 10 tháng 8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Cách đây hơn 75 năm, rạng sáng ngày 14 tháng 2 năm 1951, thực dân Pháp bất ngờ tập kích vào khu vực đóng quân của Ban Cán sự Đảng, huyện Phong Thổ, Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc và trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính xã Bình Lư. Trong trận chiến đấu ác liệt, 50 cán bộ chiến sĩ và cán bộ địa phương đã anh dũng hy sinh. Sau khi quân Pháp rút, trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, nhân dân địa phương đã bí mật thu gom, chôn cất các liệt sĩ. Trong đó, 47 đồng chí được an táng tại một ngôi mộ tập thể ở bản Mường Cấu. Suốt 75 năm, khu mộ vẫn được nhân dân gìn giữ, hương khói. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhân chứng lịch sử và nhân dân tiến hành khảo sát, xác minh, thu thập tư liệu, tổ chức khai quật tại khu mộ. Kết quả đã phát hiện quy tập được hài cốt các liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị lịch sử, góp phần làm sáng tỏ thêm những chứng tích về sự hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sĩ trên mảnh đất Bình Lư anh hùng.
2: Thực hiện chương trình số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026, chiều ngày 10 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn kiểm tra giám sát đợt 3 tập trung đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

0: nhiệm từ chức, công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác chuyển đổi số. Qua đó nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Cán bộ trong công tác tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ trong toàn quân thời gian qua, nhất là có nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp hay trong quản lý sâu, phát hiện nguồn sớm, nắm bắt thực tiễn, đề án thu hút nhân tài có những chính sách cụ thể. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Cục Cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ kịp thời các hồ sơ tài liệu liên quan, bảo đảm buổi kiểm tra giám sát diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.
1: Sáng ngày 10 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ.
2: Hai sĩ quan nhận quyết định đợt này gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, trợ lý hậu cần, Ban hậu cần kỹ thuật Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, được giao đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ UNISFA. Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng hai sĩ quan được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ. Bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai sĩ quan phải chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại và kỷ luật quân đội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát huy năng lực chuyên môn, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm an ninh, an toàn và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.
1: Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 khóa 12 năm 2026.
2: Trong 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 8, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề theo chương trình quy định, tập trung vào những quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, qua đó giúp học viên cập nhật nắm chắc và hiểu sâu hơn những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, làm cơ sở vận dụng vào lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao. Phát biểu khai mạc, Thủ trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban tổ chức duy trì nghiêm các chế độ, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ khách quan, đội ngũ giảng viên cập nhật kịp thời những kiến thức mới, bảo đảm nội dung truyền đạt đầy đủ chính xác. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, tích cực nghiên cứu trao đổi gắn lý luận với thực tiễn, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận an ninh văn hóa, Nghị quyết 80 chỉ ra một trong những giải pháp trọng tâm là chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trong đó phát huy giá trị văn hóa, bộ đội Cụ Hồ gắn với xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị. Vậy làm thế nào để giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ bồi đắp sức mạnh chính trị tinh thần, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trở thành ngọn cờ đầu chống xâm lăng văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Nội dung này sẽ có trong bài cuối của phóng sự hai kỳ, phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, theo tinh thần Nghị quyết 80 của Đảng, do nhóm phóng viên Nguyên Nhi và Bích Nguyên thực hiện. Bài viết có nhan đề Xây dựng thế trận an ninh văn hóa trong kỷ nguyên số.
5: Giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ được bồi đắp qua thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội. Sức sống của những giá trị ấy được thể hiện rõ nhất trong cách mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, trong mối quan hệ với đồng đội và với nhân dân. Còn nhớ những ngày sau trận lũ quét sạt lở kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai, tháng 9 năm 2024. Trong bùn đất ngổn ngang, giữa những hiểm nguy còn hiện hữu, các cán bộ chiến sĩ

0: vẫn kiên trì với từng mét đất, từng khu vực, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn có thể được cứu sống. Công việc nặng nhọc nguy hiểm kéo dài nhiều ngày, nhưng những người lính vẫn bám hiện trường, không quản ngại gian khổ. Ông Hoàng Văn Vọc, một trong những người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
1: Đầu tiên cảm xúc rất hoang mang buồn mà được trên các chiến sĩ với giúp đỡ, nói chung là cũng có phần nào nó mất cái nỗi buồn của mình ấy. Tìm được nạn nhân về chôn cất các thứ, các chiến sĩ về giúp đỡ rất tận tâm tận lực, rất vất vả lặn lội mười mấy ngày đấy, không biết nói gì hơn mà rất cảm ơn tất cả các chiến sĩ bộ đội và giúp đỡ.
0: Không chỉ có những câu chuyện từ Làng Nủ, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, những trận bão lũ, sạt lở, đến các vụ cháy, sự cố, tìm kiếm cứu nạn trên biển hay những tình huống khẩn cấp ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng có mặt sớm, trực tiếp và bền bỉ cùng nhân dân khắc phục hậu quả. Những hành động ấy góp phần làm cho hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ càng trở nên gần gũi trong đời sống xã hội. Văn hóa bộ đội Cụ Hồ không chỉ tạo nên bản sắc riêng của quân đội, mà đã trở thành một giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định.
2: Bộ đội Cụ Hồ là một hình mẫu rất là đặc biệt của văn hóa, của đất nước, của dân tộc của chúng ta. Chúng tôi cảm nhận từ những cái quan sát của mình, từ trải nghiệm của gia đình mình, thì chúng tôi nhận thấy rằng là yêu nước, trung thành, kỷ luật, dấn thân, nhân văn và trên hết là vì nhân dân phục vụ. Và ngày hôm nay thì những cái giá trị đó thì đã đưa vào đời sống với một hình thái khác, sinh động hơn và nó hiển diện ở nhiều mặt.
0: Trong kỷ nguyên số, không gian để xây dựng và bảo vệ niềm tin của nhân dân đã không còn giới hạn ở đời sống thực. Mỗi sự việc, mỗi hình ảnh về người lính có thể nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời, những thông tin sai lệch, xuyên tạc cũng có thể tác động đến nhận thức xã hội với tốc độ chưa từng có. Đây chính là một trong những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng thế trận an ninh văn hóa. Nghị quyết 80 xác định nhiệm vụ xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người, chủ quyền văn hóa số. Trong môi trường mới, bảo vệ an ninh văn hóa không chỉ là giữ gìn những giá trị trong đời sống thực, mà còn phải chủ động tạo dựng một không gian thông tin lành mạnh, nơi những giá trị tích cực được lan tỏa và những thông tin sai trái, độc hại được nhận diện, ngăn chặn. Với quân đội, điều đó đặt ra yêu cầu mới trong cách thực hiện nhiệm vụ. Người lính hôm nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên thao trường, trận địa, biên giới, biển đảo, mà còn phải có trách nhiệm với những gì mình tiếp nhận, chia sẻ và lan tỏa trên không gian mạng. Một hình ảnh đẹp của người lính, một câu chuyện cảm động về tình quân dân, một việc làm bình dị trong đời sống đơn vị, nếu được truyền tải đúng cách, có thể tạo ra sức lan tỏa tích cực. Ngược lại, một thông tin chưa được kiểm chứng, một nội dung xuyên tạc hoặc một cách ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cá nhân và tập thể. Vì vậy, xây dựng thế trận an ninh văn hóa trước hết phải bắt đầu từ từng cán bộ chiến sĩ. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ năng sử dụng công nghệ, mà còn là vấn đề về ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của người quân nhân. Một tài khoản mạng xã hội được sử dụng đúng mực, một thông tin được kiểm chứng trước khi chia sẻ, một hành động chủ động lan tỏa câu chuyện đẹp về đất nước, con người và quân đội đều có thể góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Cùng với nâng cao khả năng tự nhận diện và sàng lọc thông tin, các cơ quan đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và dễ tiếp cận. Những câu chuyện từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, giúp dân, hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất cần được truyền tải bằng những hình thức phù hợp với môi trường truyền thông hiện đại. Khi thông tin chính thống đến chậm, thiếu hấp dẫn hoặc xa đời sống, khoảng trống thông tin rất dễ bị lấp đầy bởi những nội dung thiếu kiểm chứng. Vì vậy, chủ động truyền thông cũng chính là một phương thức tham gia xây dựng thế trận an ninh văn hóa. Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nói, để xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, công tác tuyên truyền vận động cần được đổi mới theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình.
3: Tuyên truyền, công tác vận động quần chúng cả về kiến thức, năng lực để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

0: những nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 80 Bộ Chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng biên cương giàu đẹp và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
1: Từ thực tiễn ấy có thể thấy, xây dựng thế trận an ninh văn hóa không phải là nhiệm vụ riêng của một lực lượng, một địa bàn hay một nhóm cán bộ chuyên trách. Đây là trách nhiệm chung của toàn quân, bởi mỗi cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ đều đang tham gia vào quá trình tạo dựng hình ảnh, uy tín và niềm tin của quân đội trong xã hội. Nghị quyết 80 đã đặt ra yêu cầu xây dựng thế trận an ninh văn hóa, an ninh con người, chủ quyền văn hóa số. Với quân đội, thực hiện yêu cầu ấy chính là chủ động làm cho không gian văn hóa, không gian thông tin trở thành một môi trường góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội và bảo vệ những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Trong kỷ nguyên số, mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ quốc phòng mà còn là một chủ thể văn hóa. Từ hành động ngoài đời đến cách ứng xử trên mạng, từ việc bảo vệ nhân dân trong những thời khắc hiểm nguy đến việc bảo vệ sự thật trước những thông tin xuyên tạc, mỗi việc làm đúng đắn đều góp phần xây dựng thế trận an ninh văn hóa vững chắc. Đó cũng là cách để những giá trị tốt đẹp của người lính tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay, không chỉ bằng những gì nhân dân nhìn thấy, mà cả bằng những gì nhân dân được tiếp nhận, tin tưởng và đồng hành trên không gian số. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, có một hậu phương vẫn âm thầm vun đắp những niềm vui, niềm tự hào, trở thành điểm tựa để người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu, chắc tay súng trên mỗi chặng đường làm nhiệm vụ. Từ miền biên viễn đến phố thị, những người con của cán bộ, nhân viên trong quân đội đang viết tiếp câu chuyện về ý chí, trí tuệ và khát vọng. Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu xuất sắc là con cán bộ, nhân viên trong quân đội lần thứ 6, không chỉ tôn vinh những trái ngọt trong học tập rèn luyện, mà còn lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng. Câu chuyện về nghị lực vượt khó, sự bền bỉ vươn lên và hành trình chạm tới ước mơ của những trẻ em lớn lên cùng màu xanh áo lính. Bài viết của phóng viên Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
2: 135 học sinh tiêu biểu xuất sắc là con cán bộ nhân viên trong quân đội, có 135 hành trình khác nhau. Có em từ bản làng nơi biên giới xa xôi, có em sống nơi phố thị nhộn nhịp, có em tuổi thơ sớm mang một khoảng trống không gì bù đắp được khi cha đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng các em gặp nhau ở một điểm chung, đó là không để hoàn cảnh quyết định mình sẽ đi được bao xa. Có lẽ đó cũng là cách mà Trần Huỳnh Mai Phương đã đi suốt 12 năm học của mình. Mẹ em là Trung tá Huỳnh Ngọc Hà, công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Cô bé miền Tây vượt gần 2.000 cây số ra Hà Nội mang theo một bảng thành tích đáng tự hào. Học sinh xuất sắc ở tất cả các bậc học, thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên lịch sử, trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. 2 năm liên tiếp, giành giải nhất học sinh giỏi thành phố. Năm 2026, giành giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử. Là một trong những gương mặt để lại nhiều ấn tượng tại hội nghị, Trần Huỳnh Mai Phương chinh phục mọi người không chỉ bởi bảng thành tích học tập nổi bật, mà còn bởi sự tự tin chín chắn và khát vọng vươn lên, thể hiện trong từng lời chia sẻ.
3: Ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, cháu luôn khắc ghi trong lòng công ơn của cha mẹ, của những người thân trong gia đình đã luôn đồng hành và nâng bước cho cháu trong cuộc đời. Cháu và các bạn học sinh có mặt hôm nay dù ở những miền quê khác nhau, điều kiện hoàn cảnh có khác nhau, nhưng chắc chắn chúng cháu đều có chung một điều may mắn, đó là được sinh ra và lớn lên trong các gia đình quân nhân. Chính truyền thống gia đình và hình ảnh người cha người mẹ là quân nhân đã sớm hình thành và hun đúc trong chúng cháu ý chí, nghị lực và quyết tâm để vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả cao trong học tập và rèn luyện.
2: Hồ Văn Kiên, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh, là em nhỏ tuổi nhất trong số 135 học sinh được tuyên dương. Kiên là người dân tộc Chứt, sinh ra ở vùng biên giới Việt Nam, Lào, nơi mà với nhiều thế hệ trước, việc trẻ em được đến trường đầy đủ từng là một ước mơ xa xôi. Bố Kiên là người lính biên phòng. Những ngày bố vắng nhà làm nhiệm vụ, cậu bé hiểu rằng ở đâu đó trên đường biên, bố và đồng đội đang ngày đêm giữ bình yên cho bản làng. Vì thế, Kiên càng trân trọng cơ hội được học tập hôm nay. Từ một cậu bé người Chứt nơi miền biên viễn đến hội trường Bộ Quốc phòng giữa thủ đô Hà Nội, khoảng cách ấy không chỉ được đo bằng hàng trăm cây số, mà còn bằng từng ngày tự giác học tập, từng lần kiên trì vượt qua khó khăn. 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, giải khuyến khích trong cuộc thi trạng nguyên toàn

0: tiếng Việt cấp tỉnh, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 10 và bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đó là những dấu mốc trên hành trình kiên từng bước đưa ước mơ của mình đi xa hơn.
1: Qua quá trình học tập, cháu hiểu rằng thành công không đến từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự chăm chỉ, ý thức tự giác và quyết tâm không bỏ cuộc mỗi ngày. Đồng bào chất chúng cháu là một dân tộc có những năm tháng sống trong rừng sâu, núi thẳm. Các chú bộ đội quân Hàm Xanh chính là người thân, là những ân nhân đã đồng hành cùng các thế hệ người chất vượt qua đói nghèo, lạc hậu. Nhiều thanh niên người chất đã được các chú chỉ bảo, kèm cặp, trưởng thành, trở thành người chiến sĩ bảo vệ biên cương. Trong đó có bố của cháu, mặc dù bố luôn vắng nhà để thực hiện nhiệm vụ, song cháu rất tự hào và càng yêu thương bố nhiều hơn.
0: Nếu với Kiên, động lực đến từ ký ức về những ngày người chết còn khó khăn để được học chữ, thì với Khuất Khánh Thư, sự trưởng thành lại bắt đầu từ một mất mát trong chính gia đình mình. Bố hy sinh khi đang làm nhiệm vụ lúc Thư còn nhỏ, từ đó mẹ một mình gánh vác việc chăm lo cho các con. Là chị cả, Thư sớm ý thức phải biết đỡ đần mẹ, chăm sóc em và tự giác hơn trong học tập. Khi gia đình thiếu đi người cha, những khó khăn trong cuộc sống cũng đến sớm hơn với cô bé. Nhưng thay vì để mất mát trở thành khoảng lặng kéo mình lại phía sau, Thư chọn cách bước tiếp bằng sự tự lập, trách nhiệm và quyết tâm học tập.
2: Bố nuôi dưỡng ước mơ được trở thành sinh viên ngành kinh tế y tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cháu lựa chọn ngành kinh tế y tế không chỉ vì niềm yêu thích mà còn bởi cháu mong muốn được góp phần xây dựng một hệ thống y tế ngày càng hiệu quả, công bằng và nhân văn hơn để mọi người dân, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đều có được cơ hội để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất với chi phí hợp lý. Cháu hiểu rằng con đường chinh phục ước mơ sẽ còn nhiều thử thách. Tuy nhiên, những mất mát và khó khăn trong cuộc sống không làm cháu chùn bước mà trở thành động lực để cháu nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.
0: Tại hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu xuất sắc lần thứ 6, giai đoạn 2022-2026, có mặt những học sinh tiêu biểu nhất, đại diện hàng nghìn học sinh xuất sắc là con của các quân nhân, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng ở các cơ quan đơn vị. Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và gia đình, nhiều năm qua con em cán bộ nhân viên trong toàn quân đã đạt được những thành tích đáng tự hào trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Có hơn 288.000 học sinh là con quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân. Trong giai đoạn 2022-2026, hơn 21.000 em đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quận, huyện trở lên, trong đó có 56 em đạt giải Olympic quốc tế, 523 em đạt giải quốc gia. Những thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình quân nhân mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong quân đội thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
3: Cái kết quả học tập của cháu nó thể hiện là cái nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống, không ngại khó, ngại khổ, bền bỉ, kiên trì, khẳng định ý chí, nghị lực của các cháu để có được những thành tích đặc biệt xuất sắc. Những phẩm chất tốt đẹp đó càng được đơm hoa kết trái trong sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em của nhà trường, thầy cô giáo và các cơ quan đơn vị trong quân đội.
0: Những thành tích được tôn vinh hôm nay không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình quân nhân mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống hiếu học, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ. Từ những bông hoa đẹp trong vườn hoa thành tích ấy, niềm tin về một thế hệ tương lai bản lĩnh, tri thức và giàu khát vọng tiếp tục được vun đắp, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
4: Nhịp cầu pháp luật. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua không ít người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng chỉ sau một cuộc điện thoại hay vài tin nhắn. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi, khiến người dùng khó nhận biết và dễ sập bẫy. Vậy đâu là những thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay và cần làm gì để nhận diện phòng tránh? Mục nhịp cầu pháp luật hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư tiến sĩ Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ nội dung này.
5: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, nhiều người dân hiện nay thì vẫn có tâm lý chủ quan, cho rằng mình chỉ có ít tiền hoặc là mình am hiểu công nghệ thì tội phạm mạng sẽ chờ mình ra. Vậy dưới góc độ của một người thường

0: Thường xuyên tiếp xúc bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân, ông đánh giá như thế nào về tính chất cũng như là quy mô của vấn nạn lừa đảo trực tuyến hiện nay ạ?
1: Vâng, có thể nói rằng là lừa đảo trực tuyến bây giờ, lừa đảo qua mạng internet bây giờ là không từ một ai cả. Thậm chí là có những thủ tướng ở các quốc gia cũng nói rằng là bản thân họ cũng có cuộc gọi lừa đảo gọi đến. Thì đó cho thấy rằng là lừa đảo trực tuyến bây giờ trở thành vấn nạn xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều quốc gia. Thế thì qua nghiên cứu về tội phạm học, về lừa đảo sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi thấy rằng là mặc dù là các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, mặc dù là các đối tượng có những kịch bản lừa đảo và các đối tượng lừa đảo thành lập những cái công ty lừa đảo xuyên quốc gia, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì các đối tượng cũng chỉ có một vài cái phương thức thủ đoạn cơ bản.
0: Vậy thì cụ thể phương thức đầu tiên và cũng là phổ biến nhất mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo là gì ạ?
1: Thứ nhất là mạo danh cơ quan chức năng, mạo danh cơ quan bảo vệ pháp luật để đe dọa nạn nhân, để khiến nạn nhân sợ hãi chuyển tiền. Đấy là phương thức thủ đoạn nhất, là mạo danh cơ quan bảo vệ pháp luật để đe dọa nạn nhân, hoặc là mạo danh cơ quan bảo vệ pháp luật để yêu cầu nạn nhân chứng minh cái sự trong sạch của mình, phải chuyển tiền vào cái tài khoản đó và họ cho rằng đấy tài khoản của cơ quan chức năng để chứng minh sự trong sạch. Thì đó là cái phương thức thủ đoạn nhất.
0: Vâng, thế nghĩa là chúng sẽ thao túng tâm lý, đánh trực tiếp vào cái sự sợ hãi của người dân trước pháp luật. Vậy ngoài việc dọa nạt, ép buộc thì những cái chiêu trò đánh vào lòng tham, sự cả tin hay là tình cảm của nạn nhân thì sao thưa ông? Cái nhóm thủ đoạn này thì được chúng thường dàn dựng như thế nào ạ?
1: Phương thức thủ đoạn thứ hai nữa là mạo danh để tặng quà. Tặng quà từ nước ngoài hoặc tặng quà từ bạn quen biết trên mạng, yêu đương. Thì đó là tặng quà và phải nộp thuế, nộp phí, rồi là quen biết, rồi mạo danh là đang điều trị, đang cần tiền gấp phải chuyển vân vân. Rồi là những cái chiêu thức ví dụ như là mạo danh cán bộ nhân viên y tế, mạo danh cơ sở trường học nói rằng con bị tai nạn. Rồi là những cái phương thức thủ đoạn là mạo danh bán hàng, là mạo danh các cơ quan tổ chức rồi bán các hàng, rồi mạo danh về đầu tư tài chính, đầu tư trực tuyến. Đấy, thì thành lập các cái trang web, các cái phương thức đầu tư tài chính, đặc biệt là đầu tư tiền ảo, tài sản ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Thời gian qua thì chúng tôi còn nhận được thông tin về những trường hợp mà nạn nhân đã bị lừa mất tài sản rồi, nhưng mà trong lúc hoảng loạn đi tìm cách lấy lại tiền, họ lại tiếp tục rơi vào một cái bẫy khác. Luật sư có thể phân tích rõ hơn về thủ đoạn lừa đảo kép này ạ?
1: Cái điều đáng chú ý là sau khi lừa đảo nạn nhân rồi thì các đối tượng lại mạo danh công an, mạo danh luật sư để lừa nốt cái số tiền còn lại. Tâm lý của nạn nhân là sau khi bị mất tiền rồi thì sẽ lên mạng tìm là báo công an ở đâu, tìm luật sư nào, và các đối tượng đấy nhồi vào đầu nạn nhân là cái tiền đấy không mất đâu, chỉ treo ở đấy thôi. Nhưng thực tế là không có khái niệm nào tiền treo cả. Khi mà đã chuyển tiền qua tài khoản là các đối tượng trong vài tích tắc đây đã chuyển đi nơi khác rồi, cho nên không có nào tiền treo. Và các đối tượng nhồi vào đầu nạn nhân rằng là đấy là tiền đang bị treo, không mất đi đâu cả. Và nạn nhân lại đi tìm cách để lấy lại tiền treo. Nhưng mà trong đó thì các đối tượng lại tiếp tục mạo danh công an, mạo danh luật sư để thu nốt số tiền còn lại. Đó là cái chiêu thức rất là tinh vi.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường. Và lời cảnh báo về việc không có khái niệm nào là tiền treo sẽ là một bài học đắt giá để giúp quý thính giả thức tỉnh trước những cái bẫy lừa đảo trực tuyến hiện nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, trong đó đặt mục tiêu quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay, đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững. Tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm trước 3 tháng so với kế hoạch. Các địa phương tăng tốc hoàn thiện những ngôi trường liên cấp ở xã biên giới trước năm học mới. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng của Italia và Đan Mạch cùng kêu gọi siết chặt kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Siêu bão nối tiếp nhau đổ bộ vào Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Canberra có đại diện của toàn quyền Australia, đại diện của Thủ tướng Australia, các quan chức và đại sứ Australia tại Việt Nam. Phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và phu nhân cùng cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao. Trọng tâm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới. Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, còn gọi tắt là IUU. Một số mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau.
1: Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ chính xác kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản VNFishBase, xác định được chủ tàu, vị trí, tình trạng hoạt động và tình trạng pháp lý. 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị VMS được kiểm soát tình trạng thiết bị khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới, can thiệp thiết bị được cảnh báo, xác minh và xử lý theo thời hạn quy định. 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên ra vào cảng xuất nhập bến được ghi nhận trên ECTD. Không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với nguyên liệu thủy sản khai thác của tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ trên ECTD. 100% hồ sơ cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ xuất khẩu sang thị trường yêu cầu được xử lý trên ECTD theo quy định hiện hành, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định. 100% doanh nghiệp chế biến xuất khẩu các loài có nguy cơ cao sang thị trường châu Âu được kiểm tra theo phương pháp đánh giá rủi ro. Các sai lệch về nguyên liệu, định mức, sản lượng và hồ sơ truy xuất được xác minh xử lý dứt điểm. 100% vụ việc vi phạm IUU được tiếp nhận, xác minh xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn. Kết quả được cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu xử phạt, không để tồn đọng hồ sơ không có lý do chính đáng. Ngăn chặn, giảm tối đa và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Mọi vụ việc phát sinh được điều tra xử lý và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức cá nhân liên quan. Khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ thực

0: chất các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5, tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt khai thác IUU, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng thực thi để làm việc với Ủy ban châu Âu, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026, đồng thời phát triển ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và bền vững. Để đạt được mục tiêu vừa nêu, đề án đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như hoàn thiện khung pháp lý, quản lý kiểm soát đội tàu, theo dõi kiểm tra giám sát và kiểm soát tại cảng, thực hiện biện pháp quốc gia có cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước, kiểm soát nguyên liệu thủy sản nhập khẩu, thực thi pháp luật, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông, phát động tháng cao điểm thực hiện công tác chống khai thác IUU.
1: Hôm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
2: Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, sau nửa thế kỷ kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 đã mở ra nền tảng mới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ, riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đang hướng tới triển khai chương trình hành động giai đoạn 2026-2031, tập trung vào chiến lược ba kết nối, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Tại Đà Nẵng, quan hệ hợp tác với Thái Lan tiếp tục được mở rộng. Thành phố hiện có quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với tỉnh Kon Kaen và tỉnh Ubon Ratchathani. Mới đây, tại cuộc gặp giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam ngày 3 tháng 7, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực Đà Nẵng có tiềm năng như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, nông nghiệp và công nghiệp công nghệ cao, kết nối các nhà đầu tư Thái Lan đến Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu rõ:
3: đây sẽ là nền tảng cơ bản để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương đối tác của Thái Lan ngày càng phát triển thực chất và sâu rộng hơn trong thời gian tới. Tôi xin chúc cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam, Thái Lan nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Thái Lan nói riêng sẽ ngày càng phát triển trong chặng đường mới.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo. Việc phát hiện thêm các hài cốt cùng nhiều di vật kèm theo được kỳ vọng cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính, thân nhân, qua đó góp phần đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương. Cùng ngày, Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, những ngày qua, các thành viên của đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức. Cùng với đó, đội tổ chức các hướng khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Lộc Ninh, Bình Long, Bù Gia Mập và bước đầu có kết quả. Đến cuối ngày hôm qua, thì các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, phường Lộc Ninh ngày nay. Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Điện Biên đang tập trung lực lượng phương tiện để đẩy nhanh việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch ban đầu, chiến dịch này dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay. Song với quyết tâm cao, địa phương đặt mục tiêu hoàn tất các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 9, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Để đạt được mục tiêu này, thì các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên triển khai đồng bộ nhiều cách làm sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn và giữ gìn được cảnh quan. Từ thực tế tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, một trong những địa điểm có độ khó cao, phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc có ghi nhận về việc này.
6: Giữa cái nắng chói chang của ngày hè, giữa những phần mộ nằm ngay ngắn là tiếng quốc sảng xen lẫn những tiếng trao đổi khe khẽ, người đo đạc, người bóc tách từng khoảnh đất. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 cũng là nghĩa trang cuối cùng trong tổng số 7 nghĩa trang tại Điện Biên cần thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Đây cũng là nghĩa trang có mức độ thực hiện nhiệm vụ khó nhất, bởi sau nhiều lần tôn tạo, đường đi, sân và phần mộ đều được lát, ốp đá, cảnh quan cây xanh, thảm cỏ được hoàn thiện. Trong khi đó, mỗi nắp mộ có trọng lượng khoảng từ 6 đến 7 tạ. Trung tá Đặng Xuân Hòa, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết.
7: Khó khăn ở nghĩa trang A1 là hiện nay là mộ ở đây là đã được ốp đá rất là hoàn thiện. Khi ốp đá rồi thì trọng lượng của cái nắp nấm để nâng ra để đào nó rất là nặng, khoảng 6 tạ rưỡi đến 7 tạ. Nếu sử dụng bằng tay thì rất là khó khăn. Để qua cái quá trình làm và nghiên cứu thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cái ba lăng, dùng giá và dùng ba lăng xích cẩu lên và dùng con lăn trượt chạy ra đẩy cái nấm mộ ra để chúng tôi tiến hành đào khai quật. Hiện nay là cái hệ thống ba lăng của chúng tôi là hoạt động rất hiệu quả, rất là trơn tru và cực kỳ an toàn, rất là nhanh. Cẩu một cái nấm mộ ra thì chúng tôi chỉ mất khoảng 2 phút và khi cẩu vào thì mất khoảng 3 phút.
6: Để đẩy nhanh tiến độ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ tăng cường nhân lực, phương tiện mà còn chủ động nghiên cứu, sáng tạo ngay từ thực tiễn. Mỗi giải pháp được đưa ra đều hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối sự chính xác, an toàn và tôn nghiêm của từng phần mộ. Nếu hoàn thành trước 30 tháng 9 tới thì tỉnh Điện Biên sẽ rút ngắn được khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu của việc khai quật, cất bốc, lấy mẫu ADN để xác định danh tính các hải cốt liệt sĩ. Dù áp lực về thời gian, mức độ cẩn trọng của công việc đè nặng, song không làm vơi đi quyết tâm của lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ. Bởi sau mỗi lớp đất được bóc lên, mỗi mẫu hải cốt được thu thập là một câu chuyện về một người lính đã nằm lại nơi chiến trường, là một hy vọng được thắp lên về việc sẽ trả lại được tên cho người lính ấy sau hàng chục năm xa cách trở về với gia đình, quê hương. Chứng kiến những nỗ lực ấy, chị Tô Thị Hương Hiếu ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xúc động nói:
8: Bản thân tôi đến thì tôi thấy là các đồng chí rất là cố gắng, cái độ sâu từ 1,5m đến 2m và có thể là có sâu hơn nữa bởi vì bây giờ vẫn đang ở trong quá trình thăm dò thôi. Các đồng chí đều cố gắng và nỗ lực hết mình bằng tất cả tâm huyết của mình để làm sao mà đưa được sớm nhất để xác định được danh tính của các cụ ạ. Tôi nghĩ là không phải mong muốn của riêng bản thân tôi mà mong muốn của tất cả những người dân ở Điện Biên hay là trên cả nước đều có một cái niềm mong muốn rất là lớn và mong mỏi nhất xác định được danh tính các cụ và trả được các cụ về với gia đình.
6: Giữa nắng gió Điện Biên, những người lính vẫn miệt mài bên từng phần mộ. Từ hệ thống ba lăng xích được sáng tạo đến những phương án được điều chỉnh theo từng nghĩa trang, tất cả đều hướng đến một mục tiêu sẽ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của chiến dịch trước ngày 30 tháng 9 tới. Thời gian hoàn thành sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch không chỉ là nỗ lực về tiến độ, mà việc thực hiện nhiệm vụ bằng mệnh lệnh từ trái tim sẽ góp phần quan trọng để những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc có thể sớm được trả lại tên tuổi và những gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng có thêm cơ hội được đón người thân yêu trở về với quê hương, đất mẹ.
1: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Nghị quyết hướng đến xây dựng tổ hợp y tế chất lượng cao, công nghệ hiện đại, gồm bệnh viện đa khoa và trung tâm chuyên khoa, quy mô 1.600 giường, được tổ chức theo hướng đầy đủ, hoàn chỉnh chất lượng cao, đạt cấp kỹ thuật chuyên sâu của tuyến cuối, có chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn tương xứng với vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển mô hình nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn. Hôm nay, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng với đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra nắm tình hình tiến độ xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền Rờ Cơi, Mô Rai, Sa Long và Dục Nông. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
9: Hiện nay, khối lượng thi công 4 trường đạt gần 89%, trong đó trường tại xã Rờ Cơi đạt khoảng 95%, Dục Nông 93%, Sa Long 88% và Mô Rai 79%. Các công trình đang gặp khó khăn do thiếu nhân công, trong khi đó khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc thi công, nhất là các hạng mục hoàn thiện khối nhà và hạ tầng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để nhanh tiến độ và cam kết hoàn thành công trình trong tháng 8 năm 2026. Qua kiểm tra thực tế, ông Hồ Văn Niên yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tại Quảng Ngãi và các nhà thầu tập trung hoàn thiện đồng bộ khu hiệu bộ, khu dạy và học, khu sinh hoạt, khu nội trú, khẩn trương lắp đặt trang thiết bị, bàn giao các hạng mục cấp thiết trước ngày 25 tháng 8. Các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, bố trí lao động có tay nghề, tổ chức tăng ca, làm ngày làm đêm, lựa chọn phương pháp thi công khoa học, hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, không để công việc dở dang kéo dài. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với việc bảo đảm an toàn trong thi công, nhất là trong thời điểm học sinh đã bắt đầu học tập, ổn định nề nếp trước năm học mới.
10: Tập trung tăng cường thêm nhân lực và tăng ca tăng kíp để tập trung ngoài làm ban ngày ra thì làm thêm ban đêm để kịp thời gian để chuẩn bị đón năm học mới cho các cháu. Và theo tinh thần chung thì tỉnh chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 8 thì tất cả các cái hạng mục, một là nhà hiệu bộ, hai là khu học của các cháu, ba là khu nội trú, thứ tư là khu ăn của các cháu thì sẽ bàn giao về cho các đơn vị để chuẩn bị cho cái năm học mới.
1: Tại Sơn La, Ủy ban Nhân dân tỉnh này dự kiến tổ chức lễ khánh thành 3 trong số 13 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Yên Sơn, Mường Hung và Lóng Phiên vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Các trường còn lại thì đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước dịp khai giảng năm học mới. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn nhận được sự quan tâm của truyền thông khu vực, không chỉ bởi những dấu ấn trong sự nghiệp của một nhà lãnh đạo cấp cao, mà còn bởi những đóng góp của ông trong hoạt động đối ngoại và hợp tác nghị viện. Đáng chú ý, truyền thông Lào đặc biệt nhấn mạnh những chia sẻ tình cảm của Việt Nam trước sự mất mát này, trong đó có quyết định tổ chức quốc tang và việc cử đoàn đại biểu cấp cao sang Lào viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn. Những động thái này một lần nữa cho thấy chiều sâu của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, cũng như là những nền tảng hợp tác đang tiếp tục được hai nước vun đắp. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Tờ Khao Sót tiếng Anh của Thái Lan mô tả ông là một nhà lãnh đạo cấp cao có nhiều kinh nghiệm trong công tác chính quyền và quản lý địa phương, dành sự nghiệp cho phát triển đất nước và đời sống của người dân Lào. Tờ The Star của Malaysia cũng đăng tải thông tin về sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào, trong đó nhắc lại vị trí của ông Say Sổmphon Phong Vi Hẳn trong bộ máy lãnh đạo Lào và việc ông vừa được Quốc hội khóa 10 tiếp tục tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Quốc hội hồi tháng 3 năm nay. Trong khi đó, Asia News Network dành tin về sự kiện cho thấy sự quan tâm của truyền thông Đông Nam Á đối với sự ra đi của nhà lãnh đạo Lào. Đáng chú ý, phản ứng của Việt Nam được Khao San Pathet Lào đưa tin khá chi tiết. Theo hãng thông tấn Lào, Việt Nam quyết định tổ chức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến 11 tháng 8. Báo Khao San Pathet Lào đưa tin, ngày 9 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam sang Lào đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Quốc hội Say Sổmphon Phong Vi Hẳn. Tiếp đoàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit bày tỏ cảm ơn trước việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam sang dự lễ viếng, cho rằng đây là sự chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, đồng thời thể hiện tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Tại cuộc gặp, phía Lào cũng nhắc tới một dấu ấn đáng chú ý của Chủ tịch Quốc hội Say Sổmphon Phong Vi Hẳn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit, trong suốt cuộc đời hoạt động, ông Say Sổmphon luôn coi trọng việc vun đắp quan hệ Lào-Việt Nam và đặt mối quan hệ này ở vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Lào. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh những đóng góp của ông Say Sổmphon Phong Vi Hẳn trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Lào. Từ những đánh giá và thông tin được đăng tải cho thấy, quan hệ Việt Nam-Lào đang được duy trì qua nhiều kênh và được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Những nền tảng được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục là cơ sở để hai nước kế thừa và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác trong thời gian tới.
1: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý về tình hình eo biển Hormuz. Iran hiện không xem xét việc áp đặt phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển này, nhưng có thể sẽ tính phí cho các dịch vụ mà nước này cung cấp, theo một thỏa thuận đang được thảo luận với Oman. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghai, hôm nay cho biết Iran và Oman đã nhất trí về một lộ trình cho tuyến đường thủy đi qua eo biển Hormuz và đang thảo luận về các chi tiết kỹ thuật, bao gồm cả việc rà phá bom mìn, nhưng chưa thảo luận về vấn đề áp phí đối với các tàu thuyền. Theo ông Ismail Baghai, Iran đang nghiên cứu các cơ chế giám sát an ninh, bảo vệ môi trường và chống tội phạm trên biển. Theo đó, phí và lệ phí sẽ được thu đối với các dịch vụ hàng hải cung cấp cho tàu thuyền. Ông Ismail Baghaei nhắc lại lập trường của Iran rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz là kết quả của sự gây hấn của Mỹ và Israel, khẳng định việc mở lại eo biển phụ thuộc vào việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa và bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các quốc gia trong khu vực hợp tác với nhau mà không dựa vào các thế lực bên ngoài, khẳng định mối quan hệ lâu đời với Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan, cũng như không thấy lý do gì để lo ngại về thỏa thuận quốc phòng mới được ký kết giữa ba quốc gia này, đồng thời cảnh báo về tham vọng bành trướng của Israel.
1: Bộ Quốc phòng Latvia mới đây xác nhận nước này có kế hoạch cử quân nhân tham gia các hoạt động giả phá thủy lôi và các hoạt động đa quốc gia khác tại eo biển Hormuz, tuy nhiên sẽ không tham gia vào các hành động nhằm hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Như Hoa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
13: Theo dự thảo nghị quyết do Bộ Quốc phòng Latvia soạn thảo và trình Quốc hội, nước này có kế hoạch triển khai một đơn vị hải quân được trang bị hệ thống giả phá thủy lôi tự động để tìm kiếm và vô hiệu hóa các vật liệu nổ dưới nước. Đơn vị này dự kiến sẽ hoạt động trong khuôn khổ một nhóm lặn quốc tế chuyên trách giả phá bom mìn tại khu vực eo biển Hormuz. Ngoài ra, Latvia cũng dự định cử các sĩ quan và huấn luyện viên từ lực lượng vũ trang quốc gia đến làm việc tại lãnh thổ của các nước dẫn đầu liên minh bảo đảm an ninh hàng hải. Bộ Quốc phòng Latvia nhấn mạnh, lực lượng nước này sẽ chỉ tham gia vào các hoạt động điều phối và công tác giả phá bom mìn ở eo biển Hormuz nhằm đảm bảo giao thông hàng hải quốc tế an toàn. Latvia sẽ không tham gia bất kỳ hành động nào nhằm hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Trước đó, Mỹ, Anh, Pháp cùng nhiều đối tác quốc tế đã thúc đẩy các sáng kiến và cơ chế hải quân nhằm khôi phục bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa kêu gọi thúc đẩy các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Trong thông điệp chung đăng trên mạng xã hội, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhập cư bất hợp pháp gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với xã hội như làm gia tăng tội phạm, tạo thêm sức ép đối với các dịch vụ công và làm suy giảm niềm tin của người dân. Bên cạnh đó, người dân châu Âu đang kỳ vọng các nhà lãnh đạo chính trị đưa ra những hành động cụ thể, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương trước tác động của tình trạng nhập cư không được kiểm soát. Siêu bão Dolphin vừa đi qua khỏi Nhật Bản, các địa phương của nước này lại chuẩn bị gồng mình đón nhận hai siêu bão khác có tên gọi là Chanhom và Peilu. Ngọc Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
14: Siêu bão Chanhom, còn gọi là cơn bão số 15, dự kiến sẽ tiến gần đến khu vực Tohoku và Kantokushin kể từ ngày mai 11 tháng 8, kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh dữ dội. Đáng chú ý, siêu bão Chanhom đổ bộ vào Nhật Bản trùng với thời điểm người dân nước này đang trong kỳ nghỉ lễ Ubon. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ lụt ở vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao, sóng lớn, gió giật mạnh, khả năng sét đánh và lốc xoáy, đồng thời khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão, cũng như thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa, thay đổi lịch trình đi lại nếu cần thiết. Trong khi siêu bão Chanhom còn chưa kịp đổ bộ, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết một vùng áp thấp nhiệt đới gần quần đảo Ogasawara phía nam Nhật Bản cũng đã mạnh lên thành cơn bão số 16. Hiện nay, cơn bão này đang di chuyển về phía đông với tốc độ 20 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi các tàu thuyền đi qua khu vực này hết sức thận trọng, đồng thời thường xuyên chú ý và cập nhật các thông tin về cơn bão.
5: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu, Điện Biên. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ.

0: khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin. Trọng tâm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới. Siêu bão Dolphin vừa đi qua khỏi Nhật Bản, các địa phương của nước này lại gồng mình chuẩn bị đón nhận hai siêu bão khác có tên là Chanhom và Peilu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lở đất, lũ lụt ở vùng trũng thấp, mực nước sông dâng cao, sóng lớn, gió giật mạnh, khả năng sét đánh và lốc xoáy, đồng thời khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão cũng như là thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.

0: sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1
3: khác, sau đó nhấn chọn chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3, nhấn vào mục danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4, nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5, kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức Cùng.

0: tiếp giữa hồn làng nghề mở lối sinh kế ở Cao Bằng. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ vị đại sứ của hy vọng bởi hành trình tận tụy nuôi dưỡng yêu thương và chắp cánh tương lai cho những em nhỏ không may mắn mất cha mẹ, đặc biệt là các em mồ côi trong đại dịch Covid-19. Quý vị và các bạn thân mến, việc đặc khu Phú Quốc mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây là bước chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, nhưng kỳ vọng lớn hơn là tạo dựng một cộng đồng tự tin giao tiếp cùng tham gia làm du lịch. Câu hỏi đặt ra là làm sao để người dân muốn học có thể học và sử dụng được ngay? Làm sao để chương trình không dừng lại sau APEC? Và liệu những lớp tiếng Anh cộng đồng có thể đặt nền móng cho một nền du lịch chuyên nghiệp bền vững hơn? Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa ông Phạm Trung Lương ạ, khi mà nghe tin là Phú Quốc sắp mở lớp tiếng Anh cho những tiểu thương lái xe taxi hay là nhân viên dịch vụ, thì ông có bất ngờ vì cách làm này đã chạm đúng một điểm nghẽn lâu nay của du lịch Việt Nam, hay là vì một việc đáng lẽ phải làm từ lâu thì đến trước APEC 2027 mới được địa phương đăng cai thúc đẩy một cách mạnh mẽ?
2: Vâng, đây đúng là một cái hạn chế của du lịch Việt Nam chúng ta trong rất nhiều năm. Trong quá khứ, có những lần là chúng ta đặt vấn đề là phải đào tạo tiếng Anh giao tiếp đối với những đối tượng, đặc biệt là lái xe taxi ở những thành phố lớn. Thì cái này tôi nhớ là đã có. Tuy nhiên, một cái chiến dịch trong ngoặc kép, một cái chiến dịch rất là tích cực ở Phú Quốc, tôi cho rằng là một cái cú hích rất là tốt. Bởi vì cái việc chúng ta trang bị cho những người trực tiếp giao tiếp với khách ấy, là những người lái xe taxi, những người bán hàng, bản thân cộng đồng tại điểm đến, thì cái điều này nó tạo một cái cảm giác rất là thân thiện của cộng đồng chúng ta đối với lại khách du lịch. Bởi vì bản thân chúng ta khi đang ở ngoài cũng thế thôi, nếu có ai đó nói một vài câu tiếng Việt thôi là mình thấy rất vui rồi. Thế thì cái việc mà chúng ta trang bị cho bà con, cộng đồng, những người trực tiếp mà tiếp xúc với khách du lịch kiến thức tiếng Anh rất là cơ bản trong giao tiếp, thì đấy là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà lại rất lớn để tạo một cái cú hích, tạo một cái hình ảnh mới cho du lịch Việt Nam trong con mắt nước ngoài.
1: Dạ vâng. Còn với bà Huỳnh Phan Phương Hoàng thì sao ạ? Từ thực tế điều hành một doanh nghiệp lữ hành rất lớn, thì bà nhìn thấy cái đề án này nó đang giải quyết đúng nút thắt nào trong trải nghiệm của khách quốc tế tại Phú Quốc nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung ạ?
3: Dạ, tôi cũng đồng quan điểm với anh Lương vừa trao đổi. Thì vậy là cái đề án này đã đi đúng vào một điểm nghẽn lớn của du lịch Việt Nam của chúng ta. Khoảng cách giao tiếp giữa du khách quốc tế và cộng địa phương là cực kỳ quan trọng. Thì như vậy thì đối với cái việc là trải nghiệm một cái điểm đến du lịch không phải là đến từ các khu nghỉ dưỡng xa hoa hay là những cái khách sạn tầng cỡ, mà nó đến từ những cái công việc hàng ngày tương tác như là gọi xe hay là mua sắm hoặc là hỏi đường hay là ăn uống. Thì như vậy thì chỉ cần người dân chúng ta chỉ cần giao tiếp được bằng những cái câu tiếng Anh cực kỳ đơn giản, thân thiện, thì cái du khách họ sẽ cảm nhận rất là rõ cái sự thuận tiện và cái sự hiếu khách đó của chúng ta.
1: Dạ vâng, và trước những cái sự kiện quốc tế lớn như là APEC 2027 thì chúng ta thường nói nhiều đến sân bay, đến đường xá, đến khách sạn hay là những cái trung tâm hội nghị. Vậy lần này Phú Quốc bắt đầu chú ý tới năng lực của cộng đồng dân cư, thì phải chăng đây là một thay đổi đáng kể trong tư duy, đó là xây dựng điểm đến thì không chỉ từ hạ tầng vật chất mà phải từ chính con người và văn hóa phục vụ ạ, thưa ông Phạm Trung Lương?
2: Đúng như là anh chia sẻ, cái việc mà chúng ta trang bị cái ngoại ngữ này nó chỉ là một việc thôi. Bản chất của cái việc này là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng trong cái giao tiếp để tạo một cái hình ảnh thân thiện của du lịch Việt Nam, của điểm đến Việt Nam với khách du lịch nước ngoài. Đấy là cái quan trọng hơn. Ngôn ngữ chỉ là một vấn đề thôi. Còn cái thái độ này, sự trân trọng của những người làm dịch vụ đối với khách nước ngoài mới là cái cơ bản nhất. Thì tôi cho rằng là nhân cái việc này là chúng ta cũng phải làm luôn cái việc đó. Nghĩa là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của họ trong cái phát triển du lịch và vai trò của chính họ đối với lại cái mưu sinh, cái sinh kế của họ mà hiện nay họ đang tham gia vào du lịch. Thì tôi cho rằng cái đấy mới là cái căn cơ và cái lâu dài cho du lịch Việt Nam.
1: Dạ vâng, rõ ràng là một chương trình dành cho cộng đồng thì chỉ có ý nghĩa khi mà người dân thấy được những cái kiến thức ấy nó gần với công việc, gắn với công việc, dễ tiếp cận và có thể sử dụng ngay, cũng như là mang lại những cái hiệu quả, những cái lợi ích một cách thiết thực và cụ thể. Đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang thì cũng đã có những cái sự chuẩn bị khá là chi tiết cho vấn đề này và đang thiết kế một cái đề án theo lộ trình cụ thể. Xin được mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn nghe phản ánh sau đây.
4: Theo đề án tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030,

0: 2030, định hướng đến năm 2045 vừa được đặc khu Phú Quốc công bố. Từ tháng 9 năm nay đến tháng 6 năm tới, chương trình sẽ được thí điểm tại 10 đến 15 trường học ở cả 3 cấp. Cùng với các trường học, những lớp tiếng Anh cộng đồng sẽ được mở tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ. Đối tượng ưu tiên là những người thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên du lịch, dịch vụ, bên cạnh học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ công chức. Thay vì nặng về ngữ pháp hay chứng chỉ, nội dung học tập trung vào các tình huống giao tiếp thực tế, thời gian tổ chức linh hoạt và kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Người dân đăng ký qua website hoặc đường dẫn được công khai, sau đó được phân loại trình độ và xếp lịch học phù hợp. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
1: Đó là những cái cơ bản và đặc biệt nhất đó là sự tự tin để có thể vượt qua cái rào cản ngôn ngữ và giao tiếp với du khách khi mà họ đến Phú Quốc.
0: Sau giai đoạn thí điểm, Phú Quốc dự kiến mở rộng chương trình tới ít nhất 50% số trường phổ thông và tăng gấp đôi số lớp cộng đồng vào năm 2030. Chính quyền đặc khu cũng hợp tác với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp và trao học bổng tiếng Anh cho học sinh địa phương. Ông Stephen Bullis, đại diện trung tâm đào tạo tiếng Anh WeUp Phú Quốc cho hay.
2: Thông qua các suất học bổng được trao, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ.
0: Từ quầy hàng trong chợ đến mỗi chuyến taxi, từng cuộc giao tiếp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên hình ảnh một Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp hơn trước bạn bè quốc tế.
3: Vâng, tuần lễ cấp cao APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2027, tức là Phú Quốc còn khoảng 15 tháng nữa để chuẩn bị. Khoảng thời gian này thì không phải là quá gấp, thế nhưng mà rõ ràng là cũng không quá dài đối với việc hình thành một năng lực ngoại ngữ thực chất. Theo ông Phạm Trung Lương thì đâu là những cái mục tiêu vừa sức ? Đó là giúp các tiểu thương, các lái xe hay là nhân viên dịch vụ nói được một số câu thông dụng, xử lý được các cái tình huống nghề nghiệp hay là hình thành khả năng giao tiếp độc lập và làm sao có thể tránh một cái cuộc chạy đua học cấp tốc, thế nhưng mà hiệu quả thì chỉ dừng ở vài câu nói thuộc lòng ? Thưa ông.
4: Trước tiên đi thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân loại cái đối tượng mà chúng ta dự kiến sẽ hỗ trợ cho đồng bào, kể cả những người làm việc ở sân bay này, cái người đầu tiên tiếp xúc với khách du lịch đúng không ạ?
3: Dạ.
4: Những người hải quan này, công an ở sân bay này thì là cái đối tượng nó sẽ khác, nội dung giao tiếp nó cũng sẽ khác, cái từ ngữ cơ bản để mà giao tiếp nó cũng sẽ khác với lại lái xe, khác với người mà phục vụ ở trong các cái nhà hàng, khách sạn vân vân, để chúng ta thiết kế các bài giảng nó phù hợp trường hợp và có thể xảy ra khi mà giao tiếp, khi mà phục vụ khách, chúng ta phải nghĩ ra hết, phải lường trước hết để mà đưa vào cái bài giảng này. Những bài giảng phải hết sức ngắn gọn, những cái từ ngữ chúng ta sử dụng cũng phải hết sức là đời thường, đừng có hàn lâm. Và đặc biệt là giáo viên khi giảng dạy thì cũng phải thực sự là những người có kiến thức và có tâm huyết, thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả lớp học chúng ta sẽ tốt.
3: Dạ vâng, theo bà Phương Hoàng thì cần làm gì để mà ngoại ngữ trở thành phương tiện và biến cái sự thân thiện hào phóng của người Việt Nam trở thành một cái lợi thế cạnh tranh có thể cảm nhận được, chứ không chỉ là những lời quảng bá? Và quan trọng hơn là với một cái vốn tiếng Anh từ cơ bản trở lên thì mỗi người dân Việt Nam làm sao để có thể trở thành một cái đại sứ du lịch ?
5: Như vậy thì ở Việt Nam của chúng ta, Phú Quốc đã đi đầu trong cái công tác mà làm sao để cho mọi người dân sẽ là một đại sứ du lịch, để có thể đưa cái hình ảnh thân thiện, hiếu khách của người dân của chúng ta đến với bạn bè quốc tế. Thì như vậy thì là đây là cái đúng cái điểm mà chúng ta cần phải tập trung đầu tư, bên cạnh cái việc là chúng ta thể hiện được cái thái độ phục vụ cũng như là cái sự chuyên nghiệp trong cái ngành du lịch của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta làm được điều đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ có thể sánh bằng với các nước ở khu vực, cũng như là chúng ta nâng cao được cái năng lực cạnh tranh về điểm đến đối với khu vực châu Á của chúng ta. Thì như vậy thì là chúng ta cần phải, như hồi nãy anh Linh đã chia sẻ, chúng ta cần phải có một cái gọi là một bộ tiêu chí chuẩn để chúng ta từ cơ sở đó để chúng ta lan tỏa đến từng cái góc ngách, từng cái công việc phục vụ trong cái ngành du lịch của chúng ta cũng như là người dân. Thì như vậy là có hy vọng trong cái kỷ nguyên mới, cái ngành du lịch của chúng ta đã được chính phủ tập trung chú ý để chúng ta có thể nâng cao được cái năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế ?
3: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe những ý kiến của ông Phạm Trung Lương ?
4: Nếu nói về nó hơi kiêu ngạo một chút, nhưng dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta là những con người hết sức thân thiện, hết sức là cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong đó là có cả khách du lịch trong những cái tình huống mà khó khăn. Thì đấy là một cái phẩm chất, một cái bản chất mà chúng ta hoàn toàn có sức cạnh tranh với các quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đang còn hạn chế về ngoại ngữ, bởi vì tiếng Anh của chúng ta chưa phải là ngôn ngữ thứ hai, trong khi nhiều nước thì nó đấy là gần như là ngôn ngữ thứ hai rồi. Cho nên

0: Cái đó là lợi thế của người ta. Nhưng cái điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không biến những cái hạn chế chúng ta hiện nay thành lợi thế được. Phải nhìn nhận những cái hạn chế của mình để chúng ta có những cái phương thức để chúng ta theo kịp họ. Nhưng trước tiên tôi cho rằng phải đi từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Tiếng Anh nó phổ cập đều là cái lâu dài, chiến lược lâu dài của đất nước. Còn trước mắt thì tôi nghĩ là những điểm đến mà là trung tâm du lịch của đất nước ấy, thì chúng ta nên quan tâm đến điều này. Và phải có chỉ đạo và có cái sự chính sách từ trung ương cho đến các địa phương đó để hỗ trợ làm sao chúng ta tổ chức một cách thường xuyên, lâu dài những cái lớp như thế. Thì chúng ta sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu là xã hội hóa cái tiếng Anh, ít nhất là tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp. Hỗ trợ cho cái hình ảnh của điểm đến chúng ta nó trở nên thân thiện hơn, hấp dẫn hơn. Nó thực sự là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu.
1: Dạ vâng. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương và bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Travel đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Anh xây dựng bản đồ số giúp ứng phó sớm với thiên tai. Câu chuyện về nghệ sĩ Argentina tái chế những mẩu thuốc lá thành các tác phẩm nghệ thuật. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Anh Thư điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chính quyền của ông đã thu hẹp các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với Iran và đang duy trì tiến trình này một cách kín đáo với hy vọng áp lực kinh tế sẽ phát huy tác dụng. Trả lời phỏng vấn của trang Axios, ông Trump tiết lộ là Washington chỉ đang đàm phán một phần với Tehran. Nền kinh tế Iran thì đang ở trong tình trạng rất khó khăn và Mỹ sẵn sàng gia tăng áp lực về kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng không đưa ra bất cứ lời đe dọa quân sự mới nào nhằm vào Iran. Hãng tin Al Jazeera Anadolu bình luận, tuyên bố này dường như cho thấy Tổng thống Trump đã quyết định dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, việc Mỹ giảm mức độ đối đầu trực tiếp không đồng nghĩa với việc là Washington từ bỏ các công cụ gây sức ép. Trái lại, tuyên bố của ông Trump cho thấy là Nhà Trắng đang kết hợp các biện pháp kinh tế với đàm phán hạn chế, qua đó duy trì dư địa điều chỉnh chính sách tùy theo phản ứng của Tehran. Cùng ngày, thì Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran vừa thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persic. Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran, ông Hassan Kaskar, xác nhận một số nội dung khái quát bao gồm giao cho chính phủ Iran phối hợp với các lực lượng vũ trang, nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực này. Đề xuất cấm toàn diện tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel hoặc là các quốc gia khác và những thực thể bị Iran coi là thù địch khi đi qua eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Israel vừa chính thức tuyên bố bác bỏ kế hoạch lộ trình hòa bình Gaza gồm 15 điểm mà Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, đồng thời khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Hãng tin Reuters TASS cho hay đây là lần đầu tiên Israel chính thức thẳng thắn bác bỏ kế hoạch này, bất chấp những sức ép từ Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột. Hãng tin AFP cho biết thêm, Israel phản đối việc Hamas giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine mới thành lập được thực hiện song song với quá trình quân đội Israel rút quân. Tờ The Guardian bình luận đây là sự phản đối mạnh mẽ và có tính trực diện trong bối cảnh cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu đều đang phải đối mặt với những cuộc bầu cử đầy cam go sắp tới. Một thông tin thú vị được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn như là The New York Times, The Guardian, Times Magazine hay NPR là sự kiện nhật thực toàn phần hiếm gặp tại châu Âu diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới. Cụ thể, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía đông Greenland, phía tây Iceland, miền bắc Tây Ban Nha và một phần khu vực đông bắc của Bồ Đào Nha. Tại Anh thì tỷ lệ mặt trăng che khuất mặt trời có thể lên tới khoảng 90-96%, trong khi con số này ở Pháp cũng là hơn 90%. Thời gian nhật thực toàn phần khác nhau tùy địa điểm và kéo dài nhất là khoảng 2 phút 18 giây ở khu vực ngoài khơi Iceland. Đáng chú ý, một chiếc máy bay đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha sẽ bay qua khu vực Palencia nằm gần dải nhật thực toàn phần để phát trực tiếp toàn bộ sự kiện này từ độ cao khoảng 9.000 mét. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 người dân có thể quan sát được nhật thực toàn phần tại khu vực Trung và Tây Âu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến những hiện tượng cực đoan như nắng nóng, cháy rừng hay ngập lụt xảy ra ngày càng khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân. Tại Anh, các nhà khoa học đang sử dụng thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo để xây dựng những bản đồ số đưa ra những cảnh báo rủi ro có độ chính xác cao, giúp lực lượng cứu hộ và chính quyền chủ động bảo vệ người dân trước khi thiên tai xảy ra.
1: Cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh đang sử dụng dữ liệu vị trí để xác định các ngôi nhà, tuyến giao thông và cơ sở hạ tầng khác có thể bị ảnh hưởng bởi cháy rừng, lũ lụt, xói mòn bờ biển và nhiệt độ cực cao. Những dữ liệu này có thể giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp kết hợp thông tin về địa hình tòa nhà, cơ sở hạ tầng và dân số để xác định nơi các mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu. Theo dữ liệu mới nhất, hơn 1,8 triệu ngôi nhà trên khắp Vương quốc Anh nằm trong phạm vi 100 mét so với ranh giới đô thị, nơi có tỷ lệ hỏa hoạn lớn nhất đã xảy ra trong những năm gần đây. Và mặc dù không phải tất cả những công trình xây dựng này đều phải đối mặt với mức độ rủi ro như nhau, nhưng vị trí gần đất trồng thực vật và hoạt động của con người khiến chúng trở nên quan trọng, cần được xem xét khi lập kế hoạch chữa cháy rừng. Để dữ liệu được cập nhật chính xác với sự hỗ trợ của AI và máy bay không người lái, mỗi tháng cơ quan khảo sát địa hình Anh thực hiện hàng trăm chuyến bay nhằm ghi lại từng thay đổi của địa hình, từ khu dân cư mới, hệ thống đường xá đến ao hồ, điều tiết nước. Các hình ảnh được xử lý với độ chính xác cao để cập nhật bản đồ số quốc gia. Bà Helen Jones, cơ quan khảo sát địa hình Anh cho biết.
2: Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi của cảnh quan. Tình trạng xói mòn bờ biển tại đảo Wye diễn ra khá nghiêm trọng và đòi hỏi công tác lập bản đồ phải được thực hiện nhanh chóng để các cơ quan chức năng có thể đưa ra những quyết định về các biện pháp cần thiết. Dữ liệu của chúng tôi đã cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhất với độ chính xác tới từng cm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh những biến đổi khí hậu đang diễn ra hiện nay.
1: Không chỉ ghi nhận những gì hiện hữu trên mặt đất, hệ thống còn phân tích lớp phủ thực vật, xác định các khu vực có nguy cơ cháy rừng, sạt lở hay ngập lụt. Dữ liệu sau đó được kết hợp với AI để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và hỗ trợ các cơ quan chức năng xây dựng phương án ứng phó. Ông Tom Gray, cơ quan lập bản đồ quốc gia số của Anh, chia sẻ.
3: Khi xem xét các vụ cháy rừng, điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là môi trường sống tự nhiên đang thay đổi, đặc biệt là trong những đợt hạn hán. Gần đây, chúng tôi đã ra mắt một sản phẩm mới có tên là Dữ liệu lớp phủ đất đai cải tiến. Sản phẩm này cho phép chúng tôi xác định chính xác mục đích sử dụng đất, thay vì chỉ phân loại chung chung là đất nông nghiệp. Giờ đây, chúng tôi có thể phân biệt cụ thể đó là đất chăn nuôi gia súc hay đất trồng ngũ cốc. Nhờ đó, chúng tôi cũng nhận thấy những thay đổi về xu hướng sử dụng đất.
1: Theo cơ quan khảo sát địa hình Anh, từ những dữ liệu được cập nhật trên bản đồ số, các chuyên gia có thể đưa ra khuyến nghị về những giải pháp ưu tiên gia cố hạ tầng và quy hoạch các công trình có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai. Khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp tới cuộc sống, những tấm bản đồ số không còn đơn thuần giúp tìm đường mà đang trở thành công cụ giúp các cộng đồng giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dân trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, những đầu mẩu thuốc lá bị vứt bỏ trên đường phố thường chỉ được xem là thứ rác thải khó xử lý. Thế nhưng, tại Argentina, một nhà điêu khắc đã biến những thứ tưởng như vô giá trị ấy thành những tác phẩm sống. Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và nấm học, những tác phẩm này sau khi được trưng bày ngoài cộng đồng còn tiếp tục phát triển, biến đổi và tương tác với môi trường, mở ra một góc nhìn khác về khả năng tái sinh của tự nhiên.
1: Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, dưới nhịp sống hối hả, nhà điêu khắc Gerardo Sanchez lặng lẽ gom nhặt những thứ người khác bỏ đi, trong đó có những đầu mẩu thuốc lá. Tại xưởng chế tác, ông phối trộn số rác thải thu gom được với mặt cưa và tơ nấm theo một tỷ lệ nhất định, rồi đưa hỗn hợp vào khuôn để tạo hình. Trong khoảng 3 tuần được ủ và chăm sóc, mạng lưới tơ nấm dần phát triển, phân hủy và tiêu thụ giá thể, tạo thành những phôi điêu khắc sinh học độc đáo. Trước khi hoàn thiện tác phẩm, ông Sanchez theo dõi sự phát triển của nấm dưới kính hiển vi, kiểm tra quá trình biến đổi của vật liệu. Khi đạt hình dáng mong muốn, các tác phẩm được đưa ra lắp đặt tại không gian công cộng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm bắt đầu, bởi những tác phẩm sống này sẽ tiếp tục phát triển và tương tác với môi trường xung quanh. Nghệ sĩ điêu

0: sắc Gerardo Sanchez cho biết.
1: Rác thải đóng vai trò cốt yếu trong những tác phẩm làm từ nấm, bởi đó chính là nguồn thức ăn của chúng. Cần hiểu rằng nấm là một trong những sinh vật phân hủy quan trọng nhất trong tự nhiên. Nhờ có nấm, hệ sinh thái mới có thể duy trì sự sống. Nếu không, lượng rác thải và vật chất hữu cơ sẽ ngày càng chất đống và nhấn chìm chúng ta.
0: Với ông Sanchez, đây không đơn thuần là một cách tái chế rác thải, mà là quá trình tạo ra một tác phẩm sống. Nếu với điêu khắc truyền thống, việc tháo khuôn thường đánh dấu thời điểm tác phẩm hoàn thiện, thì với ông, đó lại là lúc tác phẩm bắt đầu một hành trình mới. Những tác phẩm sau khi được đưa ra các không gian công cộng sẽ tiếp tục sinh trưởng, hô hấp và tương tác với môi trường. Nghệ sĩ điêu khắc Gerardo Sanchez cho biết.
1: Khi lấy tác phẩm ra khỏi khuôn cho đến thời điểm đó, tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát được nó. Khi tạo hình cho tác phẩm, tôi vẫn là người quyết định hình dáng của nó. Nhưng từ đó trở đi, mọi thứ khác hẳn so với những tác phẩm tôi từng làm bằng xi măng, đồng hay là gỗ. Đây là một tác phẩm không ngừng tiếp diễn, một thực thể sống. Tôi có thể tạo cho nó một hình dáng ban đầu, nhưng sau đó nó sẽ tự phát triển theo cách riêng, liên tục thay đổi, biến dạng và tạo nên những hình hài mà tôi không thể hoàn toàn kiểm soát.
0: Tại thị trấn Villa Mandero, những tác phẩm nấm không chỉ tô điểm cho cảnh quan mà đã dần trở thành một phần bản sắc của khu dân cư. Nhưng giá trị thực của dự án này không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ. Đáng chú ý, ý tưởng kết hợp giữa nghệ thuật với nấm học cũng nhận được sự quan tâm từ giới nghiên cứu sinh học. Các nhà phân tích chuyên môn cho thấy hệ enzyme do nấm tiết ra có khả năng phân giải những liên kết hóa học phức tạp, qua đó làm giảm đáng kể một số thành phần độc hại như nicotine có trong đầu lọc thuốc lá. Ông Claudio Godio, chuyên gia nấm học, cho biết.
1: Về khía cạnh nghệ thuật, đây thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời. Đây là một sự tiếp cận hoàn toàn mới bởi nghệ thuật có sức hút đặc biệt, dễ dàng thu hút sự chú ý và tạo ra sự kết nối với công chúng. Trước khi gặp ông Sanchez, tôi đã biết đến việc sử dụng nấm để tạo ra vật liệu hay còn gọi là vật liệu sinh học từ nấm. Nhưng việc đưa nấm vào nghệ thuật thì tôi chưa từng nghĩ tới. Nó mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
0: Từ những đầu mẩu thuốc lá độc hại bị vứt bỏ trên đường phố, qua lăng kính nghệ thuật và sức mạnh của tự nhiên, chúng đã trở thành nguồn sống cho một mầm xanh mới. Không còn là những vật thể bất biến, nghệ thuật giờ đây là một quá trình vận động không ngừng. Những tác phẩm sống của ông Gerardo Sanchez không chỉ là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học, mà còn gửi gắm thông điệp về khả năng tái sinh của tự nhiên. Thay vì chỉ tìm cách loại bỏ rác thải, con người cần học cách sống cùng tự nhiên để sự sống tiếp tục được tái tạo trong một vòng tuần hoàn không ngừng.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, một nén hương phía thấp, một lưỡi dao phúc sen, một tờ giấy bản hay một phên đường bó tờ đều mang trong mình ký ức của cộng đồng. Nhưng để nghề sống tiếp, sản phẩm không thể chỉ nằm trong gian bếp hay trong ký ức. Nghề phải có thị trường, tạo ra thu nhập và thu hút người trẻ nối nghiệp. Tại Cao Bằng, tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được cụ thể hóa bằng những việc rất gần gũi cụ thể, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng ô cốp, đưa khách về làng và đưa hàng lên không gian số. Những cách làm ấy đang giúp làng nghề truyền thống vừa giữ được bản sắc, vừa mở thêm sinh kế cho người dân vùng cao. Mục Niềm vui mỗi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Duy Thái, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
5: Nằm dưới chân núi Phà Hùng, làng Phia Thấp, xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng là nơi đồng bào Nùng An gìn giữ nghề làm hương đã có từ hàng trăm năm. Giữa không gian núi đá, những bó hương đỏ thắm được phơi trước hiên nhà ven đường làng như kể câu chuyện về một nghề đã bền bỉ đi qua nhiều thế hệ. Từ năm 2016, Phia Thấp được lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2021, được công nhận là làng nghề. Từ chỗ chủ yếu làm hương để bán trong vùng, nhiều hộ này đã kết hợp sản xuất với đón khách tham quan, hướng dẫn trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm. Hơn 50 hộ dân trong làng vẫn duy trì nghề, có thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Chị Hoàng Thị Tâm, người làm hương ở Phia Thấp, chia sẻ.
6: Mình nhìn bố mẹ làm thì mình làm giống bố mẹ thôi.

0: đi tìm cây mai nè, kiểu bơ hát làm hương ấy. Về còn chẻ ra nữa, tìm bột cưa nữa. Sau về còn phơi khô xong mới sắt. Cây thì phải chẻ ra từng que sau mới làm. Thì quý mới làm chứ. Người dân thì ai cũng làm, cha ông để lại rồi thì mình làm theo ông bà thế thôi. Tôi mong muốn được sự quan tâm của cộng đồng ủng hộ hương làng phía thấp bán chạy hơn, có nguồn thu nhập tốt hơn cho các hộ gia đình.
1: Còn với gia đình bà Hoàng Thị Bảy, mỗi đoàn khách đến làng là thêm cơ hội để kể câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật và nét riêng của hương phía thấp.
2: Khách tham quan ngày nào cũng có. Ví dụ như buổi chiều hôm nay bây giờ cũng có một đoàn ở trên này cho con dâu đi, thì đoàn khách kia là nhiếp ảnh gia, thì mình là chuẩn bị các sản phẩm hoặc là các nguyên liệu và con người làm cho khách trải nghiệm ấy, giới thiệu về các nguyên liệu như là cây mai với lại cây bổ hết với lại mùn cưa của cây khảo. Còn các sản phẩm thì có cái hương truyền thống với lại cái hương nụ quế.
1: Sức sống của làng nghề không chỉ được đo bằng số năm tồn tại, mà còn bằng khả năng thích ứng với thị trường. Cùng với làng hương phía thấp, xã Quảng Uyên hiện có làng nghề làm giấy bản và làng nghề rèn. Năm 2025, tổng doanh thu của ba làng nghề đạt hơn 55 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 600 lao động nông thôn. Muốn giữ nghề, trước hết người dân phải sống được bằng nghề. Vì vậy, bên cạnh việc truyền dạy kỹ thuật cho thế hệ trẻ, nhiều hộ đã đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến mẫu mã và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Các kênh bán hàng cũng được mở rộng từ chợ truyền thống, hội chợ, điểm du lịch đến mạng xã hội và thương mại điện tử. Du khách không chỉ mua một sản phẩm mà còn được xem, được thử làm và hiểu câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm ấy. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Uyên cho biết, địa phương đã ban hành nghị quyết và chương trình trọng tâm về duy trì, bảo tồn và phát triển các làng nghề, đồng thời lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ.
2: Tận dụng tất cả những cái nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án để làm sao hỗ trợ cho các làng nghề. Cũng xác định là để mà làng nghề phát triển được thì chất lượng sản phẩm cũng như là gắn làng nghề với du lịch cộng đồng là cái hướng đi trong cái thời gian tới để làm sao mà phát huy tốt nhất những cái giá trị để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Như là làng hương Phe Thấp hiện nay thì cũng đã được tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Làng rèn Gia Phúc Sen vừa qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái nhãn hiệu chứng nhận đối với cái sản phẩm rèn, từng bước xây dựng cái làng du lịch cộng đồng đối với cái làng nghề giấy.
1: Rời Quảng Uyên, câu chuyện giữ nghề tiếp tục ở xã Phục Hòa, nơi làng đường phên Bó Tờ đã tồn tại hơn một thế kỷ. Từ nước mía nguyên chất, người dân nấu thành những phên đường màu vàng nâu óng, thơm mùi mật và có vị ngọt dịu. Đây là nguyên liệu quen thuộc để làm bánh khảo, bánh gai, bánh chưng, chè lam, bánh giò, bánh hồ lô, nhất là trong dịp Tết. Theo thống kê của địa phương, riêng xóm Bó Tờ hiện có 95 hộ gắn bó với nghề, mỗi năm sản xuất bình quân khoảng 380 tấn đường phên. Năm 2019, Bó Tờ được công nhận là làng nghề truyền thống. Đến năm 2020, sản phẩm đường phên được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Những dấu mốc này tạo thêm cơ sở để người dân nâng chất lượng, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Cao Bằng bố trí hơn 23,6 tỷ đồng để bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến dành 50,72 tỷ đồng. Với Bó Tờ, phần việc của chính quyền được đặt vào những khâu người làm nghề còn yếu như bảo đảm an toàn thực phẩm, cải tiến bao bì, tem nhãn, hỗ trợ thiết bị, kết nối tiêu thụ và khuyến khích các hộ liên kết để thống nhất chất lượng, giá bán. Ông Nông Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa cho rằng, Nghị quyết số 80, Nghị quyết Trung ương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi giá trị văn hóa được chuyển thành sản phẩm có chất lượng, có thị trường và mang lại thu nhập cho người dân.
3: Với Phục Hòa, thực hiện Nghị quyết 80 bảo tồn để phát triển đối với làng nghề đường phên Bó Tờ, một nghề truyền thống đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao, xã sẽ tiếp tục bảo tồn kỹ thuật, giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm, đồng thời khuyến khích đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường qua chuyển đổi số. Chúng tôi mong muốn biến những giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm, thành nguồn lực, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh của Phục Hòa.
1: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống. Tinh thần ấy đang hiện diện khá rõ ở Quảng Uyên và Phục Hòa khi kỹ thuật cũ vẫn được gìn giữ nhưng cách tổ chức sản xuất, quảng bá và bán hàng đã thay đổi. Nghị quyết đi vào cuộc sống khi sản phẩm bán được, người dân có thêm thu nhập, du khách có thêm

0: trải nghiệm và lớp trẻ có thêm lý do để nối nghề. Giữ được nghề là giữ ký ức cộng đồng, để nghề tạo sinh kế là mở đường cho ký ức ấy đi tiếp.
1: Cảm ơn phóng viên Duy Thái, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc với bài viết Giữ hồn làng nghề, mở lối sinh kế ở Cao Bằng trong mục Niềm vui mỗi ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm để cùng gặp gỡ một người được ví là đại sứ của hy vọng bởi hành trình tận tụy, nuôi dưỡng, yêu thương và chắp cánh tương lai cho những em nhỏ không may mắn mất cha mẹ, đặc biệt là các em mồ côi trong đại dịch COVID-19.
2: Chuyện đêm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện đêm. Đêm nay, khi nhịp sống đã dần chậm lại, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua.
1: Trước khi con vô trường Hốt thì con chỉ có ăn một mình thôi.
2: Con là một người khá là rụt rè, nhút nhát. Sau khi mẹ con mất xong, con cũng ít khi mà bày tỏ chia sẻ cảm xúc.
3: Khi mà con 10 tuổi thì bố con mất, khoảng 13-14 tuổi là năm 2022 là mẹ con mất do biến chứng của Covid. Sau đấy thì con đã có một khoảng thời gian suy sụp rất là nặng.
0: 5 năm, đại dịch Covid-19 rồi cũng lùi xa. Thế nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nhưng cũng chính trong những cái ngày tháng mà tưởng như là chỉ toàn gam màu xám ấy, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được dựng xây từ niềm tin, từ sự sẻ chia và lòng trắc ẩn. Trường Hy Vọng, nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Trong không gian ấm áp của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện với anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc điều hành trường Hy Vọng Hope School. Cảm ơn anh Quyền đã nhận lời đồng hành cùng chuyện đêm hôm nay.
4: Chào Thùy Dương và khán giả của VOV.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 6 vừa rồi thì tại Đà Nẵng, Trường Hy Vọng đã tổ chức chương trình Màu Hy Vọng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu hành trình nuôi dưỡng giáo dục các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời chứng kiến các em học sinh trung học phổ thông trưởng thành và chuẩn bị bước vào đại học. Anh Quyền có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mà nhìn thấy nhiều bạn đứng ở cột mốc trưởng thành sau 5 năm đến với mái trường Hy Vọng.
4: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy Vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
0: Vâng. Bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
4: Tôi đã đi bằng một niềm tin. Niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy Vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ khi đại dịch đi qua mất ba, mất mẹ. Tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một học sinh học lớp 7 chìa ra cho tôi 13 tờ giấy

0: chứng từ
1: Trời.
0: gồm có ông bà, bố mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bà bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có bố có mẹ mất vì Covid, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không không không không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi. Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
1: Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào homeschool diễn ra như thế nào vậy anh Quyền?
0: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi, và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn. Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai. Đấy, và mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ tôi đi đi lại cái gia đình đó đến 6 7 lần. Đấy, và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về không ở nữa. Thì lý do lớn nhất là muốn xin về là không an tâm, vì để dì ở nhà nhỡ đâu dì sau này dì không còn thì sao. Và cứ như vậy, cứ hàng tuần cứ mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí. Thế sau đó thì bạn ấy thưa dần ra là đến 2 tuần xin một lần, sau 3 tuần xin một lần, sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng, và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng. Và tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy, thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thế bảo bây giờ con trước khi về hè con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy, nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa. Nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả 3 bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có ba chị em, bố mẹ mất thì ở với ngoại. Đấy, và mình nghĩ rằng

0: đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ, nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mới chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
1: Nghe vừa ấm áp vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. Gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lồng ngực vẫn thắt lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi chốn thuộc về của các con?
0: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về. Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. Có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó và thực sự là nơi thuộc về những cái thói quen của các bạn. Ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn. Và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
1: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
0: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu tiên, những năm đầu tiên. Vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình họ cũng không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi, thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
1: Vâng, tôi biết là nhiều người trìu mến gọi anh là người cha có nhiều con nhất FPT. Mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
0: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
1: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường Hy Vọng. 5 năm trước thì trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
0: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi. Và thầy ơi, bây giờ con như thế thì con phải làm như nào? Thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình được chia sẻ cái điều đó, thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng. Rồi,
2: tin tưởng và sau đó đúng không?
0: Đúng, và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến, gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
1: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
0: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 và năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ, nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng. Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường Hy Vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
1: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
0: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình. Và đấy cũng là một niềm vui, tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
2: Một ông thầy rất là bận rộn đúng không?
1: Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy Vọng thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12 có chia sẻ như thế này: em nhận ra Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn. Vì nếu không có hy vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha,

0: vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường Hy vọng nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
1: Ở Hope và đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, và con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
2: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một, sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền, để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình. Nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
0: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường Hy vọng? Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này thì anh sẽ nói điều gì với các con?
3: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. À, tôi tin rằng các học trò của Hy vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
0: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành trong chuyện đêm hôm nay.
4: Cảm ơn MC Thùy Dương, cảm ơn khán giả của VV đã lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt. Đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ. Có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Đâu đó khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dưới mái trường mang tên Hy vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Ngày mai thức dậy, các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất. Bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới. Phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai. Phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Chuyện Đêm. Chúc quý vị một đêm bình yên. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua. Sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

0: 1.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV đêm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng đọng với tác phẩm Bẩm ơi của nhà thơ Tố Hữu qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết.

Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thức cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn

0: trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc thực hiện hóa các cam kết cấp cao. Kết luận buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý không chỉ quan tâm tới lãi suất công bố mà phải quan tâm tới chi phí vốn thực tế doanh nghiệp phải trả. Cần minh bạch hơn về lãi suất, phí và các chi phí liên quan để doanh nghiệp có thể lựa chọn và tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Các ngân hàng cần lưu ý kiểm soát, không để cán bộ của mình nhũng nhiễu tiêu cực làm khó doanh nghiệp. Hội thảo quốc tế Đà Nẵng cầu nối hợp tác và phát triển du lịch thương mại và đầu tư Việt Nam-Thái Lan diễn ra chiều nay tại Đà Nẵng mở ra thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực du lịch thương mại đầu tư giữa Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên với các đối tác Thái Lan. Tin của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
1: Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình gồm 4 phiên với 10 tham luận của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước, tập trung vào khai thác thị trường du lịch Việt Nam Thái Lan, kết nối đường bay, hạ tầng giao thông, thương mại và đầu tư v.v. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi đóng góp nhiều sáng kiến, khuyến nghị góp phần hình thành thêm các chương trình hợp tác, dự án, kết nối mới, nhất là trong du lịch thương mại, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Đây là những nền tảng, không gian và dư địa mới để thu hút các tập đoàn doanh nghiệp Thái Lan trong những lĩnh vực như thương mại bán lẻ, sản xuất chất lượng cao, logistics thông minh, kinh tế số, năng lượng sạch và dịch vụ du lịch cao cấp.
2: Trong thời gian tới, tôi đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối đối ngoại nhân dân, kết nối tích cực, hiệu quả với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp chuyên gia của hai nước trong những lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm hướng đến như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, v.v. để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, cũng như vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng vươn xa.
0: Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, thuộc chức năng phạm vi quản lý có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 9, việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và trả kết quả cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo hình thức trực tuyến được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong bối cảnh đồng thời triển khai các quy định mới về nhà giáo, viên chức và sắp xếp cơ sở giáo dục. Theo đó, để đảm bảo đội ngũ thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục, đồng thời rà soát sắp xếp cơ sở giáo dục tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp. Bộ nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, yêu cầu các địa phương xác định cụ thể số lượng nhà giáo, nhân sự, hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với biên chế được giao và định mức quy định để thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới, Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến 19 bộ và văn phòng thủ tướng, trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin cùng một số thành viên nội các bị phát tán trên không gian mạng. Vụ việc đang gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn thời gian gần đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok cho biết, các cơ quan chính phủ đang xem xét triển khai đồng bộ cơ chế xác thực nhiều lớp và đồng loạt thay đổi mật khẩu sau các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây. Liên quan việc thông tin cá nhân của bản thân cùng một số quan chức cấp cao bị rò rỉ, Bộ trưởng Chaichanok cho biết, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, thu thập dữ liệu và đã thu giữ một số máy chủ phục vụ công tác xác minh. Nhà chức trách cũng đã xác minh được địa chỉ IP và số điện thoại của người đầu tiên phát tán số dữ liệu bị rò rỉ. Khoảng 90% số thông tin này được xác định là dữ liệu cũ, nhiều mật khẩu đã được thay đổi, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng

0: để xâm nhập các hệ thống. Đáng chú ý, đầu tháng 8 năm 2026, một vụ truy xuất trái phép dữ liệu từ hệ thống đăng ký phương tiện của Cục Vận tải Đường bộ Thái Lan được phát hiện. Thông tin liên quan Thủ tướng Anutin cùng một số quan chức cấp cao sau đó bị phát tán trên không gian mạng. Song song với đó, giới chức Thái Lan cũng đang điều tra việc hình ảnh căn cước công dân của một số lãnh đạo Bộ Nội vụ bị rò rỉ. Điều tra ban đầu cho thấy, có khả năng các đối tượng đã lợi dụng tài khoản và mật khẩu bị đánh cắp để truy cập trái phép vào các hệ thống của cơ quan chính phủ.
1: Trong phát biểu trước báo chí vào ngày hôm nay, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hun-sik nhấn mạnh, chính phủ nước này sẽ thành lập quỹ bán dẫn trị giá 5.000 tỷ won, tương đương khoảng 3,52 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện, thiết bị sản xuất chip và các công ty thiết kế chip. Về hỗ trợ pháp lý, chính phủ dự kiến trình Quốc hội Hàn Quốc dự luật về đặc khu siêu dự án nhằm rút ngắn thủ tục cấp phép, quy trình đánh giá môi trường và xây dựng hạ tầng cho các khu công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, chính phủ cũng cam kết bảo đảm nguồn điện và nước cho các trung tâm sản xuất bán dẫn. Hải quân Indonesia vừa thông báo thu giữ hơn 1 tấn ketamin trị giá hơn 116 triệu đô la Mỹ trên một chuyến tàu chở hàng mang cờ nước ngoài hôm 6 tháng 8 tại quần đảo Riau. Đây là một trong những vụ buôn lậu ma túy lớn nhất được cơ quan chức năng Indonesia triệt phá thành công. Ngày 12 tháng 8 tới đây, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía đông Greenland, phía tây Iceland, miền bắc Tây Ban Nha và một phần khu vực đông bắc của Bồ Đào Nha. Trong thời gian toàn phần, mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, khiến bầu trời tối lại và để lộ vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng của mặt trời. Người dân tại Vương quốc Anh và Iceland sẽ được quan sát được nhật thực một phần với khoảng 90-96% đĩa mặt trời bị che khuất. Phần cuối của bản tin hôm nay là một thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều nay, sau một ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho hai trận bán kết ASEAN CUP 2026 gặp Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn 6 ngày để hoàn thiện phương án trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
2: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất.
1: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen.
2: Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể và không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100% cả. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển tiếp tục duy trì luyện tập hàng ngày tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 và có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi đối đầu với đội chủ nhà. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 trên sân Kuala Lumpur. 3 ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, những đòi hỏi từ thực tiễn, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, những giải pháp đột phá trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đủ mạnh để cởi trói, đủ chặt để không bị lợi dụng. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gỡ nút thắt mã vùng trồng, nâng chuẩn xuất khẩu sầu riêng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh

tế, các tổ chức tín dụng có giải pháp gì sau cảnh báo nợ xấu tăng trong hai quý cuối năm? 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố hướng tới quản trị cơ sở hiệu quả. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, phụ nữ vùng cao tự lực làm giàu, bền bỉ giữ hồn di sản. 10:30 vì an ninh tổ quốc, lực lượng cảnh vệ bức tường kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, du lịch biển 4 mùa kéo dài sức hút của điểm đến. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 chương trình mùa vàng, ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số. 13:45 biển đảo Việt Nam, kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7 nhằm chống khai thác IUU. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ-Israel. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, tăng cường sức khỏe tim mạch. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, điểm chuẩn đại học năm 2026, cao chưa chắc đã thu hút. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, tư vấn sức khỏe, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chuyên gia Australia khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định độ tin cậy ngày càng cao giữa Việt Nam và Australia. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bừng nở trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Dư luận quốc tế đánh giá việc Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao mang ý nghĩa biểu tượng. Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 8 đến 12 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Australia. Đây là hoạt động đối ngoại cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, chuyên gia Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia Việt Nam,

0: Nam nhận định chuyến thăm là sự khẳng định cam kết hợp tác sâu sắc và lâu dài giữa hai nước.
1: Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, ông Layton Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn thuộc Viện Chính sách Australia-Việt Nam khẳng định, cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Australia phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ và mức độ tin cậy cao giữa hai nước. Ông Layton Pai cũng cho rằng, chuyến thăm Australia của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là sự thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân. Ông Layton Pai khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực, và Australia cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ này và tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên chính. Điều này bao gồm mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo kỹ năng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và đầu tư vào các mối liên kết giữa người dân. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là một nền kinh tế quan trọng trong khu vực. Ông Layton Pai cho biết, mục tiêu này của Việt Nam đang mang đến những cơ hội lớn cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Trong đó, Australia có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực mà thế mạnh của hai nước bổ sung cho nhau, đặc biệt là giáo dục, phát triển kỹ năng, nghiên cứu, đổi mới và thương mại.
0: Thưa quý vị, tiếp ngay sau chuyến thăm Australia, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi lại những chia sẻ và kỳ vọng của Đại sứ Trần Hải Hậu, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand nhiệm kỳ 2003-2007, nhân chuyến thăm quan trọng này. Trong ký ức của Đại sứ Trần Hải Hậu, sâu sắc nhất vẫn là những thời điểm khởi sắc bừng nở trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đó là khi Việt Nam mở đại sứ quán tại New Zealand đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cường hợp tác song phương và đa phương, các nghi lễ trọng thị mà New Zealand dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các chuyến thăm cấp cao và cả những tình cảm chân thành mà người dân hai nước dành cho nhau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
2: Thưa đại sứ, nhìn lại chặng đường từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 đến nay, đâu là những điểm sáng và trái ngọt trong quan hệ Việt Nam-New Zealand ạ?
3: Theo tôi thì thứ nhất, quan hệ chính trị ngày càng tốt. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Chúng ta còn nhớ là năm 2025 thì Thủ tướng Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam, và dịp này thì Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Năm 2025 thì hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và New Zealand trở thành một trong 15 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Điểm thứ hai là hợp tác trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân thì đang được hai nước đặc biệt chú trọng, và quan hệ quốc phòng an ninh thì cũng được quan tâm. Rồi việc thực hiện chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 thì cũng đang có nhiều bứt phá. Điểm thứ ba, tức là điểm cuối cùng, thì cũng thấy rõ là hợp tác hai nước tại các cái tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế thì ngày càng tích cực. Hai nước đều là thành viên của các cái hiệp định thương mại tự do như là Hiệp định Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Úc, New Zealand.
2: Trong thời gian đảm nhiệm nhiệm kỳ đại sứ tại New Zealand thì kỷ niệm hoặc là câu chuyện ngoại giao nào với đất nước và con người nơi đây đã để lại trong đại sứ ấn tượng sâu sắc nhất về tình hữu nghị giữa hai quốc gia?
3: Tôi thật sự vinh dự được cử làm đại sứ đầu tiên thường trú của Việt Nam tại New Zealand trong suốt 4 năm rưỡi, từ đầu năm 2003 đến giữa 2007. Sự có mặt của Sứ quán Việt Nam tại New Zealand thời điểm đó thì đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường hợp tác cả song phương và đa phương giữa hai nước. Và chỉ chưa đầy 5 năm kể từ năm 2003 đến năm 2007 thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã thăm New Zealand. Và ngay sau khi tôi chỉnh quốc thư thì Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam, và tiếp theo là toàn quyền Silver Cartwright Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một vị toàn quyền New Zealand thăm Việt Nam. Sau này khi đã rời nhiệm sở New Zealand, tôi còn vinh dự được phục vụ chuyến thăm New Zealand tháng 9 năm 2009 của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, và hai nước đã ký nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện. Đó là nền móng cho thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.
2: Với nền tảng quan hệ tốt đẹp như hiện nay, đại sứ kỳ vọng như thế nào về những cam kết cũng như là thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là mục tiêu nâng kim ngạch thương mại

0: cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới ạ.
1: Tôi tin tưởng với chuyến thăm mang tầm vóc lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand lần này, thì hai bên chắc chắn sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới trên các cái lĩnh vực nhằm triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và tôi hy vọng là New Zealand sẽ đáp ứng các lĩnh vực mà ta quan tâm như là hợp tác về khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng như là quốc phòng và an ninh. Về mặt thương mại, phải nói thẳng là chúng ta đang đứng sau một số đối tác thương mại trong ASEAN của New Zealand. Nhưng điều đó thì cho thấy cái dư địa để tăng cường thương mại còn rất lớn giữa hai nước. Và hai bên đều có nhu cầu đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường của nhau và đang tích cực tháo gỡ các cái rào cản thương mại cùng với những ưu đãi của các hiệp định thương mại đa phương mà hai bên đều là thành viên. Thì tôi tin là mục tiêu 3 tỷ đô thương mại hai chiều trong những năm tới là có cơ sở.
0: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, việc Ngân hàng Thế giới phân loại Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang nhận được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cột mốc này được đánh giá không chỉ phản ánh những thành quả phát triển của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với vị thế và triển vọng của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, kết quả này có được nhờ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, những cải cách theo hướng thân thiện với doanh nghiệp và chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
4: Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
3: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Việt Nam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
5: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken.
4: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam.
3: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay, phản ánh quá trình chuyển dịch cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam từ một điểm đến thay thế trở thành một trung tâm sản xuất chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể, tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang Dandrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
8: Trong tháng 8 này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ xin ý kiến các bộ ngành địa phương, chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Sau đó, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét dự thảo trong đầu tháng 9, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 9 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Sau 6 tháng triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành địa phương chuyển biến tích cực, xây dựng hoàn thiện thể chế đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn hạn chế bất cập, Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống pháp luật hiện hành mới tập trung vào quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực chuyên ngành, thiếu một đạo luật mang tính kiến tạo để kết nối toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, huy động vốn, sản xuất, phân phối.

0: đối đến thương mại hóa và tái đầu tư. Vì vậy, việc ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Dự thảo luật tập trung vào 3 mục tiêu cốt lõi: xác lập địa vị pháp lý chính thức cho công nghiệp văn hóa trong cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, kết nối chuỗi giá trị để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển đột phá về mặt giá trị kinh tế, tăng cường xuất khẩu, thu hút FDI chiến lược, chiếm tỷ trọng tối thiểu 7% GDP hàng năm càng sớm càng tốt, thay vì chờ đến năm 2030, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới. Theo dự thảo, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm 10 lĩnh vực trọng tâm: điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm trò chơi giải trí, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo, phát thanh truyền hình và xuất bản. Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, một trong những yêu cầu đặt ra đối với ngoại giao văn hóa hiện nay đó là chuyển mạnh từ quảng bá văn hóa sang tạo ra giá trị từ văn hóa. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đột phá. Nghị quyết số 80 đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, trong khi hiện nay mới đạt khoảng 4%. Khoảng cách ấy chỉ rút ngắn được nếu di sản và vốn văn hóa được phát huy như một nguồn lực phát triển thực sự. Ngoại giao văn hóa phải góp phần mở rộng thị trường, kết nối nguồn lực, tri thức và công nghệ quốc tế cho công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế di sản và du lịch văn hóa. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc tổ chức festival là một trong những hoạt động thiết thực của thành phố nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Festival năm nay quy tụ 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia: Indonesia, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Maroc. Không chỉ là dịp giới thiệu, tôn vinh và phát huy giá trị của các môn võ thuật truyền thống, festival còn mở ra không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế là yêu cầu được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đặt ra tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh vừa tổ chức. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tại địa phương. Thống kê mới nhất cho thấy, sau 7 tháng triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 4 trong tổng số 10 mục tiêu và 14 trên 32 nhiệm vụ của năm nay. Các mục tiêu nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đúng tiến độ. Địa phương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng, nổi bật là Nghị quyết 03 về hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cổng chiêng giai đoạn 2026-2030. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, lập hồ sơ khoa học đối với một số di sản, di tích lịch sử. Đồng thời, chuẩn bị các sự kiện văn hóa du lịch lớn như là lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề xuất ưu tiên đầu tư tôn tạo di tích, xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, đẩy mạnh số hóa di sản, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào Mân Âu, Gia Rai và tăng nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa nhằm khai thác hiệu quả các giá trị bản sắc phục vụ phát triển du lịch. Kết luận phiên họp, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:
1: tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu còn lại và chỉ tiêu liên quan đến việc số hóa các di sản, di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. 10 nhiệm vụ còn lại của năm 2026, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ văn hóa nói chung và văn hóa số nói riêng, độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nguồn lực của địa phương.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
3: Dòng tin.
6: Dòng tin.
7: Tám mươi một mùa bình yên là chủ đề chương trình nghệ thuật chính luận do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 8 tại khu vực tượng đài Cảm Tử, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội và Nhà hát kịch Hà Nội chuẩn bị chương trình

0: từ xây dựng kịch bản, hoàn thiện nội dung nghệ thuật đến phương án tổ chức. Với chủ đề 81 mùa bình yên, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô. Qua đó truyền tải thông điệp về sự bình yên của mảnh đất ngàn năm văn hiến, được vun đắp từ truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa, sự hy sinh, bản lĩnh và trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là hình thức nghệ thuật chính luận hiện đại, kết hợp sân khấu, thực cảnh, âm nhạc, múa, công nghệ trình diễn và hệ thống màn hình LED quy mô lớn. Trong đó, không gian Hồ Gươm cùng khu vực tượng đài Cảm Tử sẽ được khai thác như một sân khấu tự nhiên, góp phần tăng hiệu quả biểu đạt và sức lan tỏa của chương trình. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết.
1: Nhà hát kịch Hà Nội xây dựng chương trình 81 mùa bình yên của Công an thành phố Hà Nội. Đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa. Trong rất nhiều cái chiến công của Công an Hà Nội thì nhà hát kịch chúng tôi thì lựa chọn ra một số các cái vụ án tiêu biểu và chúng tôi xây dựng thành ba cái kịch bản là những tấm gương hy sinh, rồi kịch bản Mật lệnh đêm và kịch bản Sau cánh cửa trắng. Thì đây là rất nhiều những cái vụ án được kết hợp vào và rất nhiều những cái vụ án điểm của Công an Hà Nội đã phá án thành công. Mà đây tôi hy vọng rằng sẽ là một cái chương trình vừa để ca ngợi những tấm gương hy sinh của lực lượng công an nhân dân, nhưng bên cạnh ấy cũng là cái chương trình rất xúc động và nhân văn.
2: Gala vũ kịch mùa năm với vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga do Trung tâm Việt Nam Youth Ballet Center tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội. Hồ Thiên Nga là một trong những tác phẩm kinh điển nhất của nghệ thuật ballet. Với phiên bản lần này, nghệ sĩ ưu tú Đàm Hàn Giang, giảng viên Học viện Múa Việt Nam, giám đốc Trung tâm Việt Nam Youth Ballet Center biên đạo, tạo nên ngôn ngữ chuyển động gần gũi hơn với người Việt, giúp khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của ballet thông qua tài năng, sự nỗ lực và tâm hồn của các diễn viên. Hầu hết tổ hợp động tác trong vở được biên đạo mới để phù hợp hơn với hình thể, cảm quan thẩm mỹ cũng như cách thưởng thức của khán giả hôm nay.
3: Tôi cũng đã cố gắng hết sức để đưa những truyền tải những cái phương pháp, những cái kết cấu mới ở trong múa ballet để phù hợp cho cái luật động, những cái chuyển động hay là những cái góc nhìn của khán giả Việt Nam mình, để toát lên được những cái tài năng, những sự nỗ lực, những cái tâm hồn đẹp của tất cả các diễn viên trong vở ballet Hồ Thiên Nga.
2: Lần đầu tiên tác phẩm quy tụ dàn vũ công từ 6 đến 40 tuổi cùng đứng trên sân khấu và được dàn dựng theo một phiên bản mới. Việc biên đạo cho một tập thể có khoảng cách tuổi tác lớn cũng là thách thức không nhỏ. Quá trình biên đạo kéo dài gần 1 năm và tập luyện trong khoảng 5 tháng. Một điểm đặc biệt là hai đêm diễn sẽ có hai màn kết khác nhau, một màn kết buồn và một màn kết hạnh phúc. Đây cũng là cách làm của nhiều đơn vị nghệ thuật trên thế giới khi dàn dựng, biểu diễn vở ballet này. Hai đêm diễn cũng tạo cơ hội cho nhiều khán giả tiếp cận và thưởng thức một vở ballet kinh điển thế giới do chính nghệ sĩ Việt Nam thể hiện.
4: Trong vở Hồ Thiên Nga thì tôi có đóng hai vai, đó là vai Thiên Nga trắng ở đêm đầu tiên và Thiên Nga đen ở đêm thứ hai. Đó là một vai tôi rất là tâm đắc. Phiên bản Hồ Thiên Nga do nghệ sĩ ưu tú Đàm Hàn Giang giảng dựng có điều ấn tượng nhất với khán giả, đó là dàn diễn viên có độ tuổi từ bé nhất là 6 tuổi đến lớn nhất là 40 tuổi. Và với những nhiều độ tuổi như vậy thì các vai diễn được đảm nhiệm với những tính cách và những cái động tác rất riêng của từng lứa tuổi, cảm giác công phu và chi tiết.
0: Triển lãm mỹ thuật khu vực 5, Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 đang diễn ra tại tỉnh Gia Lai đến ngày 15 tháng 8. Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận hơn 350 tác phẩm của hơn 240 tác giả, trong đó có hơn 200 tác phẩm của các tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực 5 gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, tổng hợp, phản ánh đa dạng đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Qua công tác xét chọn, chấm giải, kết quả Hội đồng Nghệ thuật đã chọn hơn 250 tác phẩm của hơn 200 tác giả trưng bày tại triển lãm. Ông Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai, Phó trưởng ban tổ chức triển lãm, cho biết.
5: Các tác phẩm rất là đa dạng và rất là phong phú về các thể loại. Mà cái điểm đặc biệt ở đây là năm nay là điêu khắc rất là đặc trưng, đó là của tỉnh Gia Lai. Thì nó lại lối tội ở cái chỗ mà về những cái tượng gỗ được đục đẽo rất là công phu. Và nó mang rất đặc trưng, rất là Tây Nguyên. Về cá nhân tôi thì tôi thấy về cái mảng điêu khắc kỳ này nó rất là mạnh.
2: Sự kiện trải nghiệm và giao lưu hát quan họ tại

0: Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa qua mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm dân ca quan họ Bắc Ninh qua nhiều hình thức phong phú. Chương trình là hoạt động thuộc dự án truyền thông văn hóa giao do nhóm sinh viên khoa truyền thông Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện với sự bảo trợ chuyên môn của Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Dự án hướng đến việc lan tỏa giá trị của di sản quan họ bằng cách kết hợp các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sáng tạo, khuyến khích người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống phù hợp với đời sống hiện nay. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ. Thông qua sự kiện Nhịp Phách Kênh Bắc, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm những không gian để công chúng, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận và lan tỏa giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh tới cộng đồng.
1: Nhân kỷ niệm một năm ngày mất họa sĩ Lê Thiết Cương, công ty sách Liên Việt giới thiệu ấn phẩm Nhớ Lê Thiết Cương, tập hợp những bài viết của người thân, bạn bè về cố họa sĩ. Theo ban biên tập, cuốn sách này lưu giữ những tình cảm với người thân, bạn bè dành cho Lê Thiết Cương để gặp lại anh trong một bức tranh, một cuốn sách, một chiếc bình gốm, một chiếc ghế, hình dung về một họa sĩ của hôm qua ngồi với bạn phía sau khung cửa đỏ, trò chuyện về lịch sử, các lĩnh vực nghệ thuật chứ không riêng hội họa. Nhà văn Đỗ Bích Thúy, thành viên nhóm biên soạn cho biết đây là cuốn sách nhóm ấp ủ từ lúc họa sĩ Lê Thiết Cương mới ra đi. Trong đó, nhiều bài viết được chọn lựa trên báo chí.
2: Cứ mỗi bài viết, mỗi kỷ niệm thì đi kèm với bức ảnh. Trong đó thì thay mặt cho ban biên soạn tôi có nói rằng là tại sao mà chúng tôi lại in cái cuốn sách này. Giữa những cái lúc bận rộn và chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta ngồi xuống và chúng ta sẽ lấy sách xuống để đọc, để nhớ về Lê Thiết Cương.
1: Qua những trang viết của bạn bè, chúng ta thấy được người họa sĩ này đã sống một cuộc đời tận tụy, tận hiến và tận hưởng. Lê Thiết Cương chưa từng sống nửa vời. Điều duy nhất anh nửa vời chính là ra đi lúc đang dở dang nhiều dự định cho mình và cho cả bạn bè. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Như Hương bày tỏ.
3: Một cái rất đáng nói là anh là một trong số rất hiếm hoi các họa sĩ Việt Nam. Khi mà vẽ thì anh có đưa ra được những tuyên ngôn, những lý thuyết hội họa của riêng mình.
4: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhạc kịch vốn thường gắn với nhà hát, nhưng mới đây, giữa dòng người tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn liên khúc Broadway at the Metro. Không còn giới hạn trong không gian nhà hát, những giai điệu quen thuộc từ các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới vang lên tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
1: Giữa dòng người hối hả ở ga Metro Bến Thành, một sân khấu bất ngờ xuất hiện. Không rèm nhung, không hàng ghế khán giả, không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chỉ có những nghệ sĩ trẻ, âm nhạc Broadway và hàng trăm hành khách đang trên đường đi bất ngờ trước màn trình diễn ở nơi công cộng. Màn trình diễn mang tên Broadway as the Metro do các nghệ sĩ đến từ Impact Theatre Sài Gòn phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Shaw thực hiện, nằm trong sáng kiến Metro Sonat, hòa nhạc trong lòng Metro. Nhờ sự hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị 1, loại hình nghệ thuật tưởng chừng hàn lâm này xuất hiện đầy tự nhiên trước đông đảo công chúng. Có người chăm chú theo dõi, có người lấy điện thoại ghi hình, có người hòa theo nhịp vỗ tay. Một khoảnh khắc vốn chỉ dành cho sân khấu, nay lại diễn ra giữa đời sống thường nhật, khiến nhiều khán giả thích thú.
6: Với cái không gian của cái trạm ga Metro Bến Thành đó mà tôi thấy các bạn biểu diễn rất là hăng say, rất là tập trung và các bạn thể hiện cái bài hát, những cái phần nhảy cũng rất là dễ thương. Mặc dù là cái hạn chế của ga Metro thì là đương nhiên là không có âm thanh ánh sáng, nhưng mà tôi cảm thấy là rất là ấn tượng bởi vì là mọi người hát rất là hay. Đây là lần đầu tiên tôi được coi kiểu nhạc kịch mà trực tiếp như vậy, cho nên tôi cũng khá là bất ngờ.
1: Vở nhạc kịch Broadway do các nghệ sĩ trẻ tài năng từ nhóm Impact Theatre Sài Gòn thể hiện gồm Jay, Thiện Nguyễn, Jimmy, Anh Tuấn nhóm Ve Sầu, Uy Lê, Sài Gòn Tếu, Tào Nhân. Khán giả được thưởng thức những giai điệu biểu tượng của sân khấu Broadway từ Vua Sư Tử, Bóng Ma Nhà Hát, Nàng Tiên Cá. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng sức sống của nghệ thuật nhạc kịch. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ biểu diễn và hành khách đi tàu dường như được xóa bỏ, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng nhịp sống đô thị. Theo biên đạo múa Thảo Ngọc, đây cũng là một cách mới để mang nhạc kịch đến gần với

0: với khán giả.
1: Ở một nơi không gian công cộng như là ga metro Bến Thành, khán giả có thể sẽ là những người đi ngang, có người thì dừng lại vài phút hoặc là đứng ở rất là nhiều góc khác nhau. Chính vì vậy mà tụi mình phải tính lại về cách di chuyển, về đội hình và cả những khoảnh khắc tạo điểm nhấn để tiết mục có thể thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên. Và cái hay của việc đưa Broadway ra không gian công cộng là mình không cố gắng biến ga metro Bến Thành trở thành một nhà hát, mà ngược lại, mình sẽ để chính không gian ở đó trở thành một phần của màn trình diễn. Chính vì vậy, những người chưa từng xem qua nhạc kịch cũng có thể vô tình dừng lại nè. Họ sẽ tò mò, rồi sau đó là kết nối với câu chuyện. Và đó là điều mà mình cảm thấy rất là ý nghĩa.
0: Chia sẻ về ý tưởng đưa nhạc kịch đến khu vực công cộng này, nghệ sĩ Jay Thiện Nguyễn, người sáng lập nhóm Impact Theater Sài Gòn cho biết, Broadway is a Metro không chỉ là hoạt động biểu diễn, mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Khi metro dần trở thành biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, những không gian công cộng như vậy cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật xuất hiện tự nhiên hơn trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ tồn tại phía sau cánh màn nhung. Thông qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu sức hấp dẫn của nhạc kịch đến với đông đảo người dân.
2: Tụi mình mang nhạc kịch ra một không gian công cộng ở ngoài ga metro Bến Thành và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến của mọi người, đông đảo khán giả tới kéo lại đây xem, và mình thấy là càng thêm niềm tin cho mình là những cái điều mình đang làm là đúng đắn. Và mình nghĩ là cái bộ môn này tuy bao nhiêu năm mình nghĩ nó vẫn mới, vì sẽ luôn luôn có một khán giả nào đó chưa biết đến bộ môn này, cho nên là càng có nhiều cơ hội mình mang nó đến với lại cộng đồng, với công chúng, thì mình lại càng phải nắm lấy cái cơ hội đó.
0: Sau màn chào sân tại ga metro Bến Thành, nhóm sẽ giới thiệu trọn vẹn vở Once on the Tears Island vào trung tuần tháng 8. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dàn dựng những vở nhạc kịch mang đậm bản sắc Việt để phục vụ khán giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chương trình nghệ thuật muốn trở thành điểm đến không chỉ dựa vào một vài tiết mục hấp dẫn. Đó phải là một sản phẩm được đầu tư bài bản, có bản sắc, có khả năng chạm đến công chúng và quan trọng hơn là đủ sức để khán giả muốn trở lại. Với Mơ Show, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang thử nghiệm một hướng đi như vậy. Từ những suất diễn đầu tiên, Mơ Show được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật mà còn mở ra một điểm đến văn hóa mới cho thành phố. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc có cuộc phỏng vấn ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, về hành trình đưa Mơ Show từ một chương trình nghệ thuật trở thành một sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.
4: Thưa ông, Mơ Show đã có nhiều suất diễn thương mại, thu hút hàng chục nghìn khán giả và có những suất cháy vé. Vậy thì điều gì đã tạo nên điểm đặc biệt và sức hấp dẫn của show diễn này ạ?
5: Tôi cho rằng điều đã tạo nên điểm đặc biệt và sức hấp dẫn của vở xiếc rối Mơ Show nằm ở nhiều yếu tố cộng hưởng khác nhau. Trước hết thì có thể nói rằng chương trình được đặt trong một thiết chế biểu diễn hết sức hiện đại, có khả năng chuyển đổi giữa sân khấu khô và sân khấu nước và cho phép ekip sáng tạo nghệ thuật có thể triển khai nhiều loại hình nghệ thuật và kỹ thuật trình diễn khác nhau. Việc kết hợp giữa xiếc, múa rối, thể dục nghệ thuật, múa đương đại và không gian âm nhạc của Mơ Show được chúng tôi sáng tác dựa vào chất liệu văn hóa đặc trưng của Nam Bộ, kết hợp với các công nghệ trình chiếu hiện đại như công nghệ mắt pin, kỹ xảo laser, hiệu ứng khói lửa hay khói lạnh. Qua đó thì cũng tạo được tính hấp dẫn đối với người xem, đặc biệt là đối với trẻ em và công chúng trẻ. Thứ hai, việc chúng tôi xây dựng giấc mơ là trung tâm của vở diễn, có thể hiểu rằng mơ vừa là một nhân vật cụ thể, vừa mang ý nghĩa biểu tượng về ước mơ, tuổi thơ và sự trưởng thành của mỗi người. Qua đó thì những tín hiệu ban đầu của thị trường cũng hết sức tích cực. Tính đến ngày 2 tháng 8 thì Trung tâm Nghệ thuật Thành phố chúng tôi cũng đã tổ chức 12 suất diễn đưa vào khai thác thương mại và tỷ lệ rắp đầy của khán giả qua từ suất diễn cũng tăng dần. Qua đó thì có thể khẳng định rằng công chúng của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như khán giả yêu nghệ thuật trong cả nước và đặc biệt là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là những khán giả khi đến với Mơ Show, và qua đó cũng thấy rằng nhu cầu đối với các sản phẩm văn hóa nghệ thuật được đầu tư bài bản, hiện đại, phù hợp cho cả gia đình sẽ có điều kiện để phát triển và tiếp cận khán giả nhiều hơn trong tương lai.
4: Mơ Show được định hướng biểu diễn định kỳ và tiến tới hình thành một điểm đến văn hóa mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy theo ông, điều quan trọng nhất để một chương trình nghệ thuật có thể sống lâu với khán giả đó là gì ạ?
5: Chúng tôi cho rằng Mơ Show hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu phát triển, và từ một chương trình nghệ thuật được công chúng quan tâm đến một sản phẩm công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, và trở thành một thương hiệu.

0: điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất nhiều vấn đề cần đặt ra. Trước mắt thì chúng tôi cũng đã có cái định hướng đánh giá lại câu chuyện và bản sắc của chương trình là gì, chiến lược phát triển công chúng trong mục tiêu ngắn hạn và dài hạn như thế nào, mô hình kinh tế của MerSo cũng như các cái tài sản trí tuệ của Mer, và chúng tôi mong muốn là định hướng phát triển MerSo trong một hệ sinh thái rộng hơn, đó là các sản phẩm chủ lực về văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi không chỉ có MerSo là một chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị văn hóa trong giai đoạn xác định, mà chúng tôi xác định đây là một sản phẩm residential, chương trình biểu diễn thường trú và có khả năng trở thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa và du lịch của thành phố. Thì các chiến lược về nghệ thuật, marketing, tài chính và tổ chức biểu diễn, phát triển thương hiệu được chúng tôi thiết kế đặt ra trong mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt thì trong giai đoạn 3 đến 5 năm tới, chúng tôi xây dựng và mong muốn khi nhắc đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc tại thành phố Hồ Chí Minh thì MerSo trở thành một trong những thương hiệu được công chúng và khách du lịch nhớ đến. Đây cũng là đích đến để từ đó xác định các bước đi cụ thể tiếp theo.
1: Trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị như thế nào cho chặng đường dài của MerSo cũng như là xây dựng chương trình nghệ thuật chất lượng cao trong thời gian tới, thưa ông?
0: Chúng tôi xác định MerSo là một trong những sản phẩm nghệ thuật chủ lực của Trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi, và việc tổ chức biểu diễn định kỳ và tiến tới sẽ xây dựng một cái điểm đến văn hóa mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã xác định phiên bản MerSo hiện nay không phải là phiên bản cuối cùng. Ở góc độ quan sát đánh giá những residential thành công trên thế giới thì cũng thường xuyên điều chỉnh sau khi quan sát phản ứng của khán giả, thì MerSo cũng vận hành theo tinh thần đó, đó là biểu diễn, thu thập dữ liệu, đánh giá, chỉnh sửa và biểu diễn lại. Trước mắt thì chúng tôi tập trung vào những nội dung chính. Một là làm rõ hơn đường dây câu chuyện của nhân vật Mơ, để có thể khán giả hiểu thêm Mơ bắt đầu hành trình như thế nào, gặp những thử thách gì, thay đổi ra sao, và thông điệp cuối cùng của chúng tôi mong muốn chuyển tải đó là gì. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng công nghệ đó là một ưu thế của cái rạp xiếc Đại Nam Phú Thọ, nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cảm xúc và nội dung nghệ thuật. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng sẽ tổ chức định kỳ những buổi biểu diễn đánh giá chương trình với sự tham gia của các đạo diễn, các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa, các chuyên gia marketing, du lịch, các nhà báo, chuyên ngành, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để có cái đánh giá góp ý để làm sao chúng tôi xây dựng MerSo ngày càng hoàn thiện hơn. Và chúng tôi định hướng rất rõ để làm sao chuyển dần từ tư duy bán vé cho từng xuất diễn sang xây dựng cộng đồng của khán giả MerSo. Đó là một trong những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà chúng tôi định hướng phát triển MerSo trong thời gian sắp tới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong màu áo lính luôn có những người làm nghệ thuật bằng cả trái tim. Họ bước lên sân khấu không chỉ với tư cách nghệ sĩ mà còn với tinh thần người chiến sĩ. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn Trung tá, giảng viên, ca sĩ Nhật Huyền, hiện đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Không chỉ là người truyền thụ thanh nhạc cho thế hệ trẻ, chị còn là nghệ sĩ có nhiều dự án đầy sáng tạo. Trong khi nhiều ca sĩ tìm kiếm sự an toàn bằng những ca khúc dễ nghe, dễ lan tỏa, thì Nhật Huyền lại kiên trì với những dự án đòi hỏi đầu tư chiều sâu và cả bản lĩnh nghề nghiệp.

Với album Ave Maria, dự án thính phòng thuần cổ điển lần đầu tiên, tiếng hát Nhật Huyền ra mắt làng nhạc Việt, đánh dấu bước đi đầu tiên của chị trên con đường âm nhạc Hàn Lâm. Tiếp đó với dự án Ngũ Hành, kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng cho thấy mức độ dấn thân hiếm thấy ở một nghệ sĩ hoạt động độc lập.

0: Trong ngũ hành, mỗi yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được kể bằng một thế giới âm thanh riêng, khi dữ dội, khi mềm mại, lúc lại sâu lắng, huyền ảo. Dù được giao thoa khá nhiều, nhưng màu sắc cổ điển Thính Phòng trong tác phẩm này vẫn khá đậm nét với những quãng cao liên tục, những phần xử lý âm thanh đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của âm nhạc cổ điển Thính Phòng. Những dự án âm nhạc giàu tính học thuật cho thấy hành trình của một nghệ sĩ dám thử sức và kiên trì với lựa chọn của mình. Ca sĩ Nhật Huyền chia sẻ.
1: Thực ra ngày đấy ở Việt Nam mình không nhiều ca sĩ kết hợp giữa rock, opera, EDM, tức là âm nhạc điện tử cùng với cả âm nhạc Thính Phòng. Không hiểu sao mình bị một cái biệt danh là luôn luôn đi ngược dòng, đi khác với đa số. Nhưng mà Huyền chấp nhận cái con đường mình đi, chịu sự cô đơn, nhưng mà mình có sự đặc biệt và sự khác biệt. Sự cô đơn ở đây là mình sẽ không được số đông ủng hộ. Nhưng mà cái sản phẩm Huyền gìn giữ, Huyền nghĩ rằng là sau này Huyền vẫn tự hào. Mình làm sản phẩm đó để ít nhiều là mình sẽ góp một phần nhỏ bé vào âm nhạc Việt Nam. Và ít nhiều cái công sức đấy thì Huyền thấy là thỏa mãn được cái chí quyết tâm của Huyền ở trong nghệ thuật biểu diễn.
0: Bên cạnh âm nhạc cổ điển, Nhật Huyền cũng gây bất ngờ khi ra mắt MV Chị Em, sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, bắt tai, thực hiện cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyển. Chị bước vào dòng chảy thị trường để thử nghiệm khả năng thích nghi của chính mình, vẫn giữ được kỹ thuật thanh nhạc, cá tính thể hiện, nhưng kể câu chuyện âm nhạc bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn. Những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như Hà Nội, Ngày, Tháng, Năm hay Let's Sing Việt Nam cũng nhận được sự yêu thích của khán giả trẻ. Biên đạo Thùy Linh đồng hành trong nhiều dự án cùng Nhật Huyền cảm nhận.
2: Mới đây thì chị cũng đã cho ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc mang phong cách mới hơn, hiện đại hơn, khác hẳn hoàn toàn với dòng nhạc trước đó. Việc thay đổi gu âm nhạc này thì chắc chắn là đã phải được chị chuẩn bị và tìm hiểu rất là kỹ càng, tiếp cận gần hơn tới khán giả trẻ.
0: Họa Cầm Phong Nguyệt, dự án gần đây của Nhật Huyền một lần nữa cho thấy sức tìm tòi sáng tạo và cũng không kém phần thử thách khi đưa âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Từ đề tài nghiên cứu khoa học, phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn phong cách hát nhạc nhẹ, Nhật Huyền đưa lên sân khấu trình diễn và ra album cùng tên. Không chỉ là một nghiên cứu, đây còn là một hành trình đưa những giai điệu xưa bước vào đời sống hôm nay. Trung tá, thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, chủ nhiệm khoa thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhận định.
3: Trong đề tài nghiên cứu khoa học của đồng chí Bùi Thu Huyền, thì ngoài cái việc truyền tải về mặt cảm xúc khi mà thể hiện các tác phẩm biểu diễn trên sân khấu, thì nó còn có một cái mặt lý luận rất là lớn. Ở đây thì đồng chí ngoài việc khai thác cái chất liệu dân gian trong từng tác phẩm, thì cái việc đưa cái nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu khoa học và ứng dụng nó trên sân khấu một cách rất là khéo léo và khoa học thì cũng là một cái bước để học viên, sinh viên, nhà trường tiếp cận một cách thực tế nhất.
0: Dự án Họa Cầm Phong Nguyệt được xây dựng từ những chất liệu dân gian quen thuộc với thang âm ngũ cung, lối ngân nga cổ truyền, tinh thần ca dao dân ca. Nhưng thay vì giữ nguyên dáng vẻ cổ xưa, chị lựa chọn cách tiếp cận mới, đưa dân gian bước vào nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nơi tiết tấu hòa âm và cách kể chuyện bằng âm nhạc mang hơi thở của đời sống đương đại. Ở đây giọng hát không phô diễn kỹ thuật mà tiết chế, dân gian không còn là lớp vỏ hình thức mà trở thành tinh thần, là hơi thở ẩn sâu trong từng câu hát. Những lớp âm thanh dân gian được đặt cạnh tiết tấu hiện đại, đôi khi là nhạc điện tử tối giản. Sự kết hợp ấy đòi hỏi người ca sĩ phải làm chủ giọng hát ở mức tinh tế nhất, vừa giữ được hồn cốt dân gian, vừa không làm lạc nhịp trong cấu trúc nhạc nhẹ.
1: Một cái mắt xích rất là quan trọng, làm thế nào để kết nối được và cho thành một câu chuyện. Huyền đã nhìn thấy điểm đấy và Huyền đã mời nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn với vai trò là giám đốc nhạc, và Tuấn có nhiệm vụ là kết nối và biến những cái ý tưởng của Huyền bằng âm nhạc. Và Huyền kết hợp cả âm nhạc điện tử, âm nhạc dân gian của mình và âm nhạc mới, âm nhạc trẻ bây giờ, cũng giống như là một vài chất liệu âm nhạc ở trên thế giới để vào Họa Cầm Phong Nguyệt.

0: từ những dự án âm nhạc cho thấy một Nhật Huyền không ngừng dịch chuyển từ hàn lâm đến thị trường, từ cổ điển đến nhạc nhẹ. Chị chọn cách đi xuyên qua các không gian âm nhạc, mang theo nền tảng kỹ thuật vững chắc và một tinh thần tìm tòi nghiêm túc. Chính từ những trải nghiệm sáng tạo ấy giúp Nhật Huyền, người giảng viên trong môi trường quân đội, truyền thêm cảm hứng và tình yêu âm nhạc đến với thế hệ trẻ.
1: Em thời mắt

0: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
0: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
0: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày.

lời bác dặn trước lúc đi xa. Hoán nốt nhạc vần thơ bài ca đất nước. Người nói phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là ca khúc Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do ca sĩ Anh Thơ trình bày.

Sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng, sáng tác nhạc sĩ Chu Minh do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi trình bày.

0: Sau đây là ca khúc Lời Bác Vọng Mãi Ngàn Năm, nhạc Mạnh Cường, lời thơ Mạnh Cường Hồng Hạnh do đơn ca nam và bè nữ thể hiện.
1: Hôm nay con về đây trên quảng trường Ba Đình, không gian như lặng im

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hồi ngồi với Popchat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Những kỷ niệm của những tháng năm xa gần sẽ quay trở lại với chúng ta ngay sau đây khi bài hát vang lên. Gần 30 năm trước, bài hát sau đây ra đời trong album thứ hai của nhóm boy band đình đám nhất khi đó trong kỷ nguyên vàng của các nhóm hát nam nữ giữa thập niên 90. Đó chính là Backstreet Boys và bài tình ca tuyệt vời của họ, As Long As You Love Me.

Chúng ta cùng ngược thời gian xa hơn nữa về hơn 60 năm trước, một bài hát được thu âm và phát hành trở thành bản tình ca bất hủ gắn với tên tuổi của người hát. Dù bài hát đã ra đời 10 năm trước đó, nhưng phải chờ đúng người đúng lúc mới vang lên để thành tình khúc vượt thời gian. Đó chính là bài hát I Left My Heart in San Francisco với ông hoàng của dòng nhạc trữ tình Tony Bennett.

Nhân nhắc tới những giọng hát để đời của một thời đã xa, chúng ta sẽ nhớ lại ngày này vào năm 1970, một nữ nghệ sĩ danh tiếng có buổi diễn cuối cùng trước khi khép lại một sự nghiệp rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Ngày này 56 năm trước, Janis Joplin trình bày bài hát kinh điển Summertime để khép lại đêm nhạc cuối cùng của đời mình. Cô qua đời sau đó 2 tháng ở tuổi 27.

Các rock fan kỳ cựu sẽ rất nhớ ngày này vào năm 1991, một trong những album nhạc rock hay nhất để gửi thích nhất mọi thời đại ra đời, với một chuỗi những ca khúc nay đã thành kinh điển của nhạc rock. Đó là album cùng tên ban nhạc Metallica, hay thường được gọi là The Black Album, với những bài hát nằm lòng của mọi người mê nhạc rock như Nothing Else Matters, Enter Sandman, The Unforgiven.

Và hôm nay chúng ta sẽ nói là chúc mừng sinh nhật bước sang tuổi 80 của một rocker lừng danh, người đã đứng trên sân khấu qua hơn 6 thập niên, mang lại những làn gió mới mẻ cho âm nhạc. Đó chính là Ian Anderson với sự nghiệp lẫy lừng của ban nhạc Jethro Tull. Mời các bạn cùng nghe lại tiếng hát, tiếng sáo quen thuộc của Ian Anderson sau đây. Mấy Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc qua giọng ca của các nghệ sĩ được thính giả yêu mến.
1: Vâng, và mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, Xuân Thọ và Thúy Thúy luôn mang gửi tới quý thính giả những bài ca theo một chủ đề nào đó. Và trước khi đến với những bài ca tân cổ theo chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên là Tình Đất Đỏ Miền Đông của tác giả Trần Long Ẩn và Loan Thảo qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa.

0: Chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Tình đất đỏ miền Đông do nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa cùng trình bày.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Tân cổ giao duyên hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả những bài ca tân cổ với chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay chính là Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ. Chắc hẳn nghe tới tên của chủ đề của chương trình này thì quý vị cũng đã mường tượng ra được những hình ảnh thật là đẹp, thật là thân thương của người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng, với những người chiến sĩ khi lên đường luôn mang trong ba lô của mình những hành trang để nhớ về quê hương, về nơi sinh ra và đặc biệt là hình ảnh về người mẹ luôn tần tảo yêu thương mình.
0: Vâng, họ chính là những người hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm, vững vàng trên con đường phía trước, đi ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước. Và anh Xuân Thọ có biết được trong ba lô của những người chiến sĩ thì thường là họ mang theo những cái gì trên bước đường hành quân không?
1: Trước đây thì họ thường mang theo một cuốn sổ ghi nhật ký, một chiếc bút chì và còn nữa là những tấm ảnh của gia đình và đặc biệt là hình ảnh của người mẹ.
0: Theo Thúy được biết thì có những chiến sĩ còn mang trong ba lô của mình những chiếc khăn tay nữa.
1: Đấy là những kỷ vật của người thương.
0: Vâng, dù là mang trong ba lô của mình những điều gì thì họ cũng coi đấy là những điều thiêng liêng nhất, gắn bó với họ trọn đời, đúng không ạ? Và hình ảnh của người thương hay hình ảnh của người mẹ cũng là những người mà họ luôn luôn muốn mang trong tim mình.
1: Và không chỉ là những hình ảnh của người mẹ trong ba lô, trong tâm trí của những người chiến sĩ.
0: Vâng.
1: Và chính những người mẹ cũng luôn lan tỏa cái tình cảm cũng như là những yêu thương tới những người chiến sĩ. Và không phải là chỉ có những người mẹ ruột đâu, Thúy Thúy à.
0: Dạ.
1: Mà là những người mẹ chung của những người con đang làm nhiệm vụ.
0: Dạ vâng, dù trong hoàn cảnh nào hay bất cứ nơi đâu, những người mẹ Việt Nam gặp những người con là những người chiến sĩ thì đều bao bọc, đều chở che cho các chiến sĩ của chúng ta để các anh yên tâm và hoàn thành được xuất sắc nhất nhiệm vụ của mình.
1: Và những người mẹ ấy đã trở thành những huyền thoại, những hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Huyền thoại mẹ, sáng tác của các tác giả Trịnh Công Sơn và Lý Bông Dừa, do nghệ sĩ Thanh Toàn, nghệ sĩ Mỹ Vân và nghệ sĩ Hoàng Dư cùng trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ. Và tiếp theo chương trình, Thúy Thí và Xuân Thỏ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ mà quý vị đã ít nhất một lần được nghe. Đó là bài Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
1: Bài ca của các tác giả Nguyễn Văn Tý và Thanh Huỳnh. Nhưng mà trước khi nghe bài ca này thì Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý vị câu chuyện khi sáng tác ca khúc Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa của tác giả Nguyễn Văn Tý.
0: Dạ vâng thưa quý vị, theo như tìm

0: hiểu của chúng tôi được biết thì hình ảnh người mẹ trong bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa một thời là bài hát ra trận của nhiều người con, và người mẹ Hà Bắc là hình ảnh khái quát của người mẹ Việt Nam. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác dành cho mẹ của mình, và với ông, dù qua bao nhiêu thập niên thì bài hát này vẫn luôn luôn được ông trân quý và luôn luôn xúc động mỗi khi nhắc lại.
1: Vào đầu thời kỳ những năm kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về làm trưởng phòng thông tin tuyên truyền ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông đưa mẹ, chị và các em tản cư về đó và làm ăn sinh sống để mình được thoát ly đi hoạt động. Đời sống gia đình của ông hồi đó không đủ ăn, nhưng mà cứ hễ có anh bộ đội nào đi qua nhà là mẹ ông cũng gọi vào nhà cho ăn cơm.
0: Chị gái của ông thì vốn tính căn cơ, thường ca thán về chuyện đó, nhưng mà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thường hay nói rằng: mình cho con người ta ăn thì con mình ở xa, người ta lại cho con mình ăn.
1: Vâng, và với niềm tin sắt đá như vậy của mẹ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì đó đã thực sự giúp đỡ, thực sự gắn kết tình cảm quân dân hơn bao giờ hết.
0: Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại thế này: tôi đi bộ đội chẳng có gì mang về cho mẹ, chỉ có một cái áo trấn thủ, áo có lót bông, vải vàng, trần quả chám để mặc trong những ngày đông giá. Tôi để dành và mang về tặng bà. Mặc đến khi bông đã rách ra từng mảng, bà vẫn vá víu để mặc lót trong chiếc áo nâu mỏng ở ngoài. Có lần tôi về thăm nhà, chị gái tôi bảo: đẻ, có nghĩa là tiếng mẹ thân thương trong quê hương của nhạc sĩ thường hay gọi vậy. Đẻ còn tiếc cái tã ấy nên còn đeo mãi thế đấy.
1: Vâng, tôi thầm trách chị vì không hiểu hết lòng mẹ. Tôi biết mẹ tôi mặc tấm áo ấy trong mình, một là để chống rét, cái rét như cắt ruột của miền Bắc những ngày mùa đông. Hai là để có hơi ấm của con trai mình.
0: Phải chăng đó cũng là cách nhớ của những người mẹ nhớ con đi bộ đội xa nhà? Tình thương âm thầm lặng lẽ ấy mấy ai mà hiểu hết.
1: Vâng, và với tình cảm của mình với mẹ, cũng như những câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những người mẹ Việt Nam thân yêu, thì đã trở thành cảm xúc để ông sáng tác nên ca khúc bất hủ Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa.
0: Và bây giờ chúng

0: Thưa quý vị, hình ảnh của những người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ luôn luôn đẹp và thiêng liêng.
1: Vâng, không chỉ đẹp thiêng liêng như Thúy Thúy nói, mà hình ảnh của những người mẹ đã trở thành một hình tượng cao đẹp của đất nước, của dân tộc.
0: Dạ vâng, chính nhờ sự hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ, các chị đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng của dân tộc.
1: Và hình ảnh người mẹ trong lòng người chiến sĩ luôn được khắc họa trong những bài ca, những bài thơ và đã được nhiều tác giả sáng tác nên những ca khúc bất hủ. Và sau đây thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe bài Tân Cổ Đất Nước sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Yên, phần cổ nhạc của Dương Kinh Thành và giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ trình bày ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, ngoài những giờ phút hành quân cùng với đồng đội, thì những giây phút được nghỉ ngơi ít ỏi của các chiến sĩ cũng sẽ là những giây phút quý báu khi họ sẽ chia sẻ với nhau về những câu chuyện nơi gia đình, quê hương, mẹ, rồi cả người thương nữa. Đúng không anh Sơn Thọ?
1: Vâng, và đó chính là những câu chuyện để họ hiểu nhau hơn và gắn kết tình đồng chí với nhau.
0: Dạ vâng, đã có những câu chuyện mà Thúy Thúy và Xuân Thọ được đọc ở trên báo, rồi được nghe ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và cả các phương tiện thông tin truyền thông khác nữa đều ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần đồng đội của tất cả các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, và họ sẵn sàng hy sinh kể cả máu xương của mình để bảo vệ quê hương đất nước.
1: Vâng, và bây giờ thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe xem những người chiến sĩ của chúng ta sẽ tâm sự gì với nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi qua bài ca Tình Đồng Chí của tác giả Minh Quốc, lời thơ Chính Hữu, phần cổ nhạc của Kim Thảo, giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng và nghệ sĩ Trung Tử Long cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những câu chuyện, những chia sẻ của những người đồng đội với nhau thì họ cũng đều nói về những điều vất vả, khổ cực nơi hậu phương, nhưng đó lại làm động lực để họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc tất cả những nhiệm vụ được giao. Và quả thật, để có được hòa bình độc lập ngày hôm nay, chúng tôi, Xuân Thọ và Thúy Thúy, cũng như tất cả những người đang được sống trong những ngày hòa bình, xin được tri ân, xin được cảm ơn những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người chiến sĩ.
1: Vâng, và để có được một Việt Nam hùng cường như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên được công ơn của những người chiến sĩ, cũng như những người mẹ Việt Nam anh hùng đã đổ bao máu xương để cho quê hương đất nước có được như ngày hôm nay.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn Việt Nam của chúng ta thật tươi đẹp, thật hùng vĩ qua bài ca tân cổ Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của các tác giả Đỗ Nhuận và Hoàng Song Việt, do hai nghệ sĩ Trọng Nghĩa và Lê Hồng Thắm trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên với một số bài ca tân cổ chọn lọc qua chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
3: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
4: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
5: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
4: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
5: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
4: Đài Tiếng nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Nhân dân Việt Lào là anh em, sáng tác nhạc sĩ Văn Ký, do Túc Ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Gửi anh bộ đội yêu nước Lào, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc, do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày. Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long, lời thơ Hồ Chủ tịch, nhạc nhạc sĩ Trần Trương, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào anh em ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như xây dựng cuộc sống mới. Tiếp theo, mời quý thính giả nghe một số ca khúc do các nhạc sĩ của đất nước Lào xinh đẹp sáng tác. Chúng ta sẽ cùng nghe ca ngợi xã hội mới sáng tác Đuông Nu Say qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và nghệ sĩ Tuyết Nhung. Hà Nội Viêng Chăn của nhạc sĩ Pua Phạ Sủng do nghệ sĩ Kim Tuyết trình bày. Ca ngợi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của tác giả Sisi Navi qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào anh em. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do hợp xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
4: hấp dẫn,
3: thú vị.
4: Một thế giới màu xanh.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken Harpa, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier qua tiếng đàn Niken Harpa hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriona McKay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Niket H3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Niket H3 hòa tấu với nghệ sĩ Juan Luis Martinier accordion và bản hòa tấu Niket H3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Taste Gianta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niken hát 3, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion và bản hòa tấu niken hát 3 do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Green Sleeve Suite hòa tấu bởi niken hát 3 và Ashab Guitar.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam

0: Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
0: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tác phẩm của các nhạc sĩ Nga nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tác phẩm mở đầu cho chương trình hôm nay là bản Capriccio Italia Opus 45 cho dàn nhạc giao hưởng của nhạc sĩ vĩ đại người Nga Piotr Ilyich Tchaikovsky qua sự thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Dallas, chỉ huy Edo Mata. Capriccio Italia được Tchaikovsky sáng tác vào năm 1880, ghi lại những ấn tượng sâu sắc của tác giả khi ông đến thăm nước Ý xinh đẹp. Bản nhạc được mở đầu bằng tiếng kèn trumpet hùng dũng, sau đó dàn dây giới thiệu nét giai điệu chính được bắt đầu chậm chạp, nặng nề rồi chuyển tiếp sang một điệu vals đầy mê hoặc và phấn khích. Đây là một trong số những tác phẩm rất được yêu thích của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Piotr Ilyich Tchaikovsky.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là bản Capriccio Italia của nhạc sĩ Piotr Ilyich Tchaikovsky qua phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Dallas, Mỹ, chỉ huy Edo Mata. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số trích đoạn trong tuyển tập 4 mùa Opus 37B cho piano của nhạc sĩ Piotr Ilyich Tchaikovsky. 4 mùa của Tchaikovsky là một cuốn nhật ký bằng âm nhạc độc đáo của nhạc sĩ, ghi lại những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, những phong tục tập quán sinh hoạt của những miền quê nước Nga, những ký ức trong cuộc sống. Tuyển tập gồm 12 khúc nhạc đại diện cho 12 tháng trong năm. Mỗi khúc nhạc đều có tiêu đề riêng với 12 đề từ là những đoạn thơ của các nhà thơ Nga nổi tiếng như Pushkin, Brezhnev, Maikovsky. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây các khúc nhạc Tháng Giêng, Bên Lò Sưởi, Tháng 2, Lễ Tiễn Mùa Đông.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số trích đoạn trong tuyển tập 4 mùa Opus 37B cho piano của nhạc sĩ Piotr Ilyich Tchaikovsky do nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Michel Blatnev trình bày. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản concerto cho violon và dàn nhạc giọng La Thứ Opus 82 của nhạc sĩ Alexander Gladunov qua phần trình bày của nghệ sĩ violon nổi tiếng Leila Zofovic cùng dàn nhạc thính phòng Montreal, chỉ huy Charles Dutoit. Nhạc sĩ Alexander

Alexander Glazunov là một trong những nhạc sĩ Nga nổi tiếng nhất thời kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Bút pháp sáng tác của ông kết hợp tài tình hai dòng nhạc, trữ tình anh hùng ca và trữ tình chính kịch trong nền âm nhạc Nga.

Bản concerto cho violon và dàn nhạc giọng La Thứ, Opus 82 của nhạc sĩ Alexander Gladunov qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ violon nổi tiếng Leila Zofovic cùng dàn nhạc thính phòng Montreal, chỉ huy Charles Dutoit đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4.

4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026, tức ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, những đòi hỏi từ thực tiễn, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, những giải pháp đột phá trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đủ mạnh để cởi trói, đủ chặt để không bị lợi dụng. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, gỡ nút thắt mã vùng trồng, nâng chuẩn xuất khẩu sầu riêng. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Các tổ chức tín dụng có giải pháp gì sau cảnh báo nợ xấu tăng trong hai quý cuối năm? 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, hoàn thành sắp xếp tổ dân phố hướng tới quản trị cơ sở hiệu quả. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, phụ nữ vùng cao tự lực làm giàu, bền bỉ giữ hồn di sản. 10:30 vì an ninh tổ quốc, lực lượng cảnh vệ bức tường kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, du lịch biển 4 mùa kéo dài sức hút của điểm đến. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 chương trình mùa vàng. Ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số? 13:45 biển đảo Việt Nam, kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7 nhằm chống khai thác IUU. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại. Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ-Israel. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, tăng cường sức khỏe tim mạch. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, điểm chuẩn đại học năm 2026, cao chưa chắc đã thu hút. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, tư vấn sức khỏe, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, Australia tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Australia, Sam Mostyn. Trước đó, tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc

0: sản chiến lược. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 15 hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phát triển đô thị. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Cuối giờ chiều, Quốc hội họp riêng nghe tờ trình, báo cáo thuyết minh, báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Bộ Tài chính cho biết từ tháng 3 năm ngoái đến nay đã cắt giảm đơn giản hóa 826 trong tổng số 962 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 86%, qua đó tổng thời gian thực hiện thủ tục giảm hơn 6.600 ngày, tương đương chi phí giảm hơn 40.300 tỷ đồng. Về điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã cắt giảm 139 trên 363 điều kiện. Trong 7 tháng qua, hơn 187.000 doanh nghiệp gia nhập đã tái gia nhập thị trường, tăng 7,5% so với cùng kỳ và cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cả nước hiện có gần 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 4,8% so với cuối năm ngoái. Đến hết tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 60.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 41,2% kế hoạch. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn dành để tiết kiệm thực hiện tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 43,3%, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 38,5%, thuộc nhóm 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến hết quý 3 giải ngân đạt 70% và 100% vào cuối quý 4. Coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố giảm 524 cơ sở, tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu hoàn thành việc công bố quyết định sắp xếp trước ngày 25 tháng 8, đồng thời bàn giao tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để các trường hoạt động ổn định. Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 tới, phục vụ năm học 2026-2027. Tỉnh Sơn La dự kiến sẽ tổ chức lễ khánh thành 3 trong tổng số 13 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Yên Sơn, Mường Hung, Lóng Phiên vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Các trường còn lại đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước dịp khai giảng năm học mới. Để chuẩn bị cho lễ khánh thành của 3 trường liên cấp, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư và nhà trường phối hợp chặt chẽ đảm bảo tổ chức lễ khánh thành trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Còn tại Quảng Ngãi, địa phương yêu cầu các nhà thầu tăng nhân lực tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, phấn đấu bàn giao các hạng mục thiết yếu tại 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 25 tháng 8. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: Hiện nay, khối lượng thi công 4 trường đạt gần 89%. Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Quảng Ngãi báo cáo tiến độ hàng tuần, bảo đảm chính xác, sát thực tế. Các đơn vị phải thi công theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành hạng mục nào thì lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hạng mục đó, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Qua kiểm tra thực tế, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với việc bảo đảm an toàn trong thi công, nhất là trong thời điểm học sinh đã bắt đầu học tập, ổn định nền nếp trước năm học mới.
2: Tập trung tăng cường thêm nhân lực và tăng ca tăng kíp để tập trung ngoài làm ban ngày ra thì làm thêm ban đêm để kịp thời gian để chuẩn bị đón năm học mới cho các cháu. Và theo tinh thần chung thì tỉnh chỉ đạo là trước ngày 25 tháng 8 thì tất cả các cái hạng mục, một là nhà hiệu bộ, hai là khu học của các cháu, ba là khu nội trú, thứ tư là khu ăn của các cháu thì sẽ bàn giao về cho các đơn vị để chuẩn bị cho cái năm học mới.
0: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngành nông nghiệp địa phương chuyển giao từ tư duy quản lý năng lượng sang quản lý giá trị gia tăng, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tin của phóng viên Hương Lý.
3: 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp và môi trường Đắk Lắk đạt 5,98%, vượt 0,36 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Để góp phần đưa tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đạt từ 10% trở lên, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cả năm từ 5,86% trở lên. Trong 5 tháng cuối năm, toàn ngành phấn đấu tạo ra hơn 66.100 tỷ đồng giá trị sản xuất, trong đó tập trung ở hai mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là cà phê và sầu riêng. Ông Đỗ Hữu Huy,

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường từ nay đến cuối năm phải vận hành kịch bản tăng trưởng theo từng tháng từng quý, thường xuyên cập nhật số liệu, chủ động cảnh báo sớm và điều chỉnh ngay khi phát sinh rủi ro.
1: Đề nghị mỗi một người phải chịu trách nhiệm phụ trách, có thời hạn, thời gian xử lý, nếu chậm tiến độ thì phải có cái biện pháp giải quyết, không chờ giao việc mới làm, phải chủ động đề xuất cái giải pháp để đi đến kết quả trách nhiệm cuối cùng, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo ra nền tảng vững chắc cho 2027 cũng như kế hoạch của các năm tiếp theo.
2: Thời gian qua, số trẻ vị thành niên đến Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị có xu hướng tăng. Phóng viên Văn Hải thông tin.
3: Hiện chưa có số liệu tổng hợp trên phạm vi cả nước, nhưng chỉ với thống kê tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã cho thấy số trẻ vị thành niên đến khám và điều trị rối loạn tâm thần đang tăng. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Sơn Tùng, trưởng khoa điều trị trẻ em và vị thành niên Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết.
4: Riêng tại Viện Sức khỏe Tâm thần, trong 6 tháng cuối năm 2024 thì có 584 trẻ tuổi vị thành niên đó điều trị nội trú. Và chỉ riêng trong 5 tháng đầu năm 2025 thì đã có 704 trẻ điều trị nội trú. Thì tăng lên rất là nhiều, mới chỉ có 5 tháng mà đã là gấp rưỡi rồi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ 7 trẻ thì có 1 trẻ có vấn đề về rối loạn tâm thần.
3: Trường hợp có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần là những trẻ dễ lo lắng, thiếu tự tin, phản ứng mạnh với các tình huống căng thẳng hoặc thay đổi trong cuộc sống, bị cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao hoặc tạo áp lực về thành tích học tập. Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Trang, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, áp lực từ mạng xã hội cũng là nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm thần ở trẻ vị thành niên.
5: Trẻ gần đây thì có cái cơ hội tiếp cận với mạng xã hội từ sớm, và trong cái độ tuổi mà trẻ chưa nhận thức được đúng sai ấy, và trong cái môi trường có quá nhiều là cám dỗ ấy, khiến cho trẻ không thể cưỡng lại được. Và các bạn trẻ bây giờ là có cái hội chứng FOMO, sợ bị bỏ lỡ, nghiện sử dụng mạng xã hội, càng gia tăng cái nguy cơ mà trẻ bị rối loạn lo âu.
3: Theo chuyên gia, để trẻ không rơi vào rối loạn tâm thần, các bậc phụ huynh cần lắng nghe và thấu hiểu, khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc, thừa nhận cảm xúc của trẻ thay vì phủ nhận hoặc xem nhẹ, tạo môi trường an toàn và giảm áp lực, đặt kỳ vọng phù hợp với năng lực của trẻ, ghi nhận sự cố gắng hơn là chỉ chú trọng kết quả.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Iran hiện không xem xét việc áp đặt phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nhưng có thể sẽ tính phí cho các dịch vụ mà nước này cung cấp. Theo một thỏa thuận đang được thảo luận với Oman, phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei cho biết, Iran và Oman đã nhất trí về một lộ trình cho tuyến đường thủy đi qua eo biển Hormuz và đang thảo luận về các chi tiết kỹ thuật, bao gồm cả việc rà phá bom mìn, nhưng chưa thảo luận về vấn đề áp phí đối với các tàu thuyền. Theo ông Ismail Baghaei, Iran đang nghiên cứu các cơ chế giám sát an ninh, bảo vệ môi trường và chống tội phạm trên biển. Theo đó, phí và lệ phí sẽ được thu đối với các dịch vụ hàng hải cung cấp cho tàu thuyền. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các quốc gia trong khu vực hợp tác với nhau mà không dựa vào các thế lực bên ngoài, khẳng định mối quan hệ lâu đời với Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan, cũng như không thấy lý do gì để lo ngại về thỏa thuận quốc phòng mới được ký kết giữa ba quốc gia này, đồng thời cảnh báo về tham vọng bành trướng của Israel.
2: Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sẽ kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Trong thông điệp chung, hai nhà lãnh đạo cho rằng nhập cư không kiểm soát có thể làm gia tăng tội phạm, gây sức ép đối với các dịch vụ công và làm suy giảm niềm tin của người dân. Hai bên kêu gọi thành lập các trung tâm hồi hương tại nước thứ ba, đồng thời tăng số vụ trục xuất đối với người nước ngoài không có quyền cư trú nhưng phạm tội nghiêm trọng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh di cư tiếp tục là vấn đề nhạy cảm tại Liên minh châu Âu khi các nước thành viên tăng cường kiểm soát biên giới và siết chặt chính sách tị nạn. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul yêu cầu các cơ quan an ninh tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng sau hai vụ nổ súng tại tỉnh Nonthaburi trong vài ngày khiến nhiều người thương vong. Phát biểu sau cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cơ quan an ninh, Thủ tướng Anutin yêu cầu tăng cường xử lý hình sự những trường hợp mang súng trái quy định, đồng thời khẳng định không thể viện trợ lý do tự vệ để biện minh cho việc mang súng trái phép. Thái Lan cũng sẽ tăng cường các chốt kiểm tra vũ khí và nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật liên quan. Theo dữ liệu của Copernicus, khoảng 900 triệu người tại 33 quốc gia và khu vực vừa trải qua 7 tháng nóng nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận, trong đó có gần 400 triệu người ở châu Phi, chủ yếu tại Sahel, khoảng 110 triệu người ở Trung Mỹ và phía Bắc Nam Mỹ, cùng gần 120 triệu người tại châu Âu chịu mức nhiệt kỷ lục. Riêng Pháp, nhiệt độ trung bình tháng 7 cao hơn 3,8 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020, kéo theo hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng. Giới chuyên gia cảnh báo thiệt hại kinh tế do thời tiết cực đoan sẽ còn gia tăng trong những năm tới. Các bác sĩ tại một bệnh viện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa phẫu thuật lấy 180 chiếc đinh sắt cùng nhiều vật thể khác ra khỏi dạ dày của một người đàn ông. Sau khi người này bị nôn và đau

0: bụng kéo dài. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
1: Theo tờ Vân Nam Nhật Báo, ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ đồng hồ vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, giúp loại bỏ số vật thể nặng tới hơn 1 kg, trong đó có một chiếc đinh dài gần 10 cm. Tổng cộng 180 chiếc đinh sắt cùng nhiều vật thể khác như tiền xu, đinh vít và nam châm đã được lấy ra. Bác sĩ Lý Vĩ thuộc khoa phẫu thuật gan mật tụy của bệnh viện cho biết, dạ dày của bệnh nhân bị nhiều vết loét và tổn thương niêm mạc, nhưng may mắn số đinh này không gây thủng dạ dày hay đi vào ruột. Các viên nam châm có thể đã khiến số đinh kết dính lại với nhau và khiến một số chiếc bị nhiễm từ. Ông cũng cho biết, trước đây các bác sĩ tại bệnh viện này từng điều trị cho những bệnh nhân nuốt phải đinh, sợi kim loại hay bật lửa, nhưng đây là trường hợp đầu tiên họ gặp phải có số lượng lên tới 180 chiếc đinh. Theo người nhà, bệnh nhân này có tiền sử mắc bệnh tâm thần.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trừ Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Viên Hương Giang và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp đòi hỏi từ thực tiễn. Xây dựng thương hiệu gạo thủ đô từ sản xuất bền vững. Sâm núi Lai Châu hướng đi từ những cánh rừng.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, chuyển đổi xanh đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc đối với ngành nông nghiệp khi tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.
0: Những tiêu chuẩn mới về môi trường, xã hội và quản trị, thường được gọi chung là ESG, đang từng bước thay đổi cách các doanh nghiệp tổ chức sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng. Với sản xuất nông nghiệp, ngành nghề ảnh hưởng trực tiếp tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường và sinh kế của hàng triệu người. Chuyển đổi xanh đang là yêu cầu hiện hữu, thúc đẩy các doanh nghiệp và người sản xuất thay đổi cách làm để thích ứng với những luật chơi ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu.
3: ESG là một khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, ESG không chỉ nhìn vào việc một doanh nghiệp làm ra bao nhiêu sản phẩm hay đạt bao nhiêu lợi nhuận, mà còn xem doanh nghiệp ấy sản xuất có gây tổn hại đến môi trường không, có đối xử có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng không, và có được quản trị minh bạch hay không. Tại châu Âu, các quy định về công bố thông tin phát triển bền vững đang buộc những doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh phải minh bạch hơn về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Còn ở Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đã phải công bố một số thông tin liên quan đến môi trường và xã hội. Từ năm 2010, Phúc Sinh Group, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê và hồ tiêu sang châu Âu, Mỹ, đã bắt đầu thực hiện các tiêu chí ESG. Ông Nguyễn Duy Tâm, giám đốc ESG của Phúc Sinh Group, cho biết.
4: Đối với Phúc Sinh thì chúng tôi đầu tư nguồn nhân lực để chúng tôi tự làm. Thứ hai là chúng tôi thuê tư vấn và phải kết nối với chính quyền địa phương. Lãnh đạo chúng tôi kiên định làm đó và chúng tôi dành một cái phần ngân sách của mình để chúng tôi đầu tư từng bước một.
3: Khi doanh nghiệp triển khai ESG bài bản và công bố báo cáo minh bạch, các bên liên quan có thể theo dõi và đánh giá những cam kết của doanh nghiệp. Niềm tin được củng cố có thể trở thành lợi thế khi doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và đối tác. Đặc biệt, trong xu hướng tiêu dùng bền vững, những sản phẩm có mức phát thải thấp hoặc được sản xuất theo hướng bền vững có cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao hơn. Ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam cho rằng, chuyển đổi xanh không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường mà còn có thể tạo ra những giá trị kinh tế mới từ chính quá trình giảm phát thải.
5: Vì sao chúng tôi nói đây là cơ hội lớn? Là vì trong các cái thành viên của hội là đã có những doanh nghiệp, những nhà khoa học là có những cái công nghệ tiên tiến vượt bậc để chuyển cái nhức nhối của phát thải lại thành là tín chỉ carbon. Và tín chỉ carbon là cái loại chất lượng cao và giá trị rất cao. Thì nếu như tín chỉ rừng ấy, chỉ có 5 đô cho một tấn, thì tín chỉ từ việc carbon hóa các cái chất thải nông nghiệp thì nó có giá trị từ 50 cho đến 250 đô cho một tấn.
3: Chuyên gia chính sách và pháp luật về phát triển bền vững, chuyển dịch xanh và thị trường carbon, luật sư Trương Tử Long cho rằng, trong ba trụ cột của ESG, môi trường đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam. Các tiêu chuẩn ESG quốc tế ngày càng đòi hỏi doanh nghiệp phải lượng hóa những tác động môi trường từ chất thải, phát thải khí nhà kính đến việc sử dụng tài nguyên. Trong khi đó, không ít doanh nghiệp vẫn thiếu hệ thống dữ liệu đủ bài bản để đo lường, theo dõi và chứng minh những con số này. Sức ép về dữ liệu đi cùng một nỗi lo khác, chi phí chuyển đổi. Để giảm phát thải và đáp ứng các yêu cầu môi trường, doanh nghiệp phải đầu tư vào công nghệ, quy trình và hệ thống quản trị mới. Tuy nhiên, cũng theo luật sư Trương Tử Long, cùng với yêu cầu chuyển đổi, Việt Nam đang từng bước hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính xanh. Những doanh nghiệp thực hành ESG tốt có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, cũng như các kênh huy động vốn xanh như trái phiếu xanh.
6: Chính phủ cũng đã có rất nhiều các cái chính sách để thúc đẩy cái kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Điển hình đấy là nghị quyết 198 của Quốc hội triển khai nghị quyết 68 của Trung ương ấy, thì trong đấy có nêu rõ là hoạt động kinh doanh bền vững thì sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%. Quyết định 862 vừa rồi thì đã ban hành cái chương trình hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp kinh doanh bền vững, hỗ trợ về mặt tư vấn, hỗ trợ về mặt đào tạo, hỗ trợ về mặt chuyển giao công nghệ hay là xúc tiến thương mại.
3: Theo các chuyên gia, với doanh nghiệp nông nghiệp,

Để thực hành ESG, cần xây dựng chuỗi sản xuất kiểm soát việc sử dụng đất, nước, phân bón và vật tư đầu vào theo hướng giảm chất thải, phát thải, đảm bảo quyền lợi người lao động và người sản xuất, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu đủ minh bạch để có thể truy xuất và chứng minh những gì doanh nghiệp đã làm.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những áp lực lớn về chuyển đổi xanh với các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản vào thị trường Liên minh châu hiện nay là đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu. Quy định này chính thức áp dụng bắt buộc từ ngày 30 tháng 12 năm 2025 đối với doanh nghiệp lớn và vừa và mở rộng sang doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ từ ngày 30 tháng 6 năm nay.
1: Là một trong những địa phương có vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất cả nước, tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với quy định về chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, nhằm tạo nền tảng bền vững cho hoạt động xuất khẩu vào thị trường EU trong thời gian tới.
2: Tại xã Trường Mai, tỉnh Sơn La, cây cà phê bén rễ và được nhân dân ươm trồng từ gần 40 năm trước. Từ những diện tích nhỏ lẻ, với sự đầu tư bài bản, Trường Mai dần trở thành vùng nguyên liệu lớn với khoảng 3.700 ha cà phê cung cấp cho nhiều nhà máy, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu như Phúc Sinh, nhà máy cà phê Sơn La. Ông Đoàn Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Mai cho biết, để giữ vững thị phần xuất khẩu, địa phương tập trung tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hộ gia đình trồng rừng, nắm bắt và thực hiện nghiêm các quy định của Liên minh châu Âu về chống mất rừng.
3: Trong thời gian tới là cũng sẽ phải vào cuộc rất là lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cái việc mà trau dồi kiến thức qua cái việc mà tập huấn cho bà con trong các buổi tập huấn đầu bờ. Trong cái việc thực hiện này trong tới đây thì chúng tôi đang rà soát cùng với đơn vị của tỉnh để thực hiện làm sao là giúp cho bà con nhân dân gỡ được cái nội dung này, tránh cái tình trạng là khó khăn trong cái việc xuất khẩu.
2: Khác với các cơ chế báo cáo bền vững trước đây, quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu không phải là cam kết tự nguyện. Quy định này yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc chi tiết, đồng thời gắn trực tiếp trách nhiệm pháp lý với từng lô hàng nhập khẩu vào EU. Để xác định yếu tố phá rừng, EUDR sử dụng dữ liệu vệ tinh đối chiếu vị trí nông trại với bản đồ rừng. Nếu phát hiện rừng bị chặt phá sau năm 2020, lô hàng sẽ không được phép vào EU. Theo ông Vũ Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, EUDR là hàng rào xanh khắt khe nhất mà Việt Nam phải đối diện trong xuất khẩu nông lâm sản. Tại Phúc Sinh Sơn La, khoảng 60% sản lượng cà phê hàng năm của doanh nghiệp được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Để đáp ứng yêu cầu của EUDR, doanh nghiệp đã tập huấn cho toàn bộ hộ nông dân liên kết và định vị GPS được 65% số mảnh vườn phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ông Vũ Việt Thắng cho biết, nhiều khách hàng châu Âu đã trực tiếp đến tận vùng nguyên liệu, kiểm tra vị trí các vườn cà phê, khảo sát điều kiện canh tác, quy trình sản xuất và gặp gỡ người nông dân.
4: Rất là nhiều những khách hàng khi mà họ tới Sơn La, họ mang theo cả những cái tiến sĩ về sinh học để họ đi kiểm tra vườn ở tại Sơn La. Thì có nghĩa là họ yêu cầu cái sự canh tác bền vững của bà con nông dân tại Sơn La, cái sự minh bạch về chuỗi trong hệ sinh thái trồng, cho đến thu mua, chế biến, bảo quản và xuất khẩu.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, toàn tỉnh hiện có hơn 36.000 ha cà phê, sản lượng cà phê nhân năm 2026 ước khoảng 40.000 tấn. Đáng chú ý, hơn 35.000 ha đã được cấp các chứng nhận về sản xuất cà phê bền vững, hơn 500 ha được sản xuất theo hướng hữu cơ. Để chuẩn bị cho EUDR, Sơn La đang triển khai các mô hình sản xuất cà phê bền vững gắn với truy xuất nguồn gốc và kiểm soát nguy cơ mất rừng. Tại hai xã Mường Chanh và Nậm Lầu, hơn 3.000 ha cà phê đã được thu thập dữ liệu, tạo cơ sở để xác định rõ vùng trồng và nguồn gốc sản phẩm. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.
5: Sơn La rất chú trọng để xây dựng các vùng trồng ứng dụng khoa học công nghệ và Sơn La cũng rất chú trọng đó là sự liên kết phát triển mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp với các hộ dân, hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết sản xuất cho cà phê bền vững và tiến tới là cà phê ứng dụng khoa học công nghệ và cà phê chất lượng cao.
2: Vượt qua hàng rào xanh sẽ không chỉ là câu chuyện để một lô hàng được thông quan vào châu Âu mà còn là cách để cà phê Sơn La xây dựng uy tín lâu dài trên thị trường quốc tế. Giữ được rừng, minh bạch được nguồn gốc, nâng được chất lượng là nền tảng để hạt cà phê Sơn La đi xa hơn và bền vững hơn.
0: Quý vị và

0: bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi xanh trong nông nghiệp đòi hỏi từ thực tiễn. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
10: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế!
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2025, ngành nông nghiệp ghi nhận kim ngạch xuất khẩu kỷ lục ở mức 70,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm 2024. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi quy mô

0: Ô xuất khẩu đã vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ. Những lợi thế của giai đoạn vừa qua không dễ để tiếp tục duy trì trong dài hạn.
1: Dư địa tăng trưởng không còn nằm chủ yếu ở việc mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng, mà phải đến từ năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả của toàn chuỗi. Vậy đâu là những động lực mới để nông nghiệp có thể đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng chung? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông nhìn nhận như thế nào về những thành tựu của sản xuất nông nghiệp trong thời gian vừa qua?
2: Chúng ta cũng thấy là những cái thành tựu chúng ta đạt được rất là lớn. Thì để đạt được những cái thành tựu đó thì trước hết phải nói là về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã rất nhanh nhạy để thay đổi cơ chế chính sách trong công tác quản lý nông nghiệp. Từ một cái nước sản xuất đặc thù nhiều về lúa gạo, về lương thực, nhưng chúng ta đã rất nhanh nhạy khi thấy là cái trần của sản xuất lương thực cũng đã đạt đến mức cao, thì chúng ta nhanh chóng có một cái cuộc cách mạng chuyển đổi, dịch chuyển cơ cấu cây trồng để chuyển sang các cái mặt hàng khác, đặc biệt là nhóm cây ăn quả, các cây công nghiệp. Và chính từ cái chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đó, chúng ta đã có hàng loạt cái chính sách để chuyển đổi đất đai, chính sách hỗ trợ cho sản xuất, chính sách khuyến nông, chính sách hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân và chính sách mở cửa thị trường. Cái thứ hai nữa là về chuẩn bị về mặt cơ sở hạ tầng. Chúng ta cũng thấy là các địa phương cũng đã có cái sự chuẩn bị cơ sở hạ tầng rất lớn. Từ cơ sở hạ tầng về mặt phục vụ sản xuất, ví dụ như là đồng ruộng, hệ thống thủy lợi, rồi cơ giới hóa, các phương tiện phục vụ cơ giới hóa, cho đến cơ sở hạ tầng về mặt chế biến. Thì chúng ta cũng đã thấy là hàng loạt các cái cơ sở chế biến đã được phát triển trong năm vừa qua, giúp cho việc giải tỏa các cái năng lực sản xuất, nhất là việc giải quyết các cái mặt hàng nông sản để có thể xuất khẩu được nhiều hơn.
0: Vâng, từ những kết quả đó thì có thể thấy năng lực sản xuất của ngành nông nghiệp đã được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên khi sản lượng của nhiều ngành hàng liên tục tăng, liệu việc tiếp tục dựa vào tăng sản lượng thì có còn là động lực chính cho tăng trưởng? Và theo ông đâu là những cái giới hạn mà ngành nông nghiệp cần nhìn nhận thưa ông?
2: Chúng ta cũng mới lường trước thấy một số cái khó khăn về mặt thị trường. Nếu chúng ta không làm tốt được công tác đàm phán thương mại, nắm bắt được các cái yêu cầu của bạn để vượt qua được các hàng rào kỹ thuật, chúng ta không làm tốt được công tác dự báo thị trường, thì rất có thể là nhiều mặt hàng nông sản của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng ế thừa. Một số mặt hàng nông sản phát triển nóng như là sầu riêng hay một số loại trái cây, mà nếu chúng ta không làm tốt công tác đàm phán cũng như là nắm bắt tốt thị trường và vượt qua được các cái yêu cầu của bạn, thì rất có thể là chúng ta sẽ bị trục trặc trong vấn đề xuất khẩu. Tương tự như thế thì một số mặt hàng khác như là lúa gạo hoặc là cà phê thì chúng ta đã xuất khẩu được cái sản lượng rất là lớn và giá rất là cao. Thế nhưng mà nếu chúng ta không chủ động được về mặt thị trường thì rất có thể là khi thị trường thế giới thấy có cái sức hấp dẫn thì một số nước họ sẽ đẩy mạnh sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Thì lúc đấy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động và có thể nói là sẽ bị cạnh tranh khốc liệt hơn.
0: Vậy theo ông làm thế nào để có thể khai thác những dư địa mới để sản xuất nông nghiệp tạo thêm giá trị và đóng góp cao hơn vào tăng trưởng kinh tế?
2: Muốn tồn tại sản xuất bền vững và có một thị trường ổn định thì chúng ta phải làm tốt công tác quy hoạch. Có thể không phải là quy hoạch cứng, nhưng định hướng quy hoạch và đặc biệt là quy hoạch không gian là hết sức quan trọng. Để chúng ta định hướng phân bố các loại cây trồng một cách hợp lý để làm sao mà phát huy được cái ưu thế nhất của vùng, tạo ra cái năng suất và chất lượng tốt nhất. Và thứ hai nữa, muốn hay không thì chúng ta vẫn phải có định hướng quy hoạch về mặt số lượng. Tức là chúng ta phải nắm bắt cái nhu cầu thị trường để dẫn dắt các địa nông dân là dừng ở một cái mức độ sản xuất nhất định. Bởi vì chúng ta cũng biết là khi sản xuất ra dư thừa thì chúng ta phải bán với giá thấp. Và tất nhiên là ở đây chúng ta trong cái cơ chế thị trường tự do thì chúng ta không thể ép được người nông dân phải trồng cái gì và không trồng cái gì. Thế nhưng nếu chúng ta sẽ đi theo hướng xây dựng những vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm tập trung và chúng ta sẽ dẫn dắt ở những cái vùng này. Và vấn đề thứ hai nữa là thay đổi cái quan hệ trong sản xuất. Chúng ta thành lập được các cái hợp tác xã hoặc các cái doanh nghiệp với cái quy mô sản xuất lớn. Để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta chủ động hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta tạo ra được cái hàng hóa mà nó có đồng sự độ đồng đều nhất định, tạo được cái thuận lợi cho công tác là giám sát và cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm. Chứ nếu chúng ta dựa vào từng hộ cá thể để có những cái chứng chỉ về mặt chất lượng thì cái chi phí đó cao hơn rất nhiều so với giá trị mặt hàng nông sản mà người hộ nông dân đó sản xuất được. Và cuối cùng đó là vấn đề của khoa học công nghệ. Ở một giai đoạn đầu chúng ta đã phát triển rất nhanh về khoa học công nghệ để chúng ta tăng cái sản lượng. Tuy nhiên ở giai đoạn này khoa học công nghệ cần phải có một cái sự thay đổi sâu sắc hơn, đó là chuyển từ giai đoạn phát triển số lượng sang giai đoạn chất lượng. mà để có được cái sự chuyển biến đó

0: Chúng ta rất cần nhiều cái nghiên cứu chuyên sâu về các cái công nghệ chính xác, rồi cái công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, và đặc biệt là những cái kỹ thuật canh tác tiên tiến để chúng ta vừa đảm bảo được năng suất, vừa đảm bảo được chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về giải pháp kiến tạo không gian phát triển mới cho nông nghiệp.
3: Nghe mùa vàng,
1: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những cánh đồng sản xuất manh mún, nhiều vùng trồng lúa của thành phố Hà Nội hôm nay đã chuyển mình theo hướng tập trung an toàn và hiện đại. Không chỉ tạo ra những hạt gạo chất lượng cao, người nông dân thủ đô còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt. Đây cũng là nền tảng để ngành nông nghiệp Hà Nội hướng tới mục tiêu phát triển lúa gạo xanh, giảm phát thải, nâng cao giá trị và từng bước chinh phục những thị trường khó tính.
4: Những năm qua, Hà Nội đã đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất lúa tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Với gần 150.000 ha gieo trồng mỗi năm, nhiều địa phương đã hình thành các cánh đồng lớn, sản xuất đồng bộ, tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Để có được kết quả đó, điều quan trọng nhất chính là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Tại xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội, thương hiệu gạo hữu cơ Đồng Phú đã được xây dựng từ hơn 10 năm trước. Để giữ được thương hiệu này, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú đã kiên trì thay đổi tập quán canh tác, nói không với phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Ông Lê Hải Lý, nông dân thôn Thượng Phúc, chia sẻ.
5: Phân bón phải toàn bộ bằng phân chuồng, không một tí nên đạm, còn đi này không có. Thuốc bảo vệ thực vật là phải dùng về cái thuốc sinh học.
4: Sản xuất theo quy trình hữu cơ mới chỉ là một nửa chặng đường. Để hạt gạo có chỗ đứng trên thị trường, Hợp tác xã Đồng Phú còn tập trung xây dựng thương hiệu, minh bạch thông tin sản phẩm thông qua truy xuất nguồn gốc và liên kết bao tiêu. Theo bà Trịnh Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, đây cũng là cách để nâng cao giá trị hạt gạo và tạo niềm tin với người tiêu dùng.
6: Chúng tôi đã liên kết với công ty chế biến nông sản Bảo Minh rồi, và hiện nay thì cái phần đầu ra mà không lo gì cái việc là không bán được sản phẩm, vì nó là một cái sản phẩm ngon và đảm bảo được chất lượng, cho nên là cái giá trị sản phẩm phần lớn là tăng khoảng gấp rưỡi.
4: Hợp tác xã Đồng Phú là một trong nhiều mô hình đang góp phần thay đổi diện mạo sản xuất lúa của Hà Nội. Từ thực tế ở cơ sở, ngành nông nghiệp thủ đô đã từng bước nhân rộng các vùng sản xuất tập trung, đưa kỹ thuật mới vào đồng ruộng và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Đến nay, Hà Nội đã xây dựng nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn với hơn 56.000 hộ nông dân tham gia. Cùng với liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số đang trở thành công cụ giúp người nông dân quản lý sản xuất thuận lợi và minh bạch hơn. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết.
7: Trên cơ sở các hợp tác xã sản xuất thì có chế biến và đi theo cái chủ chế biến đó để khép kín lại cái chuỗi, cũng như là bắt tay với các doanh nghiệp để kết nối. Trong thời đại hiện nay thì chuyển đổi số không phải là rào cản khó khăn đối với nông dân, mà đây là một biện pháp giải pháp để nông dân không phải ghi chép, chỉ chọn menu để mà cải tiến giải phóng sức lao động để kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng gần nhau, không còn khoảng cách nữa.
4: Cùng với chuyển đổi số, Hà Nội cũng đang chuyển trọng tâm từ mục tiêu tăng năng suất sang nâng cao chất lượng và phát triển bền vững. Bởi trong bối cảnh thị trường ngày càng coi trọng yếu tố môi trường, hạt gạo không chỉ cần ngon mà phải được sản xuất theo quy trình xanh và phát thải thấp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh, việc áp dụng quy trình sản xuất mới không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho hạt gạo Việt.
8: Thì chúng tôi bắt đầu là giúp Đồng Phú và Hà Nội là một cái chương trình mới, đó là chương trình lúa theo tiêu chuẩn Việt Farm hữu cơ phát thải thấp, dán nhãn dấu chân carbon. Chúng tôi phấn đấu cùng bà con là tiết kiệm 50% chi phí, vừa là tiết kiệm chi phí nhưng đồng thời là giảm phát thải và khí nhà kính, và tiến tới là mỗi 1 kg gạo sẽ được ghi là có bao nhiêu kg phát thải âm carbonic ra môi trường.
4: Từ thay đổi phương thức canh tác, phát triển thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số đến hướng đến sản xuất giảm phát thải, những cánh đồng lúa của Hà Nội đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp thủ đô. Khi người nông dân làm chủ khoa học kỹ thuật, hợp tác xã trở thành cầu nối với doanh nghiệp và mỗi hạt gạo đều có thể truy xuất nguồn gốc, giá trị sản phẩm không chỉ được nâng lên mà còn góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó cũng là nền tảng để Hà Nội phát triển nền nông nghiệp sản

0: xanh, hiện đại và bền vững, từng bước đưa thương hiệu gạo Thủ Đô vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhịp sống ở những vùng cao Lai Châu hôm nay đang có những chuyển động mới. Từ những cánh rừng vốn chỉ được gìn giữ để bảo vệ nguồn sinh thủy, người dân đang tìm thêm sinh kế bằng cách phát triển các loại dược liệu dưới tán rừng.
1: Dưới những tán cây mát ẩm quanh năm, dâm núi Lai Châu, loài dược liệu bản địa từng chỉ mọc tự nhiên trong rừng sâu, nay đã được bảo tồn, nhân giống và đưa vào trồng theo hướng hàng hóa. Khi người dân có thêm thu nhập từ việc trồng và bảo vệ rừng, những cánh rừng cũng được gìn giữ tốt hơn. Một mô hình đang mở ra hướng phát triển mới, tạo sinh kế bền vững từ rừng. Nội dung được chúng tôi đề cập trong Nhịp sống nông thôn hôm nay.
3: Hơn 6 năm trước, khi quyết định đưa cây sâm núi về trồng dưới tán rừng, anh Lý Lao Lở ở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũng không dám nghĩ đây sẽ là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Hiện nay, hợp tác xã sâm đen vàng Ma Trải do anh tham gia phát triển có hơn 2 hectare dược liệu, trong đó khoảng 7.000 m2 trồng sâm núi Lai Châu. Mỗi năm, mô hình này mang lại doanh thu khoảng 700 triệu đồng.
4: Như hiện tại thì cũng trồng được tầm hơn 5 năm, 6 năm rồi. Bây giờ mỗi năm nó thu nhập khoảng 500 đến 700 triệu. Thì gia đình nó cũng khá dần, ổn hơn. Cuộc sống nó cũng không khó khăn như trước nữa. Trước thì cũng làm nương làm rẫy thì thu nhập hàng năm nó cũng vài triệu thì nó cũng rất là khó khăn.
3: Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, hợp tác xã còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. Theo anh Lý Chỉn Khai, xã Phong Thổ, với nhiều hộ dân vùng cao, đây là nguồn thu nhập ổn định mà trước đây rất khó có được.
5: Vào đây làm không thì mình lại đi làm việc gia đình cũng được. Thu nhập ở đây thì nó tháng cũng tầm khoảng 5-6 triệu, cũng giúp được một số ít trong gia đình.
3: Tại xã Tà Lèng, hợp tác xã bảo tồn và phát triển giống sâm núi Lai Châu không chỉ chuyển giao kỹ thuật mà còn đứng ra bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Anh Trần Văn Phát, giám đốc hợp tác xã bảo tồn và phát triển giống sâm núi Lai Châu cho biết.
6: Phối hợp với các viện nghiên cứu nông sinh, chuyển giao kỹ thuật rồi là phối hợp theo dõi cây để làm sao cho phát triển tốt nhất. Hợp tác xã sâm Lai Châu sẽ là đầu mối thu mua các sản phẩm mà hợp tác xã đã phối hợp với công ty Safarco là bao tiêu các sản phẩm liên quan đến cây sâm Lai Châu này.
3: Thực tế tại Lai Châu cho thấy phát triển dược liệu dưới tán rừng không chỉ là câu chuyện của một loại cây trồng mới mà còn là hướng đi nhằm gia tăng giá trị của rừng. Thay vì khai thác tài nguyên, người dân có thêm động lực để giữ rừng bởi chính những cánh rừng ấy tạo nên điều kiện sinh trưởng cho cây dược liệu. Đây cũng là định hướng phát triển mà ngành nông nghiệp đang thúc đẩy, hướng tới nền nông nghiệp đa giá trị kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên và môi trường. Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
7: Phải thực hiện cho được 4 chuyển đổi từ sản xuất sang kinh tế, từ manh mún sang liên kết, từ chế biến thô sang chế biến sâu, từ tiềm năng sang giá trị thực. Được như vậy, Lai Châu không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng và môi trường sinh thái, mà còn tạo ra tăng trưởng mới.
3: Từ những luống sâm xanh dưới tán rừng Lai Châu có thể thấy, khi người dân được tiếp cận kỹ thuật, có sự liên kết trong sản xuất và đầu ra ổn định, rừng không chỉ được bảo vệ mà còn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hồng Liên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
13: Ông Đôn à,
12: vâng.
13: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
12: Ở buổi sinh hoạt trước, Bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
13: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
12: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
13: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
14: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
15: Ông Sang ơi!
16: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
15: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
16: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
15: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
18: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
16: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
18: được. Đi mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
18: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
20: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
19: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
20: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
19: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
20: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
19: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
20: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
19: Tôi nạp ngay đây.
20: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
21: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
23: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
22: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
23: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
24: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
25: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
26: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
25: Từ kỹ thuật, công nghệ

0: cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
0: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8, tức ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Hải Phòng thu hút hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 7 tháng qua. Hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh với cáo buộc chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư liên quan đến dự án Sâm Ngọc Linh. Chương trình có bình luận gỡ thẻ vàng EU đã đến lúc phải tạo chuyển biến thật. Trong phần tin thế giới, ít nhất 111 người thiệt mạng sau trận động đất 7,4 độ tại Colombia. Meta, Google và TikTok đối mặt với cáo buộc thiết kế khiến trẻ em kéo dài thời gian dùng. Bây giờ là tin chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo số 140, thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng tại kỳ họp thứ nhất của Ban chỉ đạo diễn ra vào ngày 5 tháng 8.
1: Kết luận xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14, trực tiếp phục vụ việc sửa đổi bổ sung cương lĩnh chính trị và chuẩn bị Đại hội 15 của Đảng. Việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể quá trình sửa đổi cương lĩnh chính trị, hiến pháp, kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi những nội dung gây vướng mắc hoặc tạo khoảng trống trong thực tiễn. Ban chỉ đạo tập trung nghiên cứu các vấn đề về Đảng, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống tổ chức phương thức lãnh đạo trong mô hình mới, kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực, chuyển đổi số và các lĩnh vực đặc thù. Theo lộ trình, trong năm 2026 sẽ hoàn thiện đề cương, phương pháp và danh mục chuyên đề. Xuyên suốt năm 2027 và 2028 sẽ nghiên cứu xây dựng chuyên đề, tổ chức khảo sát, sơ kết mô hình, xác định những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng dự thảo, báo cáo tổng thể và lấy ý kiến nhiều vòng. Năm 2029 sẽ tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng thể, bảo đảm đồng bộ với các báo cáo tổng kết lớn của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, làm cơ sở để các tiểu ban của Đại hội 15, nhất là tiểu ban điều lệ Đảng, xây dựng và đề xuất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 xem xét sửa đổi điều lệ Đảng theo quy định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát và phản biện, không giao toàn bộ công việc cho cơ quan tham mưu giúp việc. Mọi đề xuất, nhận định, đánh giá phải dựa trên cơ sở thực tiễn và số liệu chứng minh. Để giao nhiệm vụ, phải rõ đầu mối chủ trì, rõ sản phẩm, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc chung chung, đun đẩy, né tránh trách nhiệm. Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, báo cáo Ban chỉ đạo vào cuối quý 3 năm nay để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu thảo luận về dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án và một số nội dung quan trọng khác. Góp ý về dự thảo luật phát triển đô thị, bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu cho rằng luật được ban hành sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát triển đô thị, tạo hành lang pháp lý vượt trội để góp phần giải phóng nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Ghi nhận của phóng viên Thành Trục.
2: Các đại biểu đánh giá cao những đổi mới trong tư duy xây dựng luật, nhất là việc đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tạo thêm không gian để các đô thị chủ động tháo gỡ những vấn đề thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách đặc thù cần được thiết kế phù hợp với điều kiện, đặc điểm và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển đô thị không còn bó hẹp trong một phạm vi địa giới hành chính nhất định mà có sự lan tỏa tới các khu vực xung quanh. Đại biểu Hoàng Minh Sơn, Đoàn Hà Nội đề nghị bổ sung các chính sách đủ mạnh để thu hút đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học đến làm việc tại các thành phố, đô thị.
3: Nhân lực đối với đội ngũ nhà giáo về các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp mà trên địa bàn ấy, thì rất là quan trọng. Mà đây là cái chính sách mà có thể đạt hiệu quả rất là cao. Để bổ sung vào ấy, chính sách hỗ trợ thu hút giảng viên xuất sắc, đặc biệt là từ nước ngoài, về làm việc tại các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

0: bàn thành phố.
1: Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần nghiên cứu tạo cơ chế tự chủ cho địa phương về phân bổ nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương.

0: sự mà nói là thực hiện sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều. Chúng ta phải tăng công việc làm, nhưng mà liệu biên chế và những cái quyền hạn nó có tăng tương ứng để có thể là áp dụng hay không, còn rất nhiều vấn đề phải bàn.
1: Trong 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt xấp xỉ 659 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với gần 21 tỷ đô la. Cũng trong 7 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.834.000 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm, hơn 187.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, 7 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Gần 90% dòng vốn tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ cấu dự án cũng chuyển rõ sang các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, trong khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI thành phố thu hút được trong 7 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm khoảng 2,94 tỷ đô la Mỹ, tương đương 90%. Đáng chú ý, ngày càng nhiều dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, điện tử, robot, thiết bị quang học, vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến. Hải Phòng ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đồng thời phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù và lợi thế của khu thương mại tự do để thu hút dòng vốn chất lượng. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng chiến lược, trong đó có cảng nước sâu Rạch Huyện, cảng Nam Đồ Sơn, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và hệ thống logistics kết nối vùng, liên thông quốc tế. Cùng với hạ tầng, yêu cầu đặt ra là cải thiện chất lượng điều hành và chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng các ngành công nghệ mới. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết:
3: Thành phố sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề kỹ năng số, quản trị hiện đại, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
2: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân

0: và khu thương mại tự do. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là một nguồn lực quan trọng.
1: Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút với các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Phản ánh của phóng viên Duy Thái.
2: Tại xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 30 tháng 7, địa phương Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lĩnh khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, phức tạp về hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trong quý 3 năm 2026.
3: Thường trực Đảng ủy tổ chức họp và thống nhất là thành lập 4 tổ công tác tuyên truyền vận động xuống tận từng hộ gia đình để gặp gỡ, tuyên truyền vận động và quyết tâm cơ bản để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.
2: Còn tại xã Quảng Nguyên, mặc dù đã chi trả 121 trên 128,365 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hơn 10 km mặt bằng, đạt trên 60% cho đơn vị thi công, nhưng một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được xã tiếp tục tập trung xử lý. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Nguyên cho biết.
4: Trong quá trình thực hiện thì cũng có những cái khó khăn nhất định, thì chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có những cái giải pháp tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
1: Những ngày này, các nhà thầu thi công 6 trường nội trú liên cấp ở tỉnh Tuyên Quang đang quyết liệt thi công 3 ca 4 kíp với quyết tâm hoàn thành các trường đúng dịp khai giảng năm học mới. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh.
5: Đến thời điểm này, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Xí Mần là điểm trường gặp khó khăn nhất trong 6 trường đang được xây dựng trong giai đoạn 1 ở tỉnh Tuyên Quang. Ông Lã Chí Quân, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đông Bắc cho biết.
6: Với cái địa hình và địa chất ở trên này rất phức tạp, tất cả các khối nhà đều phải thay đổi lại cái kết cấu móng hết. Lý do là nằm trên một cái nền đất và đá nó phong hóa mạnh, cứ đào ra nó sạt. Hiện tại thì bây giờ là cái đất vẫn tiếp tục sạt. Thì đang cùng với chủ đầu tư này, đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu phương án để xử lý tiến độ, thì bây giờ chúng tôi đánh giá là trên trường thì đạt được khoảng 55%.
5: Ông Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết, để đảm bảo tiến độ, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí thêm lực lượng quân đội hỗ trợ cho các dự án.
7: Tỉnh Tuyên Quang ban đầu giai đoạn 1 là 6 điểm trường và hiện nay các điểm trường đã cơ bản đang chuẩn bị để về đích. Thì chúng tôi đang cố gắng đến 30 tháng 8 xong toàn bộ các điểm trường và kịp thời để dọn dẹp vệ sinh và hoàn thiện tất cả khâu còn lại các thiết bị cần thiết để phục vụ giảng dạy và học tập của các cháu trong năm học mới.
1: Tại tỉnh Cà Mau, tuyến đường Mậu Thân, phường An Xuyên xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
8: Chạy qua chạy lại xe tải nặng á, chạy gầm trong nhà dội, chạy tai nạn té về hoài.
9: Tuyến đường Mậu Thân là một trong những trục giao thông quan trọng tại khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau. Tình trạng xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi không chỉ khiến người dân sống hai bên đường, mà những tài xế thường xuyên lưu thông qua đây cũng lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông.
10: Mà đi đường này mà đi thời gian rồi là buộc giờ chắc tưa hết trơn, bánh hết trơn này. Mưa nguy hiểm hơn tại vì ngập với không thấy ổ gà để né, trời nắng thì đỡ.
9: Theo Ủy ban Nhân dân phường An Xuyên, tuyến đường Mậu Thân xuống cấp đã lâu, đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân. Phường đã kiến nghị cần có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Ông Nguyễn Quốc Kháng, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, phường An Xuyên, nêu rõ.
11: Ủy ban phường cũng báo cáo về Sở Xây dựng là đơn vị đang quản lý tuyến đường này để đề xuất cái sửa chữa, duy tu giảm giá để đảm bảo cái an toàn giao thông như thuận lợi cho bà con lưu thông trên cái tuyến đường này.
9: Việc sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Mậu Thân không chỉ giúp đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người tham gia giao thông, mà còn khắc phục tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, trả lại sự bình yên cho đời sống dân sinh.
1: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án trồng sông Ngọc Linh.
12: Theo cáo trạng, Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023 đã đưa ra thông tin gian dối về dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động vốn của các nhà đầu tư. Hạnh ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, thu tổng cộng hơn 1.297 tỷ đồng, cam kết trả lãi từ 24 đến 48% mỗi năm. Tuy nhiên, theo cáo trạng, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, công ty chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh và chưa ký hợp tác.

0: tác với doanh nghiệp nào để thực hiện dự án. Sau khi nhận tiền, Hạnh dùng một phần để trả gốc, lãi và hoa hồng cho nhà đầu tư, phần còn lại sử dụng vào các mục đích khác. Cáo trạng xác định bị cáo đã chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều người bị hại, dự kiến phiên tòa kéo dài trong 2 ngày.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Colombia đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia khi đã có ít nhất 111 người thiệt mạng và hàng trăm tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây nước này ngày hôm qua. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 34 phút sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm gần thị trấn San Jose del Palma, tỉnh Chocó, ở độ sâu khoảng 107 km. Một nhân chứng bàng hoàng kể lại. May mắn thay, chúng tôi nhận được cảnh báo của Google nên đã kịp thời thoát ra ngoài, nhưng nhiều người khác không được may mắn như vậy. Trận động đất đã gây ra nhiều thiệt hại, như tại cầu La Luna. Dù vậy, người dân vẫn tiếp tục qua lại khu vực này. Cơ quan địa chất Colombia đánh giá đây là trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận tại nước này trong một thập kỷ. Sau trận động đất, khu vực tiếp tục ghi nhận các dư chấn mạnh 2,8 và 4,8 độ. Tổng thống Colombia Abelardo đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc và trực tiếp chỉ đạo ứng phó thảm họa từ Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc để tập trung ứng phó với thảm họa đang xảy ra với người dân Colombia. Tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn và thiết lập Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tại tỉnh Chocó và những khu vực khác bị ảnh hưởng. Nhà chức trách đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và triển khai cứu hộ. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo một số khu vực xung quanh tâm chấn có nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt. Các chuyên gia cũng cho biết số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố

0: trong các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng ngày 18, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nếu Iran đặt vấn đề bồi thường thì Mỹ cũng có thể đưa ra yêu cầu tương tự. Ông Trump đã đề cập tới những quân nhân và công dân Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ đánh bom cũng như các xung đột mà Washington tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới ngày 10 tháng 8 đã tăng khoảng 5%, dầu Brent tăng lên 87,72 đô la một thùng, trong khi dầu WTI chuẩn Mỹ tăng khoảng 3,95 đô la. Để hạn chế đà tăng giá dầu trong nước, Tổng thống Trump cùng ngày đã phải gia hạn thêm 90 ngày việc miễn trừ đạo luật Jones cho phép tàu mang cờ nước ngoài thực hiện một số chuyến vận chuyển dầu và các mặt hàng thiết yếu giữa các cảng của Mỹ. Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm duy trì nguồn cung xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không, giảm tình trạng tắc nghẽn vận chuyển và hạn chế sức ép tăng giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu thô toàn cầu.
0: Một tòa án phúc thẩm Liên bang Mỹ đã cho phép hàng nghìn vụ kiện nhằm vào Meta, Google và TikTok cùng nhiều công ty mạng xã hội khác tiếp tục được xét xử. Các nguyên đơn cáo buộc những công ty này cố tình thiết kế sản phẩm nhằm khiến trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng nền tảng trong thời gian dài.
2: Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực 9 tại San Francisco bác đề nghị của các công ty, trong đó viện dẫn điều 230 của đạo luật về chuẩn mực truyền thông năm 1996 để yêu cầu miễn trừ trách nhiệm. Tòa cho rằng điều 230 có thể được sử dụng để bảo vệ trước trách nhiệm pháp lý, nhưng không tạo ra quyền miễn trừ hoàn toàn khỏi việc bị kiện. Phán quyết khiến Meta đặc biệt chịu thêm sức ép khi tòa cũng bác đề nghị hoãn một phiên xét xử dự kiến bắt đầu trong tuần này. Vụ kiện do 29 tổng trưởng lý bang khởi xướng, cáo buộc Meta thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu trẻ em và thiết kế nền tảng nhằm kéo dài thời gian sử dụng của người trẻ. Các vụ kiện đang tập trung vào cách các công ty thiết kế và vận hành sản phẩm thay vì chỉ nội dung cho người dùng đăng tải. Meta và Google phủ nhận các cáo buộc và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của Adelaide United vào lúc 16:30 hôm nay trong trận playoff AFC Champions League Elite, nhưng không có lực lượng mạnh nhất. 6 trụ cột gồm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Đô và Đình Bắc vắng mặt do bận thi đấu AFF Cup 2026. Nhưng thiếu vắng này không ảnh hưởng đáng kể đến cả ba tuyến, buộc huấn luyện viên Manu Polking phải điều chỉnh đội hình. Trong khi đó, đại diện của Australia có lợi thế sân nhà. Nếu giành chiến thắng, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ giành quyền vào vòng đấu chính thức AFC Champions League Elite. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các quốc gia, vận động viên Thạch Hoàng Sang của Cà Mau xuất sắc giành trọn 3 huy chương vàng ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử tại giải vô địch cử tạ thiếu niên trẻ châu Á 2026. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu chính thức tại giải, các lực sĩ trẻ của Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương vàng. Giải năm nay diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 tại Tashkent, Uzbekistan.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, đến hết ngày 31 tháng 8 năm nay, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để tạo ra chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây chính là mốc thời gian trong cuộc chạy nước rút với tinh thần quyết liệt nhất, bởi kết quả của giai đoạn cao điểm này sẽ tác động trực tiếp đến mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản nước ta trong năm nay. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề gỡ thẻ vàng IUU đã đến lúc phải tạo chuyển biến thật qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng.
5: Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đã đưa ra yêu cầu đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật, khẩn trương khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc và huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm nay. Thông điệp ấy cho thấy một điều rất rõ, cuộc chiến chống IUU giờ đây không còn thiếu quyết tâm, cũng không thiếu chủ trương chính sách. Điều quyết định là năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả thực thi pháp luật trên thực tế. Sau nhiều năm nỗ lực, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống quản lý đội tàu, cơ sở dữ liệu, hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc điện tử, từng bước được triển khai.

0: Đợt thanh tra lần thứ 5 nhiều nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Nhưng chính ở thời điểm này, chúng ta càng phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn còn tồn tại, dù còn tỷ lệ rất ít. Đó là những tàu cá mất kết nối giám sát hành trình chưa được xử lý dứt điểm, là tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài chưa được ngăn chặn triệt để, là dữ liệu nghề cá chưa được liên thông đồng bộ, là hệ thống truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp còn chưa thống nhất. Bởi vậy, yêu cầu làm thật, xử lý thật, chịu trách nhiệm thật và tạo chuyển biến thật trong quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU lần này không chỉ là một khẩu hiệu, đó phải là thước đo hiệu quả của cả hệ thống trong đợt cao điểm này. Làm thật là không dừng ở việc ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị ký cam kết mà phải kiểm tra từng tàu, từng cảng, từng hồ sơ, từng hành trình. Xử lý thật là vi phạm phải được phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng trống, không có ngoại lệ. Chịu trách nhiệm thật nghĩa là để xảy ra vi phạm ở địa bàn nào thì phải xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, người đứng đầu và những cá nhân liên quan. Và tạo chuyển biến thật phải được đo bằng những con số, những kết quả cụ thể, giảm và chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối VMS, kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, dữ liệu được liên thông, nguồn gốc thủy sản được xác minh, minh bạch. Đây cũng là lúc cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò của công nghệ để xây dựng một nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần một dữ liệu, một hệ thống, một quy trình, một kết quả. Khi dữ liệu về tàu cá, chủ tàu, giấy phép, đăng kiểm, hành trình, sản lượng khai thác, cảng cá và doanh nghiệp được kết nối thì những khoảng tối trong quản lý sẽ được thu hẹp. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế con người. Vì thế, gốc của vấn đề vẫn là kỷ luật thực thi pháp luật. Và muốn làm được điều đó không chỉ trông chờ vào ngành nông nghiệp và môi trường hay lực lượng kiểm ngư, biên phòng, cảnh sát biển. Đây phải là trách nhiệm chung của chính quyền các địa phương ven biển, các lực lượng chức năng, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và đặc biệt là cộng đồng ngư dân. Sau gần một thập kỷ kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng, Việt Nam không thể tiếp tục để mục tiêu gỡ thẻ vàng trở thành một nhiệm vụ kéo dài theo từng năm. Mục tiêu của năm 2026 phải là một điểm kết thúc của cảnh báo và đồng thời là điểm khởi đầu của một phương thức quản trị nghề cá mới. Cho nên, từ nay đến ngày 31 tháng 8, mỗi ngày trôi qua phải là một ngày tạo ra chuyển biến thực chất trong cuộc chiến chống khai thác IUU, để trong năm 2026, thủy sản Việt Nam có thể bước ra biển lớn với một vị thế mới, minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và phát triển bền vững hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề gỡ thẻ vàng EU đã đến lúc tạo chuyển biến thật.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trừ Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin

0: Kính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, yêu cầu ban tổ chức Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, báo cáo Ban chỉ đạo vào cuối quý 3 năm nay để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư. 7 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Gần 90% dòng vốn tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ cấu dự án cũng chuyển rõ hơn sang các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia khi đã có ít nhất 111 người thiệt mạng và hàng trăm tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây nước này vào ngày hôm qua. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm cứu hộ những người có thể còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra dư chấn và sạt lở. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành với quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Ngay sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 về những giải pháp đột phá

0: trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương.
1: Tiếp đó, trong mục 500 ngày đêm, hành trình tri ân, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ, Lời hẹn Trường Sơn, bài viết có nhan đề, Dấu tích trạm phẫu Tiền Phương.
0: Phần cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai.
1: Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, là nhà lãnh đạo kiên trung mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào, đồng thời là người bạn gắn bó thủy chung của nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi của đồng chí, sáng ngày 10 tháng 8, cùng với các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
3: Các đồng chí đại biểu bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, trân trọng những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, cũng như những đóng góp đặc biệt trong phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam, Lào. Sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với nhân dân Lào, quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng các nước bạn bè thân thiết của Lào trên thế giới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong nhân dân Lào sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, thịnh vượng.
2: Sáng ngày 10 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng do Tổng công ty Sông Thu và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức.
3: Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng là một trong những tàu chiến đấu có quy mô lớn hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công và làm chủ hầu hết vũ khí khí tài trang bị trên tàu, với các hệ thống được tích hợp đồng bộ hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, công trình thể hiện nỗ lực quyết tâm của quân đội ta trong tự chủ nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đánh dấu bước phát triển quan trọng của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng công ty Sông Thu, đơn vị được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao thi công tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, cần phát huy tinh thần sáng tạo, ưu tiên mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến trong tổ chức thi công an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các đơn vị hoàn thiện thiết kế đồng bộ, sẵn sàng đóng mới những con tàu tiếp theo. Đối với Quân chủng Hải quân, đơn vị chủ đầu tư cần theo dõi sát sao quá trình triển khai đóng mới tàu, thành lập ban chỉ đạo quản lý các khâu từ thi công đến nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm chất lượng con tàu sớm đưa vào sử dụng, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 khai mạc sáng ngày 10 tháng 8 tại Lữ đoàn 86 Binh chủng Hóa học. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc hội thao.
3: Hội thao quy tụ 19 đơn vị trong toàn quân, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, trọng tâm là ứng phó khắc phục sự cố cháy nổ hóa chất độc, ứng phó sự cố phóng xạ môi trường và bắn súng K-54. Đây là dịp quan trọng giúp các đơn vị đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng sử dụng trang thiết bị, phương tiện hiện có, trình độ tổ chức chỉ huy phối hợp hiệp đồng và năng lực xử trí các tình huống phòng thủ dân sự, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ nhân dân trong thiên tai sự cố, thảm họa. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, hội thao phải bám sát tình huống thực tế. Các vận động viên cần thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh, ý chí, từ hội thao vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.
2: Thực hiện chương trình số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026, chiều ngày 10 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn kiểm tra giám sát đợt 3 tập trung đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch,

0: đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Cán bộ trong công tác tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ trong toàn quân thời gian qua, nhất là có nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp hay trong quản lý sâu, phát hiện nguồn sớm, nắm bắt thực tiễn, đề án thu hút nhân tài có những chính sách cụ thể. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Cục Cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ kịp thời các hồ sơ tài liệu liên quan, bảo đảm buổi kiểm tra giám sát diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.
1: Sáng ngày 10 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ.
2: Hai sĩ quan nhận quyết định đợt này gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, trợ lý hậu cần, Ban hậu cần kỹ thuật Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, được giao đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ UNITFA. Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng hai sĩ quan được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ. Bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai sĩ quan phải chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại và kỷ luật quân đội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát huy năng lực chuyên môn, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm an ninh, an toàn và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, lực lượng vũ trang quân khu 5 chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn tác chiến. Từ việc đổi mới phương pháp diễn tập đối kháng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Vâng, thưa Trung tướng Lê Ngọc Hải, quán triệt nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương thì thời gian qua Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo tập trung vào thực hiện những cái giải pháp đột phá nào để mà nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng.
6: Quán triệt thực hiện cái nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện đi vào thực chất, bám sát các cái quan điểm, các cái nguyên tắc về phương châm sát với cái nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến. Như các đồng chí đã biết, địa bàn tác chiến của quân khu rất là hiểm trở, đồi núi, phức tạp. Do vậy công tác huấn luyện phải đặt lên hàng đầu. Bảo đảm huấn luyện giỏi cả về bộ binh, các cái binh chủng và chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là các cái loại vũ khí trang bị mới, khí tài mới, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo cái nghiệp vụ, giỏi về tác chiến độc lập và hiệp đồng tác chiến các cái quân binh chủng. Đây là một nội dung hết sức quan trọng mà quân khu đang tập trung chỉ đạo cho các cái lực lượng thuộc quyền làm tốt cái việc này. Kết hợp huấn luyện với rèn luyện chấp hành kỷ luật, nâng cao thể lực, khả năng cơ động, khả năng ngụy trang, tổ chức các cuộc diễn tập trong cái điều kiện phải chuẩn bị gấp. Thì hiện nay đối với cái lực lượng vũ trang quân khu, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo một cách quyết liệt, nhất là cái tổ chức huấn luyện diễn tập trong cái thời gian chuẩn bị gấp, có thể là vài tiếng đồng hồ, có thể vài ngày, để chúng ta tiến hành tổ chức diễn tập cho nó tốt, đặc biệt là diễn tập đối kháng.

0: án của tất cả các lực lượng để làm quen với cái môi trường đối kháng trong cái tác chiến phòng thủ của lực lượng vũ trang quân khu, để chúng ta nghiên cứu, đánh giá sát với cái địa bàn thực tế và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
1: Vâng, nhằm xóa bỏ tư duy lối mòn và nâng cao tính thực tế thì quân khu 5 đã đổi mới phương pháp diễn tập từ diễn theo đạo sang đạo theo diễn. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về cách thức vận hành phương pháp này, đặc biệt là việc đưa các cái tình huống thực tế từ các cuộc xung đột trên thế giới vào diễn tập.
0: Để cái khắc phục tư duy lối mòn trong chỉ đạo điều hành diễn tập, đồng thời gắn với thực hiện chính quyền ba cấp hiện nay, trong các cuộc diễn tập của quân khu đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi một cái phương pháp diễn theo đạo sang là đạo theo diễn, để cho người tập làm chủ về cái nội dung trong quá trình diễn tập, trong đó lấy xử lý các cái tình huống trong thực tế trong các cuộc xung đột gần đây trên thế giới để chúng ta bám sát và ra những cái tình huống xác thực để cho người tập tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này, xử lý các tình huống cho nó xác thực để đánh giá thực chất của các cái ban chỉ đạo, ban nội dung cũng như cái khung tập, đặc biệt cái khung tập làm chủ về nội dung để sau này chúng ta đánh giá, rút kinh nghiệm trong các cái cuộc diễn tập để rồi có cái tổ chức các cái cuộc diễn tập tiếp theo nó tốt hơn, và đặc biệt làm như thế nào cho người tập tự biết, tự diễn và tự xử lý các cái tình huống đúng theo cái nội dung đề bài của ban chỉ đạo, ban nội dung diễn tập đề ra.
1: Trước yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại thì đòi hỏi sự bứt phá về công nghệ. Vậy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có những cái chủ trương gì để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là công nghệ mô phỏng vào huấn luyện diễn tập nhằm mang lại cái hiệu quả thực chất nhất, thưa đồng chí Tư lệnh?
0: Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong cái tình hình hiện nay thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng trong quá trình huấn luyện và diễn tập để có những cái giải pháp tương đối tốt, phù hợp với cái điều kiện hiện nay. Các đồng chí cũng đã biết thì hiện nay thì chủ trương của Đảng, của nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất là quan tâm về cái chuyển đổi số này. Thực hiện cái nghị quyết 57 thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay tất cả các nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đều phải ứng dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Làm như thế nào chúng ta mô phỏng, chúng ta diễn giải, chúng ta làm các cái mô hình nó thiết thực để cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt cái kết quả cao hơn, rút ngắn được thời gian, nâng cao được cái chất lượng và chuyển tải đến cái người tập cũng như người huấn luyện và cũng như công tác trong đơn vị đạt được cái hiệu quả cao nhất và sẵn sàng để chúng ta đáp ứng xây dựng cái quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, bởi vì tất cả các loại vũ khí hiện nay đều là phải hiện đại, phải sử dụng công nghệ, phải xác định được cái tính năng chiến đấu, kỹ chiến thuật của từng loại vũ khí. Nếu như chúng ta không có khoa học, không có công nghệ, không đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ thì cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên quân khu đặt cái nhiệm vụ này lên hàng đầu và thường xuyên theo dõi, giám sát và tiếp tục bồi dưỡng và có thể nói là tập huấn thường xuyên và cái đánh giá kết quả của cán bộ các cấp trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số theo cái thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị để cho nó hình thành và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả và chất lượng cao hơn.
1: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng dưới những tán rừng, trên những triền đồi, những vạt nương rẫy dọc dải trường sơn hùng vĩ, vẫn

0: còn đó những người con ưu tú của Tổ quốc chưa thể trở về. Giữ trọn lời thề với đồng đội, những người lính đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 vẫn lặng lẽ vượt núi băng rừng, miệt mài lật từng vạt đất nơi miền biên giới xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Hành trình ấy có những gian nan, xúc động và cả những trăn trở của cán bộ chiến sĩ trên con đường tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn đến với bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Lời hẹn Trường Sơn của nhóm phóng viên Minh Hương, Ngọc Linh, Thanh Hương. Bài viết với nhan đề Dấu tích trạm phẫu Tiền Phương.
1: Là có hai cái mộ có bia, khu vực này là xác định là 27 mộ, thì đang còn 25 mộ chưa tìm được. Đấy, cái đau đầu nhất là như thế.
2: Bố thấy là này, anh thằng này hắn lên bọc cái mộ này, hắn đem về bên Hiên Nội ấy.
3: Là địch đóng kiếm đến đây thì khi phát hiện của ta đấy thì có thể là xả bom ấy, là tiền công là hy sinh là đưa vào cái trầm phẩu đấy.
4: Đây cả cái hầm này là đây là bệnh viện. Bệnh viên này nó có phải ít đâu mà từ cái đồi đó từ cái đồi đó sát cái đó mà qua bên đây là toàn là y tế hết.
5: Chân đồi Ca Ác, nơi chúng tôi đang đứng, là một sườn đồi nằm cạnh trục đường 9 Nam Lào thuộc xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Nhìn bằng mắt thường, nơi đây là những vạt nương rẫy xanh mướt màu của lúa non, của khoai sắn mà người dân bản địa đang canh tác. Nhưng dưới tầng đất ẩm ướt kia, thời gian như bị ngưng động. Tấm bản đồ chép tay cũ với dòng chữ mờ đứt quãng, sơ đồ mộ trí ngày 1 tháng 7 năm 1969 trong tay Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4, đưa chúng tôi ngược dòng thời gian về hơn 50 năm về trước, giai đoạn chiến trường đường 9 Nam Lào rực lửa ác liệt nhất.
3: Từ cái sơ đồ đó, ngày xưa để lại đấy nhá, đấy là ngày xưa các bác chiến tranh còn không được không hy sinh ấy, về lại được chưa? Kể của những người chiến sĩ sống sót á, chấn của điểm cao của ác, đấy là cái chiến sự rất là ác liệt, tức là để chuyển quân ta giải phóng miền Nam, để miền Trung á, là khu vực đấy là chuẩn bị bước sang bên đi là Lào này, khu vực hướng đi là Lào, thì đấy là cái đôi của ác là đôi trên đây này, là địch đóng kiếm trên đây, trên đỉnh nó luôn, nó cái cây độc lập ấy, cả bên phải là có cái rừng tam cây độc rồi đó.
5: Hãy hình dung, chỉ cách nơi đội quy tập đang đào xới chưa đầy một cây số đường chim bay. Ngay trên đỉnh đồi chọc kia, nơi có chiếc cây độc lập đứng trơ trọi cạnh vạt rừng tràm, chính là đồn Ca Ác, căn cứ đồn trú của quân Mỹ Ngụy. Từ đỉnh đồi ấy, hỏa lực địch khống chế toàn bộ thung lũng. Và ngay dưới tầm đạn đỏ quạch của kẻ thù, quân ta đã kín đáo dựng lên một trạm phẫu tiền phương dã chiến, điểm tựa cứu chữa thương binh cho các mũi tiến công. Từ dấu tích trên tấm bản đồ, kết hợp với thông tin của những người dân tộc Paco Vân Kiều sống lâu năm ở vùng này cung cấp, đội quy tập sớm tìm ra dấu tích của trạm phẫu năm xưa. Già A Hùng, một người già của dân tộc Vân Kiều ở xã Lìa, trong thời gian chiến sự ác liệt, cả gia đình đã sơ tán sang nước bạn Lào. Đến năm 1976 mới trở về quê hương. Ông đưa chúng tôi tới nơi có dấu tích những căn hầm dã chiến của trạm phẫu năm xưa.
4: Đây là dường như là trước đây á, bác đi cùng bác cũng thấy đây, cả cái hầm này là đây là bệnh viện. Bệnh viện này nó có phải ít đâu mà từ cái đồi đó, từ cái đồi đó sát cái đó mà qua bên đây là toàn là y tế hết.
3: Trung hầm bạc bộ có thấy cái chiếu
4: thấy là toàn là xe tép nó là xe lin xe tép đồ gì đó ở nói chung là tất cả nhà họ tiêm chích là bạc thấy hết, thì mình thấy là còn đấy nếu mà đồn bình thường thì họ không có cái đó, nhưng mà hẳn là rất nhiều loại thuốc.
5: Trạm phẫu Tiền Phương năm ấy là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Những người lính có vết thương quá nặng không thể qua khỏi sau những trận đánh đã được đồng đội lặng lẽ an táng ngay tại sườn đồi. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập cho biết.
3: Là địch đóng kiếm đến đây, Thì khi phát hiện của ta đấy thì có thể là xả bom ấy, là tiền công là hy sinh đưa vào cái tầm phẩu đấy.

0: là để chữa cứu chữa thương
1: thương
0: binh
1: binh.
0: bệnh binh ở đây khi hy sinh thì lại đưa vô cái khu vực đấy để là an táng ở khu vực ban đầu là đấy.
1: Thì
0: Cái
1: có
0: tên đồi bạc đó là mới chiến sự ác liệt đó. Khi ta tiến công lên là từ đấy thì tiến công lên thì địch phát hiện cái điểm ở đấy thì...
2: một nghĩa trang dã chiến âm thầm hình thành trong lòng đất với 27 ngôi mộ. 27 ngôi mộ đã có sơ đồ mộ chí và danh sách 27 liệt sĩ cũng được ghi trong tấm bản đồ chép tay năm 1969. Thế nhưng chiến tranh lùi xa, thời gian xóa nhòa vết dấu. Khoảng 10 năm trước, Ban Chỉ huy quân sự huyện mới chỉ tìm và cất bốc được hai ngôi mộ có bia. 25 người lính còn lại vẫn nằm đó, hòa vào lòng đất mẹ suốt hơn nửa thế kỷ. Người dân Paco Vân Kiều đến đây cất nhà, phát nương làm rẫy, chỉ thấy những tảng đá mốc kỳ lạ mà không hề biết rằng dưới chân mình là một mảnh lịch sử bi hùng.
3: Bố thấy là này anh thân ấy hắn lên bọc cái mộ này kìa, hắn đem về bên Hiên Nội ấy. Cái ai người nào cũng thấy hết thì mộ này hắn đi đường này, này. Bố làm rậy cái thấy ở mộ nó.
2: Ký ức của những già làng như những mảnh ghép dần mở ra bức màn bí mật về trạm phẫu tiền phương năm nào. Sơ đồ mộ chí trên tay đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã khớp nối với lời kể của già làng. Khép lại nghi vấn, mở ra sự thật, 25 liệt sĩ vẫn đang nằm dưới sườn đồi cách trạm phẫu hơn 300 mét, đợi chờ một ngày được gọi tên để trở về. Nhưng làm sao để xác định chính xác các phần mộ giữa hàng ngàn mét vuông đất rừng đã bị xới tung qua hơn nửa thế kỷ? Làm sao để bước qua những quan niệm cũ của người Paco Vân Kiều, thuyết phục họ cho bộ đội đào xới nương lúa non tìm hài cốt các liệt sĩ? Mời các đồng chí và các bạn đón nghe bài 2 trong phóng sự hai kỳ Lời hẹn Trường Sơn. Bài viết sẽ được phát sóng trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân buổi 21 giờ hôm nay.

0: đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai về kiến nghị giải quyết chế độ cho người chiến đấu tại mặt trận phía Nam, mất giấy tờ, đơn vị cũ giải thể hoặc khó xác nhận.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến với nội dung: cử tri thành phố Đồng Nai phản ánh một số trường hợp bộ đội từng chiến đấu tại mặt trận phía Nam bị mất giấy tờ liên quan mẫu 07 nên không đủ hồ sơ để giải quyết chế độ, bảo hiểm. Theo quy định, phải xác nhận tại đơn vị cũ, nhưng nhiều đơn vị được thành lập 20 năm trước đã giải thể từ lâu hoặc phải lên quân khu để rà soát danh sách, gây khó khăn, nhất là với người đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Đề nghị cơ quan chức năng có quy định theo hướng giải quyết linh hoạt phù hợp với thực tế, tránh bỏ sót người có công với cách mạng. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp, theo quy định tại quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011, quyết định số 22 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thì các đối tượng được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần, bao gồm các trường hợp có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và không có giấy tờ. Hồ sơ thủ tục đối với đối tượng được hưởng trợ cấp một lần không còn giấy tờ rất chặt chẽ, nhưng thuận tiện và phù hợp với thực tế. Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng, đối với đối tượng đã từ trần, chỉ cần làm một tờ khai theo mẫu quy định, nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi thường trú, sau đó nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử, không nhất thiết phải có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan. Các trường hợp không còn giấy tờ, do cấp ủy chính quyền và hội đồng chính sách cấp xã xem xét xác định về đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ trên cơ sở thực hiện dân chủ công khai,

0: mở rộng thành phần dự họp xét duyệt của Hội đồng Chính sách cấp xã. Nội dung này, Cục Chính sách, nay là Cục Chính sách Xã hội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, đã có công văn số 1407 ngày 29 tháng 8 năm 2013, thống nhất các đơn vị địa phương thực hiện. Đối với các trường hợp không còn giấy tờ, thì sẽ do cấp ủy chính quyền và Hội đồng Chính sách xã phường xem xét xác định về đối tượng thời gian tính hưởng chế độ trên cơ sở thực hiện dân chủ công khai, mở rộng thành phần dự họp xét duyệt của Hội đồng Chính sách xã phường. Riêng hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội thì cần phải có một trong các loại giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan chứng minh được tháng năm nhập ngũ, xuất ngũ, chuyển ngành. Không nhất thiết phải có mẫu số 07 để làm chứng cứ xét duyệt. Trường hợp cơ quan đơn vị cũ đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan đơn vị đã giải thể, có trách nhiệm xem xét xác nhận. Nội dung này Bộ Quốc phòng đã có chỉ thị số 110 ngày 2 tháng 12 năm 2011 về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong đó đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan đơn vị quân đội, quản lý quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đã phục viên xuất ngũ thôi việc, chuyển ngành, có trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng trong việc xác nhận, sao lục hồ sơ hoặc các giấy tờ có liên quan làm căn cứ giải quyết chế độ chính sách. Về bảo hiểm y tế, theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện quyết định số 62/2011 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 104 ngày 27 tháng 11 năm 2024, Thông tư số 103 ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sở Nội vụ căn cứ vào quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền theo quy định của quyết định số 62/2011 hướng dẫn và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế hiện hành. Trên đây là văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng, xin trân trọng gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai để thông tin tới cử tri, gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội để tổng hợp theo dõi và giám sát theo quy định.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
3: Bây giờ là

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm thế nào để vừa khuyến khích đổi mới